0: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise. Palalu News Headline by Yomi Uri.
1: Palalu ニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。まず最初のニュースです。高市総理大臣は昨日内閣改造を行い、第2次高市改造内閣が発足しました。高市総理は第2次改造内閣の発足に合わせて総理官邸で記者会見を行い、政策や積極性、情熱を見極め、実行力重視の人選としたと述べました。高市総理は内閣改造について公約実現に向けた政策を追加的に提案しつつ前に進められる、選挙に強く腰を据えて政策を実行できる、継続性が重要な職務を担う閣僚は留任という点を基本方針としたと説明しました。閣僚の専門知識や経験を踏まえ担当の見直しを行ったことも明らかにしています。日本維新の会の中塚博前幹事長を規制改革担当大臣に起用したことについて、自民党維新による連立政権が新たな段階に進む象徴だと強調しています。続いてのニュースです。 EU ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ委員会は昨日、15歳未満の SNS 利用を制限する EU 子ども法案を正式に発表しました。年齢に応じて段階的に規制します。運営企業側には中毒性のあるサービスを禁じ、違反すれば世界売上高の 6% の罰金を課します。法案では13歳から14歳までは親が開設し管理権限を持つアカウントを使い、1日最大1時間サービスを利用できます。第三者とのやり取りは制限します。3歳から12歳までは SNS の利用を禁止し、親が完全に管理して子ども向け動画サービスのみ閲覧できます。2歳以下は一切利用を認めません。一方、15歳から17歳までは自分のアカウントを開設できます。 SNS などの運営企業側にはおすすめ動画が次々と表示される無限スクロールなど中毒性のあるサービスの禁止を求めます。自己申告での年齢確認は認めず、 EU 独自の年齢確認アプリなどの使用を義務付けました。またすでに開設された15歳未満のアカウントは無効化します。 SNS だけではなく動画投稿サイトやオンラインゲームなど幅広いデジタルサービスが対象です。対話型 AI サービスのほか、 AI が疑似的な友人や恋人のようにやり取りする AI コンパニオンも制限します。おしまいのニュースです。不動産経済研究所が昨日発表した東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏の8月の新築マンションの平均価格は前の年の同じ月より 5.4% 低い9770万円となりました。5ヶ月ぶりに下落しています。都心部など高価格帯のマンション供給が減り、4ヶ月ぶりに1億円を下回りました。東京23区が 0.1% 高い1億3821万円、神奈川県が 10.6% 高い7309万円、埼玉県が 15.6% 高い6840万円、千葉県が 9.1% 高い6702万円でした。いずれも上昇していますが、高価格帯エリアの供給戸数が減ったため首都圏全体では低下しています。神奈川県の供給戸数は 37.8% 減の140戸、東京23区が 30.7% 減の478戸でした。以上、ニュースヘッドライン、読売新聞社の協力でお送りしました。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表の、水戸地方の詳しい天気をお伝えします。18日金曜日、北東の風がやや強く曇りで、ところにより夜雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く 曇りで、ところにより雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から正午までは 10%、 正午から夕方6時までも 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 明日土曜日の午前中は 30%、 明日の正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日土曜日の水戸の朝の最低気温は20度、明日の日中の最高気温は27度まで上がるでしょう。おしまいに、茨城県全域に波浪注意報が出ています。高波に注意してください。以上、天気予報でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

お届けしていますフライデーブランニュークルーズ、お相手は青木浩太郎兄貴一番弟子、月曜夕方から再びゆうすけがやってまいりました。今日の気になるテーマは一つだけ、直せるとしたらということでね、本当に早くからたくさんのご参加ありがとうございます。この時間はいただいているメッセージご紹介してまいりましょう。山爺さんありがとう。ゆうすけさん再びのピンチヒッターご苦労様です、ありがとうございます。おくっちさん、森ちゃん、クルーの皆さん、おはこんにちは、山爺でございますということで、おはこんちやです、ありがとうございます。そして孝太郎さん、しっかり休んでくださいねということでね、今日も放送中にメッセージいただきましたね。ちゃんと今日も聞いてくださってるみたいですよ。しかし毎日雨ですね。庭の草も伸び放題でキノコまで生えてきましたマジか、そろそろ布団を干したいですってね、ほんとそう。ただ私はね、月曜日、自分が番組やってる日でもあったんですけど、3週間ぶりだったかな、水戸でもこんだけ長い日照時間はあって、その日にねちょっと干せてね、ふかふかなんですよ、よかったね。キノコは決してお味噌汁にしないでくださいね、食べられるか食べられないかちゃんと調べないといけないからね。いやでもほんとね、お日様恋しいですよね。今どうなんだろう、もう坂戸はねもうずっとこのスタジオ内にこもりっきりなんで、普段はね駅の南口のサテライトスタジオでやってるんで、よくね天気の変動とかわかるんですけど、どうなのかな、晴れてるかな。そしてテーマ、直したいものはたくさんありますけど、まず直したいのは不摂生がたたってダルダルになったスタイルですねと。ここにもいたわがままボディが体が重たくて山に登るのがしんどくて、いつの間にか登山する回数も減ってきてしまいました。それはいかんね。ね、山登りこれからちょうどいい気持ちのいい季節になるのに、どげんかせんといかんと思いながら、ダイエットしても結局3日と持たず飲み食いしてしまい超える一方ですね、やっぱほら年齢重ねると、僕もそうだけど、あんま食べてなくても太り続けてたりとか、やっぱ痩せにくい体質になってますよね。これからの季節、熱燗が美味しい季節になると思うと、この欲望に打ち勝つことができるのか自信がございませんといういやいやいや、頑張っていこうよね。もうおでんも美味しいし、いっぱい食べたい。でもおでんそんなハイカロリーじゃないかなね。でもやっぱ僕は熱燗、日本酒も好きですけど、やっぱおでんもね食べたいし、鍋物がとにかく美味しい季節になるので、ちょっと一緒に頑張りましょう。山爺さんもね、頑張って、無理しない程度に。メッセージありがとう。栃木のライオン丸さん、ありがとうございますね。同郷の、年齢的には後輩になるのかなね、ありがとうございます。今週もゆうすけさん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。おはようございます。栃木のライオン丸ですということで、メッセージありがとう。奥山さん、セリーグは面白いですね。各チームのファンは引きこもこもなのでしょうが、やっぱりもつれた方が面白いです。パリーグはねつまらん , 笑ってます。まあでもなんかこれだけさ、セリーグもそうだけど、こう勝ち負けのゲーム差がついちゃうとさ、ちょっと面白くないよね。だからなんか2部制にするとか、なんかね、セパ混合戦にするとかさ、交流戦もちゃんとこう順位にこう直接反映されるとか、なんかやんないと、ね、本当だ。パリーグファンの方とかね、ソフトバンクファンはもう万々歳だろうけど、ちょっとこの9月の半ばでね、連休前にこうもう消化試合が始まっちゃうっていうのはちょっとねもったいないよね。ライオンマルさん、ぜひ独立リーグおすすめします。というのも、月曜日の私が普段やってるレギュラーのね、月曜夜の番組では、茨城の独立リーグチームのアストロプラネッツを応援するコーナー毎週やっていて、選手とか監督コーチを招いてね、やってるので、ぜひその時間もね、もしお聞きいただければ聞いてほしいなと思うんですけど、実際それまで独立リーグの存在とか正直知らなかったわけ。もうプロ野球といったらもうセパ NPB ね、だったけど、チーム結成当初からもう8年目になるかな、茨城にその独立のチームができるってなってから、僕の番組でコーナー始まったんですけど、福島、栃木、茨城、群馬、埼玉、神奈川、千葉、信濃、山梨で、来年から東京でもあきる野の方でね、あれだったんで、今度10チームになるのかな。結構ね、盛り上がってるんですよ。観客もねそんなにいないんで、めっちゃ近いところで見れますから当日券でも余裕で入れますから、おすすめでございますよ。はい。そしてテーマ、直したいもの、視力を直したいです。これ私もそうだな。もうどんどん悪くなる一方だね。小学校の時から落ちてきた視力は、大学生の頃には眼鏡が必要になり、めんどくさがりでコンタクト生活も1週間と持たず、すっかり眼鏡おじさんになって しまってますが、やっぱり裸眼で生活してる人を見ると羨ましいです。でも眼鏡もね、今ほらそんなにさ、
してるかしてないか分かんないぐらい軽いメガネもあるしさ、レンズ もめっちゃ薄くなってるから昔と比べると、そういう意味ではだんだん違和感はなくなってるかもしれないけどね。野球場に行ってもメガネ越しに双眼鏡を覗いてもうまく見えません。スポーツするとメガネが落ちます。なんなら学生時代バスケしてる時にドリブル中にターンしたら回転した勢いでメガネだけ飛んでいったこともありました。メガネ3ポイントね、不便なんですという。そうそう、僕もね中学高校はメガネだったけど、やっぱ大学来たことによって、まあ、ちょっとおしゃれしたいなと思ってコンタクトにしたけど、まあね、僕は2ウィークの2週間コンタクトだけど、でもケア毎日めんどくさいよね。寝る前とかもうお酒飲んで帰ってもう即寝たい時とかもやっぱ外さないと目に良くないしね。まあちょっと もっとね進化してほしいね、コンタクトとかメガネ関係はね、うん。ではでは本日も長丁場頑張ってくださいということで、ありがとう、またお待ちしてます。そして続いてひろのりさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、岡山さん、おはようございます。おはようございますです。今日はこれから群馬県ね、今日群馬の方、この間野田の方じゃなかったっけね。その前の車庫でのコーヒータイムということで、そんな中メッセージありがとうございました。テーマですが、出発前の点検でヘッドランプシステム故障の表示が出ましたねと。これはオートハイビームの不具合です。別に普段は使いませんがね、今はコンピューター関係だのいろいろと便利な、かっこして余計なって書いてあるんで、確かにね、もう分かんないよね。余計なシステムが備わってますが、中にはいらんわこんなもんみたいなものが結構あるんです。表示はすぐに消せますが、またしばらくするとつくので大変鬱陶しいです。早くこいつを直したいですという。私も本当に今マイカーがあのね、車の鍵マークに Wi-Fi マークみたいなの出てるの、あれ何、電池切れ、車の鍵の初めてオレンジ表示ずっと左上に点灯してるの、3日ぐらい前から。 まさにな、ま、マークは違うけど、あれなんだろう、で要するに バッテリーかな。詳しい人教えて。車の鍵マークにWi-Fi のマークみたいなポンポンポンって3つ雲みたいな続いてるやつ、あれがねずっとなってて、まあちょっと電池変えれば消えるかなと思ってるんですけどね。やっぱりあれちょっと昼間はそんな目立たないけど、夜になると結構ね目立っちゃって邪魔なんだよね。メッセージありがとうございました。ひろのりさんね、今日も気をつけて安全運転で行ってらっしゃいませ。メッセージありがとうございました。ではいいですか、ラジオネームキャンタマちゃんから、リクエストいただきましたので、こちらご紹介しましょう。アースウィンドファイアでセプテンバー。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

てはエンターテインメントフライデー、ね、気になる芸能記事を今日は3つご紹介したいと思います。まずは演歌と AI が融合、新レーベルネオコブシ設立のニュースからです。日本最古のレコード会社日本コロンビアが演歌と AI を融合させた新レーベルネオコブシを立ち上げます。創業記念日の10月1日に 3つのアーティストがね、デビュー曲を同時配信するということです。作詞作曲、ジャケット写真、ミュージックビデオなど制作過程すべてに AI を導入。演歌の特徴でもある歌の余白に高速ダンスビートを差し込むのが曲作りの特徴で、これからの楽曲を同社はサイバー演歌と表現。毎月4曲というハイピッチで新曲を量産し、来年にはライブの開催も予定しています。所属歌手はビジュアルや声などが全て AI で作られたバーチャル歌手の小玉ひかり、2021年に日本レコード大賞新人賞を受賞した望月瑠香さん、またその望月さんがプロデュースする5人組アイドル演歌ガールズレボリューションの3組、レーベルのプロデューサーはプロハンバーガー巨匠名義で DJ として活動する高野万所さんが務めています。演歌が100年先まで生き残るためには新しい技術や新しい感覚とどんどん出会った方がいいと狙いを明かしています。同社では1910年に創業し、美空ひばりさんや島倉千代子さんらを輩出したほか、現在では細川たかしさん、大川栄作さん、氷川きよしさんらが所属。一方で2019年には世界初の試みとして個人の歌声を AI で蘇らせた AI 美空ひばりで新曲を CD 発売、 AI アニメのコンテストコロテックを主催するなど最新の AI 事業も手掛けてきました。演歌の未来を見据えた今回の試み、いずれは NHK 紅白歌合戦にも所属歌手を輩出したいと、コメントしております。ね、もうリアル歌手とバーチャル歌手がね、この年の瀬の NHK ホールに揃い踏みする日が来るのか、まあ、この老舗の挑戦から目が離せません。続いては横浜流星さん主演の映画の話題です。俳優の横浜流星さんと広瀬すずさんが昨日都内でダブル主演映画何時星のごとく、こちら10月9日公開の完成披露舞台挨拶を行いました。試写会の前には出演者がブルーカーペットセレモニーに出席し観客と交流。なぎら勇士の同名小説が原作で、瀬戸内海の島を舞台に孤独を抱える男女の15年を描くラブストーリー。自分が主人公を生きないと後悔すると思ったと横浜さん自らなぎら氏に手紙を書いて映画化を直談判したようです。令和のセカチューを目指すという、世界の中心で愛を叫ぶのようにたくさんの人に届いてほしいと思っている、今を生きる方の心に深く刺さる作品だと信じていると力強い宣言で挨拶を締めくくりました。こちら横浜流星さん広瀬すずさんのダブル主演映画何時星のごとくは10月9日公開予定です。おしまいはデビュー5周年イヤーの INI の話題。男性11人組 INI が16日17日の両日初の東京ドーム公演を行いました。同所でのステージは昨年1月と2月、所属事務所のアーティストが一堂に会すライブイベントラポスタに出演して以来で、単独では初めて。11月14日15日の京セラドーム大阪との2大ドーム公演として開催。2日間で10万人を動員し、リーダーの木村雅也さんは見渡す限りのミニ、ね、ファンの総称ミニというそうです。なんて言ったらいいのかわからない、言葉が出ないくらい嬉しいと超満員の客席を見渡して感慨に浸りました。1曲目のノンストップから会場の熱気は最高潮。舞台上のスクリーンにメンバーの顔がアップで映し出されるたびに地鳴りのような歌声が響きました。オープニングから5曲をノンストップで披露し、木村さんが行くぞ東京ドームとシャウト。たびたび舞台下から吹き上がった火柱に負けない熱量のパフォーマンスを見せつけました。メンバーを視聴者投票で決める大型オーディション番組から誕生し、今年6月に結成5周年を迎えた INI。
5周年記念イヤーの幕開けとして今月16日に発売した最新シングルアンセムは初日に50万枚超えをセールス。今作でハーフミリオン超えはデビュー作から10作連続ということです。東京ドーム公演の、ね、実績も加わり、これで司会に入ってきたのが兄貴分の JO1 も出場した念願の NHK 紅白歌合戦ということで、リーダーの木村さんは俺たちの旅はまだまだ続くぜと宣言しております。以上、この時間はエンターテイメントフライデーをお届けしました。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあ、続いてはラジオネームパルプンテさんからのリクエストをご紹介しましょう。椎名林檎、丸の内サディスティック。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
4: 時刻は午前9時30分を回っています。お届けしています FM パルルンフライデーブランニュークルーズ。お相手は2回目の代打でやってまいりました。普段は月曜夕方コンボックスライブディスカスを担当していますゆうすけです。俺も99年水戸同期です。入れてそろそろ、学籍番号も99の L から始まってますから間違いないでございます。今日の気になるテーマは一つだけ、直せるとしたらということで、まあね、自分の体のこととか性格とか人間関係、まあ、身の回りでね壊れちゃって使えなくなっちゃったものとか、一つだけ直せるとしたらあなたは何を直したいですか。放送は13時半までね、やっと折り返し、まだかもうちょっとかな来ましたけども、まだまだご参加お待ちしています。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp まで。また FM パルルンのホームページのメールフォームからも送ることができますので、ね、めんどくさいってことはそちらをご利用いただければと思います。先ほど私の愛車のね、鍵のあのマーク、車の変な表示について早速エリア51さんが、専門家が送ってくれた、ありがとうございます。まあね、皆さん気になってるかもしれないからちょっと紹介しますけど、インジケーターの鍵マークと Wi-Fi マークとのことですが、次の2つの可能性、1、キーレスシステムの故障、電波がないと思っている。なるほど。まあでも開け閉めできるからね、電波は通ってるかなと思うんですけど、2、単にリモコンの電池が切れかかっている、電池交換してみそうということで、うわー頼りになるわすいません、公共の電波を通じてありがとうございます。ぜひちょっとね、あの番組終わったら電池変えてみようかなと思います。エリアさんありがとうね、ずっと聞いてくれてるんで。続いていただきましたラジオネーム、キアヌヤバオちゃん、ありがとうございます。おはおは、大田祐介様&奥の細道こと奥ちゃんということで、おはおはです、ありがとうございます。2回目の大田祐介様、お疲れ様様どな様めっちゃテンション高い朝から。おはすでしょうか祐介様は、ということでね、あのお昼の番組結構ね、名前あの呼ばれてるの、紹介されてるのよく聞いてますけど、私は初めてですね。キアヌちゃん、ヤバオちゃん、ありがとうございます。以前から奥ちゃんには大変お世話になっておりましてね、福島県出身なものでロイズチョコ食べて、ロイズバンダイさんなんてバカなことばっかり言ってまして、というね、また滑ったじゃん全然福島出身の奥ちゃん笑う薬とも知ってないよ、わざ歌ったのに、どうしてくれんだよキアヌさん、そしてテーマ、私はゆうすけさんと違い人見知り全くしなくね、もうこの時点でもくそ羨ましいね、知らない人でもすぐ、様溶け込むコーヒーミルクみたいですね、というそう、例えとしてコーヒー、まあまあまあ、言わんとしてること分かる、もう何にでもすぐ混ざるってことだよね、うん。 仕事から接客することが数多く、まあね、こう日頃からやっぱこういう訓練じゃないけど、こういうね接客する機会が多い人はもうね馴染んでいくけど、なかなか私がそういう接客業とはまた違う世界だからね、難しいんだよな。懐にすぐ入り込み、それなりの関係に、もちろん若い頃からそんな感じではなかったですが、あ、そうなんだ、相手の目を見たり好きな話題を素早く探し出すことを心がけてますというね、相手の目を見ることがまさにね先決ですね。どうしても初めましての人は目を見ることができない。奥さんも長いからもうこうしてね 目が合うでしょ、ちゃんと言っといて兄貴にも、もう目が合って話してますって15年前の話をもう今の話みたいにうんげ持って喋るからさ失敗もありますが、失敗は成功の味の素って言うじゃないですかとね、あ、言うんだ、初めて聞きました、失敗は成功の味の素、今度使ってみます。ゆうすけさん生放送も頑張ってということでありがとうございます。キアの山尾ちゃんまたお待ちしてますね、リクエストもありがとうございました。続いて、栃木県から、同じね同郷の佐野市からひまわり先輩ありがとうございますね、リクエストも聞いていただけましたかな。ゆうすけ先生おはようございます。おはようございますです。19、20日はクズ原人祭りですよ、みんな知らないか奥ちゃん知ってますよね、クズ原人祭りね。って目見開いてってなってる。いや栃木なん、栃木、なんか動物の骨とかも結局言われてるんだけど、クズのね、今佐野市に九州合併されて、昔クズ町で独立してたんだけど、今佐野町一つになってるんですけど、クズ原人と言われてる骨がね発掘されたんですよ、今は昔で、まあそれにちなんで原人の町っていうので町おこししていて、クズ原人祭りで、僕小学生の頃かな、もうだ40年近く前だけど、クズ原人レースっていうのがあって、火起こしから始めるんだよ。あ、違う、まずね山に誰か一人登って、山からおたけびでわーって叫んで、それなんて言ってるかっていうのを下の人が当てて、でそれが当たるとなんか、まず火起こしかな、まあ、今やってるか分かんないけど火起こしして、それが火が起こすなると今度は手で水をリレーしてバケツをいっぱいにするとか、もうまさにこう古代人の暮らしをまんま再現するみたいな、そういう、ひまわりさんもうやってるかな、もうないかな懐かしいな、出たね。それ19、20って土日でしょ、まあ、土曜日はまあまあお天気明日持つとしても、ちょっと日曜日はね厳しいかもしんないよね、まあ、安全第一だし、なんか出店なんかも開いてもあんまお客さん来ないとね儲かんないのもあれだなと思うし、みんな知らないからね天気が心配。いやほんと、あっちの方に東の方に抜けてほしいなと思います早く。一つだけ直したいとしたらテーマ、めっちゃ悪い目かなと、ね、目とか体型が今日多いかな。メガネコンタクトを外したらみんな同じ顔に見えると私もそうだな。お風呂プール海は大変ですよ。近視乱視、老いの目ね、老眼ですね、老眼フリーマンのトリプルです。メガネ屋さんで遠くが見えるメガネですか、近くが見えるメガネですかに、あ、遠くが見えるメガネでというね今でも遠近両用とかいっぱいあるから、奥ちゃん目大丈夫、まだすごいな。裸眼、コンタクトじゃないの、なんかやってる？やっぱ福島の偉大な緑を、
5: みんな家族、
4: あ、家族みんないいんだ、みんないいんだ、やっぱそういうのもあるよね。いや、うち奥さん、まあ、自分も悪いんだけど奥さんがもう異常に目が悪くて、もう幼い頃からメガネだったんだよ。もう子供にその影響もろ出てるもんね今。まだ小学校3年生だけど、今度来てちょっとやばかったらちょっとメガネだねって先生に言われたって話この間してたからね、えなんかやだなと思って、せっかく私にて可愛い娘なんですよ、なんで笑うのそこで , 笑ったら今ね、目もなかなかもう視力ね悪くなっちゃうとなかなか回復しないからね、難しいところだと思います。ひまわりさんもありがとうございました。続いてはですね、サーママさんありがとうございますね、朝からありがとう。おはようございます、おはようございますです。娘がニュースの部分を聞いて、ゆうくんニュースのキャスターさんみたいと言っています、だって、嬉しい、さあちゃんありがとう、もう学校行っちゃったかなお母さんよろしくお伝えください、今日は抜け駆けしませんでしたというね、前々回私がこのフライデーブランニュークルーズを夕方よくメッセージくれるんだけど、番組やってたっていうのを娘さんに言ったら喧嘩になったそうです。ずるいって、ママだけ聞いてっていう、それぐらい私を押してくれるね さあちゃんなんですよ。ありがとうございます。そして一つだけ直せるとしたら親子とも視力ということになりましたね。ここへ来て視力が結構ねずば抜けてきましたね。私は体重、娘は足の速さと迷いましたが、体重はまだ自力でお金をかけずにも、いざ本気で何とかしろうと思えば何とかなるし、足の速さもある程度までは何とか、でも視力はレーシックなり、眼内コンタクトとかをしないとどうしようもないので、特に私は強度の近視なので、裸眼 1.0 に戻せるなら戻したいですというね。いや 1.0 0.5 ぐらいでもいいよ。私はもう裸眼だと両目とも 0.1 ないのですね。もう 0.0 いくつとかちょっと昔勉強しすぎちゃってなんで笑うのさっきから嘘ばっかり言ってると思う。それは今のは嘘ですね。すっきりした晴れが久しぶりで気持ちいいですね。お天気はこの時点は晴れてたのかな。皆様良い一日を過ごしてくださいということでありがとうございます。そう、足が速いで思い出したら今日息子の運動会だったんだよ。いやでもねしょうがない、もうこっちの方が先に決めちゃったから、まだ年中だし下の子は。で大事なのは年長さんになってからの親子リレーがね要なんですよ。親から直接声、ここから親へってバトンつないでそのチーム戦でやるんですけど、だからもう3年前娘が年長さんになった時にやっぱ親子リレーが復活して、コロナあってしばらくなくてこのまま なくなればいいのなと思ってたんだけど、その年になって復活して、だから2ヶ月前から調整したの私。偉いでしょ。だからその結果ちょうど真ん中ぐらいの番手だったんだけど2人抜きましたから、もう子供の前でやっぱ無様な姿見せらんないと思って、ね、しかもそれ2人ともねお母さんママママでした。そこは残念なんですけどね、頑張りたいと思います来年ね。そして、あれ孝太郎兄貴からメッセージ来てんじゃん。何、ゆうすけ様というタイトルで、水戸同期入会の流れって何これ、ずっと聞いてんじゃんね。オープニングからも言ってるけど、その99水戸同期ね、本間浩二さんとか孝太郎兄貴の仲間に出てくれって、99年入学が分かる入学証明書、これはありますよ。どこかの市長と違ってちゃんとあります。戸籍同胞もいるの。以上送付の、上記、入会金10万円も銀行と口座名まで書いた高っ、入会金だな。浩二さんも払ったのかなこれ10万円。めっちゃ元気じゃん、頭ちゃんと回ってるじゃんね、ありがとうございます。電話とかでもね参加してくれればいいなと思ったんだけどな。そしてキャンタマちゃんありがとうございます。ひたちなかから、ゆうすけさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃす魂ということで、魂ありがとう。前回の放送は全部台本だったんですね。だ、鵜呑みにしない孝太郎兄貴のなわけないじゃん。だ今日はね、オープニングも短めに、奥ちゃんと初めてラジオでクロストークっていうのもう舞い上がっちゃってじゃん、15分ぐらい喋っちゃって、だ今日結構リクエストかけられたと思うんだね。さすが舞台俳優、ゆうすけさんの言葉のように聞こえましたという俺の声やっちゅうちゃんとフリーで喋ってるし、この時間でリスナーさんからのメッセージはちゃんとこのフリーでやってますからね。そんなことより、ホーリーホック、先週久々に負けてさらに追い打ちをかけるように大森選手の電撃移籍ね、スポーツコーナーでも紹介しましたけど、私の推しだったんで、あの7の背中が見れなくなるのは本当寂しいですよ。よりによって鹿島、これはクルーの中のファンの皆様も同様したと思います。今週の横浜戦、どんな布陣システムで臨むのか、いつも以上に注目ですという。まあね、私も仲良くしている、この間ね、前回このスタジオに急遽乱入できてくれたフットボールラボラトリーの大塚洋さんは、まあ大崎選手を戻すんじゃねえかっていう風にね、昨日お店で話してましたけど、まあまあね、新生ホーリーホック期待したいと思いますよ。そして今週のテーマ、このわがままボディを少しギュッとしたいですというパルルンリスナーさん、朝のリスナーさんはちょっとグラビア系アイドルが多いですね水曜日の夜も聞いたらいいよコツをどうしたらそんなこうわがままボディをこうね、みんなから注目してもらえるようになるんですかっていう奥ちゃん必死で笑いこらえてディレクターだからあんま堂々と笑えるフットサルをやめて4年、体力の衰えをここ最近すごく感じますというね。やっぱフットサルもずっと動いてるスポーツだからさ、ね、やっぱやめちゃうとね、本当運動不足になるよ。 45超えると本当老いを感じますよねというね、本当僕もう40過ぎてからもっと早かったな、うん、今週も最後まで放送頑張ってということで、ひたちなか市からありがとうございました。そう、ひたちなか市といえばついに明日からかプレミア商品券が使える。で結局ひたちなか市は水戸市と違って1人5部セットまでだったんだけど、うちはね家族4人なんで、まあ、一応20セットフルで応募したら、まあ応募者もたくさんいたのか1人3セットでした。結局だ12セットで1万4000円だから4万8000円分金券で得する。で私たちのシルバーウィークは贅沢します。小林家結局奥さん水戸のプレミアム商品券は1個ゲットできたそうちょうど僕の番組のねディレクター来てくれた時に奥ちゃんもう水戸のプレミアム商品券はもう始まってますよ、え知らなかった知らなかったって放送中に登録し始めたその後そう気になってたの奥ちゃん無事に帰ったかなと思って、あーよかったよかったね。なかなか結構知らない人も多くてさ、うん、びっくりですけど、いやお得ですよ。はい、というわけでキャンタマちゃんもありがとうございました。また待ってます。さあ続いてはキング&プリンスのナンバーです、秋空。

0: COJP.
1: ミトホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消のミト馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸。

0: 事業。4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: え、この放送局
2: FM パルルンだよ。
1: そう、郵便局の上の番組
2: フライデーブランニュークルーズだよ。
3: 時間は茨城インフォメーション、茨城県の協力でお届けします。まずは、私が住んでいるひたちなか市から、今年もやりますコキアのライトアップ、ひたち海浜公園です。なんと今日からですね、27日日曜までの10日間行われます。今年のテーマは星空、過去から未来へつながる輝きということで、コキアが植えられて今年で20周年を飾る今回は、ライトに照らされたコキアと夜空に広がる星空が過去と未来をつなぎ、その先へと続いていくイメージを込めて演出されているそうです。メイン会場の見晴らしの丘では約4万本のコキアを音楽に合わせてカラフルな光で照らします。そこまでの道中にもフォトスポットが盛りだくさんということだそうでございます。今日からですね、27日日曜まで、開催時間はライトアップ期間が夕方5時から、9時30分まで、夕方5時から9時30分まで、海浜公園の西口エリアから見晴らしエリアの一部で行われます。なお、好天ね、荒れた天気の場合は中止になります。入場料金ですが、小中学生は、入園料は無料、ただコキアのライトアップの鑑賞券が必要になります。小中学生はプラス500円、大人料金入園料が450円で、観覧料金が1000円です。65歳以上のシルバーの方は、入園料金が210円で、観覧料金がプラスで1000円加算されます。また、21日月曜日の敬老の日と、26日土曜日、27日日曜日は周期の年緑化月間のため、全ての方を対象に入園料が無料日となります。21日月曜日と26日土曜日と27日日曜日は入園料が無料なので、観覧特別料金のみで、このコキアライトアップ見れるようになっています。今日から27日日曜日まで、ぜひね、台風とか、荒れた天気も予報されていますので、開催されているかどうかはですね、当日ひたちなか海浜、日立海浜公園のホームページをご確認ください。そして続いては9月27日日曜日に行われます、ミトヨンマルシェのご紹介です。食べる、遊ぶ、つながる、みんなが笑顔になれる一日ということで、9月の27日日曜日、場所は坂戸にありますフロイデ水戸けやき台で行われます。演奏などのステージあり、唐揚げもつ煮、お弁当やいちご飴、スイーツ、かき氷などのフードメニューも盛りだくさん。他にはブースにはね、ポップコーン無料配布とか、アロマワークショップ、健康相談、射的やね、謎解き、雑貨などが、ブースとしても、あるようです。ミトヨンマルシェは9月27日日曜日です。10時から13時30分までフロイデ水戸けやき台で行われます。そしておしまいに、大洗にありますアクアワールドから、10月の1日から販売が始まります。秋の茨城をめぐるアクアワールド大洗と国営ひたち海浜公園のセット券、こちらが、10月1日木曜から11月3日火曜まで販売するそうです。セット券はお得な料金で、両施設へ入場できるだけではなく、事前購入のためチケット売り場で並ぶ必要もなく、混雑時でもスムーズに入場できます。また適用期間内であれば、各施設をご都合に合わせて違う日にも訪問することができるそうで、ぜひ観光スポットを周遊しながらゆっくりと秋の茨城観光をお楽しみください。アクアワールド茨城県大洗水族館と国営ひたち海浜公園のセット券、販売料金が大人高校生以上2650円、65歳以上のシルバー2460円、小中学生が900円、3歳以上の幼児、こちらが300円になります。10月1日木曜から11月3日火曜日まで販売されます。当日それぞれ施設の窓口での販売はございません。チケットはすべてセブンチケットのみでの販売になります。全国のセブンイレブンのマルチコピー機でご購入

入いただけるそうです。またアクアワールドの水族館ではコキアの紅葉に合わせて 赤の色が美しい金魚花鯛をはじめとする海の生き物が華やかに彩る特設水槽を10月

この後ですね、私は坂戸のスタジオから水戸駅南口のサテライトスタジオに移動いたします。11時からまた再び私とお会いしましょう。この後の FM パラルン10時からは名曲喫茶ショパン、マーサー川又さんのリバーフットスタイル、そして加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、心の法話会と続きます。奥ちゃん、7時からこの時間までありがとうございました。大丈夫かな今回も丸いただきましてありがとうございます。すべてねメッセージもご紹介できなくて申し訳ありません。11時以降またサテライトスタジオから、このメッセージね紹介しますのでお待ちいただければと思います。9時台ラストナンバーは離婚伝説、曲は素敵。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ今日はですね、今日9月18日鉄道の日なんだそうですけど、鉄道大ファンのね、鉄オタクのクラシック作曲家が

います。まあ、先週も先々週もお届けしたアントニン・レオポルド・ドボルザークなんですが、まあ、前もちょっとねお話ししましたけど、このドボルザーク本当にすごい、鉄道が汽車が好きでね、作曲に行き詰まると散歩に出かけ汽車を眺めて帰ってきたと伝えられていて、まあ、ドボルザークは毎日同じ鉄道を利用していて、その列車が奏でる走行音を楽しんでいたんですけども、ある時いつもと違う、これちょっと違うぞ、大丈夫かなこの音っていうのをね、車掌さんに言ったら、それがちょっと壊れていたというね、見つかったと。さらに、彼は友人にね、本物の機関車が手に入るなら自分が今まで作った全ての曲と取り替えてもいいんだと言ったことがあるというぐらい鉄道が好きなね、ドボルザーク。さあ、今日お送りするのは非常に有名な曲なんですけれども、まあ、交響曲第9番、まあ、一番有名なのは来週お届けする箇所であったり第3楽章第4楽章なんですが、今日はねそれほどそのまあまあ第4楽章もあるとね、それぞれやっぱ有名な順番がありますけど、今日お送りするのは第1楽章です。交響曲第9番ホタンチョウ作品95、いわゆる新世界よりです。ドボルザークのアメリカ滞在中、1892年から1895年の間に作曲されました。まあ、ドボルザークというのはアメリカ行ってね、大アメリカの影響を受けました。アメリカの黒人音楽が故郷ボヘミアの音楽に似ていることに刺激を受けて、ドボルザークが身を置くアメリカ、いわゆるあの新世界から故郷ボヘミアへ向けて作られた作品だと言われています。今日お送りするのは第一楽章アダージョ・アレグロ・モルト。あの曲の始まりは弦楽器の静かなメロディーによってスタートして、その後クラリネットやホルンの信号的な動機に続き木管楽器に冒頭の旋律が戻ってくると、突如として荒々しく低弦とティンパにクラリネットが鳴り響いていきます。途中アメリカで過ごすドボルザークならではの黒人霊歌を思わせるメロディーを経て、クライマックスはトランペットのファンファーレに続き単調のまま強烈なトゥッティと楽章を閉じるというね、フィナーレを迎えるということなんですね。さあ、それでは今日はですね、交響曲第9番ホタンチョ作品95、アントニン・ドボルザーク新世界より第1楽章です。どうぞ。

今日はねお送りしました。ここのとこ続けてますね。アントニン・レオポルド・ドボルザーク作曲です。交響曲第9番ホタンチョウ作品95新世界より第一楽章でした。

0: FM Podium CEO JP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話2

0: 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: FM パルルン、
2: FM パルルン、
1: Friday Brand New Cruise
3: River Footstyle。
4: はい、皆さんおはようございます。
5: おはようございます。
4: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー蒲田と
5: 山里江がお送りします。
4: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
5: 川、
4: フットは
5: また
4: ということで
5: 蒲田スタイルです。
4: いやー、山里江ちゃんさ、はい、もう今日スタジオめちゃめちゃ明るい、
5: 明るい
4: オーラが ね、
5: うん、
4: あ、本当だよね、
5: はい。
4: まあ、もう早速ご紹介お願いいたします。
5: はい、今週はヘルスパワーフェス実行委員長の根本真澄さんにお越しいただいております。
6: おはようございます。よろしくお願いいたします。
4: じゃあね、根本真澄さんね、
6: はい、
4: 改めて自己紹介をお願いいたします。
6: はい、ヘルスパワーフェス実行委員長の根本真澄と申します。今回7回目を迎えるヘルスパワーフェスをご紹介いただけるということで、うんうんうん、お伺いさせていただきました、
4: はい、ねえ。でもさ、まあ、ヘルスって健康でしょ、
6: はい、
4: 水戸町中ヘルスパワーフェス。いや、だからさ、
6: はい、
4: マーサー覚えてますよ、
6: はい、
4: マスミさんが、
6: はい、
4: とにかくそのヘルスパワーフェスを始めるって言って、うん、まあ、今回7回目ですけれども、はい、ちょうどコロナの時だよね。
6: そうなんです。
4: だからそういうそのイベントで人を集めるようなことをやること自体が、うん、なんとなく空気がネガティブの、
6: うん、そうですそうです、密になるなっていう、うん、ね、言われてた時代で、喋る時にもマスク、
4: うん、
6: なんか呼吸をするなと言われてるような
4: 本当だよね。
5: そうですね、ね、
6: 感じでしたけど、やっぱりそれが今は落ち着いてきて、うん、でやっぱりその野外でやってたイベントを、まあ、市民会館ができて、うん、そこを舞台に、そこの周りを一緒にみんなで巡って人流を起こす、うん、っていう街のにぎわいをのきっかけになるイベントになれたらなと思っております。
4: はい、も気がついたら7回目っていうことで、
6: はい、
4: その、まあ、毎年ね、来場者数もどのぐらいなんですか。はい、概算でしょうけど。
6: そうですね、去年は、6回目の去年は5000人 の、うん、規模で、
4: うん、
6: お客様たちにご来場いただきまして、うんうん、今年は8000人を目標に、うん、イベントの内容や出展者さんたちと皆さんと力を合わせて、うん、企画準備を進めております。
4: やっぱりさ、うん、このヘルスパワーフェス、まあ、今根本さんおっしゃいましたけど、すごいなと思うのは一箇所じゃないものね。
6: そうなんです。
4: いわゆる水戸リオエリアって言われている、
6: はい、
4: まあ、京成百貨店であるとか、
6: はい、
4: 市民会館であるとか、
6: はい、
4: あとは南町自由広場であるとか、
6: はい、
4: そこを一体としてフェスをすると、
6: はい、
4: いうことなんですよね。
6: そうなんです。やはり一つの箱に人が集まるっていうのは、まあ、いろんなアーティストさんたちがね、市民会館に来てくださったりとかで、
4: うん、
6: やっぱり盛り上げてはくださってるんですけれども、うん、やっぱり地元の人たちが水戸の街中をどうやったら歩けるかなって思った時に、うん、何かきっかけがあれば、いろんな会場を巡ってみたり、はい、街中の商店街を歩いてみたりっていう、うん、なんかきっかけになれたら嬉しいなと思って、うんうん、なので今回チラシやポスターをあちこち、はい、市民センターであったり体育館であったり、あとは小中学校にも掲示させていただいてるんですけれども、うんうんうん、渦巻きのイメージで、はい、ポスターの方も作らせていただいております。なん
4: か、ね、緑っていうかこの黄緑色がなんかこう柔らかくてさ、
6: はい、
4: いいよ、とっても。
6: 本当ですか、うん、ありがとうございます。
4: これ今チラシ見てるんですけれども、
6: はい、
4: 水戸ティーンズフェスティバル、
6: はい、
4: これまあ、マーサもよく聞くんですけど、
6: はいはい、
4: のこれコラボって書いてありますけど、なんかやるんですか。
6: そうなんです。今回は、水戸ティーンズフェスティバルっていう学生たちの団体がありまして、はい、うんうん、そちらと一緒にコラボ開催を、うんうん、私たちも初挑戦でさせていただきます。
4: あれだってさ、ティーンズフェスティバルってオーパの方で前やってたんだっけ。
6: あ、そうです。水戸駅南の、デッキでイベントやステージの方を、していた団体さんなんですけれども、うんうん、やっぱりその団体さんもティーンズフェスティバルも水戸の街中を盛り上げたいっていう、にぎわいを持たせたいっていう思いが強くって、
4: うんうん、
6: なのでじゃあ私たちと同じ思いで共有

0: し合えるねっていうところで、今回ヘルスパワーフェスの3会場の一つ、うん、南町自由広場をティーンズフェスティバルの会場として、任せて、学生のやりたいことや、思いや行動力っていうのを形にするっていうのをヘルスパワーフェスでお手伝いをさせていただいてます。
1: もう最高
0: ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい。
0: なぜこの学生たちとコラボしたいかって思った時に、まあその熱量ももちろんそうなんですけれども、はい、自分たちが学生の時に経験したことって、うん、やっぱり大人になっても思い出に残る、
2: うんうん、
0: でもっともっとその水戸にいたり水戸に通ってたりっていう子たちが、うん、もちろん外に出て、うん、都内であったり地方に出てもまた将来的に水戸に帰ってきたい、茨城に帰ってきて何かを起こしたいって思ってもらえるようなきっかけになれればなって思って、
1: うん、
0: 今回一緒にコラボさせていただく形になりました。
1: なんかスタンプラリー
0: はい、
1: なんか特典っていうか、
0: はい、
1: なんか面白いなって思うんですけど、これどういうことなんですか？
0: あ、はい、今回この3会場ですね、はい、水戸市民会館と京成と南町、うん、その3会場で3種類のスタンプを集めていただきます、
2: はい、
0: そうするとその3種類で絵はがきができるっていう仕組みになってまして、
1: うんうんうん、
0: でまたそれその絵はがきでも水戸の四季を彩れる、はいっていう絵はがきを自分たちで作ろう、
1: うん、
0: ということになってます。ただそのスタンプラリーをして終わりではなくって、はい、その3種類3色集めていただくと、はい、からくじなしの抽選会に参加できますので、はいはい、抽選会も一応3時間3つの、ステージがありますので、ちょうどお昼ぐらいと12時半と、
1: うん
0: 14時45分と、
2: はい、
0: あとは16時半と、
2: はい、
0: 3回の抽選会がありますので、うん、ぜひご都合のいいタイミングでスタンプラリーをして会場を巡って、
1: うん、
0: 抽選会に参加していただけたらと思います。
1: これ開催は、
0: はい、
1: 10月の18日
0: はい、そうです。
1: で、時間が
0: 10時から、
1: はい、10時から17時まで、
0: はい、
1: でもちろん入場無料で、
0: 無料です、
1: ね、ぜひ、
2: はい
1: ね、楽しまないと、
2: はい
0: はい、でぜひその時間の中で、うん、ウェルネスのブースなどもたくさん集めておりますので、はい、今回60ブース以上を、
2: はい
0: はい、出展者さんたち、
2: うんうん、
0: ご協賛企業さんたち来ていただいておりますので、はい、ぜひぜひいろんなブースを巡って自分に合った健康法であったり、うん、健康の知識であったり、
2: はい、
0: そういったものをぜひぜひ情報収集して自分に合ったものを見つけてもらえたらなっていうふうに思っております。
1: 60ってすごくない？
2: すごいですよね。こうフィットネスのねプログラムをいくつか、ね、
0: そうです、はい、フィットネスも7つのフィットネスの体験ブースを設けております、
2: うんうん、
0: なので大人も子供も体験できるものばかりなので、うん、ぜひぜひ、
1: はい、結局そのスポンサーさんがそれだけこう毎年このヘルスパワーフェスに対する興味だよね、
2: うんうん、
1: 要するにスポンサーしたいっていうことでしょ、はい、そのマスミさんの営業力
0: もちろん営業力なのか
1: その明るいパワーでね。
0: いやでもやはり皆さん企業様も、うん、いろんな方たちに知ってもらいたいっていうのももちろんですし、はい、やっぱりその健康意識、うん、ウェルネスっていう言葉が今どんどん出てきてまして、はい、その健康経営であったり、
2: はい、
0: あとはウェルネスでやっぱり心のウェルネス体のウェルネスって言って、うん、やっぱりただの健康とかっていうだけではなくって、はい、心身ともに健康豊かっていうところがあったりするので、うんうん、やっぱりそういったきっかけっていうかそれを目指しているやっぱり企業さんたちやご協賛いただく会社様たちも、うん、本当に共感してくださる方たちのおかげでこうやってイベントの方をさせていただけるっていうことは、うんはい本当に感謝の気持ちでいっぱいです、
1: うんうん、もうぜひ、ね、皆さんこうふるって 参加しましょうね。

0: これあのもうあっという間に時間が迫ってきてしまったんですけども、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、10月18日水戸市民会館京成百貨店南町自由広場と3会場で同時に、はい、健康フェスの方を開催させていただきます。はい、私たちのテーマとして1日限定の健康テーマパークを目指して活動をしておりますので、ぜひあのご家族皆様とお友達と遊びに来ていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。今週はヘルスパワーフェス実行委員長の根本真澄さんをゲストに、マーサー川又と山里恵がお送りしました。
0: 昭和高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の心をつなぐリバーフトスタイル。
2: 最後の曲はタイムレスさんの消えない花火を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 杉田佳子と
3: よっちゃんの
2: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: はい、どうも今日もよろしくお願いします。いや、今週はね、私一人でくっ食べてんだよ。で、あのよっちゃん休みだから源田さんに来てもらったの、うん、今日源田さんゲストの日です。それでは早速ゲストを紹介します。日本原子力発電株式会社地域共生部長金井田修二さんと、同じく地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。いつも綺麗ですね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやいや、金井田さん久しぶりじゃないですか。
2: 加古先生、これはお久しぶりでございます。
0: いやいやいやいや、ね、本当に2年ぶり、ね、
2: そうですね、
0: そんなに経ちましたね。でも今日ね、初めて金井田さんのお名前を聞いていらっしゃる方もいると思うんで、早速ですが金井さん、自己紹介をよろしくどうぞ。はい、
2: あの金井田修二と申します。私ですね、あの原電に入社してから、32年目になります。で、あの30年前ですね、あの若かった頃は東海発電所 の運転員をしていて、はい、あの参考隊勤務をやってました。
0: はい、なるほど。
2: でそれ以降ですね、あの東海村に勤務したり、うん、あとはあの東京の方に勤務したりですね、だいたい半分ぐらいずつですね、はい、勤務の方を続けています。
0: いやいや、自己紹介ありがとうございます。金井田さん、ちょうど2年前の今頃かな、出演いただいた時は確か発電所の副所長さんおやりになってたような気がするんですけど、そう、ちょうど2年前だったですよね、金井田さん。
2: そうですね、こちらにご出演させていただいたのが、うん、あの2年前で、その時はあの発電所で副所長をしてまして、ね、うん、それであの発電所のですね、まあ、安全管理だったり、はい、あるいは今当時から工事をたくさんやってましたので、
0: そうですね、
2: 工事の方のですね、まあ、安全を確認するとかで、そういうことをやらせていただいてました。
0: はい、確かあの時は発電所で地震とか津波とかに対する安全対策をやっているよって話伺ったような気がするんですよ。
2: そうですね、当時から、発電所の安全性をですね、高めるための安全性向上対策工事、これをやらせていただいてるんですけども、現在も継続的にですね、発電所をしっかりと安全を確保しながら工事の方をですね、続けさせていただいている状況です。
0: そうですよね。で、金井田さんが地域共生部に移動されたんですね。で、地域共生部ではどんなお仕事をしているのか、ちょっとお話聞きたいんですけれど。
2: はい、あの地域共生部ってちょっと言葉が難しいんですけども、うん、地域とですね、うん、共に生きる部というふうに書きます。すなわちですね、あの地域の皆様と、まあ、当社原電をつなぐ窓口としてですね、あの様々な活動を行っているんです、はい、で少しご紹介しますと、昨年ですかね、
0: はい、
2: あの加古先生とかよっちゃんがいらっしゃったようなですね、あの発電所を見学していただくようなですね、うん、そういった会がございます。
0: それ
2: で
0: ました。
2: はい、それで発電所の見学する際をご案内するようなこととか、うん、あとはですね、東海村をはじめとした、うん、近くのですね、市とか町の方に、うん、私どもがお伺いしてですね、それで発電所が今どんな状況かっていうのをご紹介する状況説明会、こういったものもですね、開催させていただいてます。
0: それが地域共生部でおやりになっている、その大事なことでもあるわけですね。
2: はい、そうなんです、うん、
0: そっか、じゃあ地域と原電、会社をつなぐ役割を果たす部署なんですね。
2: そうなんですね、私どもですね、地域の皆様とのコミュニケーション、これを大切にしていきたいと思ってます。また地域の皆様からですね、ご意見やご質問、そういったものを伺ってですね、うん、会社にしっかりと伝えていくということもですね、大切な仕事の一つだと考えております。
0: 地域とのつながり大切にしてるっていうことは、住んでる人らとのこの関わりっていうのも、その中でご意見とかあったら、それをね、金井田さんたちが聞いて、それを会社にちゃんとご報告して、変えていくところは変えていったり、ね、改善するところは改善していくっていうことをやってらっしゃることなんですね。
2: その通りなんですね。やはり地域の皆様のですね、ご意見をお伺いする、これ非常に大事だと思いますので、はい、それをしっかりとやっていきたいなと思ってます。
0: お願いします。ところで金井田さんよ、あれ、いえば生ちょっと金井田さんよなんて私たち去年発電所 の見学に行ったんですけど、あれから発電所の中は工事っていうのかな、随分変わったのげ。
2: はい、私どもですね、 発電所の安全性向上対策工事と呼んでますけども、うん、これはですねもともともう15年以上前になりますけど、
0: はい、
2: 2011年、東日本大震災とあと福島第一原子力発電所の事故がありました、
0: はい、
2: でこれを踏まえてですね国内の原子力発電所はですねしっかりと安全を確保するためにですね、まあ、国の法律がとても厳しいものにですね、
0: ですよね、
2: 見直しがなされたんですね。で東海第二発電所も、まあ、そうした国の基準に対応するためにですね、安全性をより高めるためのですね工事これを現在も続けているところなんです、はい、あれでしたね加古先生とちゃんは昨年発電所をご覧いただいたということですね、はい、
0: 去年行きましたよ。私が一番バスに乗ってほらぐるぐる回るでしょうよ。一番びっくりしたのが防潮堤の杭、なんか遠くで見るとそうでもないんだけど、あれがちょっと私は印象に残ってますね。
2: はい、防潮堤なんですけども一番高いところの高さが標高20メートルで作ってまして、うん、でそれに近いぐらいのですね高い津波が来たとしても、うん、発電所の敷地内にですね津波が入らないように、うん、しっかりとですねこの三方を覆って作っています。でもう防潮堤についてはですね、うん、もうだいたい9割方完成しているんですね。
0: 9割方完成したんですか。すごいのできましたね。じゃあね9割っつったらねまだいかなくちゃダメだなこれ。あと1割ってどういう感じで残ってるんですかこれ。
2: はい、あと1割がまだ未完成のところがございます。でその部分っていうのは海際の方のですね、
0: はい、
2: 防潮堤なんですけど、そこの部分の防潮堤のところはですねもともとこの海水を取るようなそういった地下に構造物があって、でその部分っていうのはご覧いただいたような杭が打つことができないんですね、うん、
0: ああなるほど。
2: ですのでその海水をですね取る部分の両脇に太い柱をですね、
0: うん、
2: ドカーンとこう2本立てまして、
0: はいはい、
2: その上にですねこの凱旋門のようなイメージで、
0: うん、
2: 防潮堤の鉄製の防潮堤の部分ですね、
0: ほうほうほう、
2: それを作るようなですねそういったちょっと工夫がいる工事なんです。
0: ことになったんですね、
2: はい、
0: うん、
2: でその両側に建てる大きな柱を作っていくときにですね、
0: うん、
2: 実は設計通りにうまく作れなかったということがあって、
0: そういうこともあるんですね、
2: はい、そこで一旦工事止めたんですね。
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: でそれであとどのぐらいでそれは完成する予定になってるんですか。
2: はい、先日国の方からですね、
0: はい、
2: だいたい私たちが今度また工事の方法を見直すとか、
0: うん、
2: そういうことについてだいたいご了解をいただいたので、
0: うん、
2: で今後また工事を再開させていただくと思うんですね。でそうしましたら、
0: うん、
2: だいたいあと2年強程度ですかね、はい、2028年度の下期ぐらいですね、うん、それを工事の終了時期というふうに考えています。
0: なるほど。
2: で今後もですね、
0: うん、
2: この工事安全性向上対策工事ですけども安全第一で進めて地域の皆様にですねご理解をいただけるようにですねしっかりと説明を尽くしていきたいと考えてございます。よろしくお願いします
0: 。私もよっちゃんもあと2年生きてれば長生きしてればまだ見に行きたいなと思ってますんでよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
0: もっと聞きたいんですけどもう時間が迫ってでね、おごられちゃうからまた次回に聞かせてもらえますか。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、では続いて上沢さんお待たせしました。お願いします。お知らせどうぞ。
3: はい、では上沢からお知らせ。

0: 知らせです。
1: はい、
0: 加古先生、茨城ロボッツご存知ですか？
1: もちろん知ってるよ。宇治芸の近くだからね、あそこ あのバスケットやっとこう。
0: そうですよね、うん。茨城ロボッツまた9月25日から新しいシーズンがスタートして、
1: はい、
0: また来年の5月まで熱い戦いが繰り広げられます、
1: うん。
0: 私たち原伝も茨城ロボッツを応援してるんですよ。
1: そうなんですか、うん。どんな応援してるんですか、はい。何あのなんとかガールになってんの上さん
0: 私が私はなんとかなんとかガールはやってないんですけれども、
1: 3人でやりますか
0: はい、原伝はですね、原伝キッズパスという取り組みを行っています。これは未来を担う子どもたちにプロのスポーツの迫力や感動をぜひ体験してほしいという思いから、
1: 素敵、
0: 小学生以下のお子様を対象に茨城ロボッツのホームゲームが無料で観戦できる、原伝キッズパスというのをお配りしてるんです。
1: いや、小学生以下は無料で、あの観戦できるのね、これはいいと思う。
0: はい、うん、
1: 家族で行きたくなるわ、
0: ね。そうですよね、お子さんの分は無料になりますから、
1: う
0: ん。
1: そうです、
0: はい。詳しくは茨城ロボッツのホームページをご覧ください。茨城ロボッツ、ぜひ一緒に応援していただきたいです。
1: はい、応援します。
0: はい、
1: ということで、では金井田さん、来月も発電所の状況を詳しく教えてくださいね。
2: はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ上沢さん、また来月よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 皆さんは原伝が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原伝の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原伝、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初にご紹介するのは、無意識に取った行動によって後からしまった、やめとけばよかったと悔やんでも悔やみきれない思いに苛まれたという経験はどなたにも終わりだと思います。仏教では人間の欲望を緻密に分類していますが、その第一に貧、むさぼり、第二には仁、怒りを配置しています。心の中には常に貧と仁をはじめとする欲望の種火が灯っており、欲の対象になるものが眼前に現れると一気に燃え立ってしまうのです。瞬間湯沸かし器を想像すれば理解しやすいと思います。欲望の対象は無数にあります。しかし問題は欲望の対象の存在ではなく、それをどう受け止めるかという自身の問題です。常に欲望の種火があり、欲望を満足させるためだけに火を燃やせば、その瞬間は極楽、幸せを感じることができますが、時間の経過とともに地獄、不幸と化すことになります。自分を不幸にする種火が常に心の中についていることを忘れてはなりませんということですが、人間の心っていい心ばっかりじゃないですよね。ちょっと悪、ちょっと悪みたいな心も誰の心にもあると思います。でもだからって言って、じゃあそのどうでもいいや、なんとかなるわみたいな捨て鉢な気持ちの方が勝ってしまったら、その人の人生ってどうなってしまうのかって私なんかはもう心配してしまいます。まあ、欲望はね、むさぼりとか怒り、貧と仁っていうのはあるかもしれません。一瞬そういうものがあったとしても、でも自分がそういう思いにとらわれたとしても、その後がどうなんでしょうね。結局は己自身の問題になるんではないかなと思います。だから種火は誰にもあると鉄城さんはおっしゃっています。まあ、あるんだと思いますけれども、それを燃やすか燃やさないかっていうのはあなた次第ですっていうところですよね。あなた次第ですと言われて、え、私はどうなのって思ってしまいますが、やっぱり人と比べる、人を羨む、人を妬むっていう思いが強ければ強いほど、こういうその持ってもしょうがない種火みたいなものが燃え上がってしまうのかもしれません。今の現状の自分を考えて、もうちょっと努力した方がいいかなと思えば努力すればいいし、もうこれで十分と思ったら他の人たちに自分の幸せを分けてあげるっていうことを考える生き方も素敵ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。法華経の中に説かれる言葉の一つに静思という言葉があります。静かに思うと書いて静思です。もしこの言葉に出会っていなければ、間違いなく今のような心持ちの自分は育てられなかったと断言できる、私の人生における最重要な言葉、教えなのですと鉄城さんはおっしゃっています。国語辞典では静思、仏教では静思と読みます。静かに思うと書きます。私は思うという字を自分の価値観と訳すと話しています。その理由は、自分の思い通りになれば幸せ、自分の思い通りにならなければ不幸という言葉を、自分の価値観に合えば幸せ、自分の価値観に合わなければ不幸と置き換えることができるからです。ここで注意が必要なのは、思いイコール自分の価値観ということです。 世の中に 100% 自分と同じという価値観は存在しません。ですから自分の価値観だけが正しいと誤解してはいけません。さらに静、静かという字を振り回さないと置き換え、自分の価値観を捨てられませんが、自分の価値観だけを振り回してはならないと強い諌めにしているのです、なんかお坊さんの考えることってすごくこう哲学的っていうか思想に満ちていて、凡人の私たちはそこまで突き詰めて考えて生きてないよねってついつい思ってしまいますが、皆さんはどうでしょうか。上師、哲上さんにとっては最重要な教えの一つだということですが、やっぱり自分の価値観だけを振り回してはならない、ね、やっぱりその自分の価値観だけが正しいわけではないし、それが世の中に受け入れられるかどうかっていうものだって必ず反対してくる人はいますからね。まあ、反対された時にどうして反対なのって、そこで腹を立てたり、お前が間違ってるって決めつけたり、なんかちょっとこう面白くないって腹を立ててみたりっていうことがまあまあ起こるんだと思いますが、その前に何がどうなっているのかを考えてみましょうですよね。自分の価値観だけが正しいのか、そうじゃないのか、やっぱりこれは一つの指針になるのではないかと思います。上司という言葉、今日はご紹介しましたが、自分の価値観だけを振り回してはならない、これはある意味私にとっての諌めの一つになるのかなと思いながら、ちょっとご紹介させていただきました。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷哲上心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン FM パルルン Friday Brand New Cruise。
4: 僕は11時を回りました。私ゆうすけ坂戸の本社スタジオから車でブーンと移動して、いつも月曜夕方やってるホームの駅の南口にありますサテライトスタジオにやってまいりました。この時間からエンディングまではディレクター森さんです。よろしくお願いいたします。もう2回目なんで大丈夫です。はい、もうぐっすり昨日も寝れたのでご安心ください。はい、でね、午前中今日うちの、下の子の、年中の息子の運動会があるという話をしたんですけども、まあね、こっちの代打の方が先に決まっちゃったんで今日パパ行けないんだけど頑張ってなっていうので、まあ来年ね親子リレーがあるので、そこ頑張ろうかなと思うんですけど、今すごいですね、運動会 YouTube で生配信しているので、移動のね合間の休憩時間にそのアーカイブも見れるわけですよ。私の息子かけっこで、男の子ばっかりで6人中一番身長も低かったんですけど、ぶっちぎりの1位でした。素晴らしい。もうね、帰ったらめちゃくちゃ褒めてあげよう。

ようかなと思います。今日もですね、番組ではメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、一つだけ直せるとしたら、今日のテーマは一つだけ直せるとしたらね、直すものいろいろありますよ。自分自身の体のこととか、まあ、性格も含めてですね、あるいはまあ社会に出ての人間関係とか、あるいはもう身の回りの家電とか、大切にしていたものが動かなくなっちゃったなど、一つだけ直せるとしたら、まあ、実際ね、皆さん悩みに悩まれて2つ3つ送っていただいてますけども、全然それでも構いませんから、あなたは何を直したいですか。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができますので、ぜひね、13時半まで後半戦をお届けしてまいります。たくさんのご参加今日もお待ちしております。では11時台1曲目はこちらのナンバーをお届けしましょう。ポルカドットスティングレイ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社
0: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。
9: この時間はラジオ県だより、今日は動物愛護月間のお知らせです。9月は動物愛護月間です。犬や猫などのペットの飼い方を見直しましょう。犬はリードにつないで、猫は屋内で、最後を迎える時まで飼育してください。また犬や猫を適切な数で飼うために不妊去勢手術を受けさせることも大切です。万が一犬や猫が逃げてしまった時のために、迷子札やマイクロチップの装着をお願いします。この機会に人と動物が共に幸せに暮らせる社会の実現を目指しましょう。犬や猫の適正使用に関することなど、詳しくは県生活衛生課、電話番号 029-301-3418、 県生活衛生課 029-301-3418、 または県動物指導センター、電話番号 02-96-72-1200、 県動物指導センター 02-96-72-1200 までお問い合わせください。以上、ラジオ県だよりでした。
0: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。
9: 今日の気になるテーマ、一つだけ直せるとしたらということでね、たくさんのメッセージありがとうございます。いただきましたのはラーメンブリッジさん。うわ、懐かしい、京都からありがとうございます。こんにちは、パルルンやユウスケ君、お久しぶりです。ということで、お久しぶりです、ありがとうございます。お元気ですかね。お昼にちょくちょく名前はお聞きしますけどね、ありがとうございます。そうですか、パルルンやカコチさんも閉店ですかというね。そうなんですよ、もう私にとってはラジオの楽しさをすべて2年間ね一緒にやって教えてくれた、まあ、ある意味師匠ですから、ラジオの卒業しちゃうのは非常に残念でございます。4月10月は変化することが多い時期ですね、という、まあ、パルルに至ってはね、そんなに大幅なパーソナリティの変更とかそれはしばらくなかったんですけど、珍しくね、10月に関してはいわゆる私がこのパルルンでデビューする前から喋っていた諸先輩方が結構ね卒業されちゃうので、それは非常にね寂しいし残念ですよ。だからもうどんどんどんどん私の方がキャリアが上になっていく一方なのでね、本当パルルンも頑張って引っ張っていかなきゃなと思いますよ。まあそのためにもやっぱね、青木幸太郎兄貴には早く、一日も早く復帰してほしいんですけどね。そしてテーマ、ついつい多く買ってしまう癖です。昨日は2年ちょっと前に発症した心臓の病気の診察日でした。3ヶ月おきに検査とお薬をいただきに行っています。その病院の近くに我が家全員大好きの芝漬けと漬物のお店があります。ね、また京都のお漬物といったら特別じゃないのね。なかなかこっちではお目にかかれないようなさ、家族全員が好きってのもすごい。通販でもそうですが、お店に行ってもついつい多く買ってしまう。3ヶ月おきにしか行かないこともあって、たくさん買ってしまいます。しば漬けや漬物ですから、日持ちがするので捨てるようなことはないけどね、支払いの時にちょっとびっくりすることが多いと。しば漬けと漬物は高いと言ってもそんなね、たかが知れてると思うんで、それでもびっくりしちゃうぐらいで本当に大量に買うんだね。でもこの癖多分治らんと思うけど、という、私も思います。 やっぱね、癖とかはもうさすがに私も46年生きてるので、直せって言われても、まあ、あの姿勢とかはね、まあ、舞台に立つ人間としては、まあ、ちょっと矯正しなきゃいけないなと思うけど、こういう浪費癖とかね、消費癖はやっぱね、直らないんじゃないかな、ね、あのお財布と相談しつつ、ね、あんまり限度が過ぎないようにしてください。ラーメンブリッジさんありがとう、ね、お久しぶり、嬉しかったな、ありがとうございます。そして続いていただきましたら、大洗のゲーマーヒロンさんありがとうございます。今日のテーマね、まさにダメな片付け癖です、ね、最近後半になってから癖系が多くなりましたね。部屋がゴミ屋敷に近づいてます。毎回次の休みにはと思いつつ数年過ぎてます。これをきっかけに今日の休みに少し取り掛かろうと思います、という。私もね、私はこう片付けられないというか捨てられないんですよ。過去のもう23歳からもう20年以上あの水戸の芸術館で劇団員やらせてもらってるんですけど、やっぱこう過去にあの使用した台本とか全然捨てられなくて、かといって久々にちょっと読んでみようとか開いてみようっていう機会もないんですよ。だからもう家の部屋の中にもう段ボールが、台本の段ボールが積み重なっていくだけで読まないんですけど、本当2020年か家を引っ越した時に、それを機にもう断捨離でお洋服も含めてだいぶ処分しましたね。だそういうでかいイベントがないとなかなか無理なんじゃないね。だから清潔な好きなの、まあ、潔癖症までいかないかもしれないけど、常にお掃除してたりとか、テーブルの上が綺麗になってないとね、気が済まないっていう人も逆にいるし、ディレクターの森さんなんかすごく綺麗そうなんだけど、そこら辺どうですかね。やっぱそうでしょ、うん、なんか清潔感があるし、常に綺麗だろうなって想像できるしね。ちょっと見習いましょう、じゃあ森さんを一緒に。はい、大笑いのゲーマーヒロンさんもありがとう。そして浜レオさんありがとうございます。ゆうすけさん、ラジオの前の青木さんね、多分今日も聞いてるよ。ディレクターのお二人をはじめスタッフの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。埼玉のアル中タクシードライバーです、ということで今週もありがとうございますね。アルコール中毒ではなく、ザ・アルフィ中毒というのはちゃんと学習してますから大丈夫ですよ、もう。はい、そしてテーマの直したいもの、目と歯です。目はとにかく最近老眼がひどく、 CM でおなじみのお尻で踏んでも壊れないメガネが手放せなくなりました。あ、もう早速使ってんだ。先週のあかりさんの回の、メールも書きましたが、ついに動体視力の数値も落ちたと。動体視力の数値ってどこでそんな簡単に調べられるとこはあんの？ゲームセンターではあるけどね、光ったパッドをこう順番に押していくとか、多分私もどんどん落ちてる一方だと思うな。でもそれは仕方がないんです。老化による衰えはどうしたって抗いようがないところはあります。目なんかどうしようもないの筆頭です、と。すごくわかります。だから私もこう40代半ば過ぎて、月曜日普段やってるね、春からディレクターが変わりまして、小鹿くんというね、大学卒業ルーキーなんですよ。だから僕の半分しか生きてない23歳いろいろね、曲の情報とか原稿くれるんですけど、正直ギリギリなんですよ。もうちょっとこうフォントを大きくしてもらえれば、私もスムーズに読めるし進行もできるんですけど、でもここで、ね、フォントを大きくしちゃったらもうそのまままたね、目は悪くなる一方だから、抗い続けて頑張ってんですけど、そろそろかなっていうところだね。あと歯は日頃のケアでどうとでもなったはず。実は3年ほど前、ずっとうずいていた右上奥歯が激痛に見舞われ、慌てて受診したところ、歯の周りの骨が溶けていて、歯が歯肉にくっついているだけだから抜いた方がいいと言われてしまいました。ね、なぜそこまで気がつかなかった。骨がないからインプラントもできないと、かっこして、まあお金がないので元からできませんがってね。もうインプラント、私も夢のまた夢ですよ。そしてショックだったのが、同じ状況の歯があと2本あると。そして現在、上の奥歯2本はなくなり、左上3本目は抜歯の上ブリッジの治療を受けましたって。うわー、痛いけど、まあでもよかったね、大事には至らなくてね。私も5月から歯医者行き始めてるんですけど、まだ続いてるんですよ。なかなかね、全部治療が終わりきらない。そしてアルフィートリビア、高見沢さんは72歳にして全て自分の歯でよく噛み、よく食べられるんだとか、日頃のケアあってのことでしょうから、ただただ尊敬します。どんだけ若いんだと。私はその歯の自立よりも高見がもう72歳なんだってことにびっくりしましたけどね。そうなんだ。いや、アルフィーのみんな若いよね。そして、うちの親父は70くらいでそういればにしましたから、自分もそうなるのかなとビクビクしています。そんな自分は1歳5ヶ月の息子が同じ鉄を踏まないよう、今日も泣き叫ぶのを押さえつけて歯ブラシを突っ込むでした、 突っ込むのでしたね。歯はマジで治ってほしいってね。やっぱりこう治療はできるけど完全に修復はされないからね。だからうちも子供2人いますけど、あの夜の歯磨きは私が仕上げしっかりやっております。はい、というわけで浜レオさんもメッセージありがとうございました。またお待ちしてます。では、山のナンバーお届けしましょう。曲は AM321

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローン by DJ スターダストユーセイジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2、CQ。
5: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.

0: 続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りします。今日もね、美味しいお店紹介していただきましょう。今日はね、あの坂戸スタジオすれ違いでね、お話できず非常に残念でございました。レポーターあんこさん。
1: はーい、つぶあん、こしあん、あんこです。さて、明日からシルバーウィークですよね。車で出かける際に寄るところといえばサービスエリアや道の駅だと思いますが、忘れちゃいけないのがドライブインということで、本日のデリシャスフードナビはチーズカフェ日立南ドライブイン店さんです。ここから店長の五十嵐さんと一緒に進めていきたいと思います。五十嵐さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 五十嵐さん、最初に日立南ドライブインのご紹介をお願いいたします。
2: はい、私ども日立南ドライブイン店は、株式会社トリカン水産が運営します、生鮮市場、また食事をお楽しみいただけるところを3店舗運営させていただいておりまして、一平寿司、そしてカンタサバ、そして今こちらの方にご案内をしていただいてますチーズカフェ日立南ドライブイン店になります。
1: そうなんですよ、こちらのね、日立市の水産会社トビカン水産直営の新鮮な海の幸とグルメが楽しめる大型のドライブインなんですよ。
2: はい、そうです。
1: それでね、このお食事どころとかいろんな生鮮市場が並んでいるところにチーズカフェさんが昨年の12月にオープンしました。おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ではですね、こちらのチーズカフェさんの店名の由来なんかもちょっと教えてください。
2: はい、チーズなんですけども、こちらは、キーコーヒー、ブランディングのカフェとなっておりまして、茨城県では唯一、こちら日立南ドライブイン店が1号店でもございます。
1: そうなんですよ、キーコーヒーがね展開しているカフェで茨城初上陸、嬉しいですね。キーコーヒーさんといえば、あの鍵のマーク、
2: そうですね、
1: シンボルですよね。
2: はい、そうです
1: ね、喫茶店なんかにもよくあると思いますが、そちらのキーコーヒーさんが展開しているカフェということで、ではこちらのお店のコンセプト教えてください。
2: はい、私ものコンセプトは、リーズナブルな価格で本格的な当店こだわりの氷温熟成コーヒーを提供し、地域の皆様に愛される店作りを目指しております。
1: そうなんですよ、今ねちょっと出ましたけど、氷温熟成コーヒーっていうのがあるということなんですが、こちらは後ほどご紹介していただきたいと思います。
2: はい、
1: まずねこちらの店内なんですけれども、店内は広くてね、座り心地のいい椅子にテーブル、ソファー席もあってね、落ち着いた雰囲気で素敵なんですよね。ついつい長居したくなる空間だと思います。
2: はい、もうぜひゆっくりしてください。
1: はい、ありがとうございます。こんなこと言っていいのかちょっと迷ったんですが、外からの外観と中に入った時のこの素敵な空間のギャップにびっくりしました。
2: そうですね、我々あの高菜屋というイメージが強いんで、まあ、その中でちょっとこう非日常的な空間を演出できればなといった、形になっております。
1: ありがとうございます、とっても落ち着きます。それではですね、早速この心地よい空間でいただいているメニュー2品をご紹介したいと思います。まず1品目がふわとろ卵のオムライスセット。こちらが税込み1130円なんですけれども、こちらの内容を教えてください。
2: はい、こちらですね、ランチセットになるんですけども、11時から提供させていただいています。こちらは、各種、食事の方をお選びいただいて、そちらにドリンク、ドリンクは、先ほどもちょっと出ました氷温熟成コーヒーのホットかアイス、また紅茶ホットかアイス、またジュースがオレンジかアップルジュースで選べまして、さらにお得なのはスープとサラダがついております。
1: それで1130円、これはお得ですよね。
2: もう本当に得だと思いますよ。
1: コーヒー一杯だね、一杯でも結構なお値段しますもんね。
2: そうですね、
1: それが丸々ついてくると。
2: はい、
1: そうです。嬉しいじゃないですか。こちら単品もあるんですか。
2: はい、もちろん単品で提供させていただいてます。で、単品の際は830円でございます。
1: そうなんですね。ではこちらのですね、まあ、こだわりとか特徴をちょっと教えてください。
2: はい、

0: こちらですね、美味しいチキンピラフに、名前のごとくふわっととろっと卵で仕上げた、本当にもう皆さんに食べていただきたいオムライスとなっております。
1: そうなんですよ、もう先ほどねもういただいちゃったんですけれども、あのしっかりしたの卵のオムライスではなくて、本当に卵がとろっとしててふわふわっとした感じが、
0: そうですね、
1: たまらなく美味しかったです。
0: はい、まあ、好みはあると思うんですけどもね、両方美味しいんですが、このふわとろも最高ですね。
1: 本当ね、口の中に入れた途端なんかちょっとふわっとした甘さもあったりして、でこの上にかかってるケチャップっていうんですかね、それもソースも美味しかった。
0: ありがとうございます。
1: 美味しかったです。
0: はい、
1: ありがとうございます。それとではですね、2品目を紹介したい、あ、ごめんなさいね、その前にですね、あのついてるドリンクなんですけれども、はい、ドリンクは私たちはやはりなんといってもこの氷温熟成コーヒー、
0: はい、
1: こちらのねこだわりだっていうことなんですが、これってどういうコーヒーなんでしょうか。
0: はい、もうね本当に話すると1時間ぐらいはかかるんですけども、本当に短くね紹介させていただきますと、氷温熟成、この氷温っていうのはあの氷温域と言いまして、凍るか凍らないか、まあ零度ですねの方でコーヒー豆をじっくりと長期保存させていただいて、コーヒー本来の旨味を引き出す製法になっております。
1: そうなんですね。もうね、先ほどねもう今もいただいてるんですけど、飲んだらですね、まあ、酸味はちょっと少なめかなと思いまして、このまろやかな甘さが引き立っていましたね。
0: はい、あとはこだわりはですね、あの練ると言って、粒をあの紙フィルターを通すことも多いんですけども、布のフィルターも通してますんで、すっきりとコクのあるコーヒーに仕上がっております。
1: そうなんですね、やっぱりこの入れ方でも変わりますもんね。
0: そうですね、愛情込めてますよ、
1: うん、あります。もう何よりです、もう豊かなねこの香りにも癒されますし、本当にねまろやかな甘さなんですが、後味はすっきりと。
0: そうですね、
1: じっくり丁寧にね練るドリップで抽出してますよっていうのを、この氷温熟成コーヒー、
0: はい、
1: ぜひ皆さんにね味わっていただきたいですね。
0: そうですね、本当にたくさんの方々に召し上がっていただければと思っております。
1: ありがとうございます。それでは2品目をご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 2品目は日立牛ビーフカレーセット、こちらが税込みで1230円、で単品で930円なんですけれども、こちらのセットは先ほどと、
0: はい、そうですね、同じになっておりますよ。はい、
1: もうね美味しい、本当にねカレーなんですけれども、こちらのこだわりとか特徴も教えてください。
0: はい、やはりまあ、カフェなんで他にもカレーあるんですが、やはり茨城といえば日立牛です。その日立牛をやはりお安く皆さんに召し上がっていただければと思いまして、こちらに用意させていただいたものが日立牛ビーフカレーになっております。でこちらはですね、旨味がギュギュッと、詰まったコクの深い贅沢カレーとなっております。またスパイスの香りとまろやかな味わいをぜひお楽しみいただければという商品でございます。
1: そうなんですよ、日立牛 100% 使用のカレーということで、
0: はい、
1: 日立牛のね柔らかさと旨味がねもう牛だけにギューッと、
0: そうです、ギューッと詰まった
1: 美味しいカレーでした。
0: はい、
1: でちょっとね辛みがありますけれども、本当にね旨味たっぷりでとろける美味しさでした。
0: はい、
1: ありがとうございます。その他にはねメニューはたくさんあると思うんですが、
0: そうなんですよ、
1: どういうものがあるかご紹介お願いいたします。
0: はい、まずのフードの方におきましては、本日、まあ、ライスとあと両方ライスだったんですけども、パスタの方も、6種類ありまして、結構こう人気で召し上がっていただくのが、昔ながらのナポリタンであったりですね、今の時期ですと、ジェノベーゼ、まあ、バジルのですね、こちらパスタの方などが結構出ておりますね。またですね、パンですね、おいしい、まあ、ビメートンという茨城のブランドの、豚さんを使ったソーセージなんですけども、そちらを挟んだ、パニーニですねであったりとか、あとはやはりですねスイーツ、こちらも欠かせないと思うんですけども、数多くの、まあ、ケーキであったり、また、 こちらスフレパンケーキ、ふわふわのパンケーキがあったりですね、あとは今旬、もう秋といえば果物がねたくさん出てきてるんですけども、今ですと、シャインマスカットを使いました、こちらソフトクリームであったり、あとは桃の方もこちらパフェなどにして提供をさせていただいております。
1: もうねたくさんあるでしょ。私もね実はねこちらでね桃パフェを食べたことがあるんですが、もうこのまんま桃、
0: そうですね、
1: 他のものは余計なものは入ってない、はい、
0: 一切入れておりません、
1: はい、桃とあのソフトクリームですか、
0: そうですね、
1: たっぷり入ったねあのパフェを食べた時は本当にもう感動しました。
0: ありがとうございます。そしてですね、私もカフェなんでもうドリンクの種類も数多く用意させていただきます。でさらに金額本当にリーズナブルな値段で提供させていただいているんですけども、まあ、これから秋の時期になりますと、やはりあの、モカですねを使った、ものであったりキャラメル、そして、昨日からですねほうじ茶を使いましたラテ、こちらホットアイス、こちらですね、用意させていただいておりますよ。
1: いいですね、もう秋の夜長をねもうゆっくり楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね、
1: こちらの、ね、営業時間なんかもちょっと教えてください。
0: はい、営業時間におきましては、朝9時から夕方の17時になります。ラストオーダーは16時30分となっております。はい、またですね定休日は、毎週月曜日でございます。でこちらは、こちらの日立南ドライブに準じておりますの でそういった中で祝日等はその月曜日は営業させていただきまして、よく火曜日を休みとさせていただいています。また、明日からですけどもシルバーウィーク、こちらはですねもちろん営業をずっとさせていただいておりますのでぜひご来店いただければと思っております。
1: そうですね、明日からシルバーウィークということで、それではですねもうそろそろ時間になってしまいましたので最後にリスナーさんへ PR をお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。私ども、まあ、ドライブンというだけあって広い駐車場があります。また生鮮市場を併設しておりますので、ドライブンがてらぜひお越しいただきまして、お買い物たくさん買っていただいて、そしてお食事どころ3店舗あります、この3店でぜひ、この秋旬のものを召し上がっていただければなというところでございます。ぜひぜひお待ちしております。
1: ありがとうございました。こちらねモーニングとかランチ、もちろんランチあとスイーツセットとかいろいろやってらっしゃるんですね。
0: はい、もう時間帯においてですね非常にね安いのにさらにリーズナブルに召し上がっていただけるような内容となっておりますので、ぜひお女性の皆様とはだけではないですけども、たくさんの方々に来ていただければなと、またお子様連れもぜひお越しいただければと思っております。
1: わかりました、ありがとうございました。キーズカフェさんで素敵なコーヒータイムをお楽しみくださいね。ということでキーズカフェ日立南ドライブイン店さんからお送りいたしました。以上です。
2: はい、ありがとうございましたね。今日は分かりやすいですよね。日立にあります日立南ドライブインの中にありますキーズカフェさんでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: fmpotterdoo.co.jp
5: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ
9: パラルーンウェザーインフォメーション。
2: パラルーンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。前線が九州から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は曇りとなっています。18日金曜日、水戸エリアのこの後の天気です。北東の風がやや強く曇りで、ところにより夜雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、ところにより雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜、失礼、このいつもの月曜の癖、この時間正午から夕方6時までは 10%、 そして今日の夕方6時から深夜0時までは 20%、 そして土曜日の午前中は 30%、 土曜日の正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。水戸の今日の日中の最高気温は24度、明日土曜日の水戸の朝の最低気温は20度、そして明日土曜日の日中の最高気温は27度まで上がるでしょう。そして現在、茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。またね、連休めがけて台風25号が接近しております。進路予想通り行くと日曜日にね、関東地方もだいぶ影響を受けるようですから、今後の台風情報をまめにチェックして皆さん備えてください。以上、天気予報でした。
9: FM パラルーン Friday Brand New Cruise。
2: さあ、ゆうすけが小太郎兄貴に代わって2回目の代打務めております。フライデーブランニュークルーズ、今日の気になるテーマは一つだけ直せるとしたらということでね、本当に、午前中の段階からたくさんのメッセージありがとうございます。続いていただきましたラジオネームはパルプンテスさん、ありがとうございます。やっと朝から晴れて気持ちいいと喜んで洗濯物を干し終えたら曇りになりました。こんにちは、パルプンテですということで、お疲れ様でございます。なんかね、僕も今日坂戸からこっち移動してくる間もう風がねすごい、もうこれ台風の影響なのかなっていう、まあ雨が降らないだけいいですけど、なんか束の間の晴れ間でしたね午前中ね。お疲れ様でございました。そして今日もゆうすけさんですねってね、この後の笑いは何なのかまた笑っちゃったまたゆうすけ喋ってるって今日はなかなか快調な喋りでちょっとホッとしていますと。だよね、やっぱね、普段私の声を聞いてくださってる方は特に先々週のねブランニュークルーズ、特に朝一番の時間帯はね、不安にさせちゃったかな、申し訳ありませんでした。そして先週ゆうすけさんが紹介していた芸術館の謎解きゲームしてきましたね。そうな、来月、本番を迎える夜のピクニックね、オンダリクさん原作の多部未華子さん主演で映画化にもなったあのお話の舞台版がねまた再再演されるんですけど、それにね準じた新しいイベントなんですけど、映画に行こうかと夫に誘われたのですが、映画よりも絶対謎解きウォークとお願いしていきましたが、めちゃくちゃ面白かったです。だって、ありがとうございます。そうなんだ。もし一つ直せるならこの記憶を消してもう一回この謎解きがしたいと思うほどでした。ゆうすけさんはやりましたかというね質問もいただいてるんですよ。これ実はね、もうね、土曜日から先週の土曜日からこの芸術家の謎解きウォークは始まってるんですけど、宣伝も兼ねた体験ね、自分が体験して動画を撮る予定なんですよ。ただずっと天気悪かったじゃないです か、 だからなかなか実現しなくて、でシルバーウィークの連休あたりかなと思ったんですけど、今度は台風来るでしょだから早いとこね、僕も挑戦してここが面白いよとかいいところを紹介したいんですけど、なかなかねそのタイミング現れないんですよ。だから近々ねやると思います。そして僕が体験しているところが芸術館のねホームページかなんかでね公開されると思いますので、ぜひパルプンテスさんその日を楽しみにしててください。俺解けるかな、好きなんだけどこういう謎解きとかやったことないんですよね実際ね。 最後に、という直すところを間違えている最近物忘れ

ての多いパルプンデでしたというね記憶の書き換えというね、そういうところで、メッセージありがとうございました、ね、リクエストも午前中かけたけど聞けたかな、ラジオネーム町田ちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、皆さんこんにちは。こんにちはです。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。ということでメッセージありがとうございます。2回目のピンチヒッターお疲れ様です。だいぶ力が抜けて先週より楽そうで何よりですというみんな優しいし手厳しいな、怖いな。これからちょっと他の番組のヘルプとか行きにくくなっちゃうね。でも嬉しいです、ありがとうございます。今日は、今朝は晴れていますが、東京は22日間連続の雨降り記録だそうですね。なかなかそんな記録もないですよね。本当に今年の秋雨はよく降りますよ。でまた雨になってもね、秋雨ってしとしとなイメージあるけど、もう一気にドバーって降ってね、大変であちこち浸水しちゃったりとかで、毎朝近所の公園に犬連れて町内会のラジオ体操に行ってるんですが、ニュースで話題の毒キノコや謎のキノコがあちこちに生えていて異様な光景になっています。どうなっちゃってんですかねというね。これはまあ日本に限ったことじゃなくて、世界で見るとね、一方でヨーロッパの方は雨が逆に降らなかったりで水不足が深刻だったりで、またねアメリカの方行くと今度山火事でね、雨が降らなくてなかなか沈下しないとか、もうこう世界で見てもね、やっぱこれ異常気象、地球の温暖化だとは思うんですけど、なんとかね一丸となって食い止めなきゃと思いますよ。だってなかなかね、都会の子とかはそういう道端に生えてるキノコとかさ見たことないから、面白い半分で興味持って触っちゃったりとか、触っただけで皮膚がただれたりとかさ、結構そういう強い毒のあるキノコもあるでしょうから、ね、食べなきゃいいなと思うんですけどね。そしてテーマ、直したいもの、直したいものはさっさと直すか諦めるかのどっちなので、物はこれっては思いつきません。今直ってほしいのは昨日から不調で今も寝ている神さんの体調ですかね、というなんて優しい旦那さんね。私が逆の立場だったら奥さんこんなこと言ってくれないだろうなと思いました。今この放送聞いてないことになります。日曜の夕方に町田のホームに一緒にサッカー見に行く予定なんだけどな、台風も来るしどうなることやらとね。やっぱりこう共通の趣味を楽しむなら一緒の方がいいですもんね。回復を祈ってますし、多分日曜日はね台風の影響をもろ関東は受ける予報が出てますから、試合自体もちょっとねもしかしたら延期になるかもしれませんね。町田ちゃんありがとうございました。続いてはノーベルブライトのナンバーご紹介しましょう。月見草。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
6: 時刻は正午を迎えました。続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題作を映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。映画監督の田中さん。
8: はい、
7: どうもこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: 映画その声というタイトルです。
7: 映画その声ですね。映画の、ストーリーなんですけども、どういった映画になるんでしょうか？
8: はい、こちらの映画はですね、座面監黙症といって、家族以外とはなかなか話すことができない、学校とか会社とか家の外を出たらなかなか声が出しにくくなる座面監黙症という症状を抱えた青年が主人公の物語でして、まあ、彼が就労継続支援事業所に通っているんですけれども、そこである日女性の方が働きにやってきて、でその方が実は女性ダンサーということが分かってきまして、彼女の踊りを見ると、彼は物理的な声は出せないですけど、そういう身体の声というか体を使った声というものに惹かれていく、まあ、でそして自分も自分なりの声の見つけ方を模索していくような物語となっています。
7: 声がキーワードになっている作品なんですね。
8: はい、
7: 場面監黙症という、ね、症状なんですけれども、家族とは話せるんだけれども、学校とか会社など特定の場所で話すことが難しいという症状ということで、
8: はい、
7: 悩んでる方周りに結構いらっしゃるんですよね。
8: そうですね、まあ、これ

0: 今分かっている範囲では約400人に1人が発症すると言われているので、まあ、学校があった1人ぐらいはその中にいると言われてもおかしくないような状態ですね。
1: 喉とかは元気だけれども、こう精神的なものが影響してるんでしょうか？
0: そうですね、心因性と言われる、まあ、心の病気とも言われていますけども、まあ、やっぱりストレスだったりとか不安だったりとか、まあ、そういうものから発症する症状となっていますね。
1: 監督の田中さんがこの作品を作りたいと思ったきっかけ教えてください。
0: はい、僕自身がちょっと海外に留学していた時期があるんですけれども、まあ、その時期に、やっぱり語学の壁みたいのが最初にぶつかりまして、自分自身がその声を出すこと、人と話すことがすごく怖くなってしまった時期がありました。で、まあ、その時に、まあ、それが場面緘黙症というのは自分自身は知らなかったんですけども、帰ってきて、まあ、YouTube とかをぼーっと見てると、そこで場面緘黙症について取り上げられた動画を見まして、あ、もしかしたら自分自身もこの緘黙症に近い状態だったんじゃないかなということを感じて、この症状に関心を持ち始めて、まあ、自分の自身の経験だったりとか、まあ、当事者の方々の気持ちを理解したいっていう気持ちもあって、今回の映画を企画するに至ったという形ですね。
1: 監督もそうやってね、症状が出たということで、実際その声が出ないとか喋れないという症状というのは一番辛いですよね。
0: そうですね、やっぱり人とコミュニケーションを取る一番最初のきっかけというのは声だとは思うんですけれども、まあ、それがなかなか難しい方々もいるっていうところを、まあ、僕自身も少し経験した時に、それも辛さだったりとか痛みみたいのは結構相当その本人にとってはあるなと感じたので、それが本当にこの場面緘黙っていうものがあまり認知されてない状態なので、この映画を通してどんどん認知度を広げていきたいなという思いもあります。
1: そしてこちらの映画なんですけれども、いろんなところで上映されてるんですけれども、今回茨城での公開が決まったということで、こちら詳しく日時など教えてください。
0: はい、ありがとうございます。10月3日の土曜日ですね、ザ・広沢シティ会館という場所で19時半から21時までの上映会を企画しております。
1: 10月3日の土曜日、ザ・広沢シティ会館で19時30分からの上映ということで、実際この日はあの映画以外にも素敵なイベントが予定されてるんですよね。
0: そうですね、映画上映の後、僕自身監督と、もう一人臨床心理士の富田さんという、まあ、水戸在住で活動されておられる臨床心理士の方にも登壇していただき、声というところをテーマに、場面緘黙や心のことだったりとか、まあ、声というところから、まあ、あとこの映画をきっかけにしていろいろトークができたらなと思っております。
1: ね、あの茨城でご活躍されております、認証心理師の先生とのセッションもあるということですから、よりこの、ね、症状について詳しく知ることができますよね。
0: そうですね、
1: そんな、ね、トークショーもありますし、イベントの後半には Q&A なんかもあるんですね。
0: そうですね、やっぱりいろいろ各地で上映会させていただいているんですけれども、すごく大事にしていきたいなと思っていることはやっぱり声なんですよね。あの僕たち自身が話すのもそうですけども、来ていただいた方からの声もたくさんお聞きしたいなといつも思いながら上映会しているので、質疑応答、まあ、Q&A の時間もたくさん時間を設けておりますので、そこで、いろんなお話を聞かせていただいたり、まあ、それに対して僕たちもお話しさせていただけたらなという時間は設けています。
1: これは本当ありがたいお時間ですね。実際の、ね、各地で上映されていて、こういったイベントも行われているようなんですけれども、他の、ね、地域で Q&A で、あ、そんな質問があったかっていうのがあったらぜひ聞かせてください。
0: やっぱり映画を通して、まずは映画のあの場面ってどういうことだったんですかとか、映画のこのシーンで出ている、例えばセミがたくさん出てくるんですけれども、映画には、まあ、そのセミはどういう意味だったんですかとか、まあ、そういうこともたくさん聞いていただけますし、またやっぱり場面緘黙の当事者の方であったりとか、もしくはそのご家族の方々によく来ていただけるんですけども、まあ、その方々の自身の状況だったりとか、まあ、その場で話していただくこともよくありまして、 そのことをきっかけに僕だけじゃなくて本当にそこにいる全員が何か本当にその方のことを考えたりとかいろんな声を共有する場に Q&A はなっていってるかなということを思ってます。
1: かけがえのない時間にこの茨城でもなりそうですね。
0: なると嬉しいです。
1: じゃあこちらぜひねこの上映会そしてねトークショーなど参加したいという方はお申し込み方法は予約フォームからでしょうかね。
0: そうですね、予約フォームがあるんですけれども、もしインスタ田中大使とインスタグラムだったりとかあとはサイトがありますので僕自身のホームページを見ていただければそこにたどり着くとは思うんですけれども、難しい方はもう直接広沢指定会館に10月3日来ていただけたら当日予約なしで入っていただけるようにはなってますので、どちらでも当日飛び込みでも大丈夫な形ではあります。
1: ありがとうございます。予約フォームでも OK ですし田中監督のサイトでも OK ですし、もしくはね直接広沢シティさんの方でも OK ということですから、たくさんの方に来ていただきたいですね。
0: はい、
1: それではお時間も迫ってまいりましたので、その声につきまして監督の田中さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、監督の田中大志です。今回は茨城県水戸市で初めての映画その声上映会となりますので、この映画は場面監目という、症状について取り上げられた映画になっているんですけれども、それだけではなくてその声というタイトルの通りいろんな声がこの映画には描いたつもりでいます。なので、この場面監目に関心のある方だけじゃなくて初めて聞いたという方も、声というところをきっかけに来ていただいた方にいろんなことを感じていただいたり、声にならない声を聞くことの大切さみたいのをこの場に来ていただいた皆様で共有できたらなということを思っていますので、ぜひ10月3日広沢シティ会館に足を運んでいただければ幸いです。よろしくお願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上ブランニュームービーでした。 FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

0: best. Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
4: お届けしていますフライデーブランニュークルーズ、お相手は2度目の代打にやってまいりました、普段は月曜夕方の番組を担当していますゆうすけでございますね。後半になってからこの水戸駅南口にありますコンボックス310のね、ビル内にあります1階のサテライトスタジオで、お届けしてるんですけど、少し前からねまた日差しが回復してきまして、ここってお日様出るとこの時間帯むちゃくちゃ暑いんだね、眩しいし、孝太郎兄貴がサングラスかけながらここで放送してる理由が今分かりましたあと少し前にね30人ぐらい、まあ、小学校かな、子供たちが先生と一緒にお散歩というか社会科見学というか多分街歩きしてるのかな、このスタジオ前にピタッと止まって数分じーっと見られて、みんな一斉に手を振ってくれたんですけど、なんか動物園の檻の中にいる動物ってこういう気持ちなのかなみたいなそんな貴重なね、経験ができましたね。どこ行ったんだろう、可愛かったな。まあ、普段はね夕方の番組なので、もう日が傾きかけてますから、いやちょっと日が出ただけでもね、なんかそう熱く感じるぐらい眩しいスタジオ内になっております。今日の気になるテーマは、一つだけ直せるとしたらね、あなたが直したいのは何でしょうか、自分自身の体のことでしょうか、中身性格でしょうかね、あるいは周囲の人間関係、まあ、身の回りのね家電とか壊れて使い物にならなかった大切なものとか、そういったものを教えてください。メールアドレスは fm76@fmpallun.co.jp、 また FM パルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。放送は13時30分まで。よし、あと1時間ちょっとね、頑張りたいと思います。まだまだ間に合いますから、ふるってご参加ください。さあ今日もねご参加たくさんありがとうございます。坂戸のよい子さんね、聞いてくださってるかな、ありがとうございます。一番弟子のゆうすけさん、おはようございます。おはようございますですね、正確には一番弟子というね、師匠孝太郎に言われてしまいました。うまいこと言ってんじゃねえよって話なんですけど、月曜日もメールを読んでいただきありがとうございますとね、こちらこそいつもありがとうございます。夜の7時に残業終わってメールを打つと、やっぱりテーマに添えませんねと、もう本当気になさなくて大丈夫です、もう何の問題もないです。でも送れるときは送ろうと思いますとね、待ってますよ。孝太さんの番組にもメールしてましたが、残業だとなかなか送れないのが現実ですというね。そう、普段私は5時から8時の番組をやってるんですけど、だいたいこうねメールがわーって集中するのはやっぱ7時20分とかそこら辺なんですよ。だからもうね、働き方改革うんぬんかんぬん言われてますけど、まあ、実際ねどんどんこう仕事を終える時間というのが遅い時間になってきて、そうできればねもうちょっと遅い夜が更けた時間に私もおしゃべりしたいんですけど、ね、そうはいきませんね。そしてテーマ、一つだけ直せるとしたら、手を直したいです。とにかく手が小さくて周りからはよく野球やってるなと言われますとね、それも失礼な話だよね。なので手は直したいと思っています。今は野球をやる機会が少なくなってますが、できる限り続けたいと思いますと。私もね、坂戸の優子さんと一緒で手にコンプレックスがあって、色も白いし、ほんと他の男の人と比べると手ちっちゃいんですよ、ね、動画で伝わらないかな。あと指も細いんですよね、だからずっとそういう、僕もね小さいことの、コンプレックスを抱いていたんですが、24歳か5歳ぐらい、もう今からほんと20年以上前なんですけど、まあ、舞台でご一緒した文学座ってね、皆さん名前知ってるかと思うんですけど、老舗の劇団の文学座の大女優の寺田道枝さんね、有名どころで言うとスタジオジブリの思い出ポロポロの 太鼓の主人公の太鼓のお母さんの声とかもやられてる寺田道江さん、あの 親子の役柄だったんですよ。でふとあのご飯食事飲み行った時に、まあ、その僕手がちっちゃくてとかって言ってたら、いや全然いいわよって、色白くて綺麗だし細いし、むしろあのそこは自分の良さだと思って舞台でもどんどんアピールしていきなさいって言われて、はあなるほどなと思って、それを寺田先輩に言われてからは自信を持ってちょっとこうあえてね手の動きを加えたりとか、あのそういう動きを入れるようになりました。だからきっかけ一つだよね、なんかね、野球だけじゃない、何かいいところを見つけましょう、はい。ちなみに幸太郎さんと同じ年なんだ。あ、そうなんだ。坂戸のよい子さん、学年は一つ下になります。挨拶代わりに写真添付しますということで、坂戸のよい子さんの写真をいただいたんですが、私びっくりしました。今日までこのメッセージを送っていただくまで坂戸のよい子さん女性のリスナーさんだと思ってたんですよ。よい子っていう名前だし、ですごくね気使ってくださってるから、いつもメールの文面も繊細な女性の方かなと思ったら、あのガチな男性ですね。失礼いたしました。草野球ですがね、写真の、全国大会に出た時の写真です。多分本格的にやってるんだ。背番号8の方です。ちなみに場所は今のゾゾマリンスタジアム、ね、当時は千葉マリン球場でしたという、ね、結構なかなか立てないところでやられているようで、見た目はすごく野球は上手そうですけどね、雰囲気はね。実際のところどうなんでしょうか。放送お疲れ様です。といただきました。坂戸のよい子さんもありがとう。また待ってます。さあ続いてはクリープハイプのナンバーです。危険な遊び。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: FM Palalu. Friday brand new cruise.
4: 時刻は午後12時26分を回っています。お送りしていますフライデーブランニュークルーズ、お相手は青木光太郎兄貴一番弟子、月曜夜のコンボックスライブですから、ゆうすけが2回目の代打でお届けしております。まあ、さっきもね午前中言ったんですけど、ぜひ皆さん青木光太郎兄貴が復活しましたら、このねフライデーブランニュークルーズの番組内にもちょこちょこ流れる、あの本間浩二ね新 GM との俺たち99水戸同士、ぜひゆうすけも加えてやれというね、書き込みよろしくお願いしますね。なんか10万円振り込んでくださいって本人から連絡があったんですけど、もうひたちなかのねプレミアム商品券で、もうついこの間12セット12万円分払っちゃったんで、そんなお金はないので、そんなケチくさいことを言わずに、もう2回も代打をね無理して

頑張ってんだから入れてやれという。本当99年に水戸生活始まったんですよ、18歳のゆうすけ、ね、もう遠い昔ですけど、うん、入れてもらえるようにぜひ皆さんアピール PR よろしくお願いします。今日の気になるテーマ、一つだけ直せるとしたらということでね、ご参加ありがとうございます。この時間いただいているメッセージご紹介してまいりましょう。大笑いのひろちゃん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちはです、大笑いのひろちゃんですと、メッセージありがとうございます。今日のテーマ、薄毛を直したいですとね。薄毛は初めてですね、今日は。頭頂部が見えて、言い換えればカッパ、古くは J リーグ創設時の鹿島アントラーズのアルシンド選手の頭の状態に近くなりましたって、懐かしいね。 CM もやったじゃん、アルシンドになっちゃうよっていうね。20代の頃のふさふさ髪になりたいです。やっぱ昔はあったんだね。僕もゆうくんとマットさんという同じ劇団員の大内まともくんというね、日芸出身の超イケメン、守さんもね、コーナーやってよく知ってると思うんですけど、彼もね、20代の頃は僕より2つ先輩なんですけど、毎日稽古場にヘアスタイルを変えて、でそのね、おしゃれだし、そのファッションに合わせた髪型とか着て、うわー、まともくん今日もかっけえなーって思ってたんですけど、ここ何年かにね、急に交代し始めて、今もうご剃髪なさっちゃってました。坊主ツルツルですよ。あ、知らない、森さん、写真見せてあげるよ、終わったらでヒゲなんか生やしちゃったりしてね、ちょっとこう可愛かったまとも先輩が今ちょっと人相の怖い、近づきにくいおじさんみたいになっちゃって、まあね、髪の毛って印象一つ変わるし大事だと思うんですけど、以前はアートネイチャーも考えたこともありましたが、自然そのままがいいかなと、放っておきました。家族からはこの際坊主にしたらと言われます。そう、やっぱ坊主にするとそんなに目立たないんじゃないですか。生まれてこの方は坊主はしたことがありません。頭の形が不格好だったもので、これね、私もそうなんですよ。頭、特に後頭部後ろの方がね、ごっつごつなの。気持ちは若いつもりでいますが、という。でも今ほら、いろいろ技術がね、発達していて、頭皮に直接なんか注射みたいにするのもあるし、あともっと安く上がるのが、なんだっけ、AGA だっけ、ミノキシジルとか、フィナステリド。なんで詳しいかというと、友達が飲んでるんですよでこの間薬見せてもらったんだけど、本当飲むだけ の飲む育毛剤みたいな、発毛剤か、うん、でただ、人によっていろいろ副作用とかあるらしいんですけど、で実際その友達はね、効果が出てるんですよ。会うたびにふさふさになってて、わ、すごいなっていうふうにも思うんですけど、全身の体毛も濃くなってるみたいで、背中に毛が生え始めましたハルクみたいになってるね。だから私もまあギリまだ大丈夫なんですけど、もともと猫っ毛で、さらに毛が今細くなっちゃってるんで、もし来たらそいつに紹介してもらって、同じ薬をね、処方してもらおうかなと思ってるんですけど、いろいろなね、メーカーで出てますから、国内製だったら多分安全だと思うので、ちょっとね、検索してみるかのもいいかもしれません。はい、大笑いのひろちゃん、ありがとうございます。なんならその友達紹介しますよそして、続いていただきましたのはふんわりこさん、ありがとうございます。ゆうすけ、森ちゃん、こんにちは。こんにちはです。涼しすぎだよというね、なんか風も冷たいよね。ただ明日は27度まで上がるんで、そんな暑いってまだいかないけど、ちょっと蒸すかなっていうところまで行くと思いますよ。ちょうど私のね、月曜日の放送の日とか 32.8 度まで急にまた水戸が上がったりで、もう寒暖の差でちょっと体調管理本当に厳しいな、難しいなって思いますけど、皆さん気をつけてください。昨日頑張って草取りしたのでね、ちょうど草取りにはいい陽気じゃないですか。両腕肩がパンパン張って痛いとサソリ座のババアさん、あ、そっか、曜日によってラジオネーム変わんな、失礼。直したいテーマ、性格直したいですと。これで終わってるけど、な、具体的に何、なんかすごくふんわりこさん素敵な人だと思うけどな。スタジオ遊び来るときは必ず差し入れ持ってきてくれるし、そこって話だけどいや、今のままで素敵だと思いますよ。はい、サソリ座のババアさん、ありがとう。マルテンさん、ありがとうございます。ユースケさん、再びピンチヒッター、お疲れ様です。ありがとうございます。今日のテーマ、私はもうちょいできる女になりたい、ね、かっこ笑いって書いてあるからそんな切実ではないんだろうけど、いや、でマルテンさんもね、もう本当番組を通してお付き合い長いですけど、できるか

0: 母ちゃんだと思うんだけどな、そうすれば今より快適な生活が送れるかな。一人暮らしの母親も不安でいっぱいの娘ちゃんのことも散らかった部屋もね、やっぱこれありますね、お部屋の片付け、私の体調も全てまるっと解決です。あ、でもこのオタクな私はこのままで私が私じゃなくなりますからねと。ああよかった、いいんですよそれでね、特撮を推し続けましょう。私も今日はまあ、たっぷり9時にも寝れたんで、昨夜3時ぐらいに起きて、で今日も半身浴してきたんですけど、バッチリ東映のね YouTube チャンネルを見て仮面ライダーブラック RX ね、配信再配信見てきましたからね。いよいよ来週配信されるのが最終回かなね。マリワロンやった高畑敦子さん、今もう大女優ですけど、高畑敦子さんの娘さんとね、高畑琴美ちゃん3回ぐらい舞台でご一緒してるんですけど、まあ、だからあれももうね30年20年ぐらい前ですけど、ほんと娘の琴美ちゃんそっくり、喋り方とか声とか、あもう親子って怖って思いましたね。ぜひ見てください皆さん、 RX 来週最終回が配信されます。前田さんありがとう。そして、船橋から伊太郎さんありがとうございます、こんにちはゆうすけ&森さん、いやどうも、いやどうもです、メッセージありがとう、昨日は閉店まで闇バイト元い副業でよかった帰りが遅かったものの、朝は布団の中でゴロゴロしながら聞いていましたと。羨ましいな、立場変わってほしいけどまあ、何がすごいって今日改めて思ったんですけど、まあ、いつも普段私は月曜の夕方3時間番組やってますけど、いつものように3時間やってまだ午前10時っていうのはびっくりした。あまだこんだけ喋ってまだ10時なんだっていうね。まあそれは朝7時からやってるそうなんですけど、なんかそこの違和感、もう普段だったらねもう番組終えてもう8時だから帰ってご飯食べてお風呂入ってもうすぐ寝るみたいな感じなんですけど、ね、10時だったらまだ何でもねやれちゃいますからね。だから早起きはいかに3本の得かっていうのをねまじまじとまた改めて感じましたね、そして番組のコーナー内のハッピーホロスコープでは6月生まれのラッキーフードが豚丼ということで、お昼は豚バラ焼肉丼にしましたと。あら嬉しい、もういいことだらけだよ今日後半午後からね。私はね10月生まれ何だったかな、海苔弁当、そうあまりにお腹が空きすぎてこの移動の間にコンビニで昆布おにぎり買ったんですけど、それ海苔弁当代用なりませんかね海苔弁当も昆布敷き詰められてたりするからさ、いいかなと思うんですけど、まあ、そうはいかないかな、ね、甘くないかなそんなね、そして伊太郎さんテーマ、やっぱり直したいのは視力ですね。やっぱ視力ここへ来て結構増えましたね、私も普段からコンタクトレンズをつけており、できることならレーシックと言いたいところ、でも結局はまた視力が下がったら元も子もないですかという。そうね、まあだからレーシックが出たての頃とか、本当にみたいな、なんかざっくり言うと眼球を削るみたいな、そういうシリーズでしょ、ね、森さん興味ありますか。あ本当やった機会があったらやる。そっか、なんかもう目の手術は本当にもう2度ね経験してるんで、あんまり怖くてやりたくないなと思うんですけど、まあねここまで来て何の問題にもなってないし、本当回復した人はね回復するから、いいのかなとも思いますけどね。レーシック先にやってよ、よかったら俺伊太郎さん同じところでやるからなんか実験台みたいに使って申し訳ないですけどね、ぜひぜひ興味があったら調べてみるのもいいかもしれません。伊太郎さんもありがとうございました、今日の気になるテーマ、一つだけ直せるとしたらということで、まあね自分自身の体とか、まあ、中身性格とか、まあ、あとは社会出ての人間関係とか、まあ、身の回りの壊れちゃって直せないものとかね、何かありましたらぜひメッセージご参加ください。まだ間に合います、放送は13時半まで。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp までお待ちしてます。さあ続いてはダイスのナンバーです。曲はオレンジジュース。
1: 用意スタート。

さあ、変わっては小沢健二さん、ね、私の青春時代のアーティストの一人でございますよ。この、ね、あの気持ちがあれば直せるかなとも思います。曲は強い気持ち、強い愛。

0: んかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: パルルンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: パルルニュースヘッドライン、この時間は読売新聞の協力でお届けします。まずは初めのニュースです。第2次高市改造内閣が今日午前本格的に始動しました。新閣僚らは次々と初登庁して前任者から引き継ぎを受け、留任した閣僚も職員に訓示を行いました。細野復興大臣は復興庁に初登庁し、大臣室の椅子に座りました。この日は夕方から福島県を訪問して内堀正夫知事と面会すると明らかにしました。細野氏は国の責任を非常に重く感じていると伝え、現状を聞かせてほしいと話していました。細野氏は民主党政権時代、原子力発電所を担当する大臣として東京電力福島第一原子力発電所の事故の収束にあたった経験があります。牧野前復興大臣から引き継ぎを受け、東日本大震災から15年が経ち、さらにやらなければならない課題が残っていると気を引き締めました。続いてのニュースです。トヨタ自動車はロボティクス事業に本格的に参入することを明らかにしました。工場の自動化に向けて人と協調して動くロボットを開発、トヨタや主な取引先の生産現場の設備の更新に合わせて順次導入し、将来的には外部への販売につなげたい考えです。トヨタが開発したのは AI、 人工知能が制御するフィジカル AI を活用したロボットで、人の動きを真似て学習し、人と同じスキルの習得を目指します。人の動きを学習しやすいよう、腕を人間の関節と同じような構造にして、肩甲骨の軸も追加し、柔軟性を向上させました。ロボットの導入は人員の削減につながりやすい側面がありますが、トヨタはあくまでロボットは人を助けるものとして位置づけており、こうした目的を共有できる企業への販売を目指しています。トヨタのヨーロッパ法人であるトヨタモーターヨーロッパで今月開かれた技術説明会では、中島博樹副社長は工場の自動化をしっかりビジネスとして広げていき、ものづくりで世界に貢献していきたいと話しています。おしまいのニュースです。売り買いの売買春の規制について、法務省の有識者検討会は昨日、現在の売春防止法では罰則規定のない買う側の勧誘行為を処罰する案を盛り込んだ報告書をまとめました。法務省は報告書を踏まえて法改正を進める方針です。現在の売春防止法は、売る側が公衆の目に触れる場所で客待ちや勧誘をした場合に6ヶ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金を科すと定めています。報告書は売る側にのみ罰則がある現在の法律を不均衡とした上で、買う側の勧誘行為も処罰すべきだとする見解が明記されました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお届けしました。
6: FM パルルン Friday Brand New Cruise。
7: さあ続いてはワニマ、曲はリンドー。

さあ変わってはマウンイザミッションのナンバーエモーションズ。This is the message.

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵-j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise。
4: 時刻は1時を回りました。お届けしていますフライデーブランニュークルーズ、2回目の孝太郎兄貴の代打ゆうすけが朝7時からお届けしてまいりました。まあね、京都それから2週間前2回やらせていただいたんですけど、1個だけね非常に残念なことがありまして、いつもだと2週目と4週目にこの時間午後ホーリーホックがあるんですよね。ホーリーホックの選手と電話をつなぎして生でいろんな話を聞くというね、ホーリーホック好きなのであの選手とコミュニケーションを図りたかったんですけど、1週目と3週目の担当だったので残念ながらね、ホーリーホック選手と会えずお話できずということで残念でした。まあ、普段ね、あの月曜日 の夕方のレギュラー放送では野球の独立リーグのね、茨城アストロプラネッツ の選手たちとは、まあ、スタジオにね、お招きして毎週15分ぐらいお話しさせてもらってるんですけど、まあ、ちょっと野球の方がね、もうシーズンも終わっちゃってサッカーでまた盛り上がろうかなと思ってたんですけどもね、またまあもうね、もう孝太郎兄貴でさすがに復帰してほしいので次の機会とはあえて言わないでおきます。はい、でせっかくなのでちょっとお時間もねいただけるということなので、まあ私本業はね水戸芸術館の方で演劇のねACM 劇場という劇場があるんですけど、そこに専属のね ACM 劇団 ACM というアクティングカンパニー水戸というね劇団があるんですけども、まあそこの劇団にも23歳から、もう23年になりますねあっという間やらせていただいております。で本当ねこの10月の先もヘルプとか代打やりたいんですけど、なかなかこの本業の方が忙しくなっちゃって、せっかくなのでこの今後の舞台紹介していいですかね。なんと3つの作品が続けて上演されるんですよ。なもう連休明けまた稽古が動き始めたら、なんと来年の2月の中頃まで私が息つく暇もないというね、ちょっと今から考えるととても恐ろしいんですけど、ぜひ皆さんお時間ありましたら興味がおありでしたらですね、水戸芸術館遊びに来てくれればと思います。まあ、なかなか行ったことない人にとってはなんかこうね精巧な建物だし100

メトロのくねくねタワー、立派なタワーもあって、なかなかね、あの入りづらいっていうふうに思われがちなんですけど、全然そんなことないですし、あのお芝居のチケット もう東京の3分の1で見れますので、まあ、下手すら5分の1ぐらいの価格 で今は本当に子供と一緒に楽しめるような、親子ファミリーで楽しめるお話なんかもいろいろやってますから、まああのぜひね、遊びに来ていただければと思います。一番近い作品が、まあ、ちょこちょこねこの番組でもお話しましたけど、夜のピクニック、オンダリクさんね、水戸市出身のオンダリクさんが書いた夜のピクニック、まあ高校最後の行事である歩行祭ね、歩く会を舞台に、まあ、青春とね光の影を描いた作品ですけど、これ発売がもう2004年に新潮社から発売されて、まあ、徐々に人気を博していき、まあ、ベストセラーになりまして、まあ、2006年にはね多部未華子さんが主演で映画化もされましたけども、まあ、このお話をね、10年ほど前に初演で舞台でやったんですけど、まあ、すごくありがたいことに好評で、5年前にも再演しまして、でまた時を経て、まあ、当時ね5年前はまあコロナ真っ只中だったんで、あまり大々的にも宣伝できず、お客さんも半分しか入れられなくて残念だったんですけど、今回は満を持して水戸市民会館ですよ、芸術館の企画でありながら大ホール。私もあの市民会館があの開館する前に、まあ水戸芸術館の関係者だけの あの視察の会があって、まあそこであのステージには上がらせてもらったことはあるんですけど、開館してからはあのあそこのステージに立ったことがないので、まあ今ねあのミュージシャンなんかライブなんかもそうそうたるメンバーがあの立つあの場所に私も立てると思って、今から非常に楽しみなんですけども、行われます。出演はですね、まあ、茨城の、ね、大使でもあります足立優斗くん、もう各地で、ね、お祭り男として活躍されてますけど、他には同じく水戸出身の、加藤良介くん、ね、2.5 次元の、舞台とかでも大活躍でございます。女優さんはですね、吉川優ちゃん、こちらもね彼女も茨城出身の、まあ、今は、女優さんとか、まあ、歌手があのメインで活動されてますけど、あの彼女のね写真集も買ってサインしてもらいましたね初演の時は。あとはですね、今回初参加なのが、水戸出身かつ水戸一高出身の三森千秋ちゃんね、非常に楽しみでございます。劇団四季でございます、元、他にもですね、元宝塚のトップスターでもあります剣美由紀さんも、続投ということで、まあ、音楽劇の夜のピクニックということで、もうこれはもうお芝居の話はもちろんなんですけど、あの大木屋健人さんっていうね、あの音楽家の方が作曲、まあ、実際生で演奏もされるんですけど、あの本当歌もいいんですよ。この歌だけ聞きに来るだけでもね、あの十分元が取れるんじゃないかなと、自負しております。演出は、水戸出身の映画監督深作欣二監督のご子息である深作健太さん、これも続投でございます。夜のピクニックは来月です。10月30日金曜日から11月1日日曜までの金土日の3日間行われます。そしてそれが終わって2日後にも稽古が始まるんですけど、これはですねファミリーシアターということで、ご家族でね、あの大人だけでも大歓迎でございます。楽しめる、お話なんですけども、スーホの白い馬、これ今ね小学校2年生の国語の教科書にも載っていて、あの実際うちの娘もですね去年あの教科書に載っていて、あのスーホの白い馬のテストは100点でした。まあ、そこは褒めてやりましたけどね。それがあの絵本でもねスーホの白い馬あの出版されて図書館にもいろいろ置いてあると思うんですけども、そちらを、上演いたします。まあ、こちらの作品も2021年と2022年に上演してあの好評を、ね、いただいた作品なんですけども、こちらもですね新たなキャストとともにさらに進化させまして再び上演いたします。草原の国を舞台に少年スーホと白い馬の絆を描いた美しく悲しい物語、ハンカチなしでは見ることができません。私が出てきた時点で笑っちゃうかもしれませんけど、ぜひご家族皆様でお楽しみいただける作品でございます。こちらのスーホの白い馬本番が11月28日土曜日から12月6日日曜までの土曜日日曜日に、行われます。そして平日は、水戸市内の公立小学校の、4年生を、劇場に招待して、1日2公演あるので、もう本当ねこれも幕開いたら休みなしなんですよ。平日もね公演があるので、一般公演は土日行われます。
そしてそれが終わった1週間後にこれまたね動き始めるんですけど、シェイクスピア、ね、名前は皆さん聞いたことあると思うんですけども、まあ、シェイクスピアが

書いた作品の中でも、まあ、一番有名なんじゃないかなと思うハムレット、こちらもね、舞台でやります。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だというね、 To be or not to be という、翻訳でもこれはどうなんだっていうね、もう延々こう答えが出ないまま論争が続いておりますけど、まあ、こちらのねハムレットもですね、水戸で、見ることができます。まあ、だから名前は知ってるけどなかなか見る機会がなかったよねみたいな方もね、ぜひおすすめでございます。あの新しくまたね、あの翻訳されておりまして、あのシェイクスピアの翻訳というとね、小田島家が有名なんですけど、まあ、小田島孝志さんね、おじいちゃんで息子が小田島雄志さん、そしてあ逆か小田島雄志さん、孝志さん、そして孫の宗志さん、その宗志さんが書いた、書き下ろしでございます、新訳でございますので、まあ、多分ね、あの令和の今の若い人たちにも、理解しやすい、あの話になってるんじゃないかなと思います。またねこれも出演陣が豪華で、まあ、唐十郎さんね、劇団唐組アングラ芝居全盛期の頃ものすごいね活躍された唐さん、まあ、あのお亡くなりになっちゃってお星様になっちゃったんですけども、唐さん亡き後その劇団唐組をね引っ張ってる俳優の久保井健さん、もう渋くてかっこいいおじさんなんですよ、久保井健さんとか、まあ、あとはね、あの私の番組にもう2回ほど生出演されてる松田洋次さんね、あの子役からあの活動されていて、まあ、有名どころで言うとスタジオジブリの風の谷のナウシカでは、あの主役級のアスベルの声とか、あとはねもののけ姫のアシタカ様ですよ、アシタカの声をやってる松田洋次さんとまたね再び3度目の、共演ということで非常に楽しみでございます。他にはね初共演なんですけど、これも元宝塚のトップスターの玉木亮さん、今ビバンの別班の役で出てますね、唯一女性一人の役、この間顔ボッコボコにされてなんか誰だか分かんなくなっちゃってましたけど、あとはこの間最終回で終わっちゃったけどファーストクライ比嘉愛未さんのね、出産のお話、産婦人科のね話にもレギュラーで出ていらっしゃった玉木亮さんも、私はこれ初なんですけど、あの出演されます。またこの玉木さんとねお誕生日が一緒なんですよ、なんかお誕生日の一緒の人ってなかなか出くわすこともないから、なんかちょっとね好奇心というか早く会いたいなって気持ちが募るばかりなんですけども、まあ、そうそうたるメンバーでお届けします。シェイクスピアのハムレットの本番は来年です。2027年の1月29日金曜日から31日日曜までと、また月をまたいで2月5日金曜から7日日曜まで、そしてこのハムレット水戸だけじゃなくて東京公演もあるんですよ。あの私が劇団になって初めてですね、あの去年山口県の方であの子ども向けの舞台をね上演させてもらったんですけど、東京公演は初めてで、来年2月11日の木曜日祝日建国記念の日ですねから14日日曜日まで東京は池袋にあります芸術劇場のシアターイーストで、上演されます。ね、ちょっと駆け足でざっと紹介しちゃいましたけど、あの本業のね私の姿もぜひ見に来ていただきたい。詳しくは水戸芸術館ホームページをご覧ください。リスナーさんの皆さんのご来場をお待ちしております。では続いてはワッチのナンバーです。曲は三日月。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
6: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
5: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
7: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
8: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

ブライデーブランニュークルーズ、本日のラストナンバーは湘南の風、ガキの俺へおかけしております。今日の気になるテーマは一つだけ直せるとしたらということで、朝7時からねお届けしてまいりました。ラストにもメッセージいただいております。ありがとうございます。山口県から天むすじいさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんにちは。こんにちはです。代打頑張ってるということでどうですか、頑張ってましたか。むしろこちらがリスナーの皆さんにお聞きしたいですけど、まあね、あの前回よりはあのリラックスしてお話しされてますねっていう意見もね何通かいただいたので、そこはね前回よりは上手にできたかなとは思っております。つか今流れてきた曲にピー入ったのなんて言ったか気になりますというね、思ったやっぱあの音にねあの反応しちゃう世代ですよね。クリープハイプの危険な遊びって曲ね、クリープハイプの危険な遊び、もう一回ぜひあの個人的に聞いてあの想像してみてください、テムスさん。そしてテーマ、変えたいところですかというね、ちょっと惜しいんだよな、直せるとしたらなんだよねまあ同じ、まあ、広い意味で言えば変わんない同じですけど、長さとかを変えたいです。もう少し長ければ奥の方まで届くけど微妙に届かないもどかしさというね。真っ昼間に最後の最後に年もネタ、もうちょっと先読んでみましょう。足の長さをもちっと長く変えたいものです。ああよかった、足の長さの話だったそしたら上の棚の奥の方まで手が届くのにと。でもさ、そんなにしょっちゅうこう棚の奥にあの手が届かないっていうシチュエーションないでしょ。もうネタ先行でしょこれ。それでは頑張ってくださいということで、ありがとうございます。無事に終わりました今日もね。というわけで、まあ、あの今日もたくさんの、ね、リクエストメッセージいただきましたけど、まあ、最終的に一番多かったのは目かな、視力が結構ねあの意見いただきましたね。まあ、なかなかやっぱ目の視力はあの悪くなるとなかなか回復できませんから、まあ、レーシックとか、まあ、手術とか、まあ、今でこそねコンタクトもありますけど、あれもやっぱ毎日使うものとしては、ね、僕もそうですけどケアするのもなかなか、まあ、一時期と比べるとはだいぶ楽になってますけど、やっぱまだめんどくさいなってのもあるし、ね、難しいところですね。たくさんのご参加ありがとうございました。今日本日メッセージをお寄せいただいたクルーの皆さんご紹介します。豆福さん、けいこちゃん、デリスさん、サブスクより FM さん、カイくんのおばちゃん、ムーくん、エリア51さん、ヤマジーさん、栃木のライオン丸さん、ヒロノリさん、キアヌヤバオちゃん、坂戸のよい子さん、ひまわりさん、サーママさん、キャンタマちゃん、ラーメンブリッジさん、大笑いのゲーマーヒロンさん、ハマレオさん、パルプンテさん、マチダちゃん、大笑いのヒロちゃん、サソリ座のババアさん、マユテンさん、イタロウさん、テンムスじいさん、たくさんのご参加ありがとうございましたね。本当に台風さえなければ、素敵なシルバーウィークをと締めたいところなんですけど、まあ、水戸にもだいぶね影響を与えそうですから、皆さん今後の台風情報はくれぐれもお気をつけください。この後の FM パルルンですが、1時半からはザ・ボス、そして増山会計のビジネス愛と続きます。そしてこのスタジオからはですね、2時からは松直さんのなおナビゲーション生放送ね。あの前回久々に松直さんとお話しして、もう松直さんの本番がね番組始まるっていうのにもう話し出すとお互い止まんなくなっちゃうんであの今日はねあのこの後私仕事があるので、あのすぐに帰りたいと思いますので、ぜひ引き続きね聞いてあげてください。そして夕方5時からは、コンボックスライブディスカス、パーソナリティは佐藤理香ちゃん、佐藤理香ちゃんです。来週のフライデーブランニュークルーズは朝から奥ちゃんがピンで頑張ってくれます。来週もこの時間ぜひお聞きください。そしてゆうすけはね、普段は月曜日の夕方5時からコンボックスライブディスカス月曜日を担当しておりますが、まあ、21日月曜日敬老の日の祝日ということで、まあ、先日ねあの今月いっぱいで卒業を発表してしまった私の元相方のカコッチを、ゲストにこのスタジオにお呼びしてですね、一緒に当時やっていた、ラジオドラマとか、あとはもうちょっとシークレットなのでカコッチサプライズもあるので、まあなんか懐かしいコーナーもねあのぜひやってみて、
盛大に送り出してあげようかなと思っております。お時間ある方はぜひ月曜日も聞いていただければと思います。青木浩太郎兄貴、早く帰ってきてください。というわけで今日も最後までお付き合い、たくさんのリクエストメッセージ本当にありがとうございました。またね、ご縁があればこの時間、お付き合いいただければと思います。ここまでのお相手はゆうすけでした。ゆうすけとはまた来週月曜日夕方5時にお会いいたしましょう。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
1: さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
2: はい、鈴木茂平商店の鈴木です。
1: あの有名なと言っても差し支えないと思いますが、水戸市袴塚1丁目にあります鈴木茂平商店の代表取締役社長鈴木浩太さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 若いと思っておいくつでしょうかって年をまず聞こうと思いました。
2: はい、今年で44になります。
1: なんか提灯屋さんで後継ぎさんがいるって、はい、すごく安心感。
2: ありがとうございます。
1: そもそもなんで後を継ごうと思ったんですかと思うんですけれども、はい、おいくつの時からこの家業をやってらっしゃるんですか？
2: 私がその鈴木茂平商店に入ったのが32ですかね。
1: 32、
2: はい、
1: そうすると高校大学を出て10年ぐらいあるわけですよね。
2: はいはい、
1: その間は何してたんですか？
2: その間は東京で映像のディレクターをやっていました。
1: 全然畑違い。
2: 全然畑違いです。
1: 映像の仕事をしていた人が、はい、なんでこの提灯屋さん鈴木茂平商店に戻ってくることになったんでしょうか？
2: まあ、いろいろタイミングがあるんですけど、まあ、家業だったっていうのが一番大きな理由でもあるんですが、まあ、家族ができたっていうのもありますし、あと、まあ、映像の仕事をしてて、まあ、かなりこう時間が不規則だったっていうのがある中で、まあ、健全な生活をしたいなっていうのもあって、まあ、そのタイミングでうちの父親から初めてなんですけど、どうすんのっていうふうに聞かれて、はい、でその時にハッと自分の中でいろいろ考えたんですよね。でそのどうすんの中に多分いろんな意味があったと思うんですけれども、この長く続けてきた提灯やお前戻ってこなかったらどうなっちゃうと思うんだみたいなのも多分含まれたと思うんですよ。
1: うん、
2: でそのどうすんのが結構重く自分の中でドーンってのしかかってきて、まあそれは悪い意味じゃなくてですよ、これはちょっと戻るタイミングなのかなっていうのも、うん、その時感じたっていうのもあります。はい、
1: そうすると子供の時

0: から後を継ぐんだよっていう形で育てられたわけじゃないんですか？
1: 全然違います。あの会社、まあ、要はお店に、遊びに行くことはありました。なぜかっていうと、そのお店の裏がうちの、祖父祖母の家だったっていうのもあるので、夏休みはやっぱ忙しいので、両親があのそこに預けられて宿題やったりとかってあったので、結構その会社の中の人たちと交流する時間っていうのはやっぱあったので、行く機会っていうのはありました。ただ、うん、仕事をきちんと見たりとか、こういう仕事してるんだぞって言われたりとかっていうのは全くなかったので、まあ、そういう意味ではお前はこの後を継ぐためにあのこういうことを勉強しなきゃダメだよっていうのは一言も言われたことないし。
0: じゃあ自由にさせてもらってて、でお前どうすんだって言われた時は、はい、重い一言ですね。
1: そうですね、はい、あの本当に全然、まあ、考えてなかったっていうのは嘘になりますけれども、その一言はお前戻ってこいよって意味だったのかなっていうふうにも思います、はい、
0: そしてまあ戻ってきましたけれど、はい、そもそもこの鈴木茂平商店って創業しても何年になるんですか？
1: 今年で161年ですね。
0: でも江戸時代から。
1: そうですね、江戸時代の、終わりの終わりの慶応っていう言語なんですけど、慶応元年からですね。
0: でその提灯を脈々と作っていらっしゃったわけですけれども、あの日本には三大提灯があるって言われているじゃないですか、はい、そのうちの一つが水府提灯って言われていて、はい、でその水府提灯を作っているところが、まあ、鈴木茂平商店とかあとありますけれども、はい、提灯屋さん自体はかなり減ってますよね。
1: そうですね、あの全国的に見てもそうですし、水府提灯が全盛期の頃って30件ぐらいあったっていう話なんですけど、うんうん、まあ、戦後を機に提灯需要がどんどん減っていってしまって、もう今は水府提灯屋さんで3軒しかないので、
0: うんうん、
1: まあ、そういう意味では全国的にも提灯屋っていうのはどんどん減ってきてるのかなっていうふうに思います。
0: で今提灯の需要ってどういうところにあるんですか？
1: ですね、うちの需要の話をすると、お盆提灯、お祭り提灯、あとお店の看板だったりとか、うん、であと、うちの方では、まあ、オリジナルの提灯作れるので、インテリアだったりとかそういったところでも最近は需要増えてきてるかなっていうふうに思います。
0: でもお盆っていうのはどんどんこう形を変えてっていうか尻すぼみ状態になっている世界じゃないですか、
1: はい、
0: お盆の時って、まあ、家紋が入ったりという提灯なんでしょうけれども、はい、どうなんですか現実として。
1: コロナきっかけに明らかに減ってます。なぜかっていうと、まあ、家族層が増えたりとか、まあ、地元を離れてしまってっていうことで実家にいないとかっていうことで、うん、お盆をする機会をがかなりこう減ってきてるのかなっていうふうには思います。それはもうあの売り上げを見てもそうなんですけれども、かなり顕著に出てきてるっていうのがそのやっぱコロナ後、うんうん、そういうことがきっかけで起こってるのかなっていうふうに思います。
0: あ、そうですね、昔はそのお迎え提灯って軒下に大きな提灯をぶら下げたじゃないですか、はいはい、お盆の時、はい、そういうお宅ってまず見なくなりましたもんね。
1: そうですね、あの昔はまあお盆近づ8月の頭ぐらいからあの煮物のところとかって、玄関の前に飾ったりとかっていうのは結構目立ってあったと思うんですけれども、うん、今は本当に見ないです
0: 、うん、そうですよね、はい、であとお祭り、
1: はい、
0: お祭りも結構全国であちこちで行われていますけれども、はい、そういうところでの提灯の需要ってやっぱり多いんですか？
1: ありますよ、あのおみこしにつけたりとか、あとは竹竿の上につけて持つ高張提灯っていうものがあるんですけれども、そういった提灯だったりとか、あとは協賛の、うん、あのわーって飾られてる提灯だったりとかっていうのはやっぱり未だにあるので、うん、まあ、そういったところの名前入れてほしいとか、こういうデザインの提灯作ってほしいっていうのは未だに需要あります、はい、
0: ただねやっぱりその需要はありますって言ってても、はい、会社を経営していくほどの量があるのかどうかっていうのがちょっと疑問、
1: はいはい、あ、なるほど、はい、そうですよね、まあ結構極端なタイミングというか、要は夏場とか、まあ、夏にかけてですよね、うん、はい、そこにバッとやっぱ集中はしてくるので、1年間通してじゃあそういう需要があるかっていうと、うん、なかなか難しいかなっていうふうに思うので、うん、まあ、4月ぐらいから注文がぐわっと増えてきて、7月8月ぐらいピークになって、で9月秋祭りがあって10月ぐらいからまた落ちていくみたいな形ではあるので、まあ、そこがこう結構ガッと盛り上がって、売り上げが上がるっていうタイミングではあるんですけれども、
0: うん
1: うん、それ以外じゃあどうしてるのっていう話でもあると思うんですが、
0: はい、
1: まあ、それ以外は、提灯作ったりとか、その夏に向けて提灯作ったりとか、うん、であとは先ほどお伝えしたように、インテリアだったりオリジナルだったり

0: こういう照明作ってほしい、こういう提灯作ってほしいっていうところで、あのその間埋めてるって感じであります最近は。
1: まあインテリアで最近その提灯屋さんのものが、はい、いろんな形を変えて存在してるんですよって話を聞いたことがあるんですけど、はい、インテリアになる提灯ってどんなんです？
0: 例えば商業施設とかの、うんうん、上から吊るすペンダント提灯だったりとか、はい、あとは、まあ、お家に飾るような、うん、卓上のライトだったりとかっていうのはあると思います、はい、うんうん、でもそういうのいっぱい作ってるかっていうとあれなんですけど、まあ、うちだと最近は輸出がちょっと多くて、はい、海外需要っていうのが最近は増えてはきています、はい。
1: 外国の方に提灯の良さって理解してもらえるんでしょうか？
0: そうですね、これもなかなか確実な、ね、あの反応かどうか分かんないですけれども、和紙の照明って海外だと少ないんですよね、うんうん、そうで、さらに提灯の特徴って畳めることだったりとか、うん、その柔軟性を持たせることだったりとかするので、そういった意味ではこう形が決まってドーンってこう飾られてる照明とはまた違った面白みがあったりとか、あと和紙を通した明かりの、うん、温かさみたいなものがあったりとかするので、うん、そういったところで、まあ、受けてるというか、うん、いい反応をいただいてるのかなっていうふうに思っております。
1: まあ、今外国の方が日本の食べ物にしても商品にしてもいろんな形でアプローチしてくるって話は聞くんですけれども、はい、提灯の世界までそうなんだってちょっとびっくりでした、
0: はい、本当にありがたいことに。でアメリカとかそのアジア圏とかじゃなくてヨーロッパの方が反応がいいのかなっていうふうに私は思ってます。
1: やっぱり歴史があるからね、
0: はい、だと思います、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、うん、でもその提灯って折りたたみができるからって言われたじゃないですか、はいはい、そうすると材料っていうのは竹、はい、
0: 竹だったりとか、あとは針金、うん、あとペット樹脂っていう、まあ、プラスチックに近い素材を使ったりしてますので、うん、まあ、その大体3種類が、提灯の骨、要はひごっていうものになってます。
1: そしてその外側に貼る紙、はい、これは和紙。
0: これ和紙ですね、はい、
1: どこの和紙使ってます？
0: うちは主に高知県の土佐和紙っていうのを使ってますね。
1: 昔はね、はい、茨城県内にも和紙の産地があったのに、はい、ちょっと残念ですよね。
0: そうですね、まあ、手すきなのでどうしてもこう生産の、量とかっていうのは限られてきちゃうっていうのがあるのと、うん、あと手すき、これは良し悪しなんですけど、まあ、すごくあのいい意味でムラがあると言いますか、そうで提灯にするにあたってなるべくこう均等にあのすいてもらいたいっていうやっぱ部分があって、まあ、そうした方が貼りやすいっていうのもあるので、土佐和紙は機械好きであのすいてもらってる和紙を使ってるっていう感じがします、うん、はい、
1: で提灯ってやっぱり家紋が入ってたり、うん、お名前が入ってたりとかするじゃないですか、はいはいはい、で筆で書くのかなってちょっと思ってたりするんですけど、はいはいはい、どうでしょうか今は。
0: あ、もちろん筆で書いたりもしますし、あとはまあうちの技術だとカッティングシートを使ったりとか、うん、あと和紙にインクジェットを通して色つけたりとかして提灯仕立てるってこともあるので、あの本当にあの例えばこういうロゴ、複雑なロゴの模様を提灯に入れてほしいとかっていう依頼もあるんですけど、まあ、それもカッティングシート使えれば、まあ、綺麗に入れることができるので、
1: はい、でもさ、カッティングシートで文字なり絵なりをこう抜くじゃないですか、はいはいはい、それを今度提灯に貼るときに、はい、こう針金とか竹ひごとかっていう、はいはい、そこの上にこう和紙が貼ったってその上に貼るわけでしょ。
0: そうです、
1: 凸凹、はい、になってるでしょ。
0: はい、デコボコになります。
1: それで綺麗に貼れます？
0: 貼れるんですよそれが、はい、まあ、書くときもそうなんですけど、うん、ふにゃふにゃの状態だと貼れないんです、うん、なので中に突っ張り棒入れてパンパンに引っ張るんですよね。要は R の部分をなるべくこうなんて平面にするみたいな感じで、うんうん、そうで表面を硬くして、硬くすることでもちろんボコボコちょっとはしてますけど、まあ、そのボコボコをうまくこう利用しながら、うん、なんとシートだと熱をかけることによってちょっと伸びるんで、伸びるので伸ばしながらシワが入らないように貼り付けていくってことができます。
1: なんか知らない世界ですからねどうなのって思ってしまいますけれども、はい、見てるとちょっと面白いっていう感じはするのかもしれませんね。
0: そうですね、で意外とこれ実はシートなんですよって言ったら、え、そうなんですかっていう反応なので、うん、多分そのお伝えしないと手書きだと思われると、
1: そうなんだ、はい、じゃあ墨のぼかしみたいなのが感じられたりもするのかもしれない、はい、でそうなるとこの技術を持っている人がスタッフにいないとまずいっていうことになるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 提灯を作るにしても、はいはい、和紙を貼るにしても、はいはい、社員の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 社員はだいたい10人ぐらいですかね、はい、
1: そんなにいるんだ、
0: はい、
1: そしてその10人の方々ってどんな仕事してるんです、
0: まあ、それぞれなんですけれども、もちろん提灯作る人間もいます。あとは先ほどお伝えしたように文字を入れたりとか、うん、でその文字を入れるのも、パソコン使ったりとかしてデザインするのデザインする人間だったりとか、あとは、オリジナルの提灯とかってお話したと思うんですけど、それを開発する人間だったりとか、うん、はい、あとは、職人さんを管理する人間とか、倉庫を管理する人間とかいるので、うん、まあ、そういった意味でいろいろ役割分担しながらみんな仕事してるって感じです、はい、
1: 年齢聞いていいでしょうか、そのスタッフの方々の。
0: だいたい平均年齢でいうと45から50ぐらいじゃないですか。
1: あ、若い。私ですか、ね、もっとね60代、はい、70代の、はい、その職人かたぎみたいな人がやってるのかなって思ってました、
0: はい、いや去年かな一昨年ぐらいまでは70過ぎぐらいの職人が会社で働いてましたけど、でも今は家で内職して提灯貼ってくださったりとかしてるので、うん、先ほどお伝えしたような平均年齢で今会社は回ってるって感じですね。
1: ちょっとこれ聞きづらいこと聞いちゃいますけれど、
0: はい、
1: 今の若い人たちって就職しても割と興味がなくなると辞めていくとか、
0: はいはい、
1: で新しい人募集してもなかなか来ないとかっていう現実があるじゃないですか、はいはいはい、鈴木さんのところはどうでしょうか。
0: 離職率は多分高い低い、要は辞める人はいないですね。ほぼ、はい、なんだろう、やっぱり提灯に魅力を持って働いてくれてる人たちが多いのかなっていうふうに思うんですけれども、
1: うん、
0: 私が代表になってまだ1年ちょっとしか経ってないんですけれども、私が、最初に代表になった時に、掲げた、その年のスローガンが楽しく働くだったんですけれども、うん、まあ、楽しく働くの楽しくはわーとかって楽しくじゃなくて、そう前向きに、うんうん、やりがいを持って、働いていこうよっていう意味ではあったんですよね。で、自分たちがやってる仕事がどういう結果を生むかわからないっていうことは結構あって、うん、そういった意味でもいろんな情報とかやっぱ共有し合って、皆さんがこういうふうに手掛けた提灯ってこういうところで使われましたよとかってなってくると、それが結構モチベーションに変わってきたりとかするんですよね、はい、
1: うん
0: うん、だそういうのを共有し合ったりとかコミュニケーションをこう深め合ったりとかっていうのを、私が代表になって一番最初にやろうと思ってやったっていうことではあるので、
1: うん、
0: まあ、もちろんその前の私の父親先代からずっと働いてくださっている方とかっていうのはもちろん仕事に対してすごく前向きに取り組んでくれてるのかなっていうふうには思うんですけど、さらにそれをより強くしたいなと思ったので、うん、そういうふうに私はスローガン掲げて仕事をしたという感じがあります。
1: なんかね、はい、私たちが思い描いていたイメージとはちょっと違うのかなっていう感じがして、
0: はい、
1: そうすると今後、うん、鈴木茂平商店ってどういうふうにして続いていくんでしょうか。
0: はい、私たちというか鈴木茂平商店の使命があるんですけれども、
1: うん、
0: 伝統と未来そして人の心を照らすっていう使命があるんですよね。でこの使命は、私が代表になるちょっと前に、私は決めたんですけど、
1: うん、
0: やっぱその進むべき道がないとみんなどう進んでいくかわからないっていう感じだったので、まあ、経営理念じゃないですけどそういう使命を掲げました。で伝統っていうのはまあ、人もそうですし、技術もそうですし、そういった伝統で培ってきたものでそれをもとに未来へ進んでいこう、まあ、これから職人さんがいなくなるけれども、うん、その伝統を持って、職人さんを育てていこうよとか海外の話しましたけれどもその技術を持って海外で新しい商品を作って売り出していこうよっていう未来を持って、うん、それを作った人、その手に取った人がいる空間だったりとか街中を明るく照らしていこうっていうのが我々の使命ではあるんですよね。まあ、ちょっと抽象的かもしれないですけれどもその使命に沿って仕事しているかっていうのをみんな頭の中で考えながら仕事をしていこうっていうふうには思ってます。やっぱ人が やりたいと思ってくれる人がいないと、うん、伝統ってやっぱ続いていかないのかなっていうふうに思うので、まあ、そういった発信を、私はしっかりしていきたいなっていうふうに思う。
1: いやなんか私たちの知らない世界をちょっと垣間見た思いが

0: いたしました、はい、なんかね、提灯って古いもんだってばっかり思ってたけど新しいのかもしれない、うん、どうぞこれからも未来に向かって羽ばたいてちょうだいって切に思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 今週お話を伺いましたのは水戸市袴塚一丁目にありますが、鈴木茂平商店の代表取締役社長鈴木浩太さんでした。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
0: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。
3: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
4: メンテナンス忘れてた。
5: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
4: お願いします。エアー21車検。
6: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
0: 増山秀和のビジネスアイ、この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、では今週のお話です。
9: はい、労働生産性を高めましょうというお話ですね。
0: はい、
9: 2026年版の中小企業白書はですね、まあ、いろんなのテーマが掲げられているわけですけども、その中の一つにですね、強い中小企業に向けた稼ぐ力の強化、そういうものがあります。で、まあ、白書でですね、稼ぐというね言葉をこう使ってきたというところも非常にいいトピックだなと思うわけでございますけども、まあ、毎回毎回この番組でね、中小企業を取り巻く経営環境は厳しい厳しいとずっと言っておりましてですね、まさにもっと大きな転換点にね今来てるというところでありましてね、まあ、人が減ってしまうんで人手不足、そして原材料、人件費、エネルギー価格の上昇で、あとは金利ですね、金利のある世界にも来てますから。
0: それで価格を上げようと思うとお客さんがじゃあいいですって言うんじゃないかっていう恐怖心に苛まれてるから、
9: そうですよ、ね、
0: 価格を上げるっていう勇気も出ないんですよ。
9: おっしゃる通りですよ。なのでね、やっぱ差別化を図っていかないとね、まあ、選ばれる、企業になっていかないといけないと、いう中でですね、まあ、今おっしゃったように今まで通りとなればですね、それ自体がもうリスクなんだと、いわゆる変革イノベーションを図っていかなきゃいけないと、しっかり稼ぐ力を強める、でそのキーになるのがこの労働生産性を高めるということになってまいります。
0: ああ、仕事を急ぐとか残業を減らすとか、
9: はい、
0: はい、
9: まあ、まさにね、一般的には労働生産性というとね、そういう話になってくると思うんですけども、まあ、数式で言うと労働生産性というのは付加価値を労働、投入量、まあ、これは従業員の数とか労働時間で割って計算します。 ってなればね、当然今おっしゃったように、分母のね、うん、労働の時間を減らすとかね、いうことを考えるわけですけど、まあもちろんそれも大事ですが、分子のね、付加価値を高めると、しっかり稼ぐと、ここにフォーカスをしていきたいなと思うわけであります。
0: でも付加価値を高めるってどなたも大体おっしゃるんですけど、同じような仕事してる会社あるからなとか言うんですよ、うん、そうすると独自性みたいなものがなかなか出しづらい、
9: はい、
0: 自分のところの強みって何って考えるとうーんって言う人が多い。
9: そうですよね、まさにうーんと言ってるんじゃダメよとねえ、いやそれはやっぱりしっかり見つけてね、うん、それを打ち出していただきたいなと思います。逆に言うとですね、厳しい言い方かもしれませんが、差別感が図れないとかね、うんと言ってると、まあ残念ながらの結果に近づいてくると思いますよ、
0: はあ、
9: ね、本当にそういう会社さん見てますから、うん、そこはやっぱりまさにオリジナリティつってもね、うん、すごいことはできませんが、中小企業のいいところっていうのはまさに社長自らね、現場にも行けるし、意思決定も早いし、うん、まあ、フットワークがいいですよね。
0: あ、そうですね、
9: それは大企業と違うところであります。まあ、それぞれの会社の良さって、まあ、絶対あるんで、それをしっかりとね、醸し出していただきたいなと思います。
0: はい、
9: で、まあ、付加価値をね、生み出しましょうという中では、まあ、1人当たりの社員がどれだけ大きな付加価値を生み出せるのかということをこう考えていくわけでありますけども、まあ、その増加した付加価値というものが社員の賃上げとかね、これはまあずっと続きますよ、設備投資、借り入れの返済、うん、あと、まあ、要は借り入れ、テレア、利息もありますもんね、
0: うん、
9: 利息の支払い、将来の投資で、会社にね留保するという、まあ、利益の原資ということになってくるので、やっぱ付加価値を上げ続けていかないとねいけない。そのために生産性を高めましょうと、うん、いう話でありますが、まあ今よく言うその労働供給制約社会と、まあ人もどんどん減っていくしね、
0: うん、
9: まあこの間なんかのニュースかな、聞いたことはですね、人自体はそんなに大騒ぎするほど減ってはないけども、その労働する人自体が本当に減ってるって言ってました。
0: なんかアメリカではブルーカラービリオネアっていう人たちが出てるっていう話を聞いて、手作業をやっている人の方が付加価値が上がってるって、
9: うん、そう、まさにその記事もですね、公認会計士さんが配管工に転職して、収入が3倍になったとかいうニュースも聞きましたよ。
0: は
9: あ、ね、まさにね、この後話をしますが、 AI 時代とかでね、
0: うん、
9: まさにその仕事というものが AI に変わってしまって、それで仕事がなくなっちゃったりする場合も出てくるし、逆にそれに変わらないものがね、うん、残るわけで、まあ、今おっしゃったようなね、つまり現場仕事はなかなかすぐには変わらないじゃないですか、うん、AI にはね
0: 考えなきゃなんないからね。
9: おっしゃる通り、だからそこはね、生き残る仕事なんだろうなと思っています。
0: はい、
9: まあ、そういうわけでですね、給料を上げなければね人が取れないと、いうことからですね、防衛的賃上げということも、この言葉もねずっと言われ続けてますけども、まあどっちかというとそういう考え方こうネガティブになっちゃうじゃないですか、
0: うんうん、
9: まあそれも事実でありますけども、どうすれば社員一人当たりのね生み出す付加価値が上がるかと、うん、上げることができるか、これを考えていきたいなと思います。
0: まあ社員の質、
9: そうですよね、うん、まあそういったものを当然上げていく教育訓練というのもとても大事になってきます。で、まあ一つの方法としてはですね、付加価値の高い売上、
0: うん、
9: まあ売上もねいろんな種類があろうと思いますけども、この会社の中で付加価値が高い、要は儲かると、うん、儲かる仕事、儲かる売上、
0: うん、
9: これをこう重点的に増やすことですよね。
0: そうですね。
9: 当然あの儲かんない仕事をね一生懸命やってたって、まあ意味はありますけどもね、なかなかその収益性が悪いと。
0: だからみんなが経営者的な感覚で仕事をしてくれるとだいぶ違うかなっていうところですよね、
9: はい、そうですよね。まあそこからの話を次回じっくりとお話ししたいなと思います、
0: は
9: い、
0: ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。

0: Covington, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 105.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: Now navigation. Now navigation.
4: 時刻は午後2時を回りました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。まずはゆうすけくん、小太郎さんの代打お疲れ様でした。お会いするとお話しするのが楽しくてね、放送前だということを忘れてしまいます。舞台見に行きたいです。頑張ってください。このところ過ごしやすい気温ですね。皆さんは季節の変わり目って何で感じますか？朝の空気や夕暮れの景色、スーパーに並ぶ食べ物や、どこからか聞こえてくる虫の声で、ああ秋になったんだなと私松永は感じます。秋を教えてくれるものは身近なところにたくさんありますね。忙しい毎日だからこそ、小さな季節の変化に気づける時間も大切にしたいなと思います。さて今日は9月3回目の金曜日です。皆さんは最近どんなことで秋の気配を感じましたか？ナウナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1998年平成10年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1998年は映画タイタニックが大ヒット、長野冬季オリンピックの開催や、サッカー日本代表がフランス大会でワールドカップに歴史的初出場を果たした年でした。オープニングナンバーは宇多田ヒカルさんのオートマティックです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古代から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はNow's language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法はいたわる。優しさがそっと心に染み渡るような温かな響きを持った言葉です。いたわるとは相手の苦労や疲れを思いやり大切に接すること、そして誰かだけではなく自分自身を大切にすることもいたわるという言葉に込められています。私たちは毎日を一生懸命過ごしているとつい自分のことを

後回しにしてしまうことがありますよね。まだ大丈夫、もう少し頑張ろう、そんな風に無理を重ねてしまうこともあります。でも疲れた時には休むこと、好きな音楽を聴いてほっと一息つくこと、温かいお茶を飲んで心を落ち着かせること、そんな小さな時間も自分をいたわる大切なひとときです。自分を大切にできる人は人にも優しくなれます。いたわる気持ちは巡り巡って優しさの輪を広げてくれる。いたわるという言葉の魔法は、人にも自分にも優しくありたいという気持ちを思い出させてくれることです。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法はいたわるでした。今日は平成10年1998年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はザ・ブリリアント・グリーンの There Will Be Love There、愛のある場所です。

0: サイコロジカルテスト
1: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたは小さな島へ向かう船に乗っています。出発まで少し時間があります。さて最初に何をしますか？次の4つの中から選んでください。 A 周りの景色を眺める、 B 船の中を歩いてみる、 C 座る場所を決める、 D 持ち物をもう一度確認する。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは小さな島へ向かう船に乗っています。出発まで少し時間があります。さて最初に何をしますか？次の4つの中から選んでください。 A 周りの景色を眺める、 B 船の中を歩いてみる、 C 座る場所を決める、 D 持ち物をもう一度確認する。皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。平成10年1998年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はグレイの誘惑です。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの優先順位の見つけ方の傾向がわかる心理テストでした。 A の周りの景色を眺めるを選んだあなた、あなたはまず全体を見てから優先順位を見つけるタイプです。状況を把握してから動くので落ち着いた判断ができます。その反面、慎重になりすぎると動き出すまでに時間がかかることもありそうです。 B の船の中を歩いてみるを選んだあなた、あなたは実際に行動しながら優先順位を見つけるタイプです。まずやってみることで何が大切なのかが見えてきます。行動力がある一方で勢いで予定を変えてしまうこともありそうです。 C の座る場所を決めるを選んだあなた、あなたは安心できる環境を整えてから優先順位を見つけるタイプです。落ち着いて考えられる状態になると本来の力を発揮できます。環境が整うことで効率も上がりやすいでしょう。 D の持ち物をもう一度確認するを選んだあなた、あなたは準備を大切にしてから優先順位を見つけるタイプです。見落としがないか確認してから動くので大きな失敗は少ないでしょう。ただ確認に時間をかけすぎるためもう大丈夫と思える区切りを作ることも大切です。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの優先順位の見つけ方の傾向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成10年1998年リリースのヒットソング特集です。ルナシーで I for you お届けします。

会では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。で皆さんは1日の終わりに今日はもう何にも考えたくない、そう感じたことはありませんか？実はそれには脳の働きが関係しているそうなんです。私たちは毎日朝起きてから夜眠るまで、今日はどの洋服を着よう、ご飯は何を食べよう、どの道で行こう、これを買おうかやめようかなど、大小さまざまな選ぶを繰り返しています。脳科学では人は一日に何千回もの選択をしていると考えられていて、その度に少しずつエネルギーを使っているんです。こうした選ぶという働きには脳の前頭前野という部分が大きく関わっています。前頭前野は考えたり判断したり計画を立てたりするときに働く場所で、選択を繰り返すほどだんだん疲れてしまうことがあるそうです。つまり選ぶということは想像以上に脳にとって大きな仕事なんですね。心理学ではこうした状態を決断疲れと呼ぶことがあります。選択を繰り返すことで判断する力や集中力が少しずつ低下してしまう現象です。世界で活躍する経営者やスポーツ選手の中には、毎日ほとんど同じ服を着たり、朝の行動をいつも同じ順番にしたりする人がいます。それは服を選ぶという小さな判断にも脳のエネルギーを使わないようにするためだそうです。私たちは大きな決断だけではなく、小さな決断を積み重ねるだけでも疲れてしまうことがあるんですね。だから疲れている日はいつもの服を着たり、行き慣れたお店で食事をしたり、毎日一から考えるのではなく、いつも通りを増やすことも脳を休ませる方法の一つです。何を選ぶかよりも迷う回数を減らすこと、それが脳を疲れにくくするコツの一つだと言われています。毎日疲れてしまう理由は体の疲れだけではなくて、脳がたくさんの選ぶを繰り返しているからなんですね。さあ皆さんは今日のこの時間までにすでに何回くらい選ぶということをしましたでしょうか？ナオナビゲーション、今週は決断疲れのお話をナビゲートしました。曲は平成10年1998年リリースのヒットソング特集です。キロロで長い間お届けします。

0: Making new beat. Making new beat. 76.2.
1: FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Weekend Fortune.
3: Weekend Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。おひつじ座、キーワードは整う。少しずつ生活のリズムが心地よく戻ってきそうな1週間です。焦らず自分のペースを大切にしてください。ラッキーアイテムは腕時計です。おうし座、キーワードは広げる。新しい出会いや情報が次のチャンスを運んできそうです。興味を持ったことには一歩踏み出してみましょう。ラッキーアイテムはマグネットです。双子座、キーワードは気づく。身近な出来事の中に思わぬヒントが隠れていそうです。小さな変化も見逃さないようにしてください。ラッキーアイテムはしおりです。蟹座、キーワードは実らせる。続けてきた努力が少しずつ形になりそうな1週間です。自信を持って前へ進んでください。ラッキーアイテムはランチバッグです。獅子座、キーワードは響く。あなたの言葉が誰かの心に届きそうな週です。思ったことは素直に伝えてみてください。ラッキーアイテムはミニタオルです。乙女座、キーワードは見渡す。一つの考えにとらわれず広い視点を持つことで新しい発見がありそうですよ。ラッキーアイテムは卓上カレンダーです。天秤座、キーワードは結び合う。人とのご縁が深まり心強い味方が現れそうな1週間です。会話を大切にしてみてください。ラッキーアイテムはスマートフォンのスタンドです。サソリ座、キーワードは進める。迷っていたことが自然と前へ動き始めそうです。タイミングを信じて行動してみましょう。ラッキーアイテムはブックマーカーです。いて座、キーワードは受け入れる。今までと違う考え方が新しい扉を開いてくれそうです。柔軟な気持ちを忘れずにいてください。ラッキーアイテムは折りたたみバッグです。ヤギ座、キーワードは磨き直す。得意なことを見直すことでさらに自信が深まりそうです。今ある力を大切に育ててください。ラッキーアイテムはキーケースです。水瓶座、キーワードはつながる。思いがけないご縁から嬉しい出来事が生まれそうです。人との交流を楽しんでください。ラッキーアイテムはマイボトルです。魚座、キーワードは照らす。自分の進む道が少しずつはっきりしてきそうな1週間です。迷った時は最初の気持ちを思い出してみてください。ラッキーアイテムはフォトアルバムです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成10年1998年リリースのヒットソング特集、エブリリトルシングでタイムゴーズバイ、お届けします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM バブルなおナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでね、嬉しいメッセージご紹介させていただきたいと思います。まずはいつもありがとうございます、ラジオネームかおりさんからのメッセージです。松下奈緒さんのなおナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。このところ雨や曇りが続きますが、奈緒さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、多いですよね。意外とね、デスクワークするのは雨の日ってすごく効率がいいです。雨の音を聞きながらね。湿度があると声のお仕事をなさる方には良いのでしょうか。喉の調子が良いことをお祈りしてますという優しいメッセージなんですが、今ちょうどここをね読むタイミングで、なんだろう、ちょっと咳払いがしたくなってきちゃいましたけれども、確かに乾燥してるよりも湿気っていうか湿ってた方が本当にね喉にはいいんですけれどもね。ただこうなんていうの、カラッとした暑さじゃなくて、日本の暑さってこうジメッとした暑さなんでね、あんまり湿気がありすぎると逆にちょっとこう体調がねなんていう時もあるかもしれませんね。なおさんの、紹介される茨城の神社など楽しみです。わあ嬉しい、由緒などもご紹介くださるので、勉強になりますって。神社やお寺はどこも清潔で空気が澄んでいるように感じて雑念が払われますね。特に朝早く行くと人も少なくていいですよね。たくさんこれからもご紹介してくださいと、ね、くださってます。そうですか、嬉しいです、励みになります、すっごく。まあ神社ってそうですね、午後のパワーよりも午前中のパワーの方が澄んでていいかもしれませんね。そこに行ってなんか浄化されると言いますかね、うん、自分と向き合うのにすごくいい場所だと思っております。それからベランダのトマト無事収穫しました。やった、おめでとうございます。お写真くださってますね。ちょっとこう若干長めの今時のこうプチトマトって感じのね、これ美味しそうですね。小さい太陽みたいですよね。本当ですね、猛暑がこの中に閉じ込められているようですね。おかげさまで猛暑のパワーをいただきました。わおかおりさん元気になりましたか。最近は番組の終わりが近づいてくるととても寂しく感じますって。そうですか、嬉しい、その言葉。なおさんどうぞ放送頑張ってくださいって、本当にねいつも優しいメッセージに、松直の方がね元気をもらって励まされてますよ。ありがとうございます。今後もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。続きましてラジオネーム松直ちゃんラブリーさん、お待ちしてます、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。長雨が続きすっかり秋の陽気になりましたねって。そうね、台風の影響もあってね、このシルバーウィークっていうんですか、連休お天気がちょっと心配ですけれどもね。店頭でもツヤツヤな栗が出回り、芋栗南京の季節到来ですねって。芋栗南京ね、女性の好きな食べ物ですね。私は最近かぼちゃプリンやかぼちゃスープ作りにハマっています。まあなんて素敵なのかしら、かぼちゃプリンか、もう作ったこと一度もないです。かぼちゃスープもね、出来上がってるものしか食べたことない。自分で作れるなんてすごいですね。自分で作ると原材料も安心安全で体をいたわれますし、自分の好みの味に仕上げられて、たくさん作って思う存分食べられて、心もねいたわれますということで、すごいね。そうか、こういう考え素晴らしいですよね。食べ過ぎてしまいますが、笑いとありますけれども、いやでも本当に体にすっごくいいと思いますよ。ねえ、松直も見習いたいですけれどもね、ちょっとお料理は、ね。最近は、先ほどのその香里さんがね収穫されたプチトマト、もちろん買ってきたものになってしまうんですが、もちろんって言っちゃうところが悲しいですけどね。それを豚肉とこう炒めるね、炒めるこのくらいはできる炒めたり、あとは豚肉こうなんていうの、バラ肉っていうのかな、ああいうのにこうプチトマトのまんま、こう形のまま丸めてとか巻いて それで塩コショウで炒めたりとかして食べるのにハマっています。そのくらいしかできないんだよね今度ね、機会があったら教えてください。今日のナウズランゲージも勉強になりました。あ、いたわるね。自分だけでなく大切な家族や大好きな友人へのいたわりの心を忘れずにいきたいと思います。素晴らしい。さて今夜は友人と夕飯を食べ映画鑑賞に行くのでワクワクですって。お、何をご覧になるんですか。家族には寄せ鍋を作っておきました。ではではということで、

こら辺もね鏡ですね。自分で出かけるときにはちゃんと家族にねご飯作っていく、私なんて私なんてです、ごめんなさい私の家族追伸して大好きな、グレイやルナシーの曲をラジオから聴けてハッピーですということで、ね、松田も自分で選曲してねあの聴いてましたけれども、あこの頃平成10年の頃だったんだこの曲ってっていう感じでね、とても懐かしく聴きました、松田ちゃんラブリーさん今日もね嬉しいメッセージありがとうございました。お写真ついてます、お写真がですね、おあれですね、ヤモリちゃんですねお名前とかつけたのかな、色が白いからかやっぱ可愛いと思ってしまいますねしまいますねって名前だけど、ねラブリーさんのお家で大切にねこうやって飼われて、このヤモリちゃんも幸せですね。またお写真お待ちしております、ありがとうございました、ではここでまた曲をお届けしたいと思います。今日は、平成10年1998年リリースのヒットソング特集です。スマップで夜空の向こう聴いてください。

0: 平成10年1998年リリースのヒットソング特集。お届けした曲は My Little Lover の Destiny でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

したナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。今週末からカレンダー通りの方は連休ですよね。ここで茨城県内のイベント情報をご案内したいと思います。一つ目は明日9月19日土曜日から21日月曜日の祝日まで開催される石岡のお祭りです。正式には日立の国総社宮例大祭といい、関東三大祭りの一つに数えられる茨城県を代表する伝統あるお祭りです。豪華な出汁や勇壮なほろ獅子が石岡の町を練り歩き、3日間にわたって町全体が熱気と活気に包まれます。お天気がねちょっと心配なところですが、実はこちらのお祭りは雨が降ろうと台風が来ようと行うという、ね、伝統があって、基本的には中止にならずに開催されるそうです。まあ、でも限度はありますよね。2つ目は同じく明日9月19日土曜日から21日月曜の祝日までイオンタウン水戸南で開催される茨城うまいもの決定戦 2026G1 グランプリです。県内各地のキッチンカーやフードテントが集まり、自慢のグルメを味わえるほか、来場者による投票や豪華抽選会、縁日なども楽しめます。そして3つ目は神栖市の第17回神栖まいっちゃげ祭り2026です。明日19日土曜日の会場は神栖中央公園、あさって20日の日曜日はですね、台風の影響を考え屋内の神栖防災アリーナによさこいやダンスチームが集まり、迫力ある演舞で会場を盛り上げます。公式によりますと雨天決行、好天中止だそうです。とても楽しそうですね。好天とならず無事に

開催されますように。今週末からの連休は日替わりで違った会場を巡ったりしながら茨城の秋を満喫してみてはいかがでしょうか。ではいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると心と体に

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: T-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月17日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は収録でございまして、はい、今日は9月16日の夜遅くということで、はい、パンダさんもいつも通りですが水曜日の生放送が終わったばかりという状況ですね。、はい、疲労困憊ですよ。
3: そうなんですよ ね。原稿読めなかったらごめんなさい。
2: 私もですね、今日は3時から2時間の、トークセッションやって、それから、5時からまた2時間7時から、また2時間のトークセッションやって、うん、で今に至るの でここのところ今ね5時間喋りっぱなしなんですよ。いやーね、もう目も回るわね。
3: でも喉絶好調。
2: 全然絶好調じゃない。全然絶好調じゃない。で9月17日、この放送が流れてるこの時間は、我が茨城ロボッツのですね、シーズンの始まるティップオフパーティーをやってるもんですから、はい、すいません、今日は収録でお送りさせていただきますが、どうぞご容赦いただければと思います。さて今週 1週間ですね、政治をめぐってはいろんな話題が出てきましたけれども、まあ今のね、高市内閣の改造の話も出ていますし、
3: はいはい、梶山さんが、
2: うん、それからまあ水戸に関しては高橋市長の勇退って話が大きなニュースが飛び込みました。はい、そしてさらには沖縄の県知事選挙が終わりましたという話題になっておりますけれども、はいはい、まあなんか選挙というと最近はやっぱりこの誹謗中傷合戦っていうのがどうも目に余るなというふうに思っていてですね、昔からね、選挙は、まあ、ありましたよ、いわゆる怪文書とか、うん、ありましたけれども、こんなにもみんなが寄ってたかっていろんなことを好き勝手やっていき、流れを作っていってしまう選挙、僕は選挙の結果がどうだったって話を言ってるわけじゃなくて、これででも本当にいいのかなって思う部分があまりにも多すぎて、うん、クエスチョンがいっぱいなんですよね。
3: 誹謗中傷する人たちってもちろんそのよく分かって自分の意見として書いてる人もいるんでしょうけれども、よく分からないままにともかく人の足を引っ張ろうっていう悪意に満ちたコメントを出す人もいますよね。
2: 誰かを敵と認定して叩くってことに対して人間は実は、心理的あるいは生理的に、エクスタシーを感じてしまう人種がいるわけですよね。でそれがこう過剰になってくると、自分が言ってるのが正で相手が言ってるのは全て間違ってるみたいなところの、なんていうかね、もう心理の部分で、まあ、いわゆるこう確証バイアスみたいなのが働いてしまってね、それで突っ走っていくみたいなことがあったりするわけですよね。でそこに生成 AI が発展したことによって、このニュースが、この動画が、この発言が、この映像が正しいのかどうかさえなかなか見極めがつかなくなってきたとか、本当も嘘も関係ない中でどんどん話がでっち上げられていくみたいなことがあって、勝った側も負けた側もそれに苦しんでいたのが、まあ、今回の選挙だったんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
3: 私なんかそういうもの一切関わらないので、見ないし触らないし、もう無視を続けているので、

0: く別世界なんですけども、やっぱりその中にこう自分を置いちゃうと大変なんでしょうね。
1: で結局攻撃的なコンテンツの方が拡散されやすいんですよ。ということは、うん、拡散されるっていうことに対してまた喜びを感じてしまう方々がまた余計にいろいろ作り始めるみたいなことがあってね。
0: もしさ自分がその立場になったらどうなんだろうって考えないんだ。
1: 考えないでしょうね。でプラットフォームがあるじゃないですか、うん、そのプラットフォーム上もそうやって回転数が多ければ多いほどそこに課金がされていくわけだから儲かっちゃったりもするわけですよ。まあ、そういうことも考えて本当ね、インターネット選挙って解禁すべきだよって僕もずっと思ってきたけど、ここまで来るとこれで本当に良かったのかなってクエスチョンを考えざるを得ない、うん、で今回のね、うん、特に沖縄に関しては約8割が県外からの発信なんですよ。で僕は特に思うの、国政選挙と地方選挙ってやっぱ違うし、うん、地域の選挙っていうのは地域のリーダーを決める選挙であり、まさに地域の中のコミュニティ、まさに民主主義みたいなところをどうやって選挙で担保していきますかって話なので、一言で言えばですよ、外野はすっぽんでるの世界のはずなんですよ、
0: うん、
1: で国益っていうものと地域益が対立することは当然あるわけで、その中でどういうリーダーを選んでいくかはやっぱり地域が決めるんですよ ね、
0: そうね
1: って考えると、国政政党が地域の選挙に首突っ込んでくるのも僕はちょっと違うと思うし、で一方でやっぱり県外組がそれをもう本当に面白おかしく自分の主義主張だけであれやこれやと情報を放り込んでくるのもやっぱりちょっと違うと思っていて、地域のまさに民主主義デモクラシーはどこに行ったんだというふうに思うんですよね。
0: うん、それでなくても最近 AI がやがてはその人間を超えていくんじゃないか、もう人間滅亡が近づいてくるんじゃないかっていう話も出ているじゃないですか。もうすごくね、なんか世の中が慌ただしい。
1: そうね。で僕はもう一個思うことは、選挙が終わった後も、まあ、勝った側負けた側ってあるわけですよね。で勝った側負けた側があるんだけど、多分候補者同士は、まあ、トランプさんは知らないですよ、
0: うん、
1: でも世間一般的には候補者同士はそれなりの戦った相手同士のリスペクトがあるんですよ、
0: うん、
1: だってそれはね、もちろん立場が違うし選挙で戦ってるわけですからいろんなことがあるわけですけれども、でもお互いこの地域をこの国をそれなりに良くしようと思って争って、勝ち負けが決まったわけじゃないですか。なんかこの地域を良くしようっていうことで勇気を持って立ち上がって戦い抜いたことに対してはまさにスポーツマンシップじゃないですけども称え合うべきだと思う、
0: ね、そうね。
1: でさらに選挙に出た人をみんなで叩くっていうのは選挙にチャレンジする人さえいなくなっちゃいますから、
0: うん、
1: 選挙終わった後はノーサイドだよ、正しいことは正しい、間違ってるのは間違ってるし勝った側がそれを決めていけばいいんですけども、でも終わってからもまた叩き続けるみたいな話はやっぱりこれも違うと思っていて、あのね、本当いやインターネットで投票できるとか絶対全部大事なことと思ってるんです。今不正選挙もいっぱいあるから、
0: うん、
1: だけどもこれをどう使って民主主義を発展させていくのかってめちゃめちゃ大事だし、めちゃめちゃモロハノ の、ね、刃だなというふうに思っていて、もう本当にね考えさせられる、この数年の地方選挙も国政選挙も、どっちの方向に行ってんだろうと思ってさ、
0: まあ、選挙に限らず全てにおいて難しい世の中だなと思います。
1: 難しいですね、まあ、世界で信頼のバロメーター、トラストバロメーターってのを調査しているエデルマンという会社がありますけれども、広告代理店ですが、まあ、彼らが言うのはやっぱりメディアやそれから SNS で流れてくる情報よりも、うん、結局周りの人が口コミを信頼する、まあ、それはそうなんですよねきっとね。そういうところの公共とか政府から発信されている情報は今どんどん信頼が落ちていると言われている中で、どうやって情報の発信源があるいは情報を回していくそのプラットフォームが信頼をされていくかということはものすごく今ね民主主義社会を考えていく上では重要なことなんだよねって思ったりしている今日この頃、
0: はい、
1: で、今日は生放送じゃなくて収録だから、メールも来ないし、好き勝手喋って今日はどうせ反応ないからちょっとハードな話題からいきましたけどもね、はい、これから今年も12月には県議選があります、
0: はい、
1: そしてまた4月には統一地方選挙もあります、この地域も選挙がたくさんありますからね、皆さん本当に自分はっていう問いを立てながら向き合っていただければなというふうに思っています、
0: はい、
1: さてというわけで今日も収録でございまして、リクエストはいただけないんですが、今日はですね 大森元貴さんが今週9月14日に30歳のお誕生日みそじですを迎えられました。大森元貴さんといえばミセスグリーンアップル、うん、今はどのランキングを見てもこの数年このねミセスが入らない年はない。
0: そう、ね、
1: 10位以内に3曲4曲当たり前っていうのが今のミセスグリーンアップルですよね。なんかこうアイドル全盛期と言われていた時代に一矢報いてきたアーティストの一人、グループかなというふうに思ってますけどもね。今日はそのミセスグリーンアップルさんの特集でいきたいと思います。今日の1曲目この曲です。ロボッツのオープニングでもちょっとおなじみになったこの曲からいきたいと思います。ミセスグリーンアップルで私は最強。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日の最初のニュースです。このニュースはいつかいつかと言われていましたけども、本当に衝撃を持って迎えられたニュースだと思いますね。高橋康水戸市長が、5期目の選挙に出馬をしないということを明言されました。9月15日の茨城新聞です。
1: 水戸市の高橋康水市長は14日次期市長選へ出馬せず、今期限りで引退する意向を表明しました。この日の市議会で人口減少や都市間競争の激化などを背景に、今後の市政発展には新たなリーダーに市政を託すことが最も近道と述べました。後継は指名しない方針です。高橋氏はこの日開かれた市議会代表質問で多選の弊害などに対する懸念に触れ、長期政権や権力集中などのネガティブな言葉を打ち消せるほど自分が必要な人物か熟慮したと強調。その上で、リーダーが変われば町が変わる、市の発展、市民の幸福のために引退という私が持つ最後のカードを切ることにしたと述べました。表明後の記者会見では、不出馬を決断した一因として人口減少の対策などで期待した成果が得られなかったことの責任に言及、リーダーとしてこだわってきたが成果が出ず重く受け止めているとしました。持論の市町村合併なども進まず、4期でやれないものは5期6期とやってもできないとも語りました。この時期の表明については、立候補を検討する人に準備期間を与え、市民の選択肢を増やすのが民主主義としていいと思ったと説明しました。高橋氏は水戸市出身、市議や県議を経て2011年5月の市長選で初当選し、現在4期目です。東日本大震災からの復旧復興や市民会館の整備など4大プロジェクトに取り組みました。任期は来年5月28日まで。14日現在で次期市長選に立候補を表明した人はいません。
0: はい、前回、あまりこう詳しくこう論評してはいけないと思っているんですけども、市長も前回あたりで実は引退したいって話があったりもして、でもあと1期と思って頑張ってこられて、周りは相当あと1期さらに1期というふうに話をしていたところだと思ったんですけども、かなり強い、ご決断、強い意志で今回表明をされたっていうことですよね。震災直後で、もちろん私はその市長選挙で一緒に戦った中なので、いろいろ深く思うことがありますけれども、やっぱりその加藤浩一市長の後を継がれてね、でやっぱ震災後の水戸の立て直し作り直しって、4大プロジェクトとも言いますけれども、本当に困難だったと思うんですよ。
1: そうですね。
0: で財政がそんなに豊かではない時代が突入していて、2代3代前の市長の頃はお金もありましたけども、そうじゃない時代に突入している中で、でも借金を減らしながら再生していくっていうですね、難しいハンドリングをしてこられて、でちゃんとそれを議会も含めて束ねてこられたリーダーだと思っててですね、本当ご苦労多かったろうし、頑張ってこられたろうし、一方でやりたいこともまだまだあったろうし、だけどもここでっていうのが潔さがあるし、もうすごいなと思って、すごいなとしか言えないなと思ってますけどもね。
1: たださ、水戸市民として高橋市長って本当に頑張ってくださった方だから、その方に代わる方として誰がいいんだろうと思った時に、名前がこの人って出てこないっていう、なんていうか考えちゃう点がありますよね。
0: いやでもそれはそんなことないですよ。出たい人が出ろっていうのは今回のメッセージだと思うし、後継指名はしないってことだと思いますし、出ようと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。で選挙までは9月9ヶ月間ここからありますからね。4月の選挙ですから、まだしばらくあるわけですよ。で考えると、9ヶ月のことが8ヶ月かありますから、誰が出てくるかもわからないし、どんなチャレンジャーが出てくるかもわからないし、僕らの見てる世界なんか狭いもんですから、僕らの知らないところにたくさん出てくる可能性があるんですよ。だからも
1: う
0: 全然もうポジティブに捉えるべきだと思うし、しっかりとこれは また水戸の町をこれからどうするかっていう丁寧な議論ができる数ヶ月間が始まるんじゃないかなというふうに思うので、うん、市長に対する感謝は伝えながら本当に感謝してますし、あるいは僕はね個人的にも感謝してますけれども、いよいよまた次の水戸を、市長がねコメントされてますが、まさに自分が変わることはゲームチェンジャーになるんだっておっしゃっていて、まあ、ロボットも今年ゲームチェンジャーって言葉を使ってるんだけど、あのこのタイミングで

0: 明することによってそのゲームを始めようとしているこの意思は本当にすごいことだなと僕は思って見てます。
1: 本当にね、年間に4日ぐらいしかお休みを取らないで
0: 大変だから
1: 毎日何かの仕事をしていらっしゃった方なんですよ、うん、でもさ、年齢を考えるとまだ61ですから、
0: そう、ね、
1: まだまだできるっていうことを考えると正直もったいないっていう気はする。
0: そうだから市長になったら45ですからね、うん、高橋さんはね。まあでも本当さっきのね冒頭の話もつながるんですけども、まあ、いろいろな評価、政治家ですから評価を受ける立場です、いろいろあると思いますが、やはり一定の評価をするにしてもいいところも悪いところもそれぞれあるので、うん、まずはベースは、このね16年間水戸の街を引っ張ってきてくれたことへの感謝リスペクトをベースに論評していくってことが僕は大事だというふうに思いますし、これからどういうふうにこれから水戸の街の在り方を誰が旗を振って誰と誰がそれをどう向き合って議論を始めていくのか、うん、注目のまた半年間が始まるなというふうに思って見ています。
1: はい、
0: はい、2番目のニュースに行きたいと思います。茨城県は最近ですね、宇宙ですね、このコスモワールドにものすごく力を入れているということがありまして、宇宙ビジネスに向けた開発人材に対して、茨城県が補助を行うという話題です。9月15日の茨城新聞です。
1: 茨城県内企業の宇宙ビジネス参入に向けた機運が高まっています。民間主導の宇宙開発が進み、開発コストが低下したことでベンチャーや製造業などに商機が拡大、現在は計70社が宇宙産業へ足を踏み入れました。県は今年度さらなる成長を後押しするため10社に補助金を支給し、新製品の開発や人材育成などの経費の一部を支援しています。筑波市の筑波大発のベンチャーエアロフレックスはドローンや ロボットの開発の知見を生かして3年前に参入しました。この会社が開発するのは月や火星の深い、月や火星の深い穴を探索する車輪付きロボットフマです。ワイヤーで吊り下げて穴の中に投入し内部をリアルタイムで観察します。現在は 3D 鑑定用の測定用のセンサーや耐久性、手ぶれ補正に優れたカメラの搭載といった改良作業を進めており、今年度初めて県の補助に採択されました。担当者は危険な場所も探索でき災害時も活用できると話します。背景には世界的な市場拡大があります。内閣府の資料によりますと2022年の人工衛星などの打ち上げ数は2368機、ロケットは178回に上り、ともに過去最高を記録しました。アメリカスペース X に代表される民間企業の台頭、ロケット再使用化、小型衛星技術の進展が開発のハードルを下げています。こうした流れを受け県は18年に茨城宇宙ビジネス創造拠点プロジェクトを始動させました。相談窓口の設置や経費助成に取り組んだ結果、今年8月末時点でベンチャーの創業や県外からの拠点開設は28社、県内企業の新規参入は42社に達しました。今年度の補助金採択10社のうち7社が初選出で、事業内容は人工衛星や通信アンテナ、人工知能 AI など多岐にわたります。大井川知事も8月の記者会見で茨城県の宇宙ビジネスの裾野がさらに広がると期待を寄せました。近年は優れた加工技術を持つものづくり企業の支援も強化しています。24年には宇宙機器に特化した共同受注体制茨城スペースサプライネットワークを創設、現在44社が加盟し、展示会や勉強会を通して関連企業とのマッチングを図っています。極限環境に耐えうる部品には厳格な品質基準が求められますが、高い技術力のある県内企業にとっては大きなチャンスです。県の担当者はオンリーワンの自社技術は強力な武器、より多くの企業の参入を支えたいと力を込めます。
0: ね、
1: すごいね。
0: 宇宙ビジネスってなんかすげえ遠い世界な気がするじゃない、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 宇宙ビジネスって一体何っていう領域としてね、まあ、例えばなんだけれども、まずロケットの打ち上げをしているビジネス、うん、で、まあ、これは実は種子島だけじゃなくていろんなところが小型で打ち上げたりすることが、まあ、できたりしてるわけですよね。でそれから人工衛星データを活用して、まあ、いろんなものを分析を

0: していくようなビジネスみたいなのもあったりするわけですよね。
1: こんなに上がってるんだってびっくりですよね。
0: いやそうですよね。でこれをやることによって天気予報だけじゃなくて、例えば農作物の育成の管理とかね、うん、まあ、それから車の自動運転なんかでも実は使いちゃったりする。
1: あそうですね、
0: いうこともありますと。それからもちろん衛星通信 GPS、そしてさらにそのロケット衛星を作るための技術力のネジとか、ね、うん、電子部品とか、まあ、そういうものづくりの分野で考えると裾野がめっちゃ広いっていうことなんですよね。あのそれこそ、ね、あのドラマの世界じゃないですけどもね、うん、本当にその地元の中小企業の技術、本当に機械ではできないような一個一個の細かい技術が今は宇宙に使われていく可能性があるという、うん、それも言えるところだと思いますね。
1: いやでもやっぱり筑波ができてすごく広がったよね茨城。
0: まあそれは本当そうですよね。そして茨城の宇宙産業の強さは実は筑波だけではなくて海に面してるってこともあるんです。
1: あなるほど。
0: でつまりその海の資源をうまく使いながら、あるいは海の安定した環境をうまく使いながら宇宙をつないでいくような打ち上げとかいろんなことができたりする、そういう環境でもあるので茨城はやっぱり地の利がいいということだと思うんですよね。
1: うん、うん、いやでも本当になんか宇宙の時代に向かっていくんだって、なんかこの間までさパソコンがとかさ、うん、言ってたのがいつの間にか AI、 その AI も危ないよねっていうところまで来てるじゃない。
0: そうだね、うん、
1: それでまた宇宙開発がって言ってて数年後にはもうバンバン行けるようになってるんだろうね。
0: そうだと思います。まあ行けるかどうかわからないけども宇宙に関わった仕事をする人はめっちゃ増えるんでしょう ね。
1: そうね。
0: ちなみに2023年、宇宙産業世界市場は約6300億ドルでしたが、2035年あと10年未満、10年程度で1兆8000億ドルまでいくと。1兆8000億ドルですよ。
1: 3倍。
0: すごい、まあ、いわゆる200兆の世界ですからね、多分ね、うん、とんでもない世界、
1: すごい
0: ですよね。いやー本当時代は変わってきますね。だって AI だってね、うん、AI が出来上がってからちゃんと社会に実装されるまで十数年はかかるって言われたわけですよ。たかだか3年でここまで来ましたからね。
1: そうね、
0: いやほんとすごいですよね。今日はミセスグリーンアップルの特集でお送りしています。今日の2曲目この曲です。ミセスグリーンアップルでダーリン。

0: 続きまして3番目のニュースです。大洗の磯崎神社、酒面の磯崎神社、これらは兄弟なわけなんですけどもね、
1: はい、
0: この2つの神社を回る御朱印がスタートするそうです。9月14日の茨城新聞です。
1: 教団者とも称される、大洗町、磯浜町の大洗磯崎神社とひたちなか市磯崎町の酒面磯崎神社が特別仕様の二社参り御朱印の頒布を始めました。波が打ち寄せる様がデザインされており、2枚を合わせると1つに完成します。同じ神様を祀る両者がより絆を深め、県内の観光振興に寄与するのが目的です。両者の創建は平安時代の最高3年856年と伝えられます。今年は鎮座から1170年にあたります。大洗磯崎神社の御祭神は国づくりの神様大名虫の御事と、医療や知恵の神様スクナヒコナの御事です。酒面磯崎神社は主祭神がスクナヒコナの御事、廃止神が大名虫の御事となっています。御朱印は両者がいずれも海を望む高台に鎮座していることから、力強い波のデザインとなっています。2枚を並べると中央に福徳円寿の文字が書かれています。またその印の中には大洗磯崎神社にあるカエル、酒面磯崎神社にある亀の石像をモチーフにした絵も描かれています。大洗磯崎神社のネギ飯塚さんは、これまで2社が合同でこうした取り組みを行う機会はなかった、両者をお参りしていただき歴史的な意味合いを感じてほしいと期待を寄せます。酒面磯崎神社のゴンネギの海保さんというんでしょうか、古くから深い関わりがある両者が力強い力を授かり、生活がより豊かになればと願いました。御朱印は通年配布、サイズは縦が約15センチ、横が約 10.5 センチ、発穂料はおのおの1000円だということです。
0: まあ、まず御朱印ブームって本当に長いこと続いてますよね。
1: みんな今すごいですよ、何冊目とか言ってますから。
0: 僕ね、多分御朱印帳だけ言うと、6冊
1: すごい。
0: もう好きなんですよ。
1: あ
0: の昔はね、あの神社お寺に行くと、あのお札とか、それからお守りとか何か買いたくなっちゃうんだけど、あのお札とかお守りたくさん持ってるとやっぱりさ、あの返しに行かなきゃいけないしと思う。

0: と、行ったところのなんか形に残るものをと思うと御朱印を選んで、それが多分今からやっぱ10年ぐらい前なんですよね、うん、そこから結構神社お寺好きなので行くたびに御朱印集めるっていうのが、うん、今僕 の, あのこの十数年の歴史の中ではやってることですね。
1: あの御朱印ってそこの神社さんがこう手書きで書いてくれるところが多いですけど、ハンコっていうとこもあるの？
0: あるある、もちろんハンコのとこもありますし、あ、まあ、最近はね、あの僕もその場で書いてもらうことに価値を感じてきた人間なので、うん、あの書き置きだと、ああちょっと今日書き置きかと思って残念と思うことが多かったんですが、やっぱコロナのあたりから書き置きがめちゃめちゃ増えてね、あ、まあ、それはそれでまあいいかって最近思ってはいますけれどもね。ただ本当にその味があるしね、うん、それぞれのお寺さん神社さんによって書き方も違うし、あのハンコのところもあるし、めちゃめちゃ工夫してるところもあるし、昔からのオーソドックスなところもあるし、もう下手っぴな字の人もいるしもう本当にあの集めてて面白さがあるのが御朱印ですね。もともとはね、あの農協、お寺さんに農協する、まさにその、
1: はいはいはい、
0: ね、お経を書いたものを農協することの印としてもらえたのが御朱印だったので、そもそもそっちのものなんですですよね。だからあのただなんていうのかな、スタンプラリーのように集めていいものではないんだとは思いますけれどもね。ただ何をきっかけにしてもお寺さんあるいは神社に手を合わせるっていうね、そういうこと自体を、まあ、とってもこう近く感じさせてくれるものなので、うん、僕はやっぱり日本人としてちょっと嬉しいなと思うんですよね。
1: でその御朱印って、うん、眺め直すこともある？
0: あるある。
1: あ、
0: 一冊終わったらずらずらずらっと並べて、うん、こんな行ったな、あそここんなんだったなってやっぱり思い出したくなりますしね。でこの坂津来磯崎と大洗磯崎神社は本当に1100年以上前からの兄弟社でいらっしゃるということですけれども、やはりね同じように海に向かっている神社、
1: うん、
0: で、海に正面に、海に対して正面に向かっているのが大洗磯崎神社ですよね。海に対して背面で向かっている、向き合っているのが、実は坂津来磯崎神社、うん、もう両方とも本当にいい神社、僕はね大好きな神社なんですよ、
1: うん、
0: 特に僕はひたちなかで生まれていますので、安治川浦がすぐ目の前、平磯がすぐ目の前なんですね、はいはいはい、なので坂津来磯崎神社は本当に昔から好きで、
1: うん、
0: あそこはね鳥居から見えるひたちなかの港の安治川浦の海もいいですし、その手前にあるあの木のね、うん、あのなんていうんですかね、トンネルですか、
1: うん、
0: ものすごいね空気がいいんですよ。
1: 今話聞きながら心が痛いと思っちゃった。
0: なんで？
1: だってあの坂津来神社は宝くじの、
0: そう、宝くじはめちゃめちゃね、
1: そうそうそうそう、
0: あの金運、あの神様で亀が置いてあって頭が出ると当たるよみたいなね、
1: そうそうそうそう、ああ、もうなんか俗世にまみれてるなってちょっと反省しちゃった。
0: いやいや、まあ、それも一生懸命売りにしてる神社ではありますからね、
1: うん
0: うん、ただまあこの機会に2つの神社を巡ってみる、そして巡ると当然ですけれども、安治川浦の海岸沿い、平磯の海岸沿い、港で、港、あの大洗の大橋を越えて、うん、そしてちょうどね、水族館のところに出て海沿いビューッと走っていって、今度は大洗の石崎神社、あの海沿いが走っていくだけで、
1: うん、
0: ちょっとねテンション上がるじゃん、あのエリアって、
1: うん、
0: これ湘南だったらサザンかけたくなるルートよ
1: そうね、
0: マジで。
1: いやでもね、東日本からはちょっと見えなくなってきてるところもあるので、
0: うん、
1: ちょっと残念なところも多い。
0: まあね、うん、まあ、ぜひでもポジティブにこれも捉えながら、
1: はい、
0: あのぜひぜひ皆さんね、あの足を運んでみてはいかがでしょうか。続きまして、神社の次はビールの話題です。境町頑張ってますね、いろいろと。境町の黒ビールが世界で最高評価を受けたそうです。9月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県境町の醸造所境、菓子ブロワリーのクラフトビールが本場ドイツで開かれた国際品評会ファイネストビアセレクションで国内外の並み居る銘柄を抑え最高評価を獲得しました。町によりますと日本勢では初めてです。この醸造所を運営する安井商店の専務安井健さん46歳は境町のビールが注目されて嬉しいと喜びを語りました。最高評価を獲得したのは醸造所のパレルエイジドユナイテッドスタウト、難しい、バーボンを作るキラルで7ヶ月間醸成させた重厚な味わいの黒ビールです。審査員50人が満点を100点としてそれぞれ評価、この銘柄の平均点は98点で国際部門のトップに立ち、ドイツの国内部門トップと並んだといいます。4回目となる品

0: 表会は6月に開かれ、国内外から計843銘柄が出品しました。この醸造所は2018年にオープン。年の生産量は約23キロリットルと小規模ながら品質にこだわってきました。ウイスキーの製造免許を持ち、今回の出品銘柄にもその技術が生かされています。9日には安井商店の関係者が町役場を訪れ、橋本町長に成績を報告しました。安井さんは他が真似ができない品質を追求し、今度はアメリカにも挑戦したいと意欲を示しました。お父さんで社長の正弘さんは、町と一緒に世界に向けてさらに飛躍したいと話しました。橋本町長は、ここまで来るのに苦労もあったと思う、町でこんなに素晴らしいビールが作られているということをもっともっと PR してもらえたらとエールを送りました。
1: はい、もう本当にいわゆるクラフトビールブームっていうのもこれも長いこと続いていますけれどもね、まあ、ビールってやっぱり大手メーカーだと、うん、まあ、いわゆるピルスナー系だとですね、喉越しとかすっきり感で、まあ、基本的には当然まあ札幌もアサヒもキリンもそれぞれ味がちょっと違うとは言いながらも、まあ、大体同じようなこうテイストですよね、うん、で一方でクラフトビールってなるとフルーティーなものだったりコーヒーとかチョコレートの香りがするものだったり、深いものだったりガツンとくるものだったり、もう千差万別濁ってたりね、うん、するわけですよ。でそのいろんなスタイルがあるっていうことを楽しいと思う人とか、それに対して価値を感じて、例えば1本あたり350円で済むものが800円でも900円でも買うよってちょっと贅沢志向みたいなところ、手の届く贅沢みたいなところがクラフトビールそのもののブームを、まあ、下支えしてる部分はあるんだろうなと思いますよね。
0: でも審査員50人が満点を100点とするわけで、平均点98点ってほとんど100点じゃないね。
1: いやでもすごいことですよね。
0: すごいわ。
1: でクラフトビールもたくさんある中で、まあ、やっぱりね、一つは当然その原材料とかホップの鮮度とか量とか、うん、あるいはそれを掛け合わせていくセンスであったり、醸造家のきめ細かさだったり、当然それに合わせた様々なフルーツとかハーブスパイスとかの何と組み合わせるかみたいなのもあったりするんだと思うんですよね、うん、であとはやっぱりね、物語性もあるんですよ。あ、つまり誰が作ってるか顔が見える、どの地域で作ってるかというなんか土地の匂いがする、うん、これもやっぱり価値につながってくる。そんなものを総合的に勘案してこれだけの高い評価を得られたっていうことなんだと思いますね。
0: でもさ、こうやって取り上げられたらさ、年間23キロリットルってどのくらいの量か分かりませんけれども、あっという間になくなっちゃうんじゃないのって心配。
1: いや、あっという間になくなっちゃうかもしれませんね、うん、これが大量生産になるとまたその良さが減っていったりしたりするから、うん、まあ、そこはちょっと難しさがあるのかもしれませんが、まあ、いずれにしても境町、まあ、いろんなことでチャレンジしてる町ですけども、また新たな武器を得たなって、まあ、そんな感じがしますね。
0: すごい。
1: さて今日はミセスグリーンアップルの特集で言ってますが、今日の3曲目この曲です。天秤の歌。

水戸市から台風第25号に関する情報についてお知らせいたします。ただいま令和8年9月18日午後3時42分です。台風第25号は本日午前9時時点で父島の南東約 310km を西北西へ進んでいます。この後は勢力を保って日本の南海上を北上し、20日日曜日から21日月曜日には伊豆諸島付近を北東へ進み、21日午前中に茨城県に最も近づく見込みです。茨城県の雨は20日日曜日午後から次第に強まり、21日月曜日までの24時間雨量は茨城県北部の多いところで200ミリメートルと予測されています。台風の進路によっては

方級の雨となる可能性があります。また茨城県の風については20日日曜日から21日月曜日にかけて強い風にご注意ください。気象庁が発表する早期注意情報によると、現在の予報では、直ちに避難等の対応を取る必要はありません。しかし、この後、台風の進路や発達の程度によっては、状況が変わる可能性があります。市民の皆様におかれましては、引き続き、市からの情報や、テレビ、ラジオなどからの気象情報にご注意ください。また、可能な範囲で風で飛ばされそうなものは事前に飛ばないように固定したり、屋内へ格納するなどの家の周りの点検、整備やハザードマップの確認など日頃の備えを行い、心構えを一段高めておくようにしてください。水戸市では引き続き予測を注視し情報を発信してまいります。ご不安なことなどございましたら防災危機管理課までご連絡ください。電話番号は 029-232-9152。 繰り返します。 029-232-9152 です。水戸市からのお知らせでした。

0: それでは今日最後のニュースです。 J リーグの茨城では J1 鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、ね、この2つがもう揃い踏みなわけですけどもね、地域自治体との連携がどんどん進んでますという話題です。9月13日の茨城新聞です。
1: サッカー J リーグのクラブと自治体が一体となり、地域振興や誘客を目指すホームタウンの取り組みが広がっています。 J1 最多優勝の鹿島アントラーズと昨シーズン初の J1 昇格を果たした水戸ホーリーホックの2つのクラブを有する茨城県。鹿島は6校5市を中心にフレンドリータウン13市町村と連携し、水戸は今年3市を追加して計18市町村に拡大しました。クラブと地域は連携を深め、県内をクラブカラーの赤と青に染めています。プロ選手との交流は子どもたちの将来にとって素晴らしい経験になる。クラブとどういい影響を与え合えるか模索したい。4月に新たに水戸のホームタウンとなった筑西市の担当者は、小学校でのサッカー教室などを通じた教育現場への波及効果に期待を寄せます。筑西市と桜川石岡の両市を追加した際の会見で、水戸の小島社長はホームタウンについて、会社の体力と先方の望む形が合致すればさらに広がる可能性はゼロではないと述べました。水戸はトップ選手を各市町村の PR 大使に据えるなど、工夫を凝らした地域おこしに注力。選手が地域住民と触れ合う活動は、自治体が地域の魅力を再発見する契機にもなっています。 J リーグが J1 から J

0: 3の全60クラブを対象に実施した調査によりますと、ホームタウン活動は年間計3万614回、選手の参加は延べ8009人となります。目的は地域スポーツ振興が 21.7% で最多となり、サッカーの普及、ファン作り、エンゲージメント醸成、教育と続きます。これらの取り組みでクラブはファンの拡大や誘客の促進を図ることができ、自治体も地域の PR や観光振興などのメリットを得られます。これまで関心の薄かった層に対してもクラブが地域課題に寄り添う姿勢を見せることで新たな交流が生まれており、スタジアムの外での活動は地域社会のインフラとして機能しつつあります。ホームタウンはクラブの存在理由そのもの、鹿島の担当者はそう語ります。プロビジネスが困難と見られていた J リーグ創設当初、地域活性化を願う地元自治体と民間企業が結束して誕生したのが鹿島でした。出資自治体がホームタウンとなり、さらに周辺へ連携の輪を広げてきました。選手の小学校訪問や市民の招待に加え、12年からは市役所職員らがクラブカラーの T シャツを着るプロジェクトも実施、13年にはホームタウン5市の職員が毎年1人ずつ便番で職員を派遣する制度も始まり、連携を強固にしています。昨年にはフレンドリータウンからも職員派遣の受け入れを始め、さらに力を入れます。鹿島の担当者はクラブの理念に共感いただき、スポーツを通じた地域課題の解決や活性化に共に取り組んでもらえるなら、今後も前向きに輪を広げたいと話します。県内2つのクラブが国内最高峰の J1 カテゴリーに揃い、県民の関心が高まる中、スポーツの力で茨城県をどのように彩り、地域の活力を引き出していくか、ピッチの外のホームタウン活動という真の真剣勝負はこれからも続いていきます。
1: はい、本当にね、ホームタウン活動っていうのは、うん、今までは、クラブが地域に貢献をしますっていう話だったんだと思うんですけども、アントラーズを見てもそう、ホーリーホックを見てもそう、アントラーズは今それこそ新しいスタジアムをまた鹿島で作ります、うん、そしてさらには、地域の中のクラブハウスをどこに持っていきますかって話があります。あのホーリーホックは、まあ、K スタから、新旧スタジアム、水戸新スタジアムに移動して、まあ、水戸拠点ではあるものの、一方で中町、東海、中市、東海は東海村、あの辺のホームタウン活動、これから活発になっていくんだと思います。で、我々ロボッツも水戸の街中にアリーナを構えてる関係で、当然ですけども、今日の冒頭のニュースじゃありませんが、高橋翔と二人三脚で水戸の街大事にしてきたんですよね。結局この地域において地元と自治体とホームタウンと同じ夢を見て、同じ足並みを揃えて前へ前へと進んでいく、タッグが組めないとプロスポーツは成り立たないんですよ。だから我々にとってのまさに生きていくための道でもあるし、このクラブがこの地域にあるまさに存在理由の最も太いところがそこにあるはずなんですよね。したがって、あの何か事業のおまけではない、ホームタウン事業というのは実はプロスポーツのど真ん中の事業なんであるというのは、このクラブの事例からも私たちロボッツもやっぱり思っていることだと思いますね、
0: なんかね、そのホーリーホックが誕生したばっかりの頃って本当に厳しかったんですよ、でそのことをこう分かってる私たちからすると、今は覚醒の感があるぐらいすごいと思う。
1: いや、すごいと思いますね、
0: それだけまあ成長してきたっていうことですよね、
1: はい。お気づきの方も水戸市民の方いらっしゃるかと思いますが、水戸駅の北口から大工町の交差点にかけてですね、水戸ブループライドっていうね、ホーリーホックとロボット同じブルーなので、水戸市もブルーですから、水戸ブループライドっていう3社連携でやってる事業のタペストリーが各街路灯にぶら下がってるんですよね。水戸市のタペストリー、ホーリーホックのタペストリー、ロボットのタペストリー、やっぱり街を挙げてホームタウンとして盛り上げていこうぜっていう関係性がこれを実現している部分だと思いますし、まあ、それこそホーリーさんすげえなと思うのは、各自治体とドラフトをやって、ね、地域のね、あの代表する選手を決めましょうみたいなことやってるわけじゃないですか。みんないろんな工夫をしているので、あの我々も負けないように、このね、あの地域の中の向き合い方参考にして頑張っていきたいなと思いますね。
0: あのホームタウンの数がね、鹿島よりもホーリーの方が多いっていうのも 初めて知りましたがすごいと思う。
1: あの本当に頑張ってるんですよ、うん、ちなみに、我が茨城ロボッツ現在25、
0: おすごい
1: ですね。あのこれは当然、水戸さんと鹿島さんはホームタウン分けなきゃいけないんでね、県内44自治体分けていかなきゃいけないの で、ね、この難しさはあると思うんですけど、僕ら茨城ロボッツなので大子町から神栖、
0: うん、
1: それからこっち側で言うと古賀、五賀、それから北茨城、四つ角全部取ってますから、
0: 隅から隅まで、
1: 四つ角全部
0: すごい、はい、
1: 本当にその遠いところからロボッツのためにわざわざ来てくださるんでね、うん、ありがたいことですよ。
0: そうですね、うん、
1: 地域とともにこれからも、うん、頑張っていきたいなというふうに思いますね。
0: はい、
1: はい、さて今日も収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、我々はこれ終わると次はシルバーウィークに突入、
0: うん、そうそうそうそう
1: ねえ、
0: でもシルバーウィークの次の日ですからね、生放送は。
1: そう、シルバーウィークの次の日が生放送、うん、でさらにその次の日は茨城ロボッツ B プレミア開幕です。
0: はあ、いやドキドキ。
1: この開幕直前に連休ってありがたくないんだよね、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、でも台風来るから
1: 準備しなきゃいけないからさ、
0: はあ、いやー、はあ、そしたらコテンパンだね。
1: いや大変でございますよ、
0: うん、
1: というわけで今日もお聞きいただいてありがとうございました。あの来週もお聞きいただければ幸いでございます。
0: はい、
1: はい、台風にめげず皆さんでも本当にね雨も含めて万全のあの準備と危機感を持って今週末もお過ごしいただければと思います。
0: はい、
1: 今日はミセスグリーンアップルの特集でお送りしてまいりました。最後はやっぱりこの曲ですね、ライラックを聴きながらお別れしてみたいと思います。また来週もお聴きください。お相手は川崎敦史と
0: 小川慶子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組ミラクルハーモニーです。アシスタントのともちゃんこと西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。そして今日も元気に栃木の佐野からやってまいりました。今日のゲストはペットサロンオーナーの前出雅子さんです。
7: はい、ありがとうございます。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: なんか動揺してますか、いきなり。
7: ちょっと動揺じゃない、ちょっと痰が絡んでしまいます。
2: そうですか。はい、あの大丈夫ですよ。
7: はい、
2: はい、
7: 大丈夫。
2: ちょっと今日ね、私がちょっとフェイスブックに上げたのがすごい反応が良くて、はい、素晴らしいです。
7: 悪意を感じました。
2: いやいや、何ね、あんなに
7: みんなが LINE してきてくれるってことは、
2: はい、いいということですよね。
7: で、普通ね、普通だったらあんまりね、わざわざ LINE はしないでしょ。してくるってことはもう
2: コメント
7: 言わずにはいられない。言わずにはいられない。
2: 最高っていうのも多いですね。はい、ありがとうございます。いや、ところで、うん、まあ、今日はね、本当秋日和というか爽やかな日ですよね。
7: 秋晴れで、ね、気持ちよかったです。あの道中、
2: あ、そうですか、
7: はい、
2: 運転してても、
7: はい、
2: はい。で、明日からね、5連休という方が結構多いのかなというふうに思いますけれども、ね、うん、で、20、20日ぐらいからお彼岸の入りなんですよね。
7: そうですね、
2: ね、はい、まあ、そういうお話も後ほどちょっと、まあ、それに似たようなお話も絡めながら、前出さんにお話を伺っていきたいと思います。
7: ね、お盆が過ぎてあっという間でね、
2: はい、ね、お盆が8月で ね、今度お彼岸で、
7: お彼岸だね。
2: はい、また何か起こりますよ、ね、きっと日が。
6: なんかちょっと台風がね、はい、心配ですよね、またね。
2: そうなんですよ。
6: 25号
2: 今日は爽やかですけどね。
7: 21ぐらいがなんかやばそうだね。
6: そうなんですよ、関東ね。
2: はい、
7: 15夜は、
2: 15夜は、来週、来週の金曜日、25日。
7: よく考えてないとね、過ぎてしまうから。
2: ね、お月様のね、
7: 本当、
2: さ、あのススキを、
7: ね、来週ですね。
2: 来週です。
7: 調達してこないと。
2: はい、そうでね、なんか
7: 何がおかしいですか？
2: ペットサロンオーナーの前出さんが来てるので、
7: はい、
2: あの我が家のちょっと愛犬の優がですね、うん、ちょっと、まあ、あの私も一緒に調子が悪かったんですけど、
7: はい、
2: あのだいぶ前出さんからもいろいろ

0: 教えていただいたりして、まあだいぶ元気も復活してまいりました、
1: うん、はい、
0: おかげさまで。
1: よかったです。何よりも心配でした。
0: リュウちゃん、
1: ね、岩永さんが調子悪いのはちょっとご存知でなかったんです。私
0: そうです、
1: 全然知らなかったんですけど、
0: はい、
1: 一緒にどうしたかなと思って、
0: はい、うん、まあ私はね、たかが別にあのそんなでもないけど、調子悪いって言っても、うん、ともちゃんところもね、
2: う
0: ん、
2: そうなんです、
0: ワンちゃん猫ちゃん結構
2: 先日、はい、あの白猫のゆうちゃんっていう19歳が天国に旅立ちまして、無事にあの安らかに静かに私の枕元で、
0: うん、そうでしたか、
2: はい、
0: 19歳か、
1: 大養
0: 生
1: ですね、
0: うん、そう、大
2: 養生で、ね、そうなんですね、最後はねお示ししてましたけど、
0: やっぱりね、はい、そうですか、
1: いなくなる寂しさはね、
2: う
1: ん、
2: そうありますね、
1: あるけどね、
2: はい、
1: だけどその
0: ね、ちゃんと見とれてさ、
1: 見とれて、
2: それが一番
1: ですよね、猫ちゃんも幸せだし、ね、飼い主さんも幸せで、
2: そうですよね、
1: はい、何よりですよ、
2: はい、
0: うん、ともちゃんちもも
2: う、うん、よく、あとさくらちゃんっていうのと、くーちゃんっていうのと、黒猫とキジ猫と、
0: あ、そうですか、
2: 寂しげにいますよ、今日も今部屋で、
0: 寂しいの、
2: 寂しそうだよ、やっぱり、なんとなく、
0: 3匹、そうか、
2: うん、
0: まあでもね、元気にね、
2: そう、
1: 何匹いてもやっぱり、寂しいものは寂しい ね、
0: そうですよね、
2: 亡くなった時、あの、ワンコのケンタ君が、
0: はい、
2: ゆうちゃんのことポンポンってやってました。
0: あ、そう、
1: 起きろって、
2: うん、だろうね、あれきっとね、ポンポンってやって、
0: あ、そう、うん、ワンちゃんも、
2: うん、
0: 顔をつき、あの、こう付き合わせてたんだ、
2: そうそうそう、
0: 見てらんないね、
2: そう、なんと見えない光景でございました。
1: 喋らないだけにね、
0: はい、ね、そうなんですよ、ペットは。
1: ゆうちゃんはまだまだね、復活してもらわないと。
0: そう、はい、そうですね、ね、あの元気そうです。
1: 14歳
0: ですけど、あのなんか元気に復帰してるみたいですよ、復活。
1: もうでもあの獣医さんが良かったからですよ。
0: あ、まあそれもありますね。
1: 気づいてもらえなかったら、
0: はい、
1: もう本当に、ね、
0: はい、
1: 危なかったと思いますよ。
0: いや本当良かったです。
1: 優秀な獣医さんのところで気づいてもらえたことが、
0: はい、
1: 何よりですよ ね、
0: 一
1: 週間わかんないからね、
0: わかんないですよ、
1: うん、
0: 1週間後に行った時に、あ、なんかすごいよくなってるからこれで2週間置いても大丈夫だなって言ってくださったんで、
1: あ、
0: よかったですよね、
1: あの胆
0: 嚢炎、そうそう、
1: あ、
0: で、なんか私がちょっと無知でブドウをね、うん、一房食べさせちゃったの、一房じゃない、うん、一粒、そんでまた急いで血相書いていったら、そんな大丈夫ですよ、一粒だったらって言われて、
2: え、でも何、基本的にダメなの、ブドウ、
0: 犬はダメだって、
2: で、まあ、食べたことないけど、
0: あのなんだっけ、干しブドウ、レーズンはちっちゃくなっちゃってるでしょ、
2: はい、
0: あれだともうもろブドウを何粒も一気に食べちゃうから、
2: はい、
0: 結構腎臓を一気にやられるパターンがあるけど、
2: ま
0: あ、私はフレッシュのでっかいの半分だけだったから一粒、うん、あ、問題ないよそれはって、なんかあははっていう感じで終わりました。はい、
1: なんであげちゃったんですか。
0: え、なんか食べたそうだったから、うん、あげちゃったんだけど、あげてから、
1: だって具合が悪くなっちゃったわけじゃないんでしょ。
0: なってない、なってない、元気だったけど、
1: あげてからあれ、
0: あげてからあれ、ちょっと調べようって後から調べたんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、そしたら、あ、ダメだって書いてあると思って、
2: 私いいこと聞きました。
0: 結構致命傷につながる時もあるって書いてあった。
2: あ、そう、犬猫両方ね、
1: 確率で、
0: うん、犬か分かんない、犬って書いて
1: ある、犬だと思う、
2: 犬、
1: う
0: ん、はい、そうです、ブドウとか レーズンの方が効くらしいよ、効いちゃうらしいよ、
2: はい、
1: 凝縮してるからか
0: ね、うん、で、すみません、ちょっとここで私の方から先に、はい、告知をさせていただいちゃいます、
2: はいはい、
0: レッドバンドっていうバンドをやってまして、
1: はい、素晴らしいバンドですよ。
0: ありがとうございます、
1: はい、私は
0: 10月4日ありがとうございます。10月4日にですね、
1: はい、
0: ひたちなか市とひたちなか市在宅利用介護連携推進協議会が主催で開催されます健康絆就活フェス2026っていうものにちょっと出演させていただくんですね、
1: うん、
0: で、もう就活の就はあの人生の終わりの就活の方ですよ、就職活動じゃなくて。はい、で、まあ、会場はひたちなか市のワークプラザ勝田、午前10時から午後3時までで入場は無料になっています、
1: はい、
0: で、ほらどうしてもね、終わりの活動、就活って聞くと、うん、まだ自分に早いかなって思う人もいるかもしれないけれども、あの今回のイベントでは自分自身や親が、
1: はい、
0: もしもの時を迎えた時、
1: はい、
0: 延命措置をどうしたいのか、財産や相続をどうするのか、
1: はい、
0: 自分は最後をどう迎えたいのか、まあ、そんな大切なことを元気なうちに家族へ伝えておくことの大切さを考えようと、まあ、そういうのこのメインなんだって。
1: なかなか難しいことなんですよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: その時になって じゃないと、ね、
0: ないとって思うけど前もって知ってた方がいいよね、
1: うん、ただマイナスなイメージだからどうしても本人に聞けない、うん、うち母親今ね
0: ですよね、
1: いるけど、はい、だけど死んだらどうするの話っていうのはやっぱり本人にはマイナスだからすごく大切な話なんだけど、
0: みんなでもそう言うね。
1: そうなんですよ、や
0: っぱこの年になると聞けないって。
1: そうなんですよ、
0: だからそういう人こそそういうイベントを、うん、あの楽しんじゃうっていうか、うん、一緒に、
1: うんう
0: ん
1: ね、
0: 結構ね、まあ人生会議っていう市民講座があって、うん、それはあのお医者さんが、うん、ドクターがなんかあの出てきて、80名ずつぐらいの講座をやってくださるらしいんですけど、でそれがあの午前午後1回ずつ80名であって、うん、あの無料なんだけど予約が必要なんですって、
1: うんうんうん、
0: でそういうところに行くとさ、一緒になって行って話を聞くと、うん、いいような、自分のためにでもあるし、うん、まあ親のためにでもなるし、
1: うん、
0: はたまたお子さんのためにもなるかもしれない、
1: ね、
0: はい、うん、っていうのことであります、
1: すごいね、そういうのがあるんだ。
0: そう、ひたちなか市で、どこの人でも参加できるということで、で、まあ、その人生会議にもし、申し込まなくてもですね、
1: うん、
0: 他のブースとかでタップダンスとか演奏なんかもやっているということで、あとはシルバーリハビリ体操、あとは人生会議の寸劇動画なんかもこう見ていただくことができるらしいです。無料で自由に参加できるということなんです。
1: すごくためにはなりそうですね、うん、
0: はい、でその他に認知症の VR 体験とかね、あと普段なかなかできない脳幹体験、自分が棺に入っている体験、うん、まあ、そういう体験もできるということですね。はい、なので、まあ、あのちょっと親御さんが60歳を超えてきたような若い方もちょっと来ていただいて一緒に考えるといいのかなと思います。
1: 今真っ最中ですね
0: で私たちレッドバンドが12時半からですね、はい、20分間ぐらい演奏をさせていただきます。あ、まあ、3曲ぐらいだと思いますけれども、うん、まあ、私たちのレッドバンドも還暦を迎えたことをきっかけに結成したバンドですので、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではこのイベントの参加っていうかぴったりなのかなと、う
1: ん、でも元気をもらいますよね、みんなね、
0: で、
1: うん、60歳からのスタートだからね。
0: あ、そうだよね、うん、
1: なかなかねやりたいと思っても行動に移せる人が少ないと思う。
0: ああ、そうですか、うん、まあ多少下手とかそういうのは、まあ、あの目をつぶっていただいて、あの元気をそういうことであの差し上げられればいいなと思います。でこの会場のワークプラザ勝田は駐車場も広くて無料で止められますので、あのお車でお越しいただいても安心ですということで、10月4日日曜日、ぜひご家族やお友達と一緒に健康絆就活フェス2026へ、まあ、私たちに会いに来ていただいてもいいですし、あのイベントに参加していただければと思います。以上、はい、私からのお知らせでした。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、あ、よかったら興味持ってもらって
1: 、いや、はい、まさに私ね、今家がそうですからね。
0: そうですか、
1: まあ、認知もそうだし、まあうね、年も年だし、
0: はい、
1: この先どうするんだろうみたいなね。
0: 一曲いっちゃいますよ。
1: はい、
0: いいですか。
1: はい
0: 私からですね、まず第1曲目、
1: はい、
0: ルイ・アームストロングの、
1: はい、
0: What a Wonderful World。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーのコーナーになってまいりました。
5: はい、
1: 今日は佐野のペットサロンオーナー前で雅子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さて前でさん、なんかまたまた素敵なお話があるらしいですね。
5: 素敵、
1: まあっていうかね、あの老犬の。
5: そうなんですよね、はい、今日はちょっとお仕事の話なんですけども、
1: はい、
5: 8月の10日前後ぐらいの時にお問い合わせがあって、もうなんか急いでたらしくて、22日の日にはもう契約して、もう8月の22日からあの老犬ホームの方に入所してくださったワンちゃんがいて、空って書いてクーちゃんっていうプードルの14歳の子なんですけども、まあ、東京の方から来ていただいてるんですけども、その子、まあ、来た理由っていうのが、83歳の今現在83歳のおばあちゃんが飼い主様で、うん、でその飼い主様の息子さん夫婦がどうしようって困って、うん、でおばあ様はもう、その飼い主様はもう余命が少ないと、でワンちゃんだけ残されちゃってどうしましょうみたいな感じで相談されて、でうちに連れてきていただいたんですけども、そのおばあ様が亡くなって前だったんですよ、まだ入院してて、うん、でまあやり取りは今日はこんな感じですよみたいな、 LINE だから、今の時代だから LINE だから、お散歩、初めてのお散歩してみましたよとか、こんなご飯食べて喜びましたよとか、いろんなね、心配なさらないように、その飼い主さんに、病院にいたとしても動画で見せてあげてくださいって言って、でその都度、今日はこんなお洋服着てますよとか、その飼い主様にね、少しでもほら寂しいだろうからと思って写真送ったり、やり取りはしてたんですよね。だからなんかちょっとの間ちょっと返事が来なくなっちゃって、忙しくなっちゃったんでしょうね。そしたらでも別にあれしてたら、9月5日の日にまた久々にちょっと LINE が来て、そしたらなんか3日の日にくーちゃんの飼い主様が亡くなっちゃったらしいんですね。天国に旅立ちましたっていう、はい、LINE が来て、 でそれを思った時に、3日の日からたまたま、私が別に何の気なしに思ってたんですけど、3日の日に急に老犬らしい老犬だったんですよ、3日までは、
1: うん、
5: でも3日からなんか子犬のようにはしゃぐし、ぬいぐるみなんかね、見向きもしなかったのが、ぬいぐるみなんかブンブン振ったり、ジャンプなんかしたり、ちょっと散歩なんか行くと走り出したり、もうほんと見た目は本当にね、老犬らしい老犬なんですけど、なんかすごいはしゃいじゃって、子犬のようになんか動きが、でびっくりしてたんですね、
1: はい、
5: だからその9月3日で、その後が5日の日に亡くなったよって言って、3日の日に亡くなったんですっていう LINE が来て、で、あ、もしかしてその3日の日に、そのおばあさまが旅立つ時に元気をこの子になんかプレゼントして旅立ったのかなってちょっと思っちゃって、
1: うん、そうかもね、
5: もう別人、人で言えばもう別の人に変わって、
1: そう、別人格の、あ、人格とも言わないか、
5: 別犬、
1: 別犬格、
5: 別犬になっちゃって、 そうだからもしかするとそれで後から聞いたけど9月3日にあの亡くなったって聞いたら本当にその9月3日から急に元気になっちゃってみんな本当お散歩で行き合う人にも驚かれるぐらい、うん、
1: 元気になったね
5: ずいぶん今日元気だねとか走ってるねとかで全然ねあの何よその子を噛みついたりとか攻撃的なんかなかったのに、うん、ちょっとね気に入らない子がいると尻尾とかかぶとか噛みついて、
1: 追いかけて14歳で
5: そう14歳でそうまあ全然ほら怪我させちゃうほどじゃないけど、うんうん、なんかちょっと気に食わなかったりするとなんか近くにいる子の尻尾なんかパクーなんて食わえちゃったりしてそう
1: へ
5: もうなんかね それでもやっぱりねあの、はい、ね預かったとはいえ情が映っちゃいますよね。
1: そうですよね。
5: そうで私が帰るともうピョンコピョンコピョンコピョンコ嬉しくて
1: 跳ねてるの。
5: そう跳ねて、懐いてるかどうかはわからないんだけど、もうとにかく尻尾ブンブン振ってどうしちゃったのってぐらい。
1: いやそれは良かったね。
5: そうだからそうい
1: うワンちゃんにとってはね。
5: 奇跡じゃないけど、
1: ね
5: 普通の人間には目には見えないけど、うん、おばあ様がもうねきっとすごく悲しくて別れたと思うんですよ。うん、自分が
1: ね
5: もう余命がなくて、
1: う
5: ん、でもこの子は大好きなんだけどこの子より先に行かなくちゃいけないわけじゃないですか。うんうんはい、どんな気持ちで行ったのかなと思うと、
1: はい、
5: ちょっと心が痛いですよね。
1: そうですね。
5: あの残してぐってなるとね。
1: うんうん、でもさそこで多分そうなんじゃない？パワーをつけてったんじゃない？
5: そうかもしれない。
1: ね、
5: もう本当に子犬みたいな動きする。めっちゃ可愛くなっちゃって、
1: うん、
5: そう、
1: そっか、
5: そうなんです。まあそんなことがありました。あ
1: ちょっとあのおばあさんにしてみても、うん、それだったらなんか悔いなしじゃないですか。
5: そうで、ね、あの、うん、もう本当にその最後の病院なんですけども、そういう病院だから最後のほら見とる感じの病院だから看護師さんもなんか綺麗にシャンプーしたてで連れてきてくれればいいですよベッドの上で少し会ってもって言われたらしくて、うち、ん、に来る前にその飼い主様のベッドの上に連れてってもうお別れはちゃんとできたから、うん、もうあのおばあさんももう心残りないから全部お任せしますって言ってましたからって言って、本当の最後のお別れはうちに来る連れてくる前にその病院でもう済ませてきましたって言って、は
1: い、あそうです
5: か、うん、そうそうでもね、うん、気持ち考えるとね辛いですよね、
1: まあ、切なかったでしょうけど
5: まあね、うん、だからこそねだからこそやっぱり
1: そうです ね
5: 愛してあげないと、
1: はい
5: うん、あれかなと思うけどねまあそんな仕事とはいえ、うん、そんなドラマが、うん、
1: はい、うん、よかったです、
5: ね、できますよねまあこれから先も、はい、あのくーちゃんのお話ができるかと思いますラジオで
1: またね、
5: うん、多分長い付き合いになりそうなので
1: 元気になったからね
5: そうそうそう、
1: よかったです
5: そう
1: まあ、うちのりゅうちゃんも14歳でちょっと年が近いの、うん、同じなので、
5: うん
6: 今ね長生きだから ねみんな ねまだ
5: でもやっぱりさ年的に具合が悪くなると心配になっちゃうね、
1: まあ、まあそう、ね、そうそうそれはそう
5: 年だからっていうさなんか固定観念が離れないからさ、
1: はい、
5: 私もちょっと心配でした、ね、りゅうちゃんは
1: ありがとうございますいやところで、はい、前出さんなんか大事なお友達のために今日選曲をしてくださってますよね
5: まあ大事では大事なんですけどもう本当にもうすぐ近所でも赤ちゃんの時からずっと家族ぐるみでお付き合いしててもう本当に親友っていうよりも幼なじみというかもう毎日一緒にいるかのその人の誕生日なので
1: この歌を送る、
5: うん、送るつもりで今日は
1: 素晴らしい、
5: うんはい、本人が聞いてるかどうかわからないですけど
1: あそうなんだ、うん、
5: なんかラジオの聞き方がわかんねえって
1: へまあ、でいいじゃないですか。じゃあ曲紹介お願いします。
6: はい、はい、それでは聴いてください。彩香でバースデー。

0: はい、素敵なバースデーソングでした、
1: はい、ね、曲ですね、
0: 聴いていただいてるといいなと思いながら、ね、
1: は
0: い、
1: のんちゃんおめでとうって感じ、
0: のんちゃんおめでとうございます、のんちゃん
2: おめでとうございます、はい、
0: ということで、ちょっとじゃあ私からちょっとだけ、この間ね、
1: はい、
0: 初めてうちの会社のボーリング大会が開催されたんですよ。
1: ボーリング大会
0: すご
1: そう、そうそう
0: ところが私ほら体調を崩してたから、
1: 社長もやるんでしょ、
0: やりましたよ、うん、
1: 体調崩してても、
0: いや人生最低のスコアだったですね、ちょっと何あって、
1: 多分激しすぎちゃって倒れないってやつでしょ
0: あのさ、うん、
1: 想像できます、
0: 先読みするのやめてもらえます、
1: そうそう、もういいです。
0: 何ですか？
1: その話分かりました。
0: いやいや、それで同じレーンにいた50歳の男性のね、ちょっと上手な社員さんに、うん、社長は力入れすぎですよって言われて、
1: でしょうね。
0: そうかなとか言って、う
1: ん、気がついてないっていうのがすごいよね。
0: そんでじゃあちょっと力抜いて投げてみますねなんつって、うん、投げたらストライクだったんですよ。
2: うわすごい。
0: だからやっぱりそう、力を入れすぎちゃダメだよね、なんでも。
1: だからもうボーリング場に行って男の人とかだと、はい、すごい思いっきりパンっていくじゃん、
0: うん、
1: そうするとさ、あの私なんかがやるとさ、逆にさ下手くそだからさ、だんだんだんだんだんだんみたいなさ、なんかさ、
0: 確かに、
1: あの将棋倒しみたいに、はいはい、意外とストライクになったりするんだけど、
0: う
1: ん、
0: なるなるなる、
1: 逆に上手というか力強い人っていうのはスパーンっていっちゃうから、うん、綺麗に
0: スピリッツ
1: ピンってなってピンってなってるんですよね。
0: いやだからほらちょうどいい具合のなだれだったので、うん、ストライクだったんだと思いますよ、
1: ちょっと具合悪いぐらいのがいいと思います
0: 。かどういう人間なんだろう、
1: ね、分かります。
0: いやどう
1: でもさ、でもさ、行ってみたいよね、
0: え、
1: 岩永さんとボーリング行ってみたくない？
0: 行ってみたいの？
1: 行ってみたい。
0: いやそのうちやりましょうよ、ボーリング面白いから。
1: 割ってそうい
0: やいやいや、
1: ピンって割れるのかなって思うよ。
0: いやでもうちの社員さんたちもさ、普段仕事してる顔しか見ないじゃない、うん、だからストライク取ってよしとかやったとか、
1: うんうんうん、
0: でガーターでケーとか言ってるのが見られたのがなんかすごい新鮮だった。
1: あの出ますよねボーリング、
0: そう出る、ね、
1: そういう結構
0: なんかよしとか言ってるから、うん、え言うんだよしなんてなんで
1: いや私みんなびっくりしてるぞ、ね、社長の、
0: いや私は
1: 破壊力、
0: いやいやいやいや、そんなことなかった。
2: お仕事的にね、みんなよしとか言うお仕事じゃないもんね。
0: そうそうそうそう、
2: 普段はね、
0: 私はあのちょっとガーターに最初から入ってあーって向こう向いてあの叫んでたのもあったけど、まあ、そんな感じです、
1: はい、ガーターも派手そうい
0: やいや、で優勝したのがさ、うん、うちの弟さんだったんですよ、うんうんうん、それがなんかちょっとすごいよ、なんでわかんの
1: 面白くねみたいな。
0: そう、あのね、昔だったらなんでこいつに負けんだとか思ったと思うんだけど、うん、まあちょっと年齢も年齢だし体も弱ってたので、うん、ちょっとよくやったと思いましたよくやってくださいましたと思いました。
1: でも楽しいよねそういうさ、ね、
0: ね、ちょっとね、まあでも本当いろんなね、
1: 一番想像がつくかな
0: どういう人間だと思ってね、まあそういうちょっと
1: 軽くなんかすごいさ、なんかふわっとしたボールぐらいに持ってると思うよ多分。
0: いやそんなことない、そんなことない、
1: 重たいですか？
0: いや重たかったですよ。
1: 重たいですか？
0: 重たかったです、
2: まあ、なってたってな、あの石をね持ち上げちゃいますからね、
0: いやいやいや、あの弱ってたんで体、はい、弱ってなくても重いです、
1: ソフトボールかのように投げてたと思うよ多分
0: そんな超人じゃないですよ、普通の人間ですからね、
1: 気持ちスカッとしそう
0: まあ、ということで、はい、ここでちょっとあの姉妹さんの、あ弟さんかの歌を一曲ちょっと今日はセレクトさせていただきました。
2: はい、
1: はい、
2: それでは聴いてください、鈴木清美 with ラッツ&スター、ごめんなさいね、ロンリーチャプリン。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、ミラクルな出来事あれこれのコーナーに移ってまいります。
5: はい、
1: 今日はサロンのペットサロンオーナー前出雅子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: 前出さん、
5: お願いします。
1: ね、明日からではないけど、まあ、お彼岸の週が来週始まりますけれども、
5: もうお彼岸になるんですけども、ね、お盆の話、
1: はい、
5: ちょっと前になっちゃうんですけど、お盆の話で、まあ、この間もなんかちょっとお盆の話はしたと思うんですけど、あのこの間なんだっけ、よく私が、まあ、岩永さんとかも言ってる、うずめさんのところ、
1: うずめ様、
5: はいはい、うずめ様のところにこの間行った時に、はい、ふと私が気になったことがあって、それをうずめ様に聞いたんですね。でそれがお盆に来てる時に、お盆にあの亡くなった先祖様たちが来てる時に、うちも母親が93で何ももうできないから、うん、私が去年ぐらいまではかろうじて母親が仏様になんかね、好きだったものを作ってあげたり、うどん作ったりなんだりしてたのを見てたので、もう今年からは母親がもうそれがちょっともうできないので、私がやってあげなきゃと思って、んで3日間ぐらいね、あのご飯を大したものはないけどカレーライス作ったりそうめん作ったりっていうちょっとあげてたんですね。でそのあげる、お供えするあげる時に、食べてねって、お父さん好きだったよねカレーがね、お父さん好きだったよねうどんがねみたいな感じで、あげるたんびにもう号泣、もう目からなんだこりゃっていうぐらいの、
1: それは
5: 悲しい感情も何にもない、
1: 前出さん自
5: 身が、そうなんです。で感情なく涙だけがものすごい量が流れてくるんですよ、
1: うんうんうん、はい。
5: で別に悲しいとか、なんかそう嬉しいとか、そういう感情ではなくて、なんか歓喜余っちゃう感じ、
1: もうご飯をお供えした途端に歓喜余っちゃうの。
5: そう、
1: うん、
5: で私が別にほらもらってるわけじゃなくて、あげてるわけでも泣く方じゃないんですよね。もしすごく嬉しいで、嬉しいものをもらって歓喜余るってなったらわかるけど、どっちかしたら私が作ってあげたわけじゃないですか、
1: はい、
5: でそういう気持ちってあまりならないじゃないですか、あげる側、
1: あげる側だ
5: から、もらう側だったらわかるけど、
1: うんうん、はい。
5: でなんか不思議で、そういえばっていう話で、まあ、ちょっと世間話風にちょっとそういう話になったんで、うずめ様に聞いたら、そしたら、そう体験できたじゃないって言って、それが憑依よって言われて、
1: 憑依ね、
5: そう、憑依ね、お父さんが嬉しくって、
1: うん
5: うん、あの嬉しい涙があなたの目から出たのよって言われて、そうだから、そううずめさんっていうのは多分そのね、あの半分その方を憑依して半分自分でいる、
1: うん、残しとくって言ってましたね、
5: そういうことができる方かもしれないけど、私はもうただ勝手に憑依されちゃった感じだから、もう全然私も気づかずに、ただただもうなんかチーンって最後ろうそくの火を消すまではもう号泣じゃないけど、もうどうしていいか分からないぐらい涙が出ちゃって、
1: ね、
5: なんかね、その時に思ったのが、そのうずめ様にも説明するのに言ったんですけど、コンサートとかですごい爆音でなんかそのバーンってなんか盛り上がる、なんか歓喜余る時あるじゃないですか、感激というか、
1: はいはい、
5: なんか興奮するというか、はい、そんな感情に、うん、なんで仏様にそのうどんをあげてなるのか、うん、そんな感じだった。
1: ものすごい喜びの感動、
5: そう、
1: うん、
5: 感極まる、
1: 感極まる、
5: そう、それがバーって、で こうやって何か喋りたいんだけど言葉ももう出ない。いつもだったらね、幸せありがとねとか感謝してるよとかそういう言葉が出るんだけど、言葉すらも出ないぐらい、もう言葉になんなくなっちゃうぐらい涙が出ちゃって、それが3日間ずっとその上げるたんび上げるたんびになってた。
1: いやいや、そうで、それがお父様の憑依だった。
5: そうなんだって。
6: じゃあ3日間ずっと憑依されてたってこと、
5: うん、あ、じゃない、あ、でもその時だ
6: だけ、
5: あ、別にコロって、え、何だったんだろうっていう感じ。へ、その前後、そのあげて、お線香あげて、ろうそく消すまでのその本当のね、3分、2、3分ですよね、うん、その時にブワーってもうそういうね、岩永さんも言ってましたよね、そういう、なんかほら、お墓参りの帰りに、
1: ああ、そう、ね、母の一周忌 の式を終わりにして、うん、あの帰りね、帰り道、うん、何の感動、何の感情もないけど、もう運転しててずっと涙が止まらない
5: っていうのは同じだ
1: った、同じでしたよね、うん、で、まあ、私もいやずっと涙が止まらなくてっていう、やっぱうずめ様に言ったんですよ、うん、後から、うんうん、それが憑依ですって言われて、うん、あ、ただあの時、うん、あの一周期、ごめんなさい、四十九日だ、うん、四十九日って上に上がるっていうじゃないですか、よく、うんうんうん、あの上がっていくと、うん、
5: 四十九日まではね、
1: そう、下にいるけど、うん、四十九日過ぎて上がって、うんうん、でね、そういう感じがしたの、なんかこれなんかさよならの涙なのかなっていうのが、あの感じはしたんですよ、これ。でもさよならの涙だとすると私ではないなって自分でも思って、そしたらそれは、うん、あのお母様の涙でしたねって言われて、岩永さんって憑依わかんないんですかって私言われたけど、
5: 泉さんは何を基準に喋ってるかよくわかんない時がありますよね。
1: そうですね、
5: 私も行くたんびあります。
1: あ、そうですか、
5: 何言ってんの今更みたいな、憑
1: 依がわかる人っているのかなそんなにと思って
6: 普通わかんないよね、
1: わかんないよね、な、そう、
5: 今更みたいなこと言うから、
6: さすがです、
5: はい、今更何言ってんのみたいな、ね、ところがね、時々あります、
1: 時々あります、
5: うん、まあよかったです、分かっていただいて、
1: はい、わかります。ただ号泣したってすごい幸せじゃない、その涙がさ、あの喜びの本当に、
5: でもうずめ様も言ってたけど、そのな、感動の涙ばっかりじゃなくて、平常心でいる時に憑依されちゃうと怒りだったり、はい、急にバーってなんか怒鳴り散らしたりとか、そういうのもやっぱり憑依で、まあ、喜怒哀楽あるらしいですよね。
1: あ、やっぱりそうですか。
5: なんかイライライラ、何なんだろうイライラしてっていう時も、はい、そういう時もあるらしいですよ。
6: ね、
5: 気づかないうちに
1: あるだろうね、うん、はい、まあ、ということでちょっとここで今度また前出さんが、はい、その先ほどあんまり大事じゃないって言ってたと、お友達に、うん、また送るんですよね。
5: そうなんです、
1: お歌を、
5: 大事じゃないけど送ります。
6: とってもよく
1: わかる、なんだよそれ、
5: 毎日
1: 素直になる。
5: そうだ、毎日一緒にいすぎて、
1: あ、そうか、
5: その、なんかその、はい、ありがたみがわからないから、
6: 親友だから言えるんですよ、
1: ね、そうですよ ね、
5: そうです、 ね、 ね、お互いそうだと思います。
1: はい、はいはい、
6: そのね、お友達に送るこの曲をいきたいと思います。
5: 私の気持ちです、
6: はい、はい、西野カナでベストフレンド。

0: はい、素敵な歌でしたね、うん、はい、心のこもった心のこもった歌だった。口
1: 内ちょっと言えないから、
2: そうね、
1: 存在が歌でね、
0: うん、
1: 歌でお友達に、ね、
0: はい、いや私も口ではちょっと言えないからと思って、はい、あの今日チャット GPT で、はい、あの、はい、前出さんの若かりし頃の想像した姿を作ってFacebook に上げたらなんかすごい今までいない反響が来てですね、はい、もう本当に喜ばしかったですよ、
2: なんか私の携帯にもさっきからあの私がタグ付けされたりあのコメントが来ましたっていうのがバンバン来てますよ
0: なんかね、
2: 多分おそらくあのチャット君の画像のことだ
1: じゃあチャット君ちょっと さ性格悪いよ。
0: なんであの第2週目のほらあのゲストの、うん、ジャズボーカリストの中野明子さんでさえ
1: 感動しちゃった
0: 感動したんじゃないですか、イメちゃんですか、今日聞きますからっていうメッセージをすごいあの久しぶりに いただきましたねメッセージね、はい、よっぽど感動したんだろうなと思って
1: ありがとうございます。よかった
2: な、衝撃的で
1: した。ていうか岩永さんも見てって感じだね。
0: なんで
1: 私のが強烈すぎてさ、岩永さんもかなりですよ。
0: いやいいです、うん、あの私はそのまま
1: 昭和のジャニーズですよ
0: ジャニーズの方ね、
1: しかも性別変わってますから
0: いやいやいや、そんなことないよ
2: 確かに
0: な、ともちゃん、はい、ともちゃんでいいよね、自然体でね。
2: ともちゃんは、
0: ともちゃん自然体だった。あ、
2: そうですか、
1: チャット GPT さんなんか差別してるよね、
0: いや、前です前です、あのすごい上出来だと思った。私
1: 上出来すぎるでしょ、あれ
0: 上出来でしたよ、はい、
2: お褒めありがとうございます。
0: じゃあ、はい、最後の今日、はい、曲ですね、
2: はい、はい、
0: じゃあ曲紹介をお願いします。
2: はい、はい、それでは本日最後の曲となります、シャーリンで I've Never Been To Me。

0: ストン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、はい、今日もここまでお送りしてまいりました。
5: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
5: はい、それではエンディングでございますので、早速神様のお言葉いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。

0: はい、それでは参ります。力を抜いたとき奇跡が入ってくる隙間ができる。
1: なるほど、
0: はい、
1: 先ほどのボーリングからの悟ったお話ですねきっとね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: はい、はい、いろいろです。
1: それでは復習したいと思います、
0: はい、
1: せーの。
0: 力を抜いたとき奇跡が入ってくる隙間ができる。
1: ありがとうございます。
0: ということで、はい、今週もお送りしました、
1: はいはい、
0: 前田さんこれからあその誕生日の曲を2回もかけた大切なお友達には、はい、ね、お会いしないんだっけ、
2: うん、もう毎日会ってます。
0: あ、毎日お会いして、
2: もう本当に目と鼻の先なので。
0: あ、そうですか。
1: すごいな、ね、兄弟のようですね、じゃあ ね、
2: そうだね、うん、兄弟のように
0: 育ったよ。あ、そうですか、うん、じゃあ何でもね、もう話せていいですね、うん、です太刀打ちできないよその二人には
1: 恐らく
0: 多分普通の人では、
2: うん、友達ではない。
0: あ、そうなの、
2: うん、そういう、なんかもう感覚が、うん、
0: 感覚が
2: そう、もう本当にもういて当たり前ですね。
0: ああ、もう近くにいて当たり前、
2: な
0: る
2: ほどね、何でももちろん言えるし、
0: そうですか、いいですね。
2: そうですね、
0: ね、
2: 珍しいですよね。
0: 珍しいわ、
2: 本当に目の前でずっと仲いいのもね。
0: 本当だね、相性がまあいいというか、なんというか、
2: 私も
0: すごい
2: さ、彼女も、
0: はい、
2: お婿さんだし、お婿さん
0: で、
2: そうだ、実家暮らしだし、う
0: ん、はあ、
2: 変わってない、どこにも出たことがない2人です。
0: そうですか、それで仲良くて、
2: それで威張ってるんですよ、
0: じゃあ地元の主ですね。
2: そうです、そうです
0: 地元の主だよ
1: 佐野の主、うん、
0: 佐野の主、
2: 体もでかいけど態度もでかいです
0: 態度もでかいの、
2: 態度もでかいです、
0: 前田さんとに言われるぐらいに。
2: そうです、
0: 私
2: を上回る態度のでかさです。
0: そんな人いるんだ、
2: まあね、
0: ちょっとにわかには信じられない、
2: うん、焼き鳥屋さん、焼き鳥屋さんやってるので、
0: あ、じゃあ一度め
2: ぜひもしね、
1: あ、そうね、ぜひ ね、
2: 佐野
1: ね、
0: 食べてみたら、行きたいですね、
2: 赤ちょうちんで、
0: うん、いや佐野のほらいつも美味しそうなラーメン屋さんとかアップしてるじゃないですか、うんうんうん、食べ物屋さんも、うんうん、だからあのやっぱり佐野といえばラーメンですよね、うん、だから、うん、ちょっとねまともにこう美味しいラーメン佐野で食べたことがないので、
2: うん、
0: まあ一度は、
2: あとはでも好き好きだからね、
0: あ、そうか、
2: 私が美味しいと思ってもね分かんないから、うん、まあ、ぜひ今度佐野ツアーに、
0: はい、はい、そうですね、
2: はい、
0: まあよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: で来週第4週目はですね、
1: はい、
0: UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りします。
1: はい、
0: 前田さん今日も楽しいお話をたくさんありがとうございました。
2: また仕入れてきます。
0: あ、よろしく
2: 1ヶ月、
0: はい、お願いしますね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: お相手は、はい、アポロ ICT 株式会社の岩永美香と、
1: はい、アシスタントは西山智子でした。
0: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
1: バイバイ。
3: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。パンフレット

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月18日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。週末からもう台風の進路といいますかお天気がちょっと気になる天気予報が聞こえてくるとふーっとね耳を傾けてしまうここ数日なんですけれども、今 JR 水戸駅南口すぐのスタジオから見える青空、ちょっと雲がかかってるかな。でもね基本は青空って感じですね。薄い灰色がかった雲がこうちょっとかかってるかなぐらいの感じ、光は届いてますよっていう感じの今日金曜日です。この番組耳を傾けてくださっているあなたがいらっしゃっている場所、お天気、気温などどうでしょうか。すっかり秋らしくなりましたよね。私昨日夕方家の近くを歩いていたらふわっと1年ぶりのあの香りが漂ってきまして、金木犀です。私金木犀の香り大好きなんですよね。あーこの季節がやってきたかっていうちょっとね喜びをかみしめていました。水戸はどうかなと思って今日やってきたんですけれども、水戸もね駅前で感じることができましたよ。コンボックスのほんと目の前、もしかしたらね同じ場所を通った方は気がつかれたかもしれません。そしてそこで金木犀の香り感じられたということは、別の場所でもね水戸周辺金木犀の季節、秋がやってきているかもしれません。でもさ金木犀私好きだからこそなんですけど、金木犀の香りが漂ってくれば来るほど天気が気になっちゃうんですよね。もう雨なんて降ったら結構ね一発なんですよ。本当に1週間しないぐらいで金木犀の香り感じられなくなっちゃって、花がね落ちちゃったりするのでね、今回特に台風なので雨も風も気になります。今回の台風何事もなく過ぎてくれるといいんだけどなと思いつつ、しかも連休もありますしね、きっと連休予定立てていてそれで天気ドキドキしてるなんていう方もいらっしゃるかもしれません。この後番組の中でもいつも通りね天気予報もお伝えしていきますので、そんな情報にも耳を傾けていただけたらなと思います。ここからも番組はいつも通りお届けしていきます。平日の夕方5時ちょっと過ぎたところです。まだバタバタしているよという方もぜひお耳だけでものんびりと時間が許す限りお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、何もしない休日ありなし、連休を前にしてということもありますけれども、お休みの日こそ予定を詰め込みますって方もいれば、寝てるうちに1日が終わっちゃうこと全然あるよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですよね。あと大人になってその休日の時間の使い方変わったりしたでしょうかね。シルバーウィークこんな予定あるよなんていうメッセージもお待ちしております。メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp、fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055。 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。

連休中誰かと何かお約束していたりするでしょうか。今日は約束ソング多めでお届けしていきましょう。オープニングナンバーは新天地開闢集団ジグザグです。明日は山梨公演、11月23日にはトヨタアリーナ東京で10周年記念ライブを控えています。プロミス。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: ビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。9月の作品ラインナップ、まずは 4DX、 すでに公開がスタートしていますオデュッセイヤ、そして今日18日金曜日公開を迎えているのが超かぐや姫復活上映。こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にもたくさんのおすすめ映画がありますよ。こちらもすでに公開がスタートしています。白鳥とコウモリ、ベベフィンザムービー、歌と魔法のピンキッズワールド、バックルームズ、ルックバック、最終楽章響けユーフォニアム後編、そして今日18日金曜日公開映画名探偵プリキュア、不思議な庭と二人の秘密、踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ、八つ墓村、そして来週25日金曜日に公開を控えているのがマッチングトゥルーラブ。今日はですね、同じく9月25日、来週公開を控えています映画をご紹介しましょう。縁の手紙、君の名はとか、すずめの戸締まりを制作したコミックスウェーブフィルム、このね、国内外で高い評価を受けているアニメスタジオなんですけれども、そのスタジオが作品に惚れ込んで初めての海外劇場アニメーションとして配給を手掛ける韓国初の話題作です。あの原作になっているのがチョ・ヒナさんの縁の手紙なんですが、 LINE 漫画なんですよね、まあ、いわゆるウェブトゥーンっていうんですか、こちらを原作にして、で映画化を、映像化を担ったのは新進気鋭のキム・ヨンパン監督。見事な映像表現で思春期の揺らぎを美しく昇華させました。あの世界166の国と地域で配給が決定して、国際映画祭のね、あの第26回プチョン国際アニメーション映画祭が3部門受賞しています。でアジアを席巻した韓国初の K アニメ、韓国のアニメ K アニメっていうんだ、こちらのがついに日本公開、来週ですね。でその日本の吹き替え版なんですけれども、 HKT48 そして日韓合同グループアイズワン出身で、この作品が声優初挑戦となります。矢吹奈子さんがソリ役、そしてドンスン役としては黒子のバスケとか機動戦士ガンダム閃光のハサウェイなどに出演する実力派声優の小野賢章さんが参加しています。ちょっとあのストーリーも簡単に、私に届いたのは差出人不明の君からの手紙、それは時を超えた奇跡の始まりだった。友人をかばったことでいじめの標的となり、田舎の学校へ転校することになった少女ソリ、新しい環境に馴染めず心を閉ざしていた彼女は、ある日机の中に隠された不思議な手紙を見つける。そこには新しい学校で過ごすためのヒントと、続きを探してみてという謎めいた言葉が書かれていた。その言葉に導かれて出会ったのはぶっきらぼうな同級生のドンスン。差出人を知っているという彼と共に手紙の続きを探していくうちに、手紙に込められた本当のメッセージが明らかになっていく。手元にね、その、アニメーション映画のその様々なシーンがこう切り取られて描かれてるんですけれども、緑に覆われたこれは裏庭なのかなとか、あとトロヤ図書館ですね、なんか学校ならではの景色、どこか多分日本に住む私たちにとっても懐かしいような、そんな風景がねたくさん描かれています。今日ご紹介した縁の手紙、来週9月25日金曜日公開スタートです。気になった方ぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。

0: 大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

ナンバーをお届けしています。来年4月愛媛を皮切りに全国ホールツアーを開催します。リブ約束でした。

0: COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。

0: 学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 時刻は5時21分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。東京ディズニーランド。東京ディズニーランド、新しいエンターテインメントプログラム The Regroupations for Live 9月30日スタート。 au 新 CM 共演。 au 新テレビ CM で神木隆之介と菅田将暉が共演。ダウ9万。クレヨンしんちゃん、ダウ9万、蓮見翔がアニメ脚本初執筆。竹内まりや SNS 解禁。竹内まりや初期の78曲 SNS 解禁。レイヤーズオブアス。トゥモローバイトゥモロー、あ、トゥモローバイトゥギャザー、失礼しました。トゥモローバイトゥギャザー没入型展示会レイヤーズオブアス開催決定と。最後ごめんなさい。こちらはね、11月20日から東京ベルサール六本木で開催されます。そして竹内まりやさんのこの SNS 解禁、初期の78曲がね、今日から TikTok とか Instagram、YouTube、ショーツなどね、あの主要な SNS サービスで楽曲を使うことができるようになったということで、あのセプテンバーとか不思議なピーチパイ、ドリームオブユー、レモンライムの青い風などなど、そのあたりがね BGM として使えちゃうんですよ。私このあたりの曲めちゃめちゃ好き。いや、使いたいっていう方とかね、あとこれで新しく出会うっていう子たちも出てくるんじゃないかなって気がしますね。竹内まりやさん SNS 解禁と、まあ、いろんな情報がありますけれども、今日ピックアップするのはこちらです。ダウ9万。人気アニメクレヨンしんちゃんで演劇コントユニットダウ9万を主催する蓮見翔さんが脚本を手掛けたエピソード、ある午後の野原夫婦だぞが19日だから明日ですね、放送されます。これ構想から1年なんだそうですけれども、漫画リスペクトバラエティバズマン TV とのスペシャルコラボ企画がついに実現という形です。あの蓮見さんといえばね、芸人という枠を超えて今年演劇界の芥川賞とも言われている岸田國士戯曲賞を受賞した気鋭の劇作家って、ここに書かれてますね。でそんな彼が今回書き上げた脚本なんですけれども、あの主人公のしんちゃん、しんのすけの登場ほぼないんですって。でお母さんであるミサエと、父のヒロシによる会話劇っていう前代未聞の設定。確かにそんな会話だけに終始するみたいなストーリーのイメージはないかも。でこのその前代未聞の設定なんですけど、アニメサイドからの提案で実現した演出なんですって。でどういう風に描かれるかっていうと、野原家のとある昼下がり、夫婦のリアルでたわいもないやり取り、驚きのワンカットアニメーションで描ききる。あの私映像は見てないんですけど、画像だけあのウェブに上がってるのを見ていて、それがもう本当にあのいつもよく見る野原家のあの低いねテーブルがあって、そこを挟むようにリビングで挟むようにあのミサエとヒロシが向かい合っている様子を見ました。ワンカットだからほぼほぼそのままってことでしょ。しんのすけは外に遊びに行って、でひまわりはお昼寝をしているある日の午後というシーンで、ミサエとヒロシの2人は家でくつろぎながら晩御飯の献立や

クレヨンの匂いについて、ヒロシの靴下に隠されたある秘密などたわいもない会話をすると。へえ、確かにね、いつもなんかしんちゃんも、あとまあしんちゃんが突然出てきたりとか、ひまわりがゴロゴロしてたりとか、必ず子供がいる感じがしますけど、子供たちがいない時に2人がどんな会話を繰り広げているのかっていう、このリアリティあふれる野原夫婦の日常風景が紡がれる。これリアリティね、どういうところに出てくるんだろうね。息の合った掛け合いと絶妙でリアルな間が癖になる、まさに気鋭の劇作家はずみの真骨頂とも呼べるシュールで愛しくテンポの良い会話劇。あのヒロシ役の森川さん、実際にねアフレコに挑んで30年以上続いてきた歴史の中で、しんちゃんチームはまだまだアイディアが豊富で新しいことができるコンテンツなんだなと改めて驚きました。そうですよね、ずっとやってきたからこそね、まだこんな新しいことがあるんだっていうね。で一方でミサイ役の、奈良橋さん、まさか夫婦二人きりの長ゼリフ会話劇だとは思いませんでした。昔の深夜番組のような実験的で面白い試みだなとワクワクしました。なんか二人とも新しい挑戦にワクワクしたり驚いたりっていうね、そんなコメントが出てますね。で、はずみさんははずみさんで、こう自分にしか書けない脚本をこう意気込んでいたそうですね。で、普段の自分の作風でもあるワンシチュエーションで、リビングでのヒロシとミサイの日常会話だけを描くことにこだわりました。事件も起きず、しんちゃんもほとんど出てこない、アニメなのに絵があまり動かないという挑戦的な内容ですが、単純に僕自身がこの2人の会話を見てみたかった。へえ、お茶の間の反応が楽しみですというふうに言ってますね。ちょっと見てみたいな。こちらはね、19日明日ですね、土曜日午後4時半から放送ということですね。クレヨンしんちゃんなんでテレビ朝日系ですね。はあ、ちなみに今日か18日の深夜0時45分から放送されるバズマン TV で、この脚本をね手掛けたはずみさん自身がアニメスタジオに潜入取材している様子とか、あとこの夢のコラボが形になっていく裏側みたいなものも見れるようですので、気になった方はそちらもぜひ。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I cannot feel like getting sick.

カトゥーンのナンバーをお届けしています。上田竜也くんが主演を務めるミュージカル三重師リボン、草間リチャード啓太くん、林翔太くん、今江大地くん、内博樹くん、そして元光源氏の内海浩二くんが出演します。来年1月開幕です。カトゥーンプロミスソングでした。変わっては堂本です。剛くんがエンドリーケリーとして横浜大阪東京でビルボードライブ開催します。約束

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは何もしない休日あり？なし？ラジオネーム鉄ガエルさんからいただきました。国語算数佐藤理香社会さん、こんにちは。あれ、私いつもこんな感じでしたっけ？佐藤理香社会さん、一緒ですね。国語算数佐藤理香社会さん、一緒ですね。なんかあれですよね、私もうすんごい昔から鉄ガエルさんのこのメッセージ読ませていただいてますけど、なんかなんだろうな、なんかたまに変な感じになるんですよね。これは何なんだろう。メッセージありがとうございます。いつもすみません。鉄ガエルさんは何もしない休日なしです。ほう。僕の場合は2回に1回はお出かけします。イベント、音楽、買い物、旅行などいろいろです。そしてもう2回に1回は自宅敷地内でラジオを聞きながら車のメンテナンスやら何か作ったりやらをしています。この時必ず野良猫のミケちゃんが遊びに来てくれます。僕がアウトドアチェアに座るとすぐ隣にミケちゃんも座ります。長いと数十分、いや数時間。そうするとミケちゃんと一緒のこの時間が何もしない休日時間になるのかもしれませんね。ロックンロール。はあ、ミケちゃんとの時間めちゃめちゃなんか豊かな時間って感じがしますね。いや、私は正直あまりアウトドアな人間ではなくて、意外とこういていいなら家の中、何だったらベッドの上で一日中過ごせるタイプなんですけど、それが好きだけど、でもなんかどことなく後ろめたさも感じてしまうことがあって、でもこうやって鉄ガエルさんのようにいろいろとこうアクティブにしているけれども、ミケちゃんと一緒にこう何をするでもなく過ごす時間があるっていうのがちょっと結構理想的かも。そしてこのミケちゃんのミケ

ちゃんって命名したのは鉄ガエルさんなのかしら。地域でみんながミケちゃんって呼んでるのか、家々でいろいろな名前を持っているのか、ちょっとミケちゃん事情も気になっちゃいますね。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうね。水戸でふるさと映画祭の上映があるので楽しみにしている小林さんからいただきました。ありがとうございます。今日は晴れ、スイカも最後の追い込みで毎日叩いて応援してます大きくなれ、ポコポコポコって感じですか。いいですね、最後の追い込み。テーマについて、小林はなしです。あ、こちらもなしですね。何かしら外に出かけます。土浦市民なのでサイクリングもできるし、魚釣りも朝から昼くらいまではうろうろ太陽の光浴びに出てます。シルバーウィークはライブで水戸、横浜、東京、地元土浦、シンガーソングライターの歌物語を求めて電車の旅予定です。久々の太陽の光浴びたから絶好調です。そうなのよ、太陽が出るとやっぱりなんか気分も上がると言いますか、整う感じしますよね。あのサウナの整うとはちょっと違うんでしょうけれども。あ、明日は息子と外食予定、お寿司です、ビール付き。いいですね、とびっきりの外食、息子さんと楽しんでいらしてください。そして映画祭の上映もね楽しみ小林さんメッセージありがとうございます。今日は何もしない休日あり？なし？というテーマでお届けしていきますよ。今のところなしですというね、お二人からメッセージをいただいております。あなたはいかがでしょうか。まあ、単純にありなしだけじゃなくて、休みの日どんなことしてるよとか、あの大人になって休みの日の時間の使い方変わったかなとか、まあ、ちょっとねお休みどういうふうに過ごしているかなとか、理想のお休みみたいなところに思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。 TWICE のナンバーいきましょう。10月10日東京代官山に JYP フラッグシップ東京グランドオープンです。プロミス。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に18キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から700メートル、国道51号矢田町交差点渋井町方面から300メートル、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から600メートル、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から 1.3 キロ、県道水戸上洲線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル。同じく県道水戸上洲線千葉山交差点、偕楽園方面から500メートルつながっています。桜通り米沢町東交差点、茨城町長岡方面から500メートル。桜通り文化センター前、千葉小方面から300メートル、千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点桜山方面から 1.3 キロ渋滞、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から700メートル、国道50号大工町交差点南町方面から400メートル、国道349号青柳町交差点国道118号方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル、その他国道6号下り

0: 水戸市浜田十字路では300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

5時台ラストはケミストリーのナンバーをお届けしています。来年3月7日日曜日、東京ガーデンシアターで25周年ライブ1を開催します。ケミストリー、約束の場所でした。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに女性若手リーダーのためのスキルアップ講座のご案内です。ストレスをためずに良好な人間関係を築く伝え方を学びます。開催日は10月29日11月19日の木曜日です。時間は13時30分から16時30分。場所は水戸市役所2階です。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤する女性若手リーダー、リーダー候補の方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは10月27日火曜日までにホームページもしくは電話でお願いします。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話 226-3161 226-3161 へお願いします。次にコミットフェスティバル2027出展者募集のお知らせです。日頃の市民活動の成果をステージやブースなどで PR したり、他の団体との交流を深めたりしてみませんか？対象は NPO 法人やボランティア団体など水戸市内で市民活動を行う団体です。募集団体数はステージ発表コーナー、相談・交流コーナー、物販・体験コーナーが各10団体程度です。料金は無料です。お申し込みは9月30日水曜日の当日決心有効までにホームページ、E メール、郵便、ファックスでお申し込みください。なお、募集要項や申し込み書は水戸市役所市民生活課、水戸市のホームページから入手できます。お申し込み、お問い合わせは水戸市役所市民生活課、郵便番号310-8610 310-8610 水戸市中央 1-4-1 電話 232-9151 232-9151 ファックス 232-9238 232-9238 そして E メールが kyodo@city.mito.lg.jp 共同@city.mito.lg.jp へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 6時台のスタートは King&Prince です。9月2日にファースト EP 総派に

ナンバーをお届けしています。10月7日にニューアルバムアメニティをリリース、そして10月30日北海道公演からドームツアーが開幕します。約束は君とでした。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。今日のメッセージテーマは何もしない休日あり？なし？私はなし。あ、違う。どっち？今どっちを言えばいいな。ありって言いたい。何もしないっていいじゃないですか。もうただただ休息。もう夕方、あれ今日何したっけっていうぐらいのお休みの日を過ごしたい。なかなか子供がいるとそんな私の理想の休日というのがやってこないので、まあ、正直でもたまにあるような気も全てを投げ打って寝てるみたいな休日あったりしますけれども、あなたはいかがでしょうか。そしてね、いよいよシルバーウィーク、今年は結構な連休ですという方もいらっしゃるかなと思いますので、予定がある方もない方もどういうふうに過ごすよ、なんていうメッセージもお待ちしています。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。さあ、今日は、シルバーウィークね、連休直前ということで、約束がある方もいらっしゃるんじゃないかな。天気も気になりますからね、約束守れるかどうかみたいなところもありますけれども、約束ソング多めでここからもお届けしていきます。キスマイフット2です。宮田くん原作、教会のメロディーコミックス第2巻が11月にリリースされます。僕らの約束。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
5: Checkbox. 時刻は6時15分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関

現するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。シルバーウィークとは、2026年は待望の5連休。スカイワードプラス9月17日の記事からご紹介していきましょう。シルバーウィークって聞くようになってからどのくらい経ちましたかね。まだなんかここ数年のような気もするし、でも数えてみると意外と年月経ってるのかもしれないなみたいなところなんですけれども、これシルバーウィークもともと何だったのかっていう話で、のゴールデンウィーク同様、もともと日本の映画会社が宣伝のために提唱した連休の呼び名なんだそうです。まあ、ゴールデンウィークがねそういう風に言われてるのは意外といろいろなところでね聞くような気がしますけれども、で定着してきたの最近のような気がするんですけれども、呼び方の名前として名称としては1950年頃にもうすでに作られていたんだそうですね。でその時は9月じゃなくて11月の連休をそういう風に呼んでたそうですね。そっか、11月で祝日が多かったのかな。で映画会社の宣伝文句として文化の日を中心とした連休をシルバーウィークと呼んで、まあ、推奨したんですが、まあ、定着はしなかったと。でその後2000年から導入されたハッピーマンデー制度によって、2003年に敬老の日が9月の第3月曜日になったことで、土日を合わせて必ず3連休になると。で次第にその時期のことをシルバーウィークというようになっていったと。ああ、だから2000年以降なんですね、少なくともね。ハッピーマンデーもそうね、ハッピーマンデーできた時はハッピーマンデーって思った記憶が私実はありますけど、もうそんなに経つんだ、もう四半世紀経つのね。まあいわゆるね、祝日を月曜日にすることで土日とつなげて3連休以上にお休みを増やすっていうね、その国の制度ですよね。でなのでそれによって9月が敬老の日に続く、秋分の日、春か秋と秋分の日ね、秋分の日の曜日によって大型連休が作られるってこともできたと。で2009年に敬老の日、秋分の日の2つの祝日に加えて、祝日法の規定によって2つの祝日の間に挟まれた日が国民の祝日となって、でさらに土日が組み合わさって5連休というのが実現した。でこの大型連休あたりから一般的に秋のシルバーウィークなんていうふうに呼ばれるようになったと。だから2009年頃って考えると、あ、まあ確かにそのぐらいからシルバーウィークって聞いたような気がしなくもないなっていうような、なんとなくこうおぼろげな記憶とも結びつくような気がしますね。で、まあ、ただこのシルバーウィークって毎年大型連休ってわけじゃないんですよね。で大型連休って一般的にだいたい5日以上連続でお休みが続くことを言う場合が多いらしくて、まあ、なので、まあ、なかなかその定義によって言うと大型連休に毎年なるわけじゃないんですけど、なのでその5日以上のお休みになった年はプラチナウィークなんていうふうに呼ばれることもあるそうですね。ある言われてる、わかんない、私ちょっとわかんないですけど。そうか、敬老の日は9月の第3月曜日固定で変わらないので、まあ、土日を合わせると、まあ、基本的に3連休で、仮に水曜日が秋分の日だと、まあ、平日の火曜日がさっきのねその祝日法で国民の祝日になって5連休になる。はあ、だから秋分の日が水曜日になるかどうかにかかってるんですね、シルバーウィークが大型連休になるかどうかっていうのが。この秋分の日っていうのが太陽が秋分点を通過する日なので、祝日となる正確な日程は国立天文台が作成する、まあ、年表に基づいて閣議決定される、はあ、通常この秋分点の通過日っていうのが9月22日23日頃で、ちなみに直近で5連休このプラチナウィークになったのが2009年、2015年、そして今年11年ぶりの5連休なんですって。でその気になるの次ですけど、2032年までは5連休発生しません。はあ、これをどう見るかですね、今年を大切にっていうのも一つありかもしれませんね。まあ、せっかくのチャンスなのでとこの記事には書かれております。まずはちょっとシルバーウィークを振り返ってみました。じゃあその連休をどんな風に過ごすのか、今度はこんな話題です。休みの日の過ごし方ランキング、社会人の独身男女497人

ケート調査結果を発表と。これ今年の8月に更新されてるんですが、もともとはちょっと前の記事なのかな。ビズヒッツ広告運用のインハウス支援サービスのウェブサイトからちょっとご紹介していこうかなと思います。調査自体はね2022年に行われているので少し前のデータにはなりますが、有効回答数が497人、で10代からね60代以上まで結構幅広い男女に聞いてますね。じゃあ休みの日の過ごし方ランキング1位、映画テレビ動画を見る。2位、買い物に行く。3位、家事をこなす。4位、体を動かす。5位、ゲームをする。6位、本漫画を読む。7位、ゆっくり寝る。8位、外食する。9位、遠出する。10位、友人に会う。どうでしょうこのランキング、あなたの中の休日の過ごし方と合致するでしょうか、意外だったりするでしょうか。結構ゆっくりね過ごす方も多いんですね。映画テレビ動画を見るが1位、これ497人に聞いて208人がねこう映画テレビ動画を見るって答えてますね。録画してたテレビ番組とか、あとは動画配信サイトでとか YouTube とか、いろんなコンテンツ今いっぱいありますしね、余計にこう気軽に楽しめるものなのかもしれないですね。でしかも好きなものを食べながらのんびり見るなんていう風にその過ごし方自体をね工夫されてる方もいるようですね。で買い物とかも普段ネットで買うけどこう休みの日は実際に外出して買い物を楽しむとか、ウィンドウショッピングなんていうね声もありました。で家事をこなす3位に入ってくるんですね。やっぱ仕事してると平日になかなかお掃除できないとか、だからそういう風に溜まった家事をするとか、あと休日に作り置きをたくさんして平日楽になるようにしてますなんていう方も多いようでした。で今日のテーマで言うと何もしない休日がありかなしかっていうテーマなんですけど、このいわゆる何もしない休日にあたるゆっくり寝るは7位でしたね。仕事の疲れをしっかり癒す時間なのでしっかり睡眠をとるとか、心ゆくまで寝るなんていう回答もいました。でただ一方で休日に寝てばかりだと損した気分になるとか、寝すぎて睡眠のリズムが崩れて、結果的に体がだるくなっちゃうなんていう方もいたようですね。でこのランキング他にも一緒に過ごす相手ランキングっていうのもあって、休みの日にね、これも先ほどのね社会人の独身男女497名に聞いたランキングなんですが、1位が自分1人、これ343人なので結構多い人ですね。で2位が恋人、3位が友人、4位家族、5位ペットなんていうような結果になっています。ペットと過ごすとかいいな、ペットを飼ってる人、ペットの可愛い姿を見るだけでも癒されるなんていうね、そんなコメントもあったようですね。で一方で後悔してしまう休日の過ごし方ランキングっていうのもあるので、ちょっと最後にご紹介しようと思います。1位が寝すぎる、2位が動画テレビばかり見ている、3位だらだら過ごす、4位ネットスマホばかり見ている、5位外出しない、はあそっか、あとねやりたかったことができない、これこういうことやりたいなと思ってたのにできなかった、結果ダラダラしちゃったみたいなところに何か後悔するみたいですね。だからもともと今日は何もしないって決める分にはありなのかなと、私は何もしない休日あり派としてはそんなちょっと見方も、ね、提唱したいなと思いました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。

0: リラのナンバーをお届けしています。夜遊びは9月28日に放送がスタートとなる連続テレビ小説ブラサムの主題歌咲き誇れを提供します。生田リラ、ロマンスの約束でした。
1: Vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: FM Volume COJP.
3: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルーン。
0: ポルノグラフィティのナンバーをお届けしましょう。年末12月26、27、30、31、もう本当にど年末ですね。ピアアリーナ MM 公演が決まっています。ポルノグラフィティ、約束の朝。

はモンキーマジック。10月17日福島市で開催されるライブアズマ2026出演します。約束。

青山テルマのナンバーをお届けしましょう。7月に第一子息子さんが誕生した青山テルマさん、今後は本人の体調だったり育児の状況を最優先に考えながら再会のタイミングを見計らっていくそうです。元気で戻ってきてほしいですね。2人の約束。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: お疲れーす。
6: おう、お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって。
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: Talk about my favorite Today's Savvy。
10: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日はですね、エモーション先行配信ということで、私が推しに推している A グループ、11月4日に5枚目のシングルをリリースします。それがエモーション。表題曲ロックナンバーになっていて、でその他にもですね、何曲かいろいろな通常版限定版がねあったりとか、パターンがあるんですけど、収録曲としては例えば牧原紀之さんが作詞作曲を務めて、ヒャダインさんが編曲をしている。現在関西の朝の番組でテーマ曲としてもうすでにね、おなじみになっている楽曲があったりとか、あとA グループ実は今までなかったクリスマスソングだったりとか、ハロウィンソングで冬の、恋歌って言っていいのかな、ラブソングがあったりとか、なかったんですよね。ありそうでない。アイドルってそういうのあるものじゃないのって感じなんですけど、意外や意外なかった。そういうイベント系の曲があったりとか、あとはA グループデビュー前、ジュニアのね時代、結成してからもジュニアの時代のオリジナル楽曲

もうすでにあのデビューしてたくさんの楽曲あの CD に収録されたんですが、まだ残っていたジュニアの時の曲、あの今もねライブの定番曲になっていて、あっていう曲なんですけど、まあ、結構ねそのできた当時から見ていたものとしては、あとうとう CD に収録されるのかっていうところが結構感慨深かったりも、なんていう曲たちがギューッと収録された5枚目のシングル、11月4日にリリースされる予定なんですが、そのリリース前に表題曲のエモーション1曲あの先行配信という形で今週配信がスタートしました。いやもう配信できるってそういうことなのか、こんな楽しみがあるのかっていうね、嬉しかったんですけれども、あの A グループ、まあ、ご存知の方、例えばバラエティでテレビでなんか見る気が、芸人さんと喋ってる気がするなとか、あとあのドラマでね朝ドラに佐野くんが出ていたり、まあ、その佐野くんで言うと歌が超うまいっていうところがフィーチャーされていたりっていうところがもしかしたら一般的に知られやすいところなのかもしれないんですが、実はね彼らバンドもするんですよ。末澤誠也くんがボーカル、正門義則くんがギター、小島健くんがキーボード、そして佐野正也くんがドラムで、今回のこのエモーションという楽曲が満を持してのバンド曲がシングルの表題曲になった、そんな一曲だったりするんです。ちょっとあの先にねフルでね聞いてほしいなと思ってて、あの聞いてもらった後にいろいろ私が御託を並べますので、まずはちょっと先に聞いてもらっちゃおうかな。それでは A グループ5枚目のシングルの表題曲です、エモーション。

い、どうですどうです、私の推しかっこいいでしょ何を聞かされてるんだって気持ちになるかな。いや、アイドルで、まあ、いわゆるアイドルっぽい楽曲もたくさんあるし、そのダンスが映える曲とか、まあ、いろいろな、ね、楽曲いろいろな側面を持ってるのが A グループだなって今までも思っていて、でそこが、まあ、ファンとしては本当にいろいろな面をずっと見せてもらってるんですけど、やっぱりこうシングルとして出すもので初めてこう音楽番組とかで披露する機会が、まあ、今後あればこう一般の方々に、テレビを見てる方とかにその良さみたいなものが広がるのかなと思って、で実際 今週その先行配信のあった日に MV も YouTube 上でね公開されたんですが、まあ、そのタイミングでやっぱり初めて目にした方が、あ、彼らはバンドもやるんだっていう感じで気づいてくださってる方とかもいて、まあ、私としてはしめしめと思ってるんですけれども、いや私これかける前に言えばよかったなと思ったんですけど、その彼らのバンドの特徴といいますか、ボーカルの星座くんがまあ高音なんですよ。で高音で綺麗にね高音を出す方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんかある種こう泣きの高音といいますか、なんかこう固唾を飲んで聞いてしまうような、ちょっと説得力のあるようななんか高音だなと思っていて、それがバンドにぴったりだなっていうふうに思ってるし、あと私はその星座くんが歌唱中の息を吸う瞬間が大好きなんですよどうなんだろうこれ、結構ラジオで喋り出す時の息を吸う瞬間も私好きで、彼のラジオ巻き戻して聞いちゃったりとかするんですけど、歌ってる時がより好きだったりして、でその演奏の後半でその緩急といいますか、演奏も歌も一瞬無音になる瞬間があってね、そこすごい上手だなって引き込まれてしまうので、まあ、そういうところもねみんなに何回も何回も聞いてほしいなと思っていて、あとこの演奏自体もね、毎回彼らバンド曲とかやると今までで一番難しいっていう風に言うんですけど、今回も例に漏れず今までで一番難しいって言ってて、そのずっとなんか一番一番を更新し続けてってる、成長してるところもすごいなって思ったりしています。で作ってる方々がね、実は彼らのデビュー曲だったりとか、デビュー前のこうロックナンバーだったりとかを作ってるタッグ、メンバーの方々を知ってる人たちが作ってたりするので、もう歌詞の話とかも本当はしたいんだけど、時間が近づいてきましたね全然なんかもうサクッと紹介しますよって最初本当は言ってたのにな。もうねとにかくたくさん聴いてほしいです。今日ご紹介したエモーション、すでに配信リリースされてますので、ぜひ A グループエモーションをどうかどうかよろしくお願いします。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。素直のギターボーカル、大畑和樹です。
3: ベースのアミです。
4: ドラムのゆうやです。
2: フェイストゥーフェイスという4曲入りのカセットを出しました。配信もあるのでぜひ聴いてみてください。あと11月29日に下北沢ベースメントバーというライブハウスでワンマンをやらせていただくことになりました。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。では素直で憧れ。
1: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
5: 時刻は7時になりました。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。引き続きぜひお付き合いください。私学生時代とか何か例えば嫌なこととか、なんかイライラしたこととか失敗したこととかあったりすると、結構その、いわゆるストレスみたいなものをなんか何で発散してたかなって思い返してみると、友達と何気ない話をしたりとか、もちろん相談も含むなんですが、しっかり相談して解決するみたいなことまでいかな

出かけていくってタイプでも、まあ、昔はでもいろいろ出かけてたけれども、だんだんそういう機会もなくなってきて、あんまり人に聞いてもらう、人とそうやって話すみたいなことから遠ざかってたんですが、なんか気がついたら最近、これはオンラインが発達したからですね。多分オンライン上で、まあ、友達だったり、まあ、その昔ながらの友達というわけではないですけれども、新しい関係性の方々になんかちょっとした話を聞いてもらう、お互いにこう雑談をするみたいなことがだんだん私の暮らしの中に戻ってきまして、そしたら昔そういえばストレスって喋ると発散できたんだった私っていう感覚がね、その感覚ごとこうすっかり忘れてたんですけど戻ってきて、いや人に話聞いてもらう、まあ、自分ももちろん聞いていて、あのお互いにねこうとにかく食べるみたいなもの、いやこんなにいいものだったんだっていうことを最近思い出したんですよね。やっぱそういう機会がないと忘れてしまってたんですけれどもね、こう何喋るってわけじゃなくてよくて、もう何だったら本当になんかちょっとした愚痴でもいいし、別に愚痴までもいかないような今日あったこととか何でもいいんですよ。別に建設的な話、解決、いやーまあ結局難しいよねみたいな着地でいいんですけど、それをなんかお互いに話せたりとか聞けたりとかする人が、相手がいるっていうのはいいものだなと思って。でもそれってあの固定のこうね、固定的にもう絶対にその人と話すみたいなのもやっぱ大人になると難しかったりするするじゃないですか。学生時代みたいにね四六時中ずっと友達といるみたいなわけにもいかないので、だそういうコミュニティというかつながりが各所にあると、もしかして気持ちとしてはあの精神的に健康でいられるんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。でそんな時を同じくして、まあ、昔のねあのお仕事のつながりだったりとか、あと学生時代のつながりだったりとか、なんか普段あんまり連絡取ってない人とちょっと連絡を取る機会が重なったりして、あなんかちょっとめんどくさくてね会わないことなんかも多いんですけれども、あなんかしばらくぶりにお話ししてみようかななんて、そんな気持ちになったりして、この話自体にもね別に大したオチも結末もないんですけれども、話聞いてもらったりとか雑談したりとかっていうのしてるでしょうかね、まあ、お友達とだったり、もしかしたらご家族がそういう関係だよなんていう方もね、例えばお子さんが大きくなってきたりすると話し相手になってくれるよなんていう方もいらっしゃるかもしれません。ストレスをどうやって発散してるのかとか、大人になってこう関係性みたいなのがね、人との関係性みたいなの変わったのかどうかとか、そのあたりもねちょっともし機会があったらみんなにがどう思ってるか聞いてみたいななんていうふうにも思ったりしました。というまあちょっとまとまりのないお話ではありますが、だから人と会う休日っていうのもねいいのかもしれないなというふうに思いましたね。一方で私はもうずっと寝てられる休日っていうのもやっぱずっと求めてたりはするんですけれどもね。今日のテーマは何もしない休日ありなし、おシルバーウィーク目前の今日ちょっとこんなテーマでメッセージも募集しております。あなたがどう思うか、そして実際にあなたは休日どんな風に過ごしているか、ぜひ教えてください。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

新物ナンバーお届けしています。10月11日愛知 GoTo スポーツフェス 3x3 バスケ国際大会のフィナーレに出演することが決まっています。シーモ、約束でした。

0: M 跑运 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは何もしない休日ありなし。ラジオネームデリさんからいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。何もしない、何も考えない休日ありですよ。逆にやりたいことみんな詰め込む休日もありますがね。ギュギュギュって詰めるね、一日ね。そんな私の何もしないことの代表格がチェアリングですね。本来は自然の中に椅子を置いて座り、景色や環境をただただ楽しむものらしいんですが、自分はベランダで夕日を眺めて風に

かれたり、ラジオや本と共に楽しんだりの省エネルギー系でまったりしています。景色といっても見渡すと波のような瓦屋根が水平線のように続くいつもの景色ではありますが、その日の雲や日差しで、私の自分のバカさ加減にいや嫌気がさす、その瞬間ごとの魅力が私のチェアリングの醍醐味でしょうかね。このシルバーウィークはそんなベランダからちょっと外へ椅子と一緒に出かけてみようと思っているデリでした。追伸、予定を詰め込むも詰め込まないも体は一つ、選べるのも一つ。ちょっともったいなかったなぁと軽く後悔するくらいに何もしないのがまた贅沢な時間の使い方なんじゃないでしょうかね。千変万化、千変万化、まあのいっぱい変わるってことですよいやもう本当に思い嫌気がさすわ、自分の若さ加減に。もう漢字が読めない、息子のこと何にも言えないいや私デリさんのさ、まあ、切り替えますごめんなさい、デリさんのチェアリングね、前も送っていただいていて、今回もねそのデリさんのお宅のベランダからの風景をね写真送っていただいてるんですけど、いいですよね。いや うちもさこうマンションのベランダから見える景色すんごい好きなんですよ。いや別になんかめっちゃいい景色が広がってるわけでもなんでもないんですけどね、住宅が広がってたりとか、ちょっとその先に駅の近くのビル街が映ってたりとか、だから昼間と夕暮れ以降の景色が全然雰囲気が変わったりする、その感じが好きでね、いいですね。チェアリングね、そうそうしたいしたいと思いつつ、いやこっからの季節いいですよね。今までは暑くてちょっとね外でぼーっとなんてできなかったけれども、椅子と一緒に出かけてみてください、ぜひデリさん。ごめんなさい今私自分の漢字の読めなさにちょっと若干へこんでおります。デリさんありがとうございます。もう一ついきましょう。エンジェルハートさんからいただきました。リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。自分はなしです。どこにも出かける予定がなくても家でガンプラ作ったり水槽の水交換をしたりしてます。もしそれらをやらなくて寝ようと横になっても結局スマホやスイッチ2でゲームしちゃうので何もしないってことはないです。まあ年を取って夕方まで寝るってことは絶対にできないので。リカさんもでしょ、そう思うでしょ。寝れるんですよ私まだちょっと自慢げだけど寝れちゃうんですよね。まあもちろんずっと全く覚醒せずに寝るっていうのは無理なんですけれども、結構ねうたた寝うたた寝で気づいたら夕方みたいなの今もできちゃうんですよね。そう考えると贅沢なんだな、できるっていうのがなそれでまたちゃんと夜も寝れたりするもんだからね、自分自身にびっくりすることもあるんですけど。ちなみに水曜日は仕事なので4連休、何も予定が今のところ入ってません。あーね、もうだからお家でじゃあガンプラ作ったりとか、そのお家で時間があっても過ごせる人もいっぱいいますもんね、そのね趣味がたくさんあってとかね。でさてさてということで、先週の土曜日のレオちゃんのライブ最高でした。ちょっとうるさい客が一人いたのは残念だったけど、来月の10日にも行くので今から楽しみです。お客さんもね周りにねどういう人がいるかによってちょっと変わってきちゃうのが残念なところはありますけれども、でも楽しめたということで、もうレオちゃんのねパフォーマンスは最高だったと思うので、来月10日もぜひ楽しんできてください。エンジェルハートさんメッセージありがとうございます。今日は何もしない休日ありなしというテーマでお届けしています。引き続きあなたの休日について教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 公式サイトのメールというところからもお待ちしております。あなたからのメッセージ待ってます。ミーシャのナンバーお届けしましょう。ミーシャの新曲さよならばっか、ね、この楽曲が10月スタートとなるドラマいろはの恋は時をかけるの主題歌に決定しています。こちらのドラマね、上白石萌音ちゃん、それからスノーマンの向井浩二くんが出演しますよ。ミーシャ、約束の翼。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は気象神社。連休を前に天気が非常に気になるということで、今日は仏像やお寺の話ではないんですが、日本で唯一気象神社をご紹介しようと思います。気象神社は1944年、昭和19年の4月に、大日本帝国陸軍気象部の構内に作られました。で、軍にとってこの気象条件っていうのは戦略や作戦を講じるために大事な要素だったそうなんですね。なので科学的根拠に基づいた予報をもちろんしていたんですが、ただその予報が的中するように祈願するなどなど、気象観測員の心の拠り所になっていたのが気象神社だったんだそうです。で、戦後ですね、撤去されるはずだったんですが、ただの調査漏れがあったようで神社が残ることになりました。で、その後高円寺の氷川神社に移されることになって現在に至る。で、この神社で祀られているのが矢心思いの鐘の御事。矢心、8つのね、こう意識とかの意なんですけど、これがさまざまな立場から考えるという意味があって、で兼ねる、まあ、兼任の兼なんですけど、兼は兼任で、一人で二人以上のことができるっていう意味がある名前なんですけど、多くの人間の知恵を一堂に集結させることができる知恵の神様というふうに言われています。で、神話によるとですね、天照大神が天の岩戸に隠れて世の中が暗闇になっちゃった時に、岩戸を開けて天照大神を外に戻す知恵を考え出したっていうふうに言われてます。で、このことから気象の神様というふうにも言われるようになった、祀られるようになったとも言われているんです。で、この気象神社のウェブサイトを見ていると、晴天祈願をはじめとする気象にまつわる各種ご祈祷というのをされているそうなんですが、ただ脱雨男とか脱雨女などのご祈祷はございませんとね、はっきりと記されていました。まあ、きっとこういうお問い合わせもね、多いんでしょうね。天気が気になる予定を控えている方、東京の高円寺にある気象神社に足を運んでみてはいかがでしょうか。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。佐野元春のナンバーをお届けしましょう。10月18日リニューアルオープンした横須賀芸術劇場で、佐野元春&ザ・コヨーテバンドと東京スカパラダイスオーケストラがツーマンライブを開催します。なんかとっても気になる組み合わせですよね。お届けするのは佐野元春、約束の橋。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM パルルン。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今回はネットの調子が悪いのでファックスでメッセージを送りますと、竹さんからファックスいただきました。ありがとうございます。めっちゃかわいい。なんかイラストも添えられてますね。ありがとうございます。今回のテーマ、何もしない休日ありなし。僕はありの方です。というのも、何もしない休日を過ごすことによって傷だらけの自分を回復させているからです。それにアイデアを出したりクリエイティブなものを生み出すのは、何もしない時間からふっと出てくることがままあります。だからあえてそういう時間を作って自分の作品に生かすようにしているので、僕はありの方に一票ですね。まあそんな大層なことを言っている僕ですけど、実際はそんなポンポンとアイデアは降りてきませんけどね。泣く泣きとめちゃめちゃ可愛い。あのね、文字がね、手書きでワックスで並んでるんですけど、その並び自体がね、形になって普通に並んでないんですよ。面白い。今回はファックスで送るので、なんか調子に乗っておかしな形式の文章を書いてみました。なんか深夜3時のノリですありがとうございます。笑顔にさせていただいてます。そうね、なんか何かしなきゃって言って動いていて、こうなんか自分の中が空っぽになっちゃう時ってありますよね。こう何もしないでこうエネルギーを貯めたからこそ、新しいものが生み出せたりとか、エネルギーが出せたりとか、力が湧いてきたりみたいなことはなんかあるような気がするな。竹さん、メッセージありがとうございますかわいいファックス。新太子さんからもいただきました。ザトリカさん、お疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。日曜や出勤前日の祝日は予定を入れない日が増えました。前は両日休みで埋まってた時もありますが、翌日のことを考えてなんですが、もっとも何も予定がないとはいえ、買い物やら何やらで外出はしたりしてたりなので、あまり家に引きこもってることはないですね。というか苦手、笑いといただきました。そっか、家にただただいるのが私みたいに、その時間が贅沢な人もいれば、ちょっと苦手だなっていうね、新太子さんタイプもたくさんいらっしゃるでしょうね、きっとね。でもこのどっちかをこう、何もないというか休みにのんびりするように、誰かとの予定とかどこかに積極的に出かける予定にはしないっていうのはなんかわかる気がするな。だからそれこそこう、昔はという言い方をしていいかわかんないですけれども、まあ、とてもとても元気が有り余っていた時は、こう休みといえば何か予定を入れるものとか、あと友達と約束をするものだった時代も私にもあったんですけど、そこからちょっと1日ぐらいは何か入ってもいいけど入らないかなっていう日にしとくとか、家のことをやる日にしようかなとかね、そういう考え方もね、なんか変わってきたりとかもしますよね。しんたこさん、メッセージありがとうございます。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。何もしない休日はありでしょう。私が大学卒業後に勤めていた会社の時のことでしたけど、社会人になりたての頃、休みが週1しかなくて、毎日遅くまで残業していたために心身ともにクタクタでした。 体が慣れていないせいで仕事が休みの日は寝ていた記憶があります。前の日の午後10時にお布団に入って翌日の午後6時までぐっすり眠っておりました。その後すぐにお風呂に入ってゆっくりと湯船に浸かったおかげで仕事の疲れは取れてすっきりした記憶があります。休みを無駄にしたなという気持ちはありましたけど、万全の体調にして仕事へ備えていましたから良かったと思います。仕事に体が慣れてきたら休みの日は予定を入れて過ごしていましたけど、はあ、体の疲れもそうですけど、こう頭だったりとか、あと気持ちだったりの疲れみたいなのもあるから、その時のがっぷりナチュラルさんにはもうこのぐらいの睡眠時間っていうのが本当に必要だったんでしょうね。多分その寝なきゃダメだよっていう体の危険信号みたいなものを察知してちゃんとキャッチしてがプリナチュラルさん眠ってたからよかったんじゃないかなって思いますね。ここをさこう無理していや休みもったいないから出歩くんだってやって、まあ、体調崩しちゃったりみたいなこともねありますもんね。いやすごいな。さすがに午後の10時に寝て何時間になるの。相当寝てますね。いや相当1週間疲れてたんだろうな。メッセージありがとうございます。

つ豆福さんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。晴れ渡りましたが風が強く吹いていて涼しい天気でした。涼しくてみけちゃんは段ボールホールでダンゴムシになって寒そうにしていました。今回もね、可愛い写真を送ってくださってるんですよ。これ本当にね、丸くなってるんですけど、なんかあの人がこうテーブルの上に突っ伏して、机の上とかに突っ伏して寝る時とかにこう手をさ、おでこに当てて寝たりするじゃないですか。なんかあんな感じの前足になってるんですよね。めちゃめちゃ可愛い。いつもこのちょっとずつ寝相が違う感じがいいですね。テーマについて、何もしない休日はありだと思います。仕事で忙しい日々もあり、疲れて何もしたくないと思うことがあるときは本当に何もせずダラダラ過ごすことに限ります。そんな時に周りに猫ちゃんたちが来てくれたら、なんかそれが癒しの時間になりそうですね。豆福さん、メッセージありがとうございます。今日は何もしない休日ありなしということで、まあ、皆さんの休日の過ごし方について意見をいただいております。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 時間が許す限りご紹介していきます。リトルグリーンモンスターです。9月16日にオリジナルアルバムブレスをリリースしました。 I promise you

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。前線が九州から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。18日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。19日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では18日はうねりを伴い波が高いでしょう。19日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜18日は北東の風がやや強く、曇り所により夜は雨となるでしょう。海上の波の高さは3メートルで、うねりを伴う見込みです。明日19日は北東の風が吹き、海上では北東の風がやや強く、曇り所により雨。海上の波の高さは3メートルのち4メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 20%、 深夜0時から明日正午にかけて 30%、 明日正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報です。続いては茨城県の注意警戒事項です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。おしまいに台風情報です。18日18時現在、台風第25号は父島の南およそ180キロにあって、西北西へ進んでいます。台風は勢力を保って北上し、21日頃に茨城県に最も近づく見込みです。20日は低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害、高波に十分注意してください。21日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高波に警戒してください。また強風に十分注意してください。台風の進路や発達の程度によっては、県内に20日レベル3大雨警報やレベル3土砂災害警報、波浪警報を発表する可能性があります。最新の天気予報に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は、
3: お行きなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: 今日は約束ソングかけてきましたけれども、お届けするのはゴスペラーズのナンバーです。今日は秋田、明日は岩手公演、そしてファイナルは12月26日東京国際フォーラム公演を控えています。ゴスペラーズ、約束の季節。

今日は連休直前ということで、お休み楽しみにしている約束があるという方もいるんじゃないかなと、約束ソング多めでお届けしてきました。今日のラストナンバー、平井大です。来年1月から特別の編成で届けるプレミアムなアリーナライブ開催されます。平井大プロミス、この曲を聴きながらエンディングです。メッセージいただいてますのでご紹介していきましょうね。今日のテーマ、何もしない休日あり？なし？ぴょん吉さんからいただきました。サドリカさん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。もうボロボロですわ、連休でやんすね。今回は休みます。寝たりゴロゴロしたりして過ごします。ボロボロって何が起きたのかなと思ったら、実は今週は体調を崩し仕事へは行けておりません。風邪気味だったのと無理に自作小説を仕上げた結果でしょう。執筆の始まりは元気でしたが、書き直しやら書き出しなどを行ったらば、ゴールする時には這いつくばった状態で5本ある指のうちの1本がようやくゴールラインに触れて1つのエピソードが出来上がった。こんな感じです。内容もただ主人公が謎の少女に招き入れられた館の玄関から、実はそこはオペラハウスで戦いの場となるオペラのホールまで歩いていくという、ただそれだけの内容でおよそ3000文字を使いましたとさな内容で、それだけで今や抜け殻と化しておりますので、休んでエネルギーをチャージいたします。もう本当にギリギリ極限の状態で仕上げたって感じだったんですね。それはエネルギーチャージしてください。もう多分ね、脳も疲れに疲れて、でさらにそこに風邪気味みたいなものも加わってね、もうそのこれはもうアウトプットせずに、まずはエネルギーをチャージで、その後インプットから始めて、その先にぴょん吉さんの場合はアウトプットって感じなんじゃないかなって気がしますね。メッセージありがとうございます。ゆっくり休んでください。レパートアルティマターボさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。お仕事は間に合いませんでした。

0: 佐藤理香さん、一押しの A グループだったか、それは聞きたかった、聞いてください。もうあの各種サブスクで聞けますので、 A グループエモーションという曲でございます。もうメッセージいただいたのいいことにね、何回でも押しちゃう。テーマについて、ありですよ、あり。何もせずに寝そべって天井を見てる生活が好きです。それと他には好きなラジオを聞きまくる、リラックスする、そんな感じです。あとは長風呂する。何もしない日はこんな感じです。究極は何もやらないことです。それが何もしない休日です。上級者が現れましたよ。今日ね、あの5時からお届けしてきましたけれど、まあ予定がない、何もしない休日ありって方もたくさんいて、あ、私と同じだって思ってたけれども、さらにもう本当に何もしないってパーガルティマターボさん、今日のメッセージいただいた中では一番の上級者な気がしますね。本当贅沢ですよね、天井を見てる時間みたいなね。メッセージありがとうございます。そしてさっきね、あのメッセージをご紹介しましたデリさんから追加メッセージいただきました。今日あのいつも心に仏像をでね、起承神社のお話をしたんですけど、その起承神社について、起承神社のお守り、緑の字に真っ赤な太陽のデザインが好きですねと写真も送っていただきました。すごい、晴れ守りって書いてあってね、もう大きな太陽が描かれてますね。起承神社って書いてある、ご利益ありそうだわ。その起承神社は新海誠監督の天気の子のモチーフになってたらしいですよ。はあ、そうなんだ。はあ、でもなんかちょっと納得できるかもしれない。まあ、そんな起承神社に関する情報もありがとうございます。まああの本当にね、なんか何かがあってルンルンで過ごすお休みの日もいいですし、のんびり英気を養うっていうお休みもいいですしね、まあ、それぞれの連休が過ごせればいいかななんて、そんな結論いかがでしょうか。番組来週月曜日、ゆうすけさんがナビゲートしていきます。来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、佐藤理香がお届けしました。また来週、バイバイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、Music Lovers Closer. A meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
6: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
7: ウタです。
6: FM パレル Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から、茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
7: はい、ということで、
6: はいはい、
7: もう9月後半に入りまして、
6: もうそうなんです、はい、なんかちょっとずつ秋を感じることが増えてきましたよね。
7: はい、そうです ね、
6: なんかもう朝夜だいぶ涼しくなってきて、うん、こう1枚掘ったりしてね、
7: う
6: ん、作業
7: とかも
6: してます、
7: う
6: ん、なんか夏終わる感じがね、
7: ね、もう終わりましたね。
6: セミも鳴き声もなんかだんだん聞こえなくなってきて、
7: はい、
6: ミンミンがなんかね、あの 何秋の音になったなって感じがしてます、ね、
0: セミの代わりにトンボがいっぱい飛ぶ季節になってまいりましたが、
6: ねえ、なんか寂しさがね、うん、ありますけど、ありますね、うん、やっぱなんか秋の風がこう感じるようになって、うんうんうん、秋の風もいいなって思ってます、ね、はい、最近
0: ね、
6: そう、なんか秋のご飯

0: 言えば、
1: でも果物とかになっちゃうかも。
0: 確かに、
1: また果物大好きだから。
0: あ、梨とか、
1: 梨、ぶどう、うんうん、このあたりが、
0: なんか今年は秋に、うん、今年の秋は果物狩りに行きたいなと思って、う
1: ん、いい
0: な、
1: いいじゃん、いいな。
0: 梨狩りとかいいですね。
1: いいですね。
0: りんご狩りは冬か。
1: そうだね、
0: 冬、
1: 秋冬、
0: でも果物狩りに行きたいなと思っております。いいね、いいね。でもさ、なんかいつからが秋なのかさ、夏なのか冬なのかとか、ね、あんまり分かってなくて、
1: ここさ数年さ暑いのが長続きしててさ、
0: な
1: 秋ないみたいなことになってたからさ、余計に分かんないかも。今年は秋あるね。
0: そうですね、
1: うん、
0: で夏も過ごしやすくて、
1: ね、
0: なんか秋に入ったなっていうのが今年は分かりやすいなっていう感じがします ね。皆さんもぜひ体調管理には気をつけて、
1: そうですね、季節の変わり目は気をつけてください、ね、
0: いただければなと思います、
1: はい、
0: それでは今夜、レオと歌がお送りするFM バレルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。ということで今夜の1曲目は浜崎あゆみで M。

0: A meet and greet radio show that brings us closer, softly. Softly. Meet me magic.
1: FM パルルミートミーマジック。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。
2: はい、ということでなんと今週もやってまいりました。
1: はい、
2: 今週の推し。
1: はーい、
2: ということで、はい、今週なんかね趣味がたくさんある私たちに、はい、今週の推しを紹介するというコーナーなんですけれども、ね、はい、レオから言っていいですか。
1: どうぞ。
2: レオは今週は、はい、マーラータンでございます。
1: え、マーラータン。
2: そうなの、ね、初回放送、この番組の初回放送の時に初めて行ったマーラータンだったんですけど、
1: ね、2人で行ったんです。
2: そうなんです。それからもう大ハマりしてしまいまして、
1: ね、
2: ついにこの間一人で行ってきました。
1: 行ってたもんね。ハマってるね、マジで。
2: 大ハマりしてます、うん、もうね大好きすぎて、うん、こうなんかでもね今歯の矯正をレオしてまして、そのマーラータンを食べると矯正器具が結構赤くなるんです、
1: うん、あ、染まっちゃうんだ。
2: そうなんです、うん、なので調整前に絶対行くっていう。
1: なるほどね、決まってるんだ。
2: そうなの。なので最低 300g からのね、うん、そのいてるお店が注文なんですけれども、うんうんうん、この間なんとぴったり 300g を叩き出しまして、
1: すごい。
2: はい、もうプロです。
1: プロです、ね、
2: マーラータンのプロと呼んでください。はい、
1: いやあれからさ歌も行きたいなと思ってたのよ、
2: うん、
1: そう美味しかったから。でもまだ行けてないの、
2: ね、うん、ぜひ一緒に行きましょう。
1: 行きましょう、
2: ね、
1: お願いします。
2: ぜひ
1: 2回目のマーラータン
2: 行きましょう。
1: はい、
2: 歌ちゃんなんかありますか。
1: 歌の推しはですね、うん、お笑いです。
2: お笑い、
1: お笑いになんかちゃんとハマりいたしました、
2: は
1: い、っていうのも、うん、なんか今あの M1、
2: はいはい、
1: 漫才の日本一決めるやつの1回戦が始まってて、
2: うん、
1: あの1回戦の M1 の応募ってマジで1万組以上いるんですよ。
2: すごい。
1: で毎日のようにその全国でその1回戦がやってるんですけれど、
2: そうなんだ。
1: でその通過した中で成績が良かった3位までと、うん、あとアマチュアの人とかも出るから、そのアマチュアの人で良かった人がこう YouTube に上がるんですけれど、 それを見るのにハマっています。
2: いいですね、はい、笑いがある日常。
1: そうそうそう、やっぱりね面白い人好きって思いました。素敵
2: です。そうなんですね、
1: それが楽しいです。
2: いいですね、ありがとうございます。
1: 私のおすすめ回は8月26日の M1 の日が私はお気に入りです。
2: 覚えておいてきます。
1: お願いします、
2: はい、見てみます。
1: 見てみてください。
2: はい、
1: はい、ということで今週の推しでした以上、はい、そして続いての曲は私歌が歌でスーパーレーサービーム。

0: い、ということで、はい、もう秋も始まるということで、うんうんうん、この夏に見た、はい、おすすめ映画を紹介していこうかなというコーナーになります。いいです
1: ね、映画大好き。
0: あ、じゃあそんな歌ちゃんから聞いちゃおうかな、
1: はいはい、歌映画大好きと言ったんですけれども、はい、歌はねホラーとかスプラッターとかそういうの専門なので、あのホラーばっかしか紹介できないんですけれど、はい、私がおすすめしたい映画はですね、はい、チルドという映画ですね、うんうん、これはナッシングニューっていうホラー映画を作っているちょっと団体がいるんですけれど、はい、そこから出ていまして、はい、結構意外と短いの88分の映画で、うんうん、で見たのも、うんうん、那珂市にある天谷座っていうちっちゃい映画館があるんですけれど、はいはい、うんうん、そこで茨城で唯一やってて、うん、やったと。他だとだってもう東京とかでしか見れなかったから、
0: そう、ね、
1: 上映されてる映画館限られてたんで、うんうんうん、気になってたんで見に行きました、はい、主演が染谷翔太さん、
0: はい、
1: で、うんうんうん、他にもねキャストだと令和ロマンの、はい、令和ロマンの高平くるまさんとか、あと
0: 芸人さんも
1: いろいろ出てたんですけれど、うん、すごくなんか私の好きなホラーのジャンルって、はい、なんかジメッとしてで、
0: はい、
1: ま、化け物が出てくるのとかお化けが出てくるの好きなんだけれど、うん、人怖系が好きで、
0: なるほど、
1: うんうん、本当にこの映画88分間もずっとなんか、うん、もう嫌な気持ちにさせてくる感じで

0: 舞台なんですよ、セドっていうんだけど、そうコンビニが舞台で一コアでみたいな、じめっとしててっていう感じ。
1: なるほど。ほら苦手だけど見れますかそれは。
0: でもあ見れると思う。
1: じゃあ見てみようかな。
0: 見れるといいな、ね、なんか願わくば配信とかに来てほしいなって思ってます ね, ねおすすめです。ホラー初心者にもおすすめかなって思った。
1: なるほど、
0: そんな映画ですね。
1: レ
0: オちゃんのおすすめは。
1: レオはですね、今年出た映画ではないんですけれども、うん、ベイビーワルキューレという映画が本当に大好きで。
0: 好きだよね。
1: そうなんです。作品がね、映画3作品と、
0: うん、
1: テレビドラマ1作品がでありまして、
0: うん、
1: 1作品目は2021年に公開されまして、
0: うん、
1: で最近2024年に3作品目とドラマが出たっていう感じなんですけど、
0: うん、
1: もう1作品目から大好きで、
0: うん、
1: あらすじちょっとあんまりネタバレを出さずにあらすじ言いますね。
0: お願いします。
1: 主人公がね、
0: うん、
1: 女の子2人組なんですけれども、
0: うん、
1: なんと殺し屋、殺し屋でして、
0: うん、
1: 千里と真宙って言うんですけど、
0: うん、
1: その2人の同居生活を描いた物語となっていまして、うん、なんかね殺し屋の才能を2人ともすごく持ってるんです、
0: うん、
1: でもなんか生活するっていう、生活するのが結構苦手してまして、
0: うん、
1: こうなんか脱力系の日常シーンとめちゃめちゃにかっこいいアクションシーンっていうのがこう混ざってまして、
0: いいね、
1: うん、そう何回見ても鳥肌でかっこいいシーンがね、うん、本当にかっこよくて、
0: うん、
1: アクションシーンがもうちゃんとしてるって難しいんですけど、
0: うん、
1: 本当にかっこいいんです、
0: うん、
1: なんかこう日常的なこうふんわりしてるシーンの直後にバンバン打ち合ってたり、
0: うん、
1: こうバンバン殴り合ってたりとか、
0: うん、
1: っていうシーンがこう行き来するっていうので、
0: うん、
1: すごい好きです。
0: ギャップがある感じなんだ
1: そうなんです。で役をやってるのが、
0: うん、
1: 千里役が高石あかりさん、
0: うん、
1: 山秀役を伊沢沙織さんっていう方がやってるんですけど、
0: うん、
1: 高石あかりさんが一作品目が公開された時は18歳でして、
0: うん、
1: すっごく若いのに、
0: ね、
1: アクションシーンが本当にかっこよくて、演技も上手だし、
0: いいな、またアクション好きだから見たいな、
1: 見てほしい、うん、伊沢沙織さんっていう方はスタントパフォーマーとして、
0: うん、
1: ね、活動してる方なんですけど、もうねこの方大好き、
0: うん、
1: 本当にかっこよくて大好きで、
0: うんうん、
1: なんかねすごいね、このかあの役、うん、真宙役をやってるんですけど、
0: うん、
1: 真宙もねすごい生きるのが苦手というか、
0: うん、
1: 結構なんかねあのなんだろう、コミュ障というか、
0: うん、
1: レオと似たような部分をすごく感じ
0: てて
1: そうなのにすごいね殴り合ったりバンバンするシーンではかっこいいっていうので、
0: うん、
1: なんかね見てるとね自分が強くなったと勘違いしちゃう、
0: うん、ね、そういう映画あるよね、わかるわかる
1: っていうので、
0: うん、
1: なんか生きるの大変だよねってちょっと思った時に見るっていう、
0: うん、なんか爽快な部分もあるな、
1: そうなの、
0: うん、
1: っていうので大好きな映画となっております。
0: なるほど。
1: 坂本雄吾監督がやってまして、
0: うん、
1: もうね全部見てほしいの、
0: 全部
1: 作品見てほしくて、映画からドラマまで全作品見ていただければなと思って、
0: はい、激推しですね、
1: はい、ご紹介しました、
0: はい、そんな2作品でしたけれど、
1: はい、
0: 皆さんもおすすめの映画あったら教えてください。
1: 教えてください。はい、ということで続いてにお送りさせていただく曲はレオでまどろみメルト

0: great radio show that brings us closer, softly. Softly. Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: レオとウタがお届けしている FM バルルン Meet Me Magic。 ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きなウタが担当するウタウォーキンです。さて今回ご紹介したいのが、水戸市平須町にあるシナリスさんです。
2: 大好きですよね、歌ちゃん。
1: 多分ずっと長年ね、歌のことを追ってくれてる人は、うん、はい、散々 SNS とかで紹介してるから知ってると思うんですけれど、うんうん、そう、パティスリーですね、お菓子屋さんです。もうここ私すごい大好きで、はい、結構茨城の食材を中心に使っていて、うん、その他にも果物系のタルトがすごい美味しいお店で、その食材をすごく厳選して選んでる感じがします。すごいこだわりを感じて、うんうん、いろんなのあるの、そのケーキもそうだし、うん、焼き菓子もそうだし、ちょっとパンみたいなのもあったりするんですけれど、
2: そうなんですね。
1: でその旬の果物のフローズンドリンク、うん、フローズンパフェとかを
2: いいな、
1: そう季節が変わるごとにやっていて、うんうん、歌はそれが激推し。
2: わー、そうなんですね。
1: 今は、はい、そう、ついこの間に桃が終わって、う
2: ん、はいはい、
1: ぶどうの長野パープルっていう品種のぶどうのフローズンパフェが出るみたいで、長野パープルを、うんうん、そのシナリスで初めてなんか食べたんだけど、うん、
2: はい、
1: の普通の紫色のぶどうで、うん、粒が大きくて、うんうん、で種がなくて皮ごと食べられる、う
2: ん、すごい、
1: すっごい甘くて、うん、すっごい美味しいの、本当に、その本当に果物の良さをすごく引き出すのが上手で、
2: う
1: んうん、クリームもなんかちょっとハーブとか入ったりするんですよ、パフェとかは。なんかそれもトータルして、パフェ大好きだから、うんうん、クオリティが高くて、うん、そのね、時間がある時は行くようにしてますね、その季節のフローズンパフェを食べに。
2: フローズンパフェ凍ってるの？
1: なんかね、凍ってなんか、なんかフローズンドリンクみたいなのがあるかな、うんうん、フローズンドリンクとあとパフェがあるかな。
2: なるほど、なるほど。
1: そうでね、うんうん、歌がもう一個好きなのがあって、はい、
2: うん、
1: のガレット、夏と冬にガレットが出るんですよ、
2: うんうんうん、
1: ガレットデロワだね、あのフランスの伝統的なお菓子で、うん、まあ、焼き菓子、タルトみたい、タルトパイみたいな感じなんだけれど、
2: はいはい、
1: 結構甘めの、外はサクサク、中はしっとり甘めの感じで美味しいんですけれど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: でその本当に伝統的なのガレットと同じ感じで、
2: うん、
1: フランス の, そのガレットにはフェーブっていうね、陶器のちっちゃい置物みたいなのが入ってるの、中に、
2: すごい、
1: そう、どこかに入ってるの、そのなんていうの、ワンホールみたいな、
2: すごいす、ね、
1: ホールの中どっかにあって、でそれを切り分けて、
2: うん、あ、なるほど、
1: みんなで食べて、はい、その切った中にそのフェーブが入ってた人が、うん、なんか今年1年ラッキーだよみたいなっていう、そう、伝統的なお菓子なんだけれど、うん、
2: はいはい、
1: それその通りフェーブを入れて、うん、その販売してて、
2: 素敵、
1: そうやって、まあ、買ってみたんですよ、うん、気になったから、うんうんうん、
2: はい、
1: でフェーブもすごい可愛くて、
2: うんうんうん、
1: なんかちょっと多分時期にタイミングによって変わると思うんだけれど、
2: うんうんうん、
1: そう、本当にフランス製のフェーブを、うん、使ってたりもして、歌の時は店主の方、シェフの方が、うん、多分競走馬が好きなのか、競走馬のなんか形のちっちゃい、うん、本当にちっちゃい、あの生き物で、それがすごい可愛くて、うん、それもなんか楽しいですね。
2: いいですね。そんなホールで買って一人で食べて幸せになっちゃう。
1: 一人で食べない、一人で食べたら確実にさ、フェーブ当たるじゃん。
2: 絶対当たりたいからさ。
1: 絶対当たりたいから。
2: そう。
1: 幸せだよ。
2: 食べちゃいたい。いいな。
1: まだまだね、ある推しあるんだけどね。
2: うんうんうん、
1: あのね、あれです。クイニーアマン。
2: 大好き。
1: 大好き。
2: 大好きだよ、もう。
1: 本当にシナリスのクイニーアマンめっちゃ美味しいから。
2: 食べたい。
1: すっごい甘くて、もうバターがすっごいじわっと効いてて、もう最高に美味しいです。
2: 最高ですね。
1: そう、推しはね、うん、ケーキはタルト、
2: タルト、
1: タルト、フルーツのタルトが美味しい、やっぱりフルーツが美味しいから、タルト生地も美味しいんだけど、クリームも美味しいんだけど、
2: いいな、
1: もう全部美味しい、焼き菓子も美味しい、 焼き菓子はね、もうお土産におすすめですよ、
2: うん、いいですね。そう、なんかもうレオもさ、うん、うたちゃんが好きっていうのを知ってるから、ずっと行ってみたい行ってみたいと思いながらまだ行けてなくて、なので
1: 行ってください。
2: 行きたい。
1: 本当に何食べても美味しい。
2: わー、行きたい。
1: 本気のおすすめなんで、これもね、いつかいつか言おうと思って、満を持してちょっと紹介させていただきました。忘れないうちに。そう、長野パープルが激推しだっていうのもあって、今回紹介
2: させて。長野パープルのうちに行きます。では、はい、
1: ぜひ、
2: はい、
1: 激推しなので、ぜひ食べてみてください。以上、ウォーキンウォーキンでした。そして続いてお送りする曲はモーニング娘。ワンフォーで What is Love。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオとウタがお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲はファントムシータさんで人魚姫の歌です。
2: ファントムシータ、
1: はい。レオ最近本当にファントムシータさんが大好きでして、
2: ね、
1: うん、そう、もう結構ねいろんな曲聴いてるんですけれども、うん、ファントムシータさんについてじゃあまずは、
2: はい、
1: ちょっとみんなに知ってもらおうかなと思いまして、ね、ご紹介させていただきます、うん、ファントムシータさんは2024年の6月にデビューをしたアイドルグループでして、
2: うん、
1: 歌い手のアドさんがプロデュースしているグループになっております、
2: うんうん、
1: でですね、コンセプトが好きでして、
2: うん、
1: コンセプトがレトロホラーっていうコンセプトで、
2: ね、
1: グループ名ファントムシータを漢字表記にすると、うん、怪奇鳥というね、あの 怪奇現象の怪に、うん、難しい怪奇鳥っていう字になるんですけど、
2: はい、
1: 現代のアイドルを鳥とするならば、うん、ファントムシータはアイドル業界で異端な存在となるが、怖いと分かってても手を伸ばしたくなるような恐ろしくて美しい存在というのをテーマにしているグループとなっておりまして、うん、ね、すっごくかっこいいんです。
2: かっこいいよね。
1: もう歌から何からすごく全部がかっこよくて、そのファントムシータさんが先月8月14日に新曲として出した人魚姫の歌という歌をみんなに聞いてほしくて、
2: うん、
1: 今回は持ってきました。
2: いいですね。
1: ね、特に注目して聞いてほしいポイントなんですけども、はい、前半はこうキラキラした可愛い恋の曲になっているんですけど、
2: うん、
1: こうだんだんとね、
2: うん、
1: 生々しい感情とか、
2: うん、
1: ホラーな要素っていうのが出てきて、可愛さとこう恐怖の共存っていうのを聞いてほしいなって思います、
2: うん、
1: でなんかやっぱり可愛さと恐怖っていうのがあって、はい、歌詞とか曲調がだんだん変化していくっていうのも聞いてほしいなと。
2: いいね、面白いよね。
1: はい、うん、思っております。ということで早速ですけれども皆さんに聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。ファントムシータで人魚姫の歌。

0: ですが、はい、いかがでしょうか。
1: もうファントムシート大好きなの。
0: あー、よかったです。
1: YouTube ではね、ミュージックビデオも上がってるので、うん、ミュージックではもっとこうホラー要素を感じられるので、うん、ぜひ映像と一緒に楽しんでいただければなと思います。
0: かわいいよね、すごくね。
1: すっごくかわいいのに、うん、ホラー、そうドロドロ要素っていうのがすごく素敵です。うん、だんだんと恐ろしくなっていく感じをね、見てほしいなと思います、ね。はい、今夜はファントムシータで人魚姫の歌をご紹介しました。以上、ワンミュージックでした。A meet and greet radio show that brings us closer, softly, softly. Me magic.

0: 届けした曲はレディーレディーで日本饅頭でした。エヌバルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもじゃあお待ちしていま す。はい、ということでたくさんお便りいただいております。はい、1つ目読ませていただきますね。
1: はい、
0: ラジオネーム終電ダッシュマンさんから、お二人に相談です。
1: はい、
0: 電車で座っていたら、はい、隣の人がずっと肘でこちらのスペースを侵食してきて、そのじわじわ攻めてくる感じが地味にストレスでした。こういう日常の細かい引っかかり、お二人はどうやって気持ちを切り替えていますか？だそうです。
1: あるよね、そういうこと ね。なんかもやっとすること ね。
0: うん、わかるわかる。
1: どうだろう、
0: どうやって切り替えるかな。
1: 歌は、まあそういう人もいるで、こういう気持ちになっちゃう人もいる。たまたま今回私だっただけ。
0: なるほど。
1: さ、日常日常と思って
0: すごい
1: 切り替えて
0: る。上手に切り替えれるんですね。
1: それから前物のことを考える。
0: なるほどね。でも結構こういう気持ち切り替えるの苦手なタイプですね。ね、なかなか切り替えられない、で、なんかでも美味しい食べ物食べる、
1: やっぱ食だよね。
0: 食なの
1: そうだよね。
0: 美味しい食べ物食べたら、あーもういっかってなる、っていうのが結構多いかもしれない、
1: ね、忘れてるよね。
0: 忘れちゃう、そうそうそうね。だから美味しい食べ物もぜひ食べてください。
1: 食べてください。
0: そういうもやっとしたらね、
1: 美味しいもの食べよう。
0: では思います。ありがとうございます、ご相談
1: ね。
0: ね、じゃあもう一つ読ませていただきます。はい、ラジオネームラジオ好きのマイケル里猫さんからです。
1: はいはいはい、
0: ミートミーマジック、金曜の夜を楽しく聞いてますよ。
1: ありがとうございます。
0: 秋のおしゃれポイントはどこですか？
1: そうです、おしゃれの秋でもあるのか。
0: 確かにそうです ね。
1: 夏のね、暑さが落ち着いて、いろいろね、あの重ね着とかしても大丈夫な季節になったからね。
0: いいですね。
1: おしゃれポイント、
0: おしゃれポイント、え、今年はレオね、コートで着てみたいと思って。
1: コート、
0: ロングコート。
1: あー、かっこいい。
0: かっこよくない？大人って感じしない？
1: かっこいい。
0: ロングコートに、あんま想
1: 像できないかも。
0: 挑戦したい。ロングコートを着て、紅葉を見に行く。
1: 紅葉を見に行く。秋ですね。
0: やりたいなと。
1: 秋っすね。
0: はい、思っております。
1: なんだろう、おしゃれポイント？おしゃれな、疎いからな。
0: おしゃれポイント。
1: なんだろう。
0: なんだろうね。
1: あ、でも最近秋とか関係ないかもしれないんだけど、なんかあの服のジャンルで、森ガールっていうジャンルあるじゃないですか、にハマってて。
0: 流行ってますよね、森ガールもね。
1: なんか秋にも全然通用する可愛い感じなので、ちょっとそういう森ガールをちょっと探索してみたいなって思ってます。
0: ガーリーめな感じですね。
1: ガーリーめな感じです
0: かね。素敵。あ、でもレオね、チェックとかヒョウ柄とかも好きなの。
1: わかる、どっちも好き。歌も
0: ちょっとその辺挑戦していきたいなと思いますね。
1: チェックは秋合うよね。
0: ねえ、結構着てる人多いですね、チェック柄ね。皆さんのおしゃれポイントも教えてください。
1: 教えてください。
0: 秋といえばね、ファーはまだ早いかな
1: かな。秋のトレンドは何になるんだろうね。
0: なんだろうね。
1: なんか結構この夏はさ、ミントグリーンとかドット、
0: そうなんだ、
1: すごい流行った感じがして、若い女の子のトレンドだと何が来るのかなと思ってます。
0: ね、楽しみです ね。秋のポイント。あ、じゃあもう一個読んじゃおうかな。はい、あ、でもこれも気持ちを切り替えですね。じゃあ最後にちょっと長いんですけれども、もう一度読ませていただきます。はい、ラジオネーム転生してもタンマメだったけんさん。
1: はいはいはい、
0: レオちゃん、うたちゃん、レオうたと夏祭りデートがしたいの皆さんこんばんは。ちょっと見せていただきますね。お二人は夏満喫できましたか？僕はこの夏、野外での音楽フェスに行ってきました。お二人がもし音楽フェスを開催するとしたら、どんなアーティストさんやアイドルさんを呼びたいですか？だそうです。
1: 難しい。
0: レオはね、ファントムシーター。
1: ファントムシーターね、
0: はい、
1: いいね、
0: 呼びたい。
1: いや、私はもう、なんかほぼルナフェス、ルナシーのフェス、ルナフェスと全く同じ感じで行くみたいなって思ってます。
0: 好きですもんね。
1: 大好き、ロックバンド大好き。
0: 好きなアーティストさんたくさん呼んで、
1: 私はもうマストでディル・アン・グレイとシドと、あとシャズナと、 か、あと黒夢もちろん入れたい、マスト
0: 呼びたい
1: 呼びたいです
0: いいですね、たくさんのお便りありがとうございます。まだまだ募集しておりますのでお待ちしております、はい、ということで続いてに聴いていただく曲はレオでグローアップ。

0: Sharp, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta. On 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました。
2: はい、
1: はい、ということでここからはね、告知を、私たちからの告知をさせていただければなと思うんですけれども、
2: はい、
1: 歌ちゃん何かありますでしょうか。
2: 結構先なんですけれども、
1: はい、
2: 水戸を中心にね、うん、DJ とかイベンターで活躍されている朝倉さんの主催の火曜大全というイベントに、うん、11月1日日曜日に出演させていただきます。
1: はい、
2: 場所はひたちなかのストーミーマンデーさんで、はい、開演が、夜の5時になっています。
1: はい、
2: 入場料が1500円プラスドリンク代という感じですね。このイベントが2000年以前の楽曲限定 DJ はそんな感じらしくて、で私もね、昭和歌謡が好きで、なので昭和歌謡で攻めていこうかなと思いますね。カバーとかは誰を歌おうかなとか今考え中でございます。絶対楽しいイベントだと思うので、うん、ぜひぜひお待ちしております。
1: いいですね、ありがとうございます。
2: はい、
1: ではレオカの告知はですね、来週、もう来週にやってまいりました。
2: そうですね、
1: 9月23日水曜日にレオ生誕祭グローアップを開催させていただきます。
2: おめでとう。
1: ありがとう。水曜日と言いましてもね、祝日でございまして、うん、場所はですね、クラブソニック水戸さん、オープン12時半からとなっております。まだまだね、前売りチケットを販売中でございますので、気になった方はぜひレオの SNS から飛んでいただければなと思っております。4組の素敵な

0: ーティストさんも来ていただけるということで、はい、その中に歌ちゃんも、は
1: い、私も出演させていただきます。お祝いするぞするぞするぞ、
0: ぜひ来ていただければなと思います。はい、初めて来るよって方にもね、優しい、
1: うん、優しいイベントなんじゃないかなと思います
0: はい、思っておりますので、はい、怖がらずに来ていただければなと思います。はい、前売りチケットが3000円プラスワンドリンクとなっているんですけれども、はい、当日チケット3500円になっちゃうので、はい、気になってる方は前売りで来ていただければなと思っております。はい、はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ mmm762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。はい、ということで AM パレルミートミーマジック、ここまではレオと
1: 歌でした。
0: また来週。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: Lovers. Music Lovers. Music Lovers. 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
1: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。先週末ですね、水戸の街の中をですね飲み歩く素敵なイベント、水戸バーバルバール、皆さんね、マップを片手に随分歩いている方を私も目にしましたが、楽しんでいただけましたでしょうかね。こういったイベントでですね、またあなたのお気に入りのお店が見つかったり、年末ね、宴会でもしようかなっていうようなねお店を探したりとかですね、いろんな用途で使えましたね。水戸市役所周辺の駅南あたりからですね、水戸駅を挟んでですね、北口、そして伊調坂、南町、泉町、そして大工町、そして末広町と、ものすごい広い範囲でですね、飲み歩きというはしご酒、千鳥足、私もね、日曜日にですね、参加させてもらいましたけども、月曜日もうね、久しぶりのですね二日酔いちょっとやらかしましたけども、まあそんな中ですね、まあいろんな、お店に入って、お客様もですね、やっぱそのイベントを楽しんでいる方たちもいたりとか、ラジオ聞いてますよっていうね、なんか嬉しい声もあったりなんかしてですね、話題は水戸ホーリーホックの話題が随分多かったかなと

9月の16日水曜日、明日ですね、J リーグの移籍期間がクローズとなります。水戸鹿島、それぞれ 100% ではないものの両チームともに、戦えているなという感じがいたしますけれども、皆さんもスタジアムね行ってる方もいるんじゃないでしょうかね。水戸は先日ホーム初黒星を喫してしまいましたが、同点逆転のねチャンスも十分に作り出せておりました。惜しかったなという試合でございましたね。水戸宝力、右の馬瀬選手、左の大森選手、まあ、この2人の献身的なプレーはですね水戸の戦い方の象徴と言って良いのではないでしょうか。サイドの深いポジションからのチャンスメイク、これは大きな武器となっております。まあ、水戸もここのバックアップがねいるといいなと思っております。そして一方鹿島アントラーズは開幕からの失点の多さがですね課題となっておりますけれども、ノーノ選手、サイドバックですね抜けた穴ですね、この問題が、あるにもかかわらず開幕直前にですね安西選手の大怪我と2つ大きな問題を抱えている。まあ、これが鹿島のちょっと、失点の多さの原因の一つなのかなという感じがいたします。強力な攻撃力でなんとかつないできましたが、くしくも、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズの対決笠松でありましたね。あの試合によりまして鹿島が4対2で、負けるということがありましたが、まあ、これをショックだったのかアントラーズ3連敗を喫してしまいました。ちょっと元気がないところでありますけれども、まあ、もしかすると、今日ですね、ACLE アジアチャンピオンズリーグエリート、初戦がですねメルカリスタジアムでありますが、まあ、明日までの移籍期間というのがありますので、もしかするとですね鹿島ここ補強をしてくる可能性があります。まあ、予算もあるチームですからね。まあ、チームを上向きにさせるために、それぞれのチームの補強も注目でございます。そんな中水戸ホーリーホックはですね、マテウス・レイリア選手、右サイドの選手でしたが、大分トリニータへ完全移籍が先ほど発表されました。両チームから発表されました。とてもね真摯な、マテウス・レイリア選手でしたが、大分でもですね、活躍することは間違いないと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。それではオープニングナンバーはジャックス・ジョーンズでブリーズフューチャリングイナ・ロードセン。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 No Infantino 誤審。
1: ウィークリーワールドフットボール。
3: さあ、今週も小鹿くんお楽しみのインファンティーノのお話でございます。 No Infantino ということでですね、来年3月に予定されております FIFA 会長選挙、これをめぐりまして、現会長ジャンニ・インファンティーノへの支持を取りやめる国が、続々と声明を出し始まっております。フランスサッカー連盟はワールドカップ終了時点までは現会長インファンティーノを支持しておりましたが、9月10日の、フランスサッカー連盟の会合で再選への支持する条件を満たしていない、やはり先立っての会長主導のプロジェクト、ワールドカップの、ね、放映権を含む商業会社を設立し、その資本を外部投資家に開放することを問題としたわけでございますね。まあ、サッカーの未来にこれほど大きな影響を与えるプロジェクトは、十分な情報、綿密な協議、そして完全に透明な意思決定プロセスなしには検討もできないと、断固反対であるという主張をフランスサッカー連盟はしました。FIFA の統治体制はサッカーが象徴する基準を満たしておらず、認めることはできない

FIFA 会長による最近の取り組みがサッカーのイメージと結束を著しく損なっているものであると。これは UEFA、ね、ヨーロッパサッカー連盟と足並みを揃えたということとなったわけでございます。今後は FIFA のガバナンスについて抜本的な改革を要求するとしているわけでございます。さあ、毎月のようにですね、この FIFA、インファンティーノ会長問題、ごたごたごたごたがですね、全く収まる気配がございません。越川君どうですか、この会長についてはもうね、やめた方がいいと思うんですね。ね、バッテン出してくれましたね。というわけで越川君もインファンティーノへの支持を取りやめると、ね、支持していったわけではありませんけどもね。まあ何のこっちゃってことでしょうけども、まあこうやってね、やっぱ世界中のサッカーの頂点の方ですから、やはりそのまあフランスサッカー連盟が言ってる通りで、透明なね、透明性の高い、動きをしていただきたいということだと思うんですよね。まあその裏で何をするかわからないようなブラックボックスを作ること、これはまあ良くないなというふうに、まあ世界のね普通の人たちは考えますよね。まあいろんなことがまだ出てきそうでございますけれどもね、続報をまた皆さんお待ちください。2つ目、誤審、誤った審判でございます。先週末イングランドプレミアリーグ第4節注目のゲームでありましたマンチェスターダービーがオールドトラッフォードで行われました。オールドトラッフォードはマンチェスターユナイテッドのホームスタジアムでございます。試合は0対1でマンチェスターシティが勝利と。しかしこの決勝ゴールに問題があったと試合後発表されました。この試合、前半マンチェスターシティをですね、攻撃の中心選手でありますフィル・フォーデンがラフプレーで一発退場。マンチェスターシティは数的不利でずっと戦い続けておりましたが、それでも後半の15分、サイドバックのグバルディオールがですね、左サイドからクロスを上げるとオフサイドポジションにいたミッドフィルダーエンソ・フェルナンデスと、マンチェスターユナイテッドのディフェンダーリサンドロ・マルティネス、ここが競ったんですが、この攻防を経て、マンチェスターシティのエースストライカーでありますハーランドの元へボールが届き、それが、ゴールにつながったと、まあ、ゴールが生まれましたと。この場面でピッチ上の判定で当初オフサイドという、ジャッジでございましたが、 VAR が介入しまして、マンチェスターユナイテッドの、リサンドロ・マルティネス選手とこのマンチェスターシティのエンソ・フェルナンデス選手、このポジションの位置について、まあ普通に映像を私も見ましたけど、何も難しいジャッジではなくて、完全にオフサイドだったなと。要するに現場でジャッジをしていた副審の、オフサイドジャッジっていうのが一番正しかった。ところがですね、この VAR が介入しまして、このエンソ・フェルナンデス選手はプレーに関与していない、要するにボールにも触っていないしプレーに関与していないので、オフサイドポジションにはいましたが、これはオフサイドではありませんと VAR の、認定があったと。よってゴールが認められてしまったということです。まあもちろんこの時もですね、なんでよっていうことになりましたけども、まあもうジャッジは覆ることがなくですね、ゴールが認定されました。しかし試合の終わった後にですね、プロレフリーっていうですね、審判統括組織というのがありまして、まあ、プレミアリーグの審判を統括するところなんですが、声明を出しました。判定の誤りを認めると。これは VAR のジャッジが間違ってしまったということでございます。明らかにこのシーンでこのオフサイドポジションにいたフェルナンデスの動き、まあ、これがオフサイド

態度と、ね、認定普通にジャッジしていても分かったと、ね、映像で振り返ってもまあどう考えてもオフサイドポジションだったんですね。なのでなぜこれがなあのゴールになってしまったかっていうのはもう本当に申し訳ないと謝罪をしたわけでございます。試合が終わりましてですね、マンチェスターユナイテッドの監督、ゴールからほんの数ヤードの場所でボールに飛び込み触れそうな動きを見せてリサンドロが反応せざるを得なかったのに、関与していないと解釈されるのであれば審判たちがどのように試合を見ているのか不安になる。まあ本当そうですよね。まあどういうつもりでこれジャッジしてんのっていうことになりますからね。結局そのオフサイドというのは待ち伏せ禁止ルールでして、まあゴールキーパーの含めて1人目のところの間に1つねオフェンスの選手は入っていけないというルールになっております。要するにそこに待ち伏せをしていれば、まあ、キーパーの前で邪魔もできますし、ゴールに近づくプレーも、より可能になるということで、まあ、こういうオフサイドというサッカーのね、大事なルールのところよくね副審の方はよく見ていたと思いますよ。まあそのね難しいのは関与したのかしないのかみたいなそういう曖昧な表現のジャッジがあるので、まあこれをまあ肉眼で見れば明らかに関与していたと捉えるし、これがですね VAR のような映像だけで判断するとなると、それが本当にこのプレーに関与したかしてないかっていうジャッジはできにくいんじゃないかなと思うんですよね。まあこういった誤審が生まれてしまうというのもまあちょっとこの VAR の問題点でもあるかなというところではありますけども、まあこの誰が決定するかは主審でありますんで、まあまず VAR に確認する前にですね副審と主審でまず意思決定をして、まあその後その出てきた情報確認するところまでやるべきだったなと思うんですよ。オンフィールドレビューはされなかったので、要するに VAR 側のジャッジだけを一応採用したということになりますから、まあもうちょっとね、そういったところでは基本に立ち返ってレフリーの方もね、こういう大事な試合ですからダービーですからね、失敗のないようにやっていただきたいものでございます。今週はノーインファンティーノそして誤審2つお届けいたしました。ではここでケシャブラインドをお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾ごとく、このコーナーケスクッセ。今週のケスクッセはフリアン・アルバレス法、こちらを届けたいと思います。 FIFA の移籍規則改正になるかもしれない案件のことをなんともですけれども、フリアン・アルバレス法というものを取り上げます。クラブがですね、絶対に支払えないような巨額の契約解除金を設定し、選手の移籍を実質的に封じることを難しくするルール、まあ、これでございます。スペイン代表のフリアン・アルバレスがですね、所属のアトレチコ・マドリーからバルセロナへ移籍を望みました。まあ、ワールドカップが終わって、アトレチコ・マドリーでの、まあ、自分の処遇というかね、そこにいまいちこううまくいってないぞというところなんでしょう。しかしアトレチコ・マドリーにはですね、5億ユーロ、日本円にすると880億円という天文学的な契約解除金が設定されておりまして、まあ、バルセロナ側としましては到底無理な金額だということでございます。まあ、プロテクトに近いですよね。出しませんよっていう意思表示なんですよ。まあ、これに関しまして、まあ、チーム内でそういった状況なので、アトレチコもフリアン・アルバレスを、ね、メンバーから外しておりました。ベンチには入れてですね、何試合か途中出場したんですが、まあ、バルセロナに行きたいって公言してしまってる以上ですね、まあ、ファンサポーターからはですね、凄まじいブーイングが投げつけられましたね。まあ、仕方がないことかなとは思うんですけれども、まあ、なぜバルサに行きたかったかっていうところもあると思うんですけども、まあ、スペイン代表ね、バルセロナの選手がとても多くてですね、まあ、ワールドカップを優勝して、もうYou バルサ来ちゃいなよぐらいの感覚で、誘ったのかもしれませんね。まあ、ちょっとその辺は分かりませんけども、そんな中 FIFA がルール変更の方針を示しました。まあ、契約の残存期間、契約金額、クラブが実際に受けた損害、代替選手を獲得するための費用、これらを考慮して合理的かつ比較的理解しやすい金額

に設定してくださいよと。まあ難しいですよね。まあこの案件はですね、実はフランス代表のラッサナ・ディアラという選手、彼も同じような状況にありました。これはですね、監督と意見が対立してチームを離れたい、しかしチーム側は彼に対して、その違約金といいましょうか、契約解除金を、高額設定をしておりました。よってなかなか移籍が成立せず、時だけが経っていくということがあった。まあそれに対しての裁判を、ディアラの裁判がずっと行われていたんですね。ディアラとクラブで争われましたこの裁判では、 EU 司法裁判所が FIFA の移籍ルールが選手の持つ職業選択移動の自由、これを不当に制限するものであると、それを受けまして、FIFA もまあそういうことであれば移籍規則を改正しましょうということとなりました。このルールはですね、2027年の1月から施行されることとなりました。そんな中フリアン・アルバレス問題が、勃発した。まあ、それによりましてディアラ裁判の象徴的事例ということとなりまして、フリアン・アルバレス法と、名付けられてわけですね。一体ディアラはどこへ行ったのやらという感じでございますけどもね。はい。まあ巨額を設定し我がチームにいてもらいたいというチーム心理も、理解できますし、契約してもチーム事情でプレーできなくなってしまう選手の立場もわかる。まあ落としどころのある金額設定も FIFA が求めました。さということでございますね。まあそういうわけでこの移籍に関してこの契約解除金が高すぎるよっていうところ、まあチームとしても出したくないという意思表示でこの金額を出していると、まあいろんなことがありますので、まあなんともね難しいところではありますけれども、まあこのねフリアン・アルバレスをアトレチコ・マドリーが確保しておきたいっていうのは、まあチームにとって、有益な選手であるということが大きなことであってですね、まあそういったところも含めて、出したくないという意思表示がこの巨額設定というところにつながっているんではないかというふうに思います。それが一応1月から多少ね、緩和されるんではないかと、まあそういった情報でございました。今週のケスクスではフリアン・アルバレス法をお届けいたしました。ではここでブラックアイドピーズで I woke up。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: タカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
5: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
4: Special.
5: サッカーの面白さ。J リーグ界隈、水戸ホーリーホックのサッカーが話題になったり、鹿島アントラーズの失点の多さを探ったり、ワールドカップ落選メンバーの活躍に賞賛がやまずなど、サッカーにとってね、話題は尽きません。まあ、人がプレーするスポーツだからこそ面白いサッカーでございますけれども、今週はそんな独り言をお付き合い願いたいなと思います。まあ、まずサッカーね、まあ水戸ホーリーホックという、まあ、我々、地元のですね、プロクラブチーム水戸ホーリーホック、長年 J2 の、ね、番人とまで、上がることもなければ下がることもなかった水戸ホーリーホックが昨シーズンね、ついに J2 で優勝を果たしたわけですね。まあその優勝を果たし、そして続いて待っていたのは J1 と、ね、日本でのプロの、ね、J リーグ一番最高峰の、コンペティションでございます。 J1 でございますね。まあこの J1 リーグにですね、限られた予算規模でありながら、まあ独自の戦術アプローチ、そして、育成の水戸なんても言われながらもですね、育成組織が注目されている、これが水戸ホーリーホックでございます。まあどんなねサッカーをしているかと言いますと、まあもちろんその監督をはじめコーチ陣がですね、まあいろんな対戦相手にね、向けてさまざまなですね作戦を作っていくわけですね。まあその中に林正人コーチというですね、オランダで長くコーチをしていた方がですね、昨シーズン、森直樹監督の、ね、懐刀としてですね、横にいたわけですけれども、この林コーチなど、もう本当ねベンチ一丸となってですね、試合を運営していくと、運んでいくと、ね、これは面白いと思うんですよね。まあ、要するにカメレオン戦術なんていうふうにも言われたりなんかしますけれども、まあ、システムを基本ね、基本的なシステムはあるにしても、まあ、そのシステムを固定することなくですね、対戦相手の出方に応じてですね、リアルタイムで、戦術を変化させていくと、まあ、ゴールからの逆算の徹底、まあ、これも、まあ、大きな特徴と言えるわけですね。ゴールからの逆算っていうのは、もうどうやったら点が入るのっていうところ、まあ、そういったところを逆に崩していくと、ここをこうしてああしてということをですね、することができると。まあ、それが、まあ、ゴールからの逆算ということなのかもしれませんね。J1 昇格を果たしですね、そのチームは、やりきる、走りきる、勝ちきると。まあ、そういうですねスローガン、これを掲げてですね、森直樹元監督の泥臭いサッカーとコーチ陣との緻密な戦術眼の融合したサッカーが、優勝へと導かれたわけでございますね。まあ要するにこの森監督のサッカーに、さらに現監督であります木森監督のですね、求めるタフに 戦い抜くという、このね、さらに強くいくぞと、強度を上げていくぞと、スピードも上げていくぞと、J1 仕様にチューンナップして今に至る、ね、これはですね、この戦い抜くという姿勢がリーグ序盤11位に今つけておりますが、まあ順位でいくと J120 チーム中の11位、ちょうど真ん中ぐらいですね。まあ健闘していると言っていいんではないかなとね。先日アントラーズにね、4ゴールを決めた渡辺新選手がインタビューで答えておりましたが、まあこのチームは一人でもサボると、そこから崩れてやられてしまうと、まあそういうチームの脆さもありながらも集中して戦うことによって、J1 のどんなチーム相手にでもですね、恐れることなく戦っていますと、まあ、あの言葉とても気持ちがいいもんでございましたね。まあそういう中で、まあ予算がなくてもビッグクラブにこうやって戦って勝っていくと、これもまたねサッカーのねサプライズと言いましょうか、面白さと言いましょうかね、こういったところも、面白さの一つと言える、まあそういったところでございますね。リーグ戦7試合13失点、鹿島アントラーズでございます。これは大きな問題だというふうに、もう本当サッカー界隈、なんて言いましょう、サッカー解説者などなど、ジャーナリストなどなど、皆さん大きな問題として取り上げているわけでございますが、まあアントラーズはですね、まあとにかく強く、そしてゴールを多く決め、勝ち切ってですね、まあ優勝というところを常に目指すチームではありますので、まあアントラーズらしい超攻撃的な戦術、これを今鬼木監督がですね、再構築しているところなんだろうと思います。そんな中この13失点というところ、まあ先ほどもね序盤ちょっとお話ししましたが、まあ両サイドバックが変わるというですね、まあ今のサッカーの中で両サイドバックがねほぼ違う選手に変わるっていうのは、なかなかちょっとチームとしては戦術の大きな柱を失ったようなもんですから、まあたとえ同じそのレベルの選手が入ってきたとしても、昨シーズン優勝にねつながったコンビネーションであったりとか、チームの中のリズムであったりとか、まあ、そういったのを司るのもサイドの選手であったりしますので、まあ、こういったところのズレといいましょうか、まあ、チームの変革期といいましょうか、まあ、そういったところが、今のアントラーズの状態なのかもしれませんね。まあ、構造的に歪みが出て

来たりもしますので、まあそこの距離感といいましょうか、まあ試合をやってね整えていく以外にはないのかなとは思いますけれども、まあ今のサッカーっていうのは本当サイドバックのね存在っていうのは大きいですから、まあこの2人の穴を埋めるべく、もしかすると、今日明日でですね、サイドバックの補強が、あるのかもしれませんね。まあ王者アントラーズですから、まあそれなりの選手をそれなりの金額で迎え入れるんではないかなと思います。それに対抗できるのかできないのか、その元のチームもね、どんなチームなのかは分かりませんけども、まあ主にね多分左サイドバック欲しいんだろうなっていう感じがしますよね。ちょっと定まらない感じがしてますので、まあ、川崎フロンターレの、佐々木選手、まあ、この選手は、鬼木監督がずっとね川崎フロンターレ時代に左サイドで使っていた選手ですね。まあそして神戸のジエゴ選手、ブラジル人でありながら実に献身的なプレーもしますし、縦への推進力そしてシュート、あります。そして注目されるのは、水戸ホーリーオークの大森翔とかですね、まあ、こういったプレイヤーが、アントラーズ狙ってるんじゃないかというですね、まあ、これは噂ですけどね、まあ、どういうことになるのかちょっとよく分かりませんが、まあ、水戸なんかねこれ抜かれたら大変ですからね、ちょっと、遠慮してもらいたいなって思ったりはしております。まあ、鹿島もね、今日からまた ACL という新しいコンペティションもスタートしますんで、選手層っていうのをね厚くしていかなきゃいけないというふうになっております。まあ、どのコンペティションも優勝を狙っておりますから、まあ、アントラーズとしてはまあなりふり構わないところもあるのかなという感じはしますけども、うまくですね、補強の方はしていただきたいなというふうに思います。そして続きましてワールドカップ森保ジャパンを戦外となったプレイヤー、この注目されておりますね。まあ、ワールドカップに行けなかったメンバーいますけれども、まあ開幕直前で離脱した遠藤航、ね、まあ、遠藤選手の穴を誰が埋めるのかってなったらば町野選手が来ましたね。まあ、ボランチが外れたんでボランチを入れるのかなと思ったんで、まあ今日取り上げるこの2人ですけれども、どっちか入ってくるかなと思ったんですよ。まあ、1人はですね実績とチームバランスを考えたらこの男しかいなかったんではないかと思います。森田秀正、森田が選ばれて叱るべきだったんではないかと、ね、ワールドカップ終わってみればそう思いますけれども、フォワードいましたからね、頭数も揃っていたというふうに思うんですけれどもね。この森田ですけれども、 UEFA チャンピオンズリーグでもスポルティングリスボンで不動のボランチとして結果を出しておりました。要するに世界最高峰の大会でレギュラーとして、プレーをして、まあ、早々に結果も出していたと。日本のボランチ、ね、遠藤がもし何かあった時には森田だっていうふうにね、世界中が思ったんじゃないかなというふうに思いますね。しかも年齢も30を超えてですね、まあその油の乗ったという場所が経験も積んで、慌てることなく、もともとこの日本代表の、プレイヤーでしたから、まあ途中で入ってもですね全く遜色なくできるであろうと、まあこんな森田だったんですが、残念ながらね、監督の決断としては、選ばないということとなってしまいました。そして、スポルティングリスボンで契約は満了ということで、まあ心よくね、もう拍手でスタンディングオベーションで、スポルティングのファンたちに見送られまして、そして新シーズンはなんとイングランドプレミアリーグ、昇格したクラブですけれども、ハルシティというクラブですね、こちらに入団となりました。ヨーロッパの目の超えたスカウティングはですね正しい選択をしたんではないかなというふうに思いますけれども、そしてこの森田選手がコメントを残しております。自分は必ず這い上がってですね日本代表のあのポジションにまた戻ると宣言しております。闘志は全く衰えておりませんね。素晴らしいですね。そしてもう一人、佐野皓大、 NEC ナイメヘンでの大活躍によりました。

0: てこのオフオランダのチャンピオンチーム PSV アイントホーフェンへ完全移籍となりました。代表で少々マンネリ化していた中盤へ加わるんではないかと私も期待しておりましたが、仙外と、お兄さんであります佐野海舟選手との共演ワールドカップ見たかったんですけどもね。現在インサイドハーフに、ポジション自分の居場所をしっかりつかみ取りました。素晴らしいプレーを続けておりましてゴールも決めております。この PSV アイントホーフェンはですねチャンピオンズリーグも出場しておりまして、まだまだですね彼は22歳、大きな夢見せてくれるんじゃないかなと、次のワールドカップへ向けてのね中心選手の一人となることは、予想できるんではないかなと思います。まあ怪我でいけなかった南野選手、三笘選手まもなくピッチに戻ってくると思います。キャプテンの遠藤航代表はもういいと言っておりましたが、まあこのオフに移籍してもよかったかなというふうにも思いますね。リバプールではチャンピオンズリーグのリストからも外されておりまして完全に2軍扱いでございます。スペインでもイタリアでもですね遠藤航らしいプレーは、重宝されたんではないかなと想像しております。まあ、サッカーの面白さはですね試合はもちろんですけれどもチーム事情であったり監督の手腕であったりプレイヤーと監督の相性であったり話題はもう常にね満載でございます。ここに移籍や選手の思いそしてお金が絡んでくるというねサッカーっていうのは本当にですね話題の尽きないスポーツでございます。これがフットボールでございます。今夜もいっぱいいっちゃうわなっていう感じでございますね。今週はサッカーの面白さ取り上げさせていただきました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいからみんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい。あとあとそれと。
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
6: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っている。トヨタカローラ新茨城です。
7: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。ACLE、カシマントラズ対ニューキャッスルジェッツ今夜でございますね。メルカリスタジアムにて7時キックオフ。現在3連敗しておりますが、まあ、ここでしっかり勝ってですねリズムを取り戻していきたいところでございます。2026-27明治安田 J1 リーグは第8節9月の19日土曜日川崎フロンターレ対鹿島アントラーズはユーバンス轟スタジアム by 富士通夕方6時キックオフ。9月の19日土曜日横浜 F マリノス対水戸ホーリーホック、日産スタジアムにて夜7時半キックオフ。イングランドプレミアリーグブレントフォード対チェルシー、スパーズ対アストンビラ、ブライトン対アーセナル、エバートン対イプスウィッチ、ニューキャッスル対ハルシティ、ノッツェ対コベントリー、ボーマース対リバプール、リーズ対クリスタルパレス、マンチェスターシティはサンダーランド、フルハム対マンチェスターユナイテッドとなっております。イタリアセリエ A モンツァ対サッスオロ、ボローニャ対トリノ、ウディネーゼ対カリエ、ローマ対インテル、ベネツィア対ラツィオ、フィオレンティーナ対ナポリ、フロジノーネ対コモ、パルマ対ジェノア、ユベントス対アタランタ、ミランはレッチェと対戦。注目ゲームフランクフルト対フライブルグ、日本人対決ですね。そしてモナコランス、南野がそろそろ復活しそうな予感、 そしてリオン対レンヌ。リオン中村敬斗選手、ついにリオンに加入いたしましたね。とてもなんか私も思いやるチームなんでね、リオン応援したいと思います。トゥールーズ対ルアーブル、シントトロイデン対ウェステロー、アトレチコマドリー対レアルマドリーのマドリッドダービー、そしてバレンシア対レアルソシエダ、こちらも日本人対決、久保と佐藤龍之介、どんな試合になるのか楽しみでございます。移籍市場がですね、明日クローズとなります。今日ですね、マテウス・レイリア選手、移籍ということで、ちょっと私もね、気に入った選手の一人でございましたので、ちょっと寂しいですけれども、移籍先でね、しっかりと活躍して、いただきたいなというふうに思っております。エンディングナンバーでございますが、カリードのハンドレット、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。Everybody wants a favor, everybody needs me.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ラジオスターオーディションセカンドシーズンロックンロールパラディス、エリザベス8ボーカル宮歌です。もう9月も中旬ですよ。まあ夏の楽しいお祝いではどこのラジオ番組でも募集してると思うので、夏の悲しい思い出募集しましょうね。私の夏の悲しい思い出はですね、幼稚園の時のお泊まり会で、今思っても悲しい。続きは曲の後で。

敵の動物の暗い

ていただきましたのは我々エリザベス8のアインシュタインの果実、現在テレビ東京系列もやもやサマーズ2のエンディングになっております。エリザベス8あるいはベス8で検索をかけてみてください。エリザベス8メンバー5人中2人が余命

告を受けても一度も活動休止をしていない今年結成20周年のロックバンド、そのエリザベス8のボーカル宮優太でございます。今夜もよろしく。

0: 悲しい思い出、ぜひねポストしてください。みんな楽しい思い出は募集してるでしょ多分ね、この時期ね、夏の楽しい思い出というとまあね、いろいろ、まあ、バーベキューとかやった方もいるんじゃないかと思うんですけど、私たちはマンドマンでバーベキュー結構やったし、今年もね、参加したんですけど、改めて思うと夏にやるバーベキューってなんかちょっと拷問チックじゃないですか。めちゃめちゃ暑い中で火を焚いてなんか汗だくで肉を食うっていうなんかすごいイベントだなってね、改めてこうね、あの客観視するとそういうふうに思います。さあ、私の夏の悲しい思い出なんですけれども、もうだいぶ昔のことです。幼稚園生の時の話なんですけども、鮮明に覚えてます。幼稚園の時にですね、お泊まり会があったんですよ。教室でみんなでこうお布団敷いて寝るみたいな、そういうイベントですね。今はやんないのかな、やんないかもしれないですね。で、まあその泊まって夜のお楽しみみたいな感じで、肝試しがあったんですよ。これも結構ね、その当時ならではですよね。今多分やんないですね。
1: なんか危なそう、
0: 危なそうだから、でまあ生徒というか幼稚園生、こうちびっ子同士が2人で、ペアになって手をつないで電気を消した教室に入っていって、子供用のビニールプールってあるじゃないですか、空気入れて使うやつ、あれにこう水が張ってあって、お祭りで売ってる水風船っていうんですかね、こうカラフルなやつで輪ゴムがついてて、指にはめてこうボンボンボンって遊ぶやつですね、
1: はいはい、
0: そう、あれがこう浮いてるので、それを1人ずつ1個ずつ取ってくるというミッションです。お化けが出るとかじゃないんですよ。ただ暗いとこに行って、それを取ってくるという、そういう肝試しですね、幼稚園生なんで。でも記憶の中でね、すっごい暗かったんですよ。ほんと真っ暗という感じだったんですけども、まあ、そこにこう入っていってキャーキャー言いながらね、水風船を取ってくるんですけども、本当に見えないから、こう 手に当たったものをこう取るという感じで戻ってきて、電気のあるところにキャーってこう戻ってきたんですけど、私の取ってきた水風船、なんか黒い水風船だったんですよ。みんなピンクとか黄色とか水色とか、みんなカラフルな、いわゆるその水風船なのに、なんか私だけなんかすっごい地味な、なんか黒い水風船だったんですよ。なんかね、その時に幼稚園生でもなんかなんとか自分の心を納得させようとするんですよね、不思議なもんで、で私もカラフルな可愛い色のが良かったって、泣いても仕方ないよなとか、お泊まり会っていう楽しい日だし、まあ、友達はカラフルな水風船でね、もうすごい楽しんで遊んでるし、私がなんか空気を壊しちゃいけないよなとか、いろんなことをぐるぐるぐるぐるってこう考えて納得させようとするんですよ。
1: なんか大人な幼稚園児ですね、
0: 子供ながらに。で、いいんだいいんだいいんだ、だって肝試しなんだから、まあお祭りならそれはね、カラフルなピンクとか黄色とか水色の風船がいいかもしんないけど、肝試しなもの、黒いのぴったりじゃん、怖くてって、なんか納得させようとしてる自分がいたんですよ。そしたらまあそれをね、こう表情が出てたのかな、幼稚園の先生がね、あれ、そんな色あった、他の色のが良かったかなって、可愛い色に変えるって言ってくれたんですよ。でもその時に先生に対して心の中でね、いや今納得させてるから話しかけないでよと、また私4歳ぐらいだけど今納得させてるからって思ってですね、先生に、うん、いいのこれ、もう肝試しって怖いやつでしょ、だからもう黒でもうちょうどいいの、もうすごいぴったりなのって言ったんですよ。かわいそう、4歳の私かわいそう本当はピンクのが良かったっていう、その夏になるとですね、その自分を初めて納得させた日っていうのを思い出すんですよね。かわいそうで、私結構ね、その子供の頃の初めて何々した日、初めてその感情がこういうふうに動いた日っていうのをすごいね、鮮明に覚えてるんですよね。これね、いろいろ話したいんだけど、次回が最終回なんですよね。
1: あっという間、
0: あっという間。いや、それでは、いつも通り行きましょうか。次のコーナーは悪夢にモーションダンス。

0: 普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあると噂のミワミナティカードで読み取っていきます。今夜はですね、手書きライフというバンドのちえみちゃんの悪夢です。意地でもバンド名をわたあめむにゃむにゃに改名するって言い張ってる謎の夢、キャーかわいい、わたあめむにゃむにゃかわいい、
1: かわいい
0: ね。手書きライフも若干ちょっとね、わたあめむにゃむにゃなんかいいかもしれない。わたあめむにゃむにゃかわいいな。なんか女子高生のバンドとかにわたあめむにゃむにゃつけてほしいですよね。
1: あ、
0: こんばんは、わたあめむにゃむにゃですって言ったらなんかめっちゃかわいいな。これじゃあミヤミヤティーカードで読み取っていきます。これだ。もっとゆるくいきたい、シリアスな現実からエスケープしたいという心の現れなんだそうです。そうなのかな。もうわたあめむにゃむにゃってちえみちゃんから送られてきた時にかわいいって言っちゃいましたね。それではこんな夢を見た、手書きライフの曲を聴いていただきたいと思います。手書きライフでダストトレイル。

0: 聞いていただきましたのは手書きライフでダストトレイルでした。手書きライフとはですね、すごい若い時に出会って20代かな、もう私はもう尖り狂ってたので、その頃は本当話とかも全然しなくて、で手書きライフがずっとバンドやってるのは知ってたんですけども、まあ、向こうも覚えてないだろうなくらいの感じで、あまり共演することもねなかったんですよね。でも私がまあ5年前に乳がんになった時に治療費に充てるためにこう T シャツを出したんですよ、うちのグッズで。でまあその売り上げを病院に使うよというね、そういうのを出したんですけど、そしたらですね、手書きのボーカルのちえみちゃんが買ってくれたらしいんですよ。でも買いましたよみたいなことも言わず、すっごい後になって再会して共演した時に買ってくれたっていうのを聞いて、もう私半泣きですよ。あんなに尖り狂ってたのに本当にありがとうって言ってね、もう本当に感動しましたね。まあ、音源もあのめちゃめちゃかっこいいんですけど、ライブすごいんですよ。ライブ本当すごい。なのでね、ぜひ見に行っていただきたいです。手書きライフ、ちょっとスペルが、確認して、これで検索をかけるとヒットしやすいというので、説明します。手書きは、小文字、英語で小文字手書きで、ライフは大文字でライフですね。 TEGAKI までが、小文字、 LIFE が大文字、これで検索をかけてください。今ので合ってるかな、 なんか英語がちょっと不安になるな。
1: 多分きっとい
0: や、まあ手書きライフでもね出ると思います。手書きライフライブとかでも多分出ると思うので、ぜひチェックしてみてください。それでは、今週のフェイバリットソング参りましょう。これは早速聴いていただきたいと思います。はい、ザ・ゴッドライクコードで花歌。

0: 聞いていただきましたのはザ・ゴッドライフコードで鼻歌でした。いや本当に古い付き合いですね。もうめちゃめちゃ古い本当に。でもううちがね動員ゼロの時とかもう余裕であるんですよ、あったんですよ。もう誰もいない、一人もいない。もうその時にもうそのゴッドライフコード、まあ、ゴライコーって言われてるんですけど、ゴライコーのベースのもう山ちゃんにもう連絡してね、山ちゃんうち今日動員ゼロだからもう渋谷の近くにいるんだったら来てって言って、あじゃあもうちょっと近くいるから行きますわって言って来てくれて、もう動員ゼロ、もうフロア誰もいないところでゴライコーのメンバーが一人でコーラ飲みながらライブ見てくれてるっていうのがね結構あったんですよね。
1: 一回じゃなく
0: 一回じゃなく結構あった。でボーカルの、瀬沼くん、まあ、よっちんと呼んでますけども、よっちんともねよく地べたに座ってお酒飲んでね、終電逃してみんなでよっちん家に行って、よっちんになんか鍋とかね食べさせてもらって、でもなんか帰りたくなっちゃってみんなでよっちん寝たから帰ろうって言って鍵もね閉めずに帰っちゃうみたいなことがね結構ありました。
1: 自由
0: でも楽しかったです本当に。今もねよく会いますけども、そんなゴライコの、鼻歌、これねもうね各種、栄養ドリンク、ビールの企業の方たちね、この曲をね使うなら今ですよ。本当に聞いてあのね使ってほしい CM に、これ当時から言ってるんですけど使ってください。本当にそれをねこのラジオを聞いたのがきっかけで CM とか決まったらめっちゃ嬉しいなと個人的に思いまして、これだけは本当に言いたい。栄養ドリンク、ビールの企業の方よろしくお願いします。はい、そして、12月、2日に新宿マーブルで結成8周年のアマンをやるそうです。8周年ってなってるけど名前が一回変わってるんでね、8周年ということでやってるみたいです。ザ・ゴッドライフコード鼻歌よろしくお願いします。はい、それでは、今週のまとめのコーナーに参りたいと思います。エリザベス8ですね、シゲララパラデュースというアルバムを出したんですけれども、初めは会場限定だったのが、9月2日に全国発売となりまして、タワレコさんとかに置いてもらってます。ありがとうございます。もう本当に買っていただきたいので、もう私もこっそり行って自分でも買おうかなと思っているんですが、みんなが買ってくれると、おなんかエリザベス8結構危険じゃねと思ってもらえるので、ぜひね現物を買っていただきたいんですけど、結構このガツガツの営業みたいなものを私結構してまして、
1: ガツガツの営業、
0: ガツガツの営業、一番初めのファーストアルバム「ハチミツ議論」というアルバムが、全国発売になる前に1店舗限定で発売したんですね。だからその1店舗でめちゃめちゃ売り上げたいということで、もう1日いました店に。
1: 終日、
0: うん、1日いて、もうオープンオーラスでいて、でずっとそのね立っていて、お店の中うろうろして、で結構ねバーッと展開してもらったんですよ。棚に並べて置いてくださっていて、でまあお客さんがちょっと見るじゃないですか、なんかどういうバンドなのかなみたいな感じで、そしたらそのお客さんのところにバッと行ってね、これ気になりますこの CD みたいに話しかけて、なんだこいつってなるじゃないですか。でこれ
1: びっくり
0: ジャケット見てください、これ私なんですよって言うと、何ですかみたいないや私ってもう今日発売日だから来てるんですよって、気になるならもう買いましょう買いましょうってそういう感じで、宣伝しながら一日いてですね、
1: すごいガツガツの営業、
0: ガツガツ、もうし今思うとね営業妨害だろ逆にって思うんですけど、まあ、当時はね、まあ、すごい昔ですから許されていたんですけど、いや分かんない、許されてなかったかも、店員さんはもうやめてほしいなってそう思ってたかもしんない。
1: いやいやいやいや、
0: でその日はですね、なんと浜崎あゆみさん、ね、もう歌姫ですよ、うちらの
1: 大人気
0: 大人気、もううちらのカリスマですよね、うちらの世代で言うとね、その浜崎あゆみさんのベストアルバムの発売日だったんですよね。なんでお客さんがね結構みんなあゆの CD を買いに来ていたんですが、この私のガツガツの宣伝でその店舗のその日の売り上げナンバーワン アユではなくエリザベス8だったんですよ。本当に
1: アユを上回れるんですか。
0: 上回ったんです。
1: そんなどんだけガツガツに。
0: もうガツガツですよ。もう何だったら
1: アユを、
0: そう、浜崎あゆみさんのアルバム持ってる人にも、いや今日あゆのアルバム発売日ですよねみたいな感じで話しかけて、うちも発売日なんですよって言うと、えみたいになるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: いやバンドマンね、この CD ほらこれ私なんですよって、いや顔写真をジャケットにしとくといいなってその時思ったけど、
1: はあ、
0: 買ってくださいよって、1000円とかなんか安かったんですよねその時も。だからまあいいかな、本人もいるんじゃみたいな感じで買ってくれて、なんかその場でサイン入れたりとかしてたんで、抜いたんですよね。
1: すごすぎる。1日の
0: 1日のその日の売り上げが、
1: アユを上回って、
0: 超えた。
1: すごい。すごすぎる。
0: 結構私そのガツガツの力技ですごい人を抜いてるってことがあるんですよ。まあ今回そのねお話ししたのは愛を抜きましたけど、私ブログアメブロをやってまして、はいはい、ガツガツ更新しているんですけども、それねすごいランキング時あった、人気ランキングで、はい、私の上が健直子さんで、私の下が藤原紀香さんって時あったんですよ。すごくないですか。
1: めっちゃすごい。
0: あゆ抜きの紀香抜きですよ。
1: 信じられない。
0: すごいでしょ。でも
1: すごすぎる。
0: ブログをもうめちゃめちゃ書くんですよ。
1: でその更新頻度が高いってことですか。
0: そうそうそうそう。
1: ああ、
0: もう書いてることは、紀香さんとかはこの素敵なお差し入れいただきましたみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: こんなのおもたせに素敵ですとか、このブランドのそうバッグとかをこれ買いましたみたいなね感じなんですけども、私はもう本当にコンビニでこれ食べたとか、はい、ね、もう打ち上げこうだったみたいなノリなんですけど、
1: それで、ノリか越え、
0: ノリか越え、
1: むちゃくちゃすごいですって。
0: 更新頻度が本当に異常なんですよ。
1: ね、毎日とかってことですか。
0: もう毎日どころじゃないですね、まあ、最近はちょっと忙しいので1日2本とか3本ですけど、その当時ランキングの本当上位にいた時、その J-POP、J-ROCK 部門で1位とかの時は1日の5本とか6本とかもっと7本とか10本ぐらい上げてる時もありました。
1: 1日10本。
0: そうですよ。
1: そんな作家じゃないですか。
0: いやもうそれプラス別のブログもやってますからね。
1: うん、その別名義の、
0: 別名義のというか別のプラットフォームって言うんですかね。
1: ああ、
0: 別のブログもやってて、この人何してんだろうっていう感じ
1: いや、当時ちなみにあの、生成 AI とかはない時代ですよね。
0: いや、ないです、ないです。
1: 全部その自分の脳で、
0: はいはい、
1: もう自分で考えて書いたやつ、
0: はい、
1: お10本、
0: はい、もう文章と、文章とその音楽に関してはもう AI とかは一切絶対使わないっていう風に決めてますから、もう自分でもひたすら書いてて、でもランキングにも入るために1位を取るぞっていうためにこうタッチペンでこう書くんですけど、軽症になるんですよ。で最終的に手が動かなくなったので、タッチペンを手に握った形でガムテープにぐるぐる巻きにして、この手首ごとこの書くっていう動かなくしても

0: ヒューマなのみたいな感じでやってました。そうやって勝ち取った、アメーバアメブロアメブロ宮ユタで検索するとですね出てくるので、ぜひ見てほしいです。
1: あのよくブラック企業で、営業の電話をかけ続けるためにあの、受話器を手首にぐるぐる巻きにするっていう、セルフ
0: もうセルフセルフセルフ更新セルフブログ更新セルフブラック企業
1: 多分
0: 寝ないですよ。だから本当に
1: 寝ずに書いてたんですか。
0: もう寝ないですね。ブログめっちゃ更新してる時は本当寝ないです。もう
1: 1
0: 日3時間とか
1: なんかもうあの全部あのガツガツ営業といい1日10本更新といい、
0: はい、
1: ちょっと信じられない話がいっぱい出てきてびっくりしてます、はい、
0: でも来週最終回なんですよね。
1: あっという間、
0: 残念ですよね。
1: 寂しい。
0: はい、そんなわけでですねエリザベス8ライブもたくさんやっております。10月4日日曜日は新大久保シェルでエリザベス8ヒルワンマンです。夜はちょっとね出かけらんないよという方とか夜予定入ってるよという方もいらっしゃるかと思うんですが昼なら来れるだろうということで、12時半オープン13時スタートチケット3000円配信もありますチケット2000円。ぜひねあの俺ライブ来てほしいなと思います。とにかく受付に来て、ベス8見に来たラジオですこう言ってもらえれば、大丈夫です。いやー本当に最終回ですよ。
1: 早かったですね、
0: こういうのね、泣いたりとかすると感動的じゃないですか、ね、でも私こういうのね泣かないんですよねただ泣き真似はできるんですけど多分最終回映像入るでしょ。
1: 映像、まあ、そうですね、YouTube で多分配信するんじゃないかな。
0: なんで今ちょっと泣いときますね。
1: いやいやいや今
0: 本当に、来週本当最終回で本当に皆さんに支えられて本当に夢のラジオをやらせていただいてごめんなさいちょっとまたごめんなさい、本当にありがとうございましたね。本当来週聞いてくださいねマジで
1: 切り替え
0: ガチでねよろしくお願いします。ガチでお願いします
1: ぜひとも。
0: はい、そんなわけで最後はエリザベス8の曲でお別れしてるんですが今回はこの曲でお別れしたいと思います。お相手はエリザベス8宮ユタでした。エリザベス8でタイムマシン。

エリの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオを通してリスナーの皆さんと世の中の出来事を話しながら、挑戦や学びを一緒に分かち合いたいという思いで放送しています。最初は難読単語やあまり使われなくなった慣用句や熟語の紹介をしていきたいと思います。この秋の時期、慣用句がたくさんあるので紹介をさせていただきたいと思います。最初は天高く馬こゆる秋。意味は空が澄み渡って高く感じられ、馬が食欲を増してたくましく育つような快適で実り豊かな秋の季節を称える言葉です。この時期まさに使われる言葉ですね。もともとは中国の方の言葉で、当時は秋になり馬が肥えてたくましくなると、北方の騎馬民族が収穫を奪いに襲撃してくるぞという戦乱の言葉だったらしいんですが、日本に伝わってからは悲壮な意味が消え、単に気候が良く食べ物が美味しい最高の季節という意味で広く使われるようになりました。私がこの言葉を知ったきっかけは確か漫画だったんですよ。有名な漫画ではなく、確かネットで拾ってきたものだったんですけど、なんかすごい語感が良かったのでめちゃくちゃ覚えています。秋は本当に慣用句が多いみたいで、漫画でもいろいろ取り入れられてますよね。中でもよく言われるのは女心と秋の空。意味は秋の天気が変わりやすいように、女性の気持ちは移り気で変わりやすいことの例えらしいです。今でこそ女性の恋愛感情や気分の移り変わりに対して使われる言葉ですが、もともとは男心と秋の空という歴史があったそうです。江戸時代の言葉遊びや和歌では男心と秋の空が一般的だったらしく、男性の浮気心や女性に対する気持ちが変わりやすいことを、変わりやすい秋の天気に例えて皮肉ったものだったらしいですが、近代以降に女心へ変化したらしいんです。面白いですよね。明治時代以降、小説や流行歌などをきっかけに女心と言い換えられることが増えたそうです。現代でも女心が主流ですよね。まあこういう話を聞くと、本当に秋って慣用句が多いのなんでだろうと思いまして、調べてみたら、秋は気候の変化が激しく、しかも収穫という大きなイベントがあること、そしてそういう風情を愛する日本人の感性から慣用句が多いらしいんです。漫画でも秋になると慣用句が引っ張り出されてきたりと、いやー日本人っていいなーと思う瞬間ではありますね。すごく面白いので、もともとの意味を知るとより漫画にも、そしてバラエティにものめり込めると思います。ここから

時期だと多分たくさん言われ始めると思うので、もっといろいろな慣用句を調べてみるのもいいかと思います。そんな中で今回紹介する曲は、私が母から勧めてもらった曲なんです。母の時代ではすごく流行った世界的な曲らしいのですが、今でこそ TikTok で再ブームを巻き起こしている曲です。どうぞ。

0: ゆうべ、ノーバディ、いかがだったでしょうか。こちらの曲、母から勧めてもらって私もよく聴く曲なんです。今 K-POP ブームですが、元の発信はこのワンダーガールズさんたちだったらしいんですよ。 TikTok でもいろいろ曲が流れてきますね。そこで最新のトレンドとは。このコーナーではトレンドに疎い私が日々アンテナを張って過ごし、面白いものやどうなんだろうっていう話を皆さんと、そしてここからはのびーさんに助けてもらいながらお話ししていきます。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: なんと、
0: はい、
1: 次回が生放送ですよ。エリさん、
0: そうなんです。すごく緊張していて、今から何を話せばいいのだろうと、ね、
1: そうですよ、
0: そわそわしているんですよ。美和さんとも多分直接は久しぶりですね。
1: もうあれじゃないですか、次回終わった後は朝まで飲むスタイルじゃないですか、ね、
0: そうですねお疲れ様会を しなければ、
1: ね、計画しておかないと、
0: うん、美和さん飲むのかな。
1: 多分その場にはいてくれると思いますよ。
0: うん、
1: ただこの辺ねお店がないんです。
0: あ、そうなんですか、はい。でもランチの時は結構
1: ランチはあります。
0: 繁盛してますよね。
1: 夜はね早いんですこの辺だから。
0: そうなんですね。
1: それこそ赤坂とか四ツ谷とかに出ないとお店がない。
0: あら、渋谷とか。
1: あ、渋谷もいいですよね。みんなの便利なところにしましょう。はい、すいません、話の腰を折ってしまいました。
0: いえそれこそ渋谷で最近私サーティワンのアイスを食べたんですよ。
1: はい、
0: めちゃくちゃ美味しくて、
1: はい、
0: まあ、最近といっても8月なので8月限定のものを食べたんですよ、
1: うん、
0: それがなんかピカチュウとのコラボでボルテッカっていう名前のアイスだったんですけど、
1: はい、
0: 私サーティワンではポッピングシャワーが一番好きなんですよ、
1: うんうん、
0: あのパチパチした感じをこうなんか柑橘系でまとめられてて、
1: はい、
0: 美味しいアイスでした。
1: なんかね、独特のこの軽さと酸味も甘みも全部あって美味しいみたいな、
0: うん、そうなんです、
1: ね、
0: めちゃくちゃ美味しいんですけど、でも私の中ではポッピングシャワーが一番かなと。
1: が一番好きですか。
0: そうなんですよ、
1: サーティワンの中で。
0: そうです。で最近なんか SNS で見たポッピングスターっていうケーキがあるんですよ。
1: ポッピングスター
0: 、はい、8月8日パチパチの日に合わせて発売された、
1: うん、
0: 上から下までポッピングシャワーの魅力を詰め込んだケーキになっているんですよ。
1: 熱いぜ、はい、
0: すごいですよね、
1: うん、
0: でもめちゃくちゃ流行りすぎて、
1: うん、
0: 全く買えないっていうので話題になってました。
1: そうなんでしょうねそうなるだろうな。
0: しかも、
1: はい、
0: なんだろう、数量限定なのでこの放送がやってる時に売ってるか売ってないか、
1: 確かに
0: 9月末までギリやってるかみたいな噂ではあるんですけれども、
1: はい、
0: 何分本当になんか
1: 大人気なんですね。
0: 大人気らしい。

0: すごいな。
1: でも美味しそうだし、すごい可愛いんですよね。
0: うん、
1: ポッピングシャワー
0: 見てみたい。ポッピングスター
1: 、はい、
0: はいはい、
1: なんか星の形がポッピングシャワーの形で、真ん中にあのパチパチしたチョコレートがこう詰まってるんですよ。
0: 本当に？
1: はい。
0: 美味しそう。
1: なんか蓋みたいな大きいチョコレート外すといっぱいもりって出てくるらしいんですけど。
0: すごいな。
1: それがもう贅沢すぎて。
0: 本当だ。チョコプレートで蓋がしてあるんだ。
1: そうなんです。すごく美味しそうで。
0: もうこれこそ本当に仕掛けがちゃんと入ってる。
1: いやこれは流行るだろうと思いました。
0: おいくら万円するんですかこれは。だって
1: あでも意外、うん、4000
0: 円ぐらいから
1: しいですね。
0: は
1: まあなんかパッと見ケーキってほど大きくないらしいんですけど、
0: うん、
1: でもいいですよね。しかもアイスなんで多分そんな大きくなくてもいい。
0: しかもパチパチキャンディーが2倍入ってるらしいですよ。
1: らしいですね、うん、それがもう
0: ポッピングシャワーが
1: 素敵すぎて、私一時期、はい、本当なんて言うんだろう、子供の頃の話なんですけど、
0: はい、
1: スポンジケーキがあんまり好きでない時期がありまして、
0: はい、
1: その誕生日にお母さんにわざわざ31のアイスのアイスケーキを頼んでたことがあって、
0: うんうん、これはいいですよね。
1: 本当にこれを思い出しましたね。
0: ポッピングシャワーパチキャンマックス。
1: そうなんです。めちゃくちゃ面白いなと思いなが
0: ら。パチパチのキャンディーがマックス入ってるんです
1: か。マックス入ってる。もう口中大暴れって感じなんですけど。
0: もうさ、前回からもこう 何なのかわからない言葉がたくさんありますね。パチキャンマックスって言われててわかんないもんこれ。
1: やっぱほらショートなんで短く
0: 確かに
1: あの伝えて。
0: パチキャンとは
1: なんとなく分かってしまうのが悔しいところではありますけれども。
0: ポッピングシャワーを知ってればね。
1: はい、もうパチキャンマックス、まるで駄菓子の名前かのような。
0: いや本当に本当ですよ。
1: すっごい美味しそうですけれども、すっごい面白そうな、
0: ね、
1: ノビーさんは何が一番好きですか？31だと。
0: うわー難しいな。でも僕多分シャーベット系なんですよね。
1: あ
0: なんかオレンジのシャーベットみたいなのありますね。そうそうそうそう、ああいうのが多分好きで。
1: リンゴとか。
0: リンゴもありましたっけ？
1: うん、あります確か。
0: そうそう
1: そう、すごい美味しいですよね。なんかもったりしたアイスの中でこう唯一こうさっぱり食べれるというか。
0: 全部のアイスクリームの中で何が一番好きですか？
1: はい、全部だったら
0: 世の中に存在するアイスクリームの中で。
1: ああでも思い出込みで饅頭アイス、うん、
0: 雪見大福ですか？
1: いや違います。
0: 饅頭アイスって
1: 何？知らないですか？
0: 饅頭アイス、
1: あの普通に棒アイスなんですけど、
0: はい、
1: 中に小豆が入って周りがなんかバニラっぽいミルクのやつで。
0: アイス饅頭知らない。
1: それがすごい濃厚なミルクに中のあんこみたいな、すごい美味しいんですよ。
0: 丸永製菓のアイス饅頭、
1: はい、
0: 知らない。
1: これゆっくり食べるのが好きで、なんか昔から好きだった、たまに食べたくなるようなアイスですね。
0: 九州名物なんですと。
1: え、そうなんですか、うん、
0: でも1962年発売のロングセラー。
1: はい、これ美味しいです。
0: いや、うまいでしょうね。
1: はい、
0: でも初めて見たかも。
1: 本当ですか？でも確かにあんまり納得してもらえない、
0: うん、
1: おばあちゃんが買ってきてくれたのがきっかけだったはずなんですけど。
0: はいはい、あんまり見ないですね。
1: そうですよね。でも好きなんですよ。あんこが好きというか、それが好きというか。
0: へえ。
1: 全然あのポッピングシャワーと対極にあるようなアイス、
0: ね、
1: 出てきたんですけど、
0: みんながあの年齢層高めな感じの
1: 本当ですよね、
0: うん、
1: いや本当あれも食べたいこれも食べたいってなるんですけれども、やっぱあのトレンドには追いついていかないとって思いつつも追いつけないんですよ、食べたいものが多すぎて。
0: あーなるほど。
1: 今みたいにアイスの話になったら昔のものもこう掘り返してきちゃいますし、
0: うんうん、
1: ということで しっかり調べて、最近あのこれが流行るだろうっていうのがあるらしいんですよ。
0: ほう。
1: それがなんかマーラーちゃんっていう。
0: マーラーちゃん、これはアイスではないですね。
1: はい、でも棒です。
0: 棒
1: なんか串に刺さったもの、
0: はい、
1: マーラータンではなく、
0: はい、
1: マーラーちゃんのちゃんが串らしいんです。
0: あ、串という漢字をちゃんと読むんですね。
1: はい、
0: はいはい、
1: 韓国マーラーちゃんっていうらしいんですけど、もともとは中国の四川料理マーラーの味わいをベースに、
0: はい、
1: 韓国の Z 世代の間で大ブームになった、
0: はい、
1: 新感覚の串歩きグルメらしいです。
0: 串歩きグルメ
1: なんか韓国では
0: 、はい、
1: タンフールっていうあのフルーツ飴があのトレンドになったところから、こう食べ歩きがメインになるようなものが流行ってるらしくって、
0: なるほど、
1: その延長線上で、
0: はい、
1: もともと韓国

0: って多分おでんがあるんですよ。
1: 韓国おでんね。
0: そうです、
1: はいはい、
0: 串物のさつま揚げとかのを辛くして食べるみたいなのがあるんですよ、はい、それがめちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、まあ多分新大久保でも結構売ってたりするんですよ、
1: はい、
0: それの延長線上にあるのが今のマーラーちゃんらしいですね。
1: 美味しいんでしょうね
0: 多分
1: 食べたことないですか。
0: まだないですね、
1: はいはい、
0: なんか牛や豚、エビ、野菜を、
1: はい、
0: なんか串に刺して、その場で揚げてくださるらしいんですよ、
1: はい、
0: 具材とかはショーケースから選んで、それこそマーラータンみたいにこうあの選べるらしくって、
1: うん、
0: で縦型のカップにまとめて釘を刺して片手で歩きながら食べられるように工夫されてるらしいです。いいじゃないですか。すごい美味しそうですよね。
1: 辛いんですか。でもじゃあ
0: 多分辛いと思います。
1: マーラーですもんね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ホアジャオのしびれと唐辛子の辛さみたいな、
1: はあ、いい。
0: マーラータンとの違いはスープで春雨や野菜を煮込むマーラータンと違って、はい、揚げ物の串料理になる。
1: うーん、
0: すごく美味しそうな。下北沢でオープンしたのが日本初上陸の専門店があるらしいですけど。
1: へえ、面白い。
0: 面白いですよね、
1: うん、
0: 辛いもの大好きなのでぜひとも食べてみたいですね。
1: 辛いもの好きなんですもんね、
0: はい、
1: そうだそうだ。
0: もうポッピングシャワーがもう過ぎて行ってしまったので、マーラーちゃんで取り返していきたいかなと。
1: そうですね。でマーラーちゃんとポッピングシャワーでなんかお腹壊しそうな組み合わせですけど。
0: 確かに口の中がすごい小さなことになりそうな。
1: そうですよ。
0: 辛いものはお好きですか。
1: 辛いもの好きですね僕。
0: おお、
1: はい、結構食べます。
0: そうなんですね、うん、辛いものいいですよね。
1: なんかそれこそマーラータンもこんなに流行り始める前はよく行ってたんですよ。
0: あ、そうなんですか。で
1: もだんだんもう女性しかいなくなってきて店内に。
0: なるほど。
1: おっさん一人で入りにくいっす。
0: あららら、はい、流行りの弊害が、
1: うん、
0: でもあれですか、セルフで具材をこう選んだりとかする方のマーラータン、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。
1: それこそ10年以上前行ってましたよ。
0: あ、そうだったんですか、うん、
1: あったんです。勤務先の近くにあったんです。当時はサラリーマンだったので。
0: 先取りしてますね。
1: そう、あって、でも結構流行ってたんですけど、今みたいに高くなかった気がするな。もうちょっと安かった気がするな。
0: なんかタピオカとかもそうですけども、大昔に一回流行って再ブームしたのってなんか高くなってます、
1: はい、急にねなんかでね、100g で1000円とか2000円とかするんでしょ、
0: う
1: ん、
0: すごいですよね。
1: すごいぞと思って。
0: なんだっけ、ヨーグルトアイスとかも最近
1: 最
0: 近じゃないかもしれない、ちょっと前ではあるんですけれども、
1: はいはい、
0: ヨーグルトアイスってなんか一時期だいぶ前流行ってたような気もするんですけれども、はいはい、なんかコンビニアイスとかでプチ流行りしたみたいなイメージだったのが、今専門店でそれこそマーラータンみたいにこうフルーツとか、
1: はいはい、
0: グラノラみたいなやつとかを自分で選んで、
1: うん、
0: 一緒に食べるみたいなのがあるんですけど、
1: うん、
0: もうあれも まあまあな値段するんで
1: ね。なんか何でしたっけ、うん、コールドストーンアイスクリームみたいなのあったじゃないですか。
0: ありますね。
1: 目の前で作ってくれるみたいな、
0: はい、
1: ああいうのも、まあ、今はあんまり見なくなりましたけどね。
0: ああそうですね。
1: 歌いながら作ってくれるやつ、
0: ありましたね。ハワイアンなイメージの。
1: なんとなくね、そうそう。
0: アイス作
1: って1回か2回食べましたけど、高っって思って食べましたけど。
0: いや、高いですよね、あれも。
1: そう。いや、だから本当に工夫ですね。
0: 工夫ですね。
1: 短期で回収しないとあれ。
0: 発信力があるものってやっぱりもう爆発的に流行るんで、多少高くても多分すごい売れるんでしょうね。
1: まあそうですね。だからその時のやっぱり勢いでバッと売っちゃうみたいなのが。あると思いますけどね。
0: トレンドという名のなんて言うんだろう。そうそうそう。私のもう一つのポッドキャストで配信しているぼっち飯。
1: ぼっち飯。
0: でめちゃくちゃ喋ってますね。
1: あ、じゃあエリのぼっち飯動画公開
0: ですね。はい。で調べていただけると、
1: はい、
0: 紅茶専門店の詳しいお話すごくしてます。
1: リスナーさん増えてきました？ぼっち飯の方は。
0: あ、でも結構増えて。来たというお話を伺いましたね。
1: 消えてきたというお話を伺いました誰から聞いたの？
0: そのポッドキャストのそういうのをこう
1: やってくれてる人がいます。
0: やってくれてる方がいらっしゃって、はいはい、マネジメントしてくださる方がいらっしゃって、はいはい、その方からは結構、はい、知名度も増えてきましたってお話を伺いまして、
1: いいですね、
0: それはすごいありがたかったですね。
1: ただ
0: 私そういうのを管理するのが全くできないやり方がわからなくてちょっとお任せしてしまっているんですけれども、
1: はい、そんな感じだったんですね。
0: そうなんですよ。食べ物の話本当大好きで、
1: ね、熱を持って
0: 全然本当に

0: 一人で永遠喋ってるので、
1: うん、すごいですよね。そこまでの熱がちゃんとあるっていうのがね。
0: そうですか。
1: 素晴らしいと思いますね。
0: いや本当、
1: 熱量がないと何事も
0: そうですよね、
1: できないんで。
0: もうやりたいこととか、うん、どんどんどんどん皆さんのも聞いてみたいですね。
1: ぜひ皆さん、
0: ぜひとも食べ物の話だったら大歓迎なので、
1: ぼっち飯同好会
0: はい、
1: がっつりと、皆さんでね、聞いていただいて感想をお寄せいただければと思いますよ。
0: ありがたいです、それはすごく。
1: はい、
0: ぜひとも聞いてみたいなと思います。X でハッシュタグラジオスター2、カタカナで、ラジオスター2は半角の数字で2で、私自身にはアットマークにさかな315でコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最近のチャレンジ、このコーナーでは私の些細なチャレンジや私の周りでいろいろやってみたいことがあるっていう人の話を聞いてみたり、リスナーの皆さんとやりたいこと、やっていることを話していくコーナーです。最近私の友達からこういうのがあるんだけど食べに行かないと言われたんですけれども、それが無限パンケーキ&ホイップ食べ放題。
1: もう聞いただけで重い
0: ご存知ですか？
1: 知らないですけど想像はできます。
0: 8月27日から9月の30日まで期間限定で、
1: は
0: い、しかも全国対象39店舗で開催されている、
1: はい、
0: ビュッフェ料金に追加料金なしで利用可能な、なんかお得なパンケーキ食べ放題があるらしいんですよ、
1: はい、
0: 調べてみると東京だったらララポートとかイオンモールとか、うん、でやっていることが多いみたいですね。
1: なるほど。これはどういう、だからランチとかお食事を注文したら全部ついてくるってことですか？
0: いや、なんかこうそういうコース、対象コースがあるらしいんですよ、
1: はい、
0: でそれを頼んで、
1: うん、
0: パンケーキをもうひたすら注文できる、
1: ね、ひたすら注文できる
0: ホイップとかをこう、うん、セルフでこうつけたりとかができるらしくって、
1: はい、
0: それがもうすごいんですよ。めちゃくちゃ美味しそうで。
1: どこのお店ですか？
0: これがどこのお店だろうと調べたんですけれども、はい、なんて言うんだろう、こうイベントみたいな感じで毎年開催されてるみたいで、大元が調べながらあんまり分からず。
1: 無限パンケーキ、はい、ホイップ食べ放題。
0: でも調べるとすぐ出てきます。
1: はいはい、出ますね。9月30日まで。
0: そうです。
1: ニラックス株式会社。
0: あ、そうです。ニラックスビュッフェ各店みたいに書いてますね。
1: ニラックスってどこだ？
0: それが私も分からず。
1: へー、あ、でもいろいろ、あ、へー、ザ・ビュッフェ。
0: そうです。
1: という名前のチェーンなんですね、これは。だから。
0: らしいですね。チェーン店で、それこそ商業施設の中にあることが多いみたいなので、まあ家族でも利用しやすいような、
1: ちょっと郊外の、たくさんね人が住んでそうなところにある、うんうんうん、
0: あるらしいんですよ。だからこそちょっと私の生活圏外なので。
1: そうですね、
0: 遠いねって話だからどうしようかなみたいな喋ってますね。
1: 若干の、うん、そうですね、
0: うん、
1: 遠さがありますけど。
0: でもパンケーキの多分食べ放題っていろんなところでやってるんですよね、
1: はい、
0: 期間限定なところもありますけれども、
1: うん、
0: それこそ自由が丘でも990円でなんか食べ放題みたいなのが確かありましたね。
1: あ、
0: そのクリームつけたりとか。
1: なるほどね。
0: それもそういうのもこう派生して調べていたらいろいろあるみたいで。
1: いやすごいな。でももう僕こんな食べらんないな。
0: まあ、食べ放題って私ぼっち飯好きですけど、はい、食べ放題はちょっと一人で行けないですね、まだ。
1: なんかね、
0: はい、
1: 荷物の管理とか難しそうですしね。
0: そうです、そうです。うん、それにああいうのってちょっとレジャー感あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでなんかみんなで楽しみたい欲は結構強いですね。
1: 持ってきてくれるならいいんですけどね
0: そうですね。
1: そう、
0: ちょっとお高めのビュッフェみたいな感じになりますけど、
1: いわゆるオーダービュッフェみたいな。
0: そうそう、それこそ焼肉とか焼肉ライクとかは、はいはい、
1: ライクとかね、あと中華料理屋さんとかでもたまにありますけど。
0: そうですよね、うん、ああいうのはこう行きやすくはありますけれども、そんな中でなんかめちゃくちゃ面白そうなのがわんこそば。
1: はい、
0: ご存知ですか？
1: わんこそばはトライしたいと思っております。
0: あ、そうですよね。私もやってみたいなと思いつつ、これはさすがに一人で行けないと思ってて。
1: 東京にもあるんでしょ？
0: あるんですよ、
1: ね、
0: 東京のそれこそ東京スタイルのわんこそばみたいなのが2020

0: 2年に誕生した時から結構流行ってて、
1: はい、
0: あの寿司みたいに回転レーンなんですよ、わんこそばが、
1: はいはい、あ、新宿にある。
0: そうなんです。これ結構なんかテレビでも特集されていたらしく、大食いファイターがこぞっていくところ。
1: お高いんでしょ。
0: いやー、確か
1: まあ2,000〜3,000円。
0: そうなんですよ。まあまあ
1: まあまあまあまあ、
0: ちょっと高めのランチみたいになる。
1: 確かに
0: ディナーかな。
1: へえ、
0: になるのでどうなんだろうって感じですけど、まあ元って取れるのかなこれ。
1: 取れないでしょうね。
0: え、そうですよね。
1: うん、多分まああのエンタメなんでしょうね。
0: うん、
1: 食べ放題3,800円、結構するな。
0: まあまあするんですよこれが、
1: はいはい、
0: ただトッピングとかがすごい豊富で、トッピングもなんかレーンの中に流れてくるらしいんですよ、
1: うん、あ、そうなん、それも食べ放題なんだ、
0: はい、そうなんです。
1: へえ、
0: それでしかもそのレーンの中にはもう大盛りのわんこそばが1個入ってるみたいな、なんか
1: なるほど、
0: そういうレジャー感、お楽しみ感があったりとかして。
1: はあ、いやーちょっとおじさんなんでもうないかな。
0: ないですか。パンケーキよりは食べやすいんじゃないですか。
1: パンケーキよりは食べやすいですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: パンケーキって多分あの私でもあの気合を入れていかないと多分お腹の中に詰められないですけれども。
1: そばは大好きなんですが。
0: おお、私も大好きです。
1: 大盛りのそばっていうだけでも飽きてくるんですね。普通の大盛りのそば、
0: あの
1: ざるそば頼むだけで。
0: そうですね、はい、なんか無限にありそうな気しますよね、大盛りのざるそばって1個頼むと。
1: 最初美味しいんですけど、やっぱり腹いっぱいになってくるとだんだん味がのぺーっとしてるじゃないですか。
0: そうなんです
1: ね、同じ味なんで。
0: だから私わさびは途中まで入れないです。
1: あ、そういう味変のね。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: 味変のためのわさびと生姜。
1: わかるな。
0: まあ、ちょっと飽きてきたらあのめちゃくちゃ七味かけたりとか、
1: うん、ちょっと天ぷらとか取っといてね。
0: そうです、そうです、
1: 味変すればいいと思うんですが。
0: それで
1: なかなか ね、
0: なめことかとろろとか、はいはい、そういうのがを揃ってるので味飽きせずに食べれるとは書いてるんですけれども、ベースそばなんでどうなんだろうと思うんです
1: けど、そば自体が淡白ですからね。
0: そうなんですよね。
1: だいぶね、はい、
0: これ食べてる人見るのはすごい楽しいんですよね。
1: 楽しいと思います。
0: YouTuber さんとかすごいこう挑戦しているらしいので。
1: そう、僕はあのちょっとダイエットしようと食べる量を減らそうと思った時に大食いの YouTuber さんのを見ると腹いっぱいになるんですよ。
0: え、本当にそうですよね。満足感しますよね、
1: そう、食べることに対してちょっと俺はできんなって思って自分もお腹いっぱいになってくる
0: んだ。まさかの。
1: そっちか。
0: 満足感じゃなかった。
1: そうそうそう、俺にはできんと思ってなっちゃいますけどね。
0: なるほど。皆さんの食べ放題、一押しの食べ放題があったら私も
1: 教えていただきたい。
0: 教えていただきたいですね。
1: はい、
0: いやもう本当今いろんなもの流行ってますからね、
1: うん、もうご飯食べ放題で十分ですけどね。
0: 米も多分あると思います
1: ね。今ちょっと安くなりましたからね、
0: うん、
1: お米が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ぜひとも皆さんの行ってみてよかったっていう食べ放題も教えていただきたいです。
1: 教えてください。
0: 皆さん の行ってみてよかったみたいなのお話をぜひとも聞きたいので X で募集しています。ハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナで、2は半角の数字で2でお願いします。私自身にはアットマークにさかな315でコメントいただければ私も見ますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そろそろお別れのお時間です。このラジオでは皆さんと一緒にやってみたいことだけでなく、やりたいことを増やしていくためにいろいろなお話をさせていただきました。今までの放送でやってみたいことが増えた、知りたいことがたくさんあったなどいただけたらすごく嬉しいです。皆さんの感想をお待ちしております。ハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナで、2は半角の数字2で、私自身にはアットマークにさかな315で募集しております。お相手はエリでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない

0: そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palamun. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった。ラウンジミッドナイト。ここか。
6: Casual but luxury.Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 開店の時間です。 Feel Free to Jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は9月18日です。恒例となりました番組冒頭の僕のおすすめの飲食店ご紹介コーナー、なんかコーナー名つけた方がそろそろいいかもしれないですね。今回、今夜ご紹介するものはですね、居酒屋さんなんですよ。もうね、昭和の居酒屋さんっていう感じです。で昼間ランチもやっていて、でこうランチやってるお店って結構こう2時とか3時でランチが終わって、でその後ディナータイムが5時とか6時にね、再開するっていうお店が多いんですけども、投資営業やってます。その辺もねありがたいんですよね。で場所はですね、水戸市役所のちょっと南側、中央になるのかな、住所はお食事処天翔さんというねお店です。天下の天ね、天っていう字ね、に勝負の勝、勝ち負けの勝ち、この天翔さんね、あの僕お気に入りはあの生姜焼き定食なんですけども、他にもねいろんな食事があります。でランチだけじゃなくて、夜も一回行ってみたいなって思えるお店です。残念ながらまだ夜は一度も行ったことがないんですけども、こう何でしょう、おつまみメニューめちゃくちゃ安いですし、いろんな種類があるんで、これは楽しいぞって思えるお店です。結構ね、市役所の方とか近隣の会社勤めの方とかが利用されてるのかな。あのガールトークっていうね、ライブなんかもやってるライブレストランのすぐ隣になりますね。ぜひ行ってみてください。すごくね、あ、昭和感漂う、あのもちろん BGM は演歌です。さあさて今夜の曲なんですが、今夜はですね、ちょっと久しぶりですかね、イギリスロンドン出身女性アーティストです。1983年5月生まれですね、現在43歳、ザラ・マクファーレンという方です。このザラ・マクファーレンの2011年10月秋頃ですよねに、リリースされたアルバムなんですが、 Until Tomorrow というアルバムがありまして、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。すごくねいい感じです。まあ毎回僕紹介するのいい感じしか言ってないんですけど、ザラのすごく声もいいですし、後半はねもちろん寝ていただける内容になってます。ということで早速聞いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。ザラ・マクファーレン、

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょう。先週末ですね、第14戦サンマリノグランプリ、正式にはサンマリノリミニ&リビエラグランプリが行われました。ミサノワールドサーキットシモンチェリ、マルコシモンチェリっていうね、サーキットですね。今週はその結果チェックしていきましょう。まずこの時間帯はですね、元3クラス軽量級クラスの結果お伝えしていきましょう。見事優勝を飾ったのは今シーズン絶好調ですね、ゼッケン28番マキシモ・キレスです。スペイン人ライダー、このマキシモ・キレス予選は実は振るわなかったんですよ。ただレース運びはすごく上手でしたね。後半追い上げてきて見事優勝をかっさらってったっていうね感じでした。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダーです。このアルマンサも、スペイン人ライダーですね。ギリギリまでね、上位走ってたんですけどね、やっぱまあ元3クラスのある意味面白さでもあるんですけども、ほんと最後のチェッカーフラッグを誰が受けるかっていうところまでギリギリまで結構バトルしてることが多いんですよ。まあ、順位のね入れ替わりが激しいクラスなので、まあ、そういう意味ではすごく見

答えがあるんですけどね、見事ダビド・アルマンサが2位ということですね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン51番ブライアン・ウリアルテです。ウリアルテも今シーズン、ね、急に成長してきたライダーだなっていう感じなんですが、スペイン人ライダーですね、見事今回のこのサンマリノグランプリでも表彰台を獲得というところですね。ただ今シーズンもうね、少しずつ残りが少なくなってきている中でキレスが頭一つ年間チャンピオンシップランキングでも飛び抜けているのでこのままいっちゃうのかなという感じもしますしね、まあ、そうは言ってもまだまだ、チャンスが可能性はねゼロではないなというところではあるんですが、順当にいけば年間チャンピオンキレスなのかなというところですね。そして4位入賞したのがゼッケン18番マテオ・ベルテッレという、ここに来てようやくイタリア人ライダー。そして5位入賞したのがゼッケン73番バレンティン・ペローネというライダーです。このペローネはアルゼンチン人ライダーで、このクラス日本勢ですよ。13位入賞したのがゼッケン6番山中隆生です。ギリギリでしたけどね、なんとかポイント獲得というところですね。そしてもう一人の日本人ライダーゼッケン32番三谷善は、このサンマリノグランプリが復帰戦、怪我から復帰して2戦目ですね。今回のレースでは22位という結果になりました。もうちょっとね、頑張ってもらいたいなっていうところではあるんですけど、まあ怪我から復帰してまだ2戦目ですからね、今週末次のねレースがありますんで、さらに上位目指してもらいたいなというところですね。お届けするのはマーメイドン。

さあ続いては元2クラス中量級クラスのサンマリノグランプリの結果チェックしていきましょう。見事このクラス優勝を飾ったのは今シーズン順当ですね、調子いいですよね、ゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスです。ゴンザレスはスペイン人ライダーですね。そしてなので、年間チャンピオンシップランキングで見てもゴンザレスが今トップなんですね。ただ元2クラスは元3ほどではなくて2位との差が50ポイントないんですよ。なので割とね、混戦ちゃ混戦なクラスですね。そして2位表彰台を獲得したのが久しぶりの表彰台ですね、ゼッケン95番コリン・ベイヤーです。レッドブル KTM アジョというチームですね。このベイヤーはオランダ人ライダーですね。で3位表彰台を獲得したのがゼッケン7番バリー・バルタスというライダーです。バルタスはベルギー人ライダーということでね、このクラスはやはりスペイン勢だけじゃなくて他の国のねライダーも、実力あるぞというところが結果に出たなという感じですね。そして、4位入賞したのがイヴァン・オルトラというライダーです。オルトラはスペイン人ライダーで、5位に入賞したのも久しぶりベテラン勢ですね、このクラスゼッケン14番トニー・アルボリーノです。アルボリーノはイタリア人ライダーで、6位にゼッケン28番、来シーズンからモト GP にステップアップすることがもう発表されてます、イサン・ゲバラというライダーです。ゲバラはスペイン人ライダーということですね。でこのクラスもう日本人ライダー日本人ライダー2名参戦しているんですが、残念ながらですねゼッケン71番の佐々木歩なんですが、おそらくマシントラブルだったんですね。スターティンググリッド用意ドンのタイミングにグリッドに並べなかった、何らかの原因でエンジンがストップしてしまって、で結果そのまま決勝レース参戦することができずという、いやこれ本人非常に悔しいパターンですよね。予選もねそこまでこうすごく絶好調だったかっていうとそうではないんですけども、ただねここ数戦少しずつ上位に上がってこれていたので、本人は悔しいでしょうねきっとね。そしてもう一人の日本人ライダーですね、ゼッケン72番ふるさと太陽なんですが、ふるさと太陽はこのサンマリノグランプリ結果は17位という結果でした。惜しい、あと2つあと2人抜ければポイント獲得、15位まではねポイントがもらえるので、いやもうちょいっていうところまで、でもねこう徐々に成長してきたなというところはあるので期待したいと思います今後にね。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もザラ・マクファーレンアルバムアントゥー・ツモローからお届けします。お届けしたのはチアロスクール。続いてお届けするのは Captured Part 3。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Hollalone.
2: さあ、続いては元 GP クラスですね、プレミアクラスなんですが、土曜日に行われたねスプリントレースの結果をお伝えしていこうと思うんですが、その前にですね、先週の放送の中で僕、小倉愛選手、日本人ライダー、このサンマリノグランプリから復帰できそうだっていうねお話ししたと思うんです。それただその番組の収録の時点ではそのような状況、もしかしたら放送のタイミングのね土曜日の夜にはどうなってるかっていうお話チラッとしたと思うんですけど、やはりですよ、やはりちょっと予測はしてたんですけどね、結局このサンマリノグランプリ、小倉愛選手はドクターストップかかってしまって2戦連続の欠場となってしまったんです。まあまあもうね、日本グランプリももう間近に控えてますからね、ここで無理してっていうところはもちろんありますけどね。ただなんかこう、その親指骨折して手術をした、その手術痕というかね、 SNS なんかで写真が上がってたんですよ。それ見るとまあ痛々しい感じなんですが、ただ本人曰く、まあ、だいぶ良くなってると。だからサンマリノグランプリも、まあ、頑張れば走れたっぽいんですよね、本人的には。ただまあドクターストップ、ドクターの方から OK が出なかったっていうことと、大事を取ってっていうねところがあったみたいですね。で、次戦オーストリアグランプリ、今週末ですね、このオーストリアグランプリからいよいよ復帰ができるんじゃないかという、今日時点ではね、今日のタイミングでは OK が出るんじゃないかということは言われてますね。期待したいです。さあ、そして、スプリントレースの結果なんですが、いや今シーズン本当にここに来て強さ見せてますね。見事優勝を飾ったのがゼッケン90

マルク・マルケスです。で、予選トップボールポジションを取ったのはマルコ・ベッツェッキだったんですが、残念ながらマルクに抜かれてしまって、スタートダッシュで抜かれたんですよ。で、結果その後抜くことができずに、だんだん徐々にね、こう差を開けられてしまって、マルコ・ベッツェッキは2位表彰台という結果になりました。そして3位表彰台を飾ったのは、マルコのチームメイトですね、ゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。アプリリア勢、今シーズン本当アプリリア勢好調は好調なんですけどね。ただマルコも悔しがってましたね。そして4位表彰台を獲得したのが、あ、表彰台じゃない、4位入賞したのがゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオです。 VR46 ドゥカティのサテライトですね。で、5位入賞したのがゼッケン73番アレックス・マルケス、マルケスの弟ですね、弟マルケスという結果でした。ね、日本人ライダー小倉選手がこう参戦できなかったっていうだけでね、個人的にはすごくモチベがもうだだ下がりだったんですけど、まあただやはりね、見応えありました。すごいね、スプリントレースは激しいバトルもあるので、そういう意味ではすごく楽しめたんですけどもね。曲をお届けした後、決勝レースの結果チェックしていきましょう。2曲続けてお届けします。まずお届けするのはアルバムのタイトルナンバー Until Tomorrow。

さあ続いては MotoGP クラスの決勝レースの結果ですね、チェックしていきましょう。いやもうね、小倉選手が出れなかったっていうのは相当ね、僕的にはショックだったんですけども、前日のねスプリントレースでポールポジションだったにもかかわらず、スタート直後マルク・マルケスに抜かれてしまったマルコ・ベッツェッキ、決勝レースではものすごいスタートダッシュを決めたんですよ。でマルクを抑えてホールショットも決めて快調に飛ばして、ちょっとずつこうマルクをね離す勢いだったんですけども、その後転倒、もうつるんと滑ってしまいましたね。ということでマルコ・ベッツェッキは決勝レースはノーポイント、決勝リタイアという結果になってしまいました。で見事優勝したのはゼッケン93番マルク・マルケスです。前線アラゴンに続いてスプリント決勝ダブルウィンというね、連続ですよ。いや強いですね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン73番アレックス・マルケスです。兄弟ウィンですよ、ワンツーですよ、すごいなというねライターですよね本当に。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン37番ペドロ・アコスタです。 KTM ですね。今シーズン本当に KTM はマシンのトラブルがね相次いでいて、いまだにちょっと不安定な状態らしいんですけども、それでも本当よく頑張ってるなという走りを見せてますアコスタ。来シーズンからはね違うチームに行っちゃいますけども、いやー見事なね表彰台獲得でした。そして4位に入賞したのがゼッケン54番フェルミン・アルデゲルです。グレシーニレーシングアレックス・マルケスのチームメイトですね。そして5位、ここにですねゼッケン89番ホルヘ・マルティンアプリリアのファクトリーライダー入りました。で今回このレースの結果を受けて年間のチャンピオンシップランキングもマルクとホルヘが同ポイント、同じポイントになったんですけども、直近のレースでどっちが上だったかで同ポイントの場合は上下分かれるんですけども、マルクが優勝でホルヘ・マルティンが5位という結果だったんで、年間のランキングもマルクが1位、ホルヘが同率2位ということに入れ替わっちゃいました。まあ、ただね同じポイントですから今後のレースによってはまだまだ分からないですし、4番手までは50ポイント以内ぐらいに入ってるんですよ。で小倉選手もまだ60ポイント程度の差なので、まだまだ小倉もチャンピオンシップランキング上位に上がってくるチャンスはあるということですね。次戦今週末第15戦オーストリアグランプリ、明日明後日開催されます。でいよいよ小倉選手復帰戦ですから、まあ無理しないでほしいというのはあるんですけども、ね、やっぱりねこう年間のランキングのことを考えるとちょっと頑張ってほしいなというところですね。そしてその後はいよいよ日本グランプリも待ってますからね。小倉選手の

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight. Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
1: FM パルルラウンチミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはザラ・マクファーレン、2011年10月リリースのアルバム Until Tomorrow から Feed the Spirit、 Blossom Tree、 Mama Dawn、 Chiaro Scuro、Captured Part 3, Until Tomorrow, More Than Mine, Desire, Waking Sleep 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンチミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: モナイトランジ
1: お疲れちゃ
0: ん、お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイトランジのオーナーの茜澤ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、北本さんはですね、先週お休みでしたけれどもね、はいはいはい、舞台があったということで、はい、
0: だから声がねちょっと枯れ気味になってます。
1: そうですよね、はい、あの9月18日だったんですけれども、はい、もう本当にいろいろとあの告知もしていただいてるんですけれども、あの28日、
0: はいはい、
1: もうあとね10日も切っちゃったということで、私の茜澤ゆめるデビュー20周年記念ということで、あの新曲のレコ発ディナーライブでもあるんですけれども、
0: はいはいはい、
1: ね、作曲とコーラスで参加していただいている中西恵三さんがスペシャルゲストということ
0: 贅沢
1: だったん、それだけでも贅沢なのにもかかわらず、うん、ね、9月に入りまして、
0: はい、
1: どうぞこのままの大ヒットでおなじみの丸山恵子さんに出ていただくことになったという。
0: やばいですね、この回やばいですね。
1: すごいですよね、うん、ね、そして秘蔵っ子の穴水さんも出てくれますし、あとソムリエ&シンガーの野田美希子さんもね出ていただけるということで、
0: おお、いいですね。
1: もうすごい私のね、
0: 盛りだくさんじゃないですか。
1: 大好きな、うん、もうすごいリスペクトアーティストの方々が出ていただけることに なりまして、
0: じゃあ予約入れてる方はね楽しみにして待っていてくださいね、
1: はい、うん、もしまだ予約入れてないという方は、はいはいはい、うん、僕に来ていただきたいんですけれども、うん、ね、司会もちょっともう
0: シークレットですね、
1: うん、発表されてると思いますけれど、これ事前にあの収録してますので、
0: おうおうおう、
1: すごい方に依頼してるんですけれども、
0: おうおう、
1: はい、
0: なるほど、楽しみにして待ちましょう。それは
1: ぜひ来ていただきたいです、うん、
0: はい、
1: もう遠方からこの夢モナリスナーのあきこさんも来てくれますし、うん、
0: はいはいはい、
1: ね、中西恵三さんファンの方もいらしていただけるということで、
0: う
1: ん、ぜひお楽しみにということで、
0: はい、楽しみにして待ちましょう、
1: はい、で実は今夜はですね、うん、あのこの後すぐご来店のお客様、
0: はいはい、
1: 中西恵三さんがもう直前で大変ですねという激励に急遽ご来店いただけるということです。
0: おお、待ちましょう待ちましょう、
1: はい、
0: うん、
1: そしてそして、
0: はい、
1: あの高子さんの美味しいもの探しの方では、
0: はい、
1: ちょっと私にインタビューをこの回はしてくれるということで、はい、
0: 逆
1: レアな回となっております。
0: いいですね。
1: そして、うん、あの先週先々週とあのゲスト出演していただきました、はい、音楽評論家富澤一世さんの、うん、あの貴重なトークシーンから番外編として今日はお送りしたいと思いますので、
0: ろろろ、
1: はい、
0: 今日も盛りだくさんってことですか。
1: そうですね、はい、そして後半は、うんうん、締めは歌おうさんトリオ星垣隊の皆さんです。お、
0: 最後は元気に行くってことですね。
1: はい、そうです。
0: 楽しみにして待ちましょう。
1: じゃあ本当にリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞茜澤ゆめる、作曲&コーラス中西恵三、茜澤ゆめるでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは中西恵三さん作曲&コーラス、そして私赤根ザイメル作詞のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。9月28日夜6時から六本木クラップスにて私赤根ザイメルのデビュー20周年記念、そしてレコ発ディナーライブを開催します。中西恵三さんをはじめサプライズゲストに丸山恵子さん、野田美希子さんにご登場いただきます。ぜひいらしてください。詳しいことは私赤根ザイメルの公式ウェブサイト、そして六本木クラップスのホームページご確認ください。今回は特別創作料理がついていますので、開催日の10日前ぐらいに締め切ります。お早めにお申し込みお願いします。そしてエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオがトクマジャパンの公式 YouTube チャンネルの方で絶賛配信中です。ぜひご覧ください。ぜひ毎日見てくださいね。

0: 中西敬三さん急遽ご来店。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。どうも
0: どうもどうも、こんばんは。ありがとうございます。
1: はい、お邪魔いたします。
0: ありがとうございます。もう今夜も先週に引き続き、はい、先々週にも引き続き中西敬三さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: はい、お邪魔いたします。
0: はい、もう本当に中西敬三さんはチューチュートレインで、あのズーに提供した曲ね、あの本当にもう2000年代に入ってもヒットし続けてるということで、そしてあのご自身は、ウーマンですね。ウーマンがもう本当に大ヒットで皆さんカラオケでもよく歌われてます。そして、ね、はい、何よりもあの1998年に爆発的にヒットしたブラックビスケッツ、こちらのビビアン・スーさんが在籍されてましたが、タイミング、ね、こちらまた ね数年前にもあの紅白の方でね歌われたりとかしましたけれども ね、
1: はい、
0: はい、
1: あの SNS でバズったりなんかいたしまして ね
0: バズって、
1: なんか若い世代の方々にもね楽しんでいただいたりなんかしてますね。
0: はいね、はい、そ の、 あのタイミング、実はあの中西敬三さんバージョンというねバージョンもありまして、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: セルフカバーっていう風になりますね。
0: はい、そのタイミングを、はい、私のリクエストなんですけれども、うん、あの、うん、9月28日の六本木クラップスにて行われる、私あの茜ザイメルデビュー20周年のこの記念の、はい、うんうん、このレコ発ディナーライブの方で敬三さんバージョンで歌っていただけるんでしょうか。
1: やりましょう、やりましょう、やりましょうよ、やりましょう。
0: 嬉しいです、
1: 嬉しいでございますよ。
0: まあ、この日ですね、あのピアノ演奏で、うん、あの入っていただくのが、はい、藤本明子さんという、うん、あの、はい、実は中西康史さん の、 あのサポートピアノもやってらっしゃって、あの私が25年前にちょこっとピアノを習ってた先生でもあるんですけれども。
1: あらら、そうですか。それはそれは。
0: はい、うん、そしてちょっとギターであのサポートでいろいろとあのリーダー的にバーマスといいますか、あの、まあ、この曲のアレンジャーでもあるんですけれども、あの、ね、エメット山崎さんもあの駆けつけていただけると。
1: お世話になりましたよ、レコーディングの際に。
0: はい、もうね来ていただいて、あの時はありがとうございました、本当に。
1: いえいえいえ、
0: はい、
1: うん、
0: そんな感じで、あのちょっとアコースティックな感じで、あの、まあ、アコースティックだけれどもすごく温かくてゴージャスなその中西敬三さんの歌声ということで、
1: いい
0: 感じでお送りできたらなと思っております。
1: ゆめるさんの20周年ですから、もう盛り上げ役ですから頑張りますよ。
0: ありがとうございます。そのタイミングはですね、はい、実はですね、私あのーはい、スーパー銭湯のライブにあのちょっとたまに出てるんですけれども、
1: はいはい、
0: その時に、うん、まあうん、ちょっとあの90年代バージョンで一人で、うん、あの男性パートも歌って、あの振りもカンコピしてるっていう。
1: そうですか。
0: カンコピってそんなダンサーほどは踊れません。ダンサーほどは踊れませんけれども、あのちょっとコピーさせていただいてみたいな。
1: そうですか。まあ、同じくですね、僕もそんな感じです。ちょっとあの簡潔にした形のバージョンで、まあ、一応踊ったりなんかもしてますけどね、なかなか踊ってるって感じにならないんですけどね、まあ、そういうのもね、
0: すごいですね、
1: ちょっとやれたらいいね。
0: なのでちょっと、うん、あのまあ敬三さんのバージョンはもうあの生演奏でしっとりあのしっとりビートな感じであのお送りして、はい、私の、うん

0: バージョンはちょっとオープニングアクト的に2人の女子にもう踊っていただくんですけど、大人女子。
1: そうですか、はい、それはまた豪華ですよ。
0: キラキラキラキラしてるかどうかわかんないですけど、大人女子みたいなあのお二人がいまして。
1: なるほど。
0: 今回練習稽古しております。
1: そうですか、はい、いやそんな稽古もなさってそれは素晴らしいでございます。
0: はい、まあ、ちょっとあのバラエティに富んだ感じでもうお送りさせていただこうかなと思ってるんですけれども、はい、
1: 頑張りましょう。
0: はい、じゃあ本当にその慶三さんの生のタイミングが聞けることをめちゃめちゃ楽しみにしてます。
1: はい、あそうですか、頑張りますよ。もちろん
0: ありがとうございます。
1: はい、楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。もう9月28日ということです。ぜひあの皆様まだ予約されてないという方が いらっしゃいましたら、あの、ね、急いで予約してください。もうそろそろあと2日で、
1: プラックスの方にね、はい、あのいらしていただければと思いますよ。はい、
0: そうですね、あと2日でちょっと、はい、ディナーがついてるので、あと2日でちょっと締め切っちゃうので、あのもう最終締め切りなのでと、うんうん、いうことで。
1: そうですね、
0: はい、はい、うんうん、ありがとうございます。もうあの
1: 美味しい料理
0: ね、そうですね、あの一緒にいろいろと名産、うん、岡山の名産もね教えていただいて、こう考案したメニューの特別創作料理付きということで、うん、はい、
1: はい、
0: 慶三さん、そうですね、楽しみですね。で、もう慶三さんは35周年記念ライブがね先日終わったばっかりですけれども、キンキン、はい、キンキンまた、うん、あのもう全国各地でやられてますけれども、
1: そうですね、僕もこれ10月の頭かな、岡山の方にね、また行くんですよ。あの10月の頭にね、
0: はい、
1: 西大寺の栄養っていうね裸祭りが行われるところで、僕も、ちょっと奉納ライブのようなことをさせていただくのでね、そちらもございますので、ぜひもしよろしければ遊びにいらしてください。
0: じゃあ岡山のねこう近くのエリアの方はぜひこの機会にね、
1: そうですね、
0: 生のね慶三さんの歌をぜひ聴いてください。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、じゃあもう9月28日は六本木クラップスにてよろしくお願いいたします。
1: いや、そうです、もう本当に楽しみにしております。盛り上がりましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ最後にですね、慶三さんの曲をリスナーさんの皆さん、リスナー客の皆さんに聴いていただきます。曲紹介をお願いします。
1: はい、じゃあパクソンの曲ですね、タイミングセルフカバーバージョンでお届けします。
0: はい、ありがとうございます。こちらの慶三さんバージョン、はい、タイミングを聴きながらということです。中西慶三さん、本当にお忙しい中、はい、もう3週連続でありがとうございました。
1: いや、ありがとうございました。もう本当にあのゆめりさんもお疲れでしょうけれども、頑張っていただいて本当に楽しいライブにいたしましょう。
0: はい、ありがとうございます。28日は六本木クラップスにてお待ちしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 湖の美味しいもの探し。
1: レアミファーン。
0: このコーナーでは Apple Music ドイツ J-POP 12位にランクインした作品、優しくなれるを作詞作曲したソングライター高子スカイが、あなたの街の名産品や旅の思い出、そして新鋭アーティストや新進俳優など、これから美味しくなる人を高子スカイが自ら探して皆様に紹介します。
2: それでは私の曲 Don't Look Back をお聴きください。
1: Let me find

0: お送りしたのは高子スカイ Don't Look Back でした。高子さん、この曲は YouTube の方でも聴けますね。
1: はい、高子スカイ TAKAKO SKY で検索してぜひ見てみてください。
0: はい、ぜひ検索してくださいね。
1: それでは美味しいもの探しのお話を伺えたらと思います。今日はゆめゆさんにインタビューします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で今日はですね、ゆめゆさんの出身地の美味しい食べ物を伺いたいなと思っています。
0: は
1: い、
0: 私はもう生まれが兵庫県で、育ちは香川県、四国の香川県なんですけれども、まあ、香川県といえばですね、讃岐うどん、うどん県というふうに言われてますけれども、まあ、讃岐うどんのことを言うと、こちらでもね、東京でも讃岐うどん屋さんって結構増えてるんですけれども、やっぱり地元に帰って、その地元の讃岐うどん屋さんの讃岐うどんは腰の中にその味がまたあるというか、まあ、全くやっぱり東京の讃岐うどん屋さんとの讃岐うどんとは違いますし、あとですね、他に讃岐うどんの他にすごいちょっと隠れた名産があるんですけれども、醤油豆というね名産品があるんです。ご存知ですか？
1: 知らないです。お豆は大きいんですか、ちっちゃいんですか？
0: そら豆なんです。
1: あ、そら豆。
0: そら豆を醤油で、
1: そら豆って大きいやつですよね。こんな、
0: はい、そうです、大きいです。そこそこ大きいです。そら豆を醤油で甘辛く、ね、その煮込んであるっていう、このおかずにもなるし、まあ、ちょっと舌をお酒のあてにもなるしっていう、こう結構リーズナブルで300円ぐらいで、から500円ぐらいの価格帯なんで、これをお土産でお渡しするとすごい喜ばれるんですよ。
1: 知らなかった。
0: 知らなかったですか？本当に知らなかった。ぜひ一度食べてください。
1: 食べたいです。醤油豆一回食べたらやみつき。
0: もう相当やみつきらしいですね。お渡しした人はもうないの、今回ないのってすごい言われちゃう。
1: 食べます絶対。
0: じゃあ今度お渡しします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。
1: はい、それではですね、次に私の作詞作曲の曲「優しくなれる」をお聴きください。

0: りしたのはタカコスカイ作詞作曲の優しくなれるでした。
1: それではですね、ゆめるさんデビュー20周年記念ライブがなんと9月28日、
0: はい、
1: 月曜日、
0: はい、
1: 六本木クラップスであります、
0: はい、
1: オープン17時40分スタート18時です、
0: はい、
1: すごい豪華ゲストさんもいらっしゃって、
0: はい、
1: もう楽しいライブになること間違いなしですね、
0: はいはい、
1: でもゆめるさん20周年ってすごいですね。
0: そうですよね。私はもう本当に地元にいる頃に歌というよりは作品を作ることから始まったんですけれども、でもやっぱりこう自分で活動しようと思ってもうゼロから上京してきまして、90年代の半ば終わりぐらいだったと思うんですけれども、上京してきまして右も左も分からず
1: 本当に続けられてすごいですね、はい、やっぱり情熱ですか
0: ね
1: 今まで20年の音楽活動でなんか一番楽しかったとか感動したことって何ですかね、
0: はいはい、一番やっぱり最初に感動したのはあのデビューシングル20年前にですね、2005年ですね、21年前にあのインディーズで、リリースした作品が光という作品なんですけれども、こちらがカラオケに入ったっていう時に一番最初自分のオリジナル曲がカラオケに入ったっていうことで、もうその時の感動も今もねそう思い返したらすごかったなって思います。あとその曲が、まあ、インディーズでリリースしたんですけれども、こう事務所の人がすごく力を入れてくれて、オリコンインディーズチャート5位、そして TBS の、 あのカウントダウン TV で100位特集の時に80位ぐらいだったかな、あのミュージックビデオが流れたんですよ。
1: デビュー曲がすごい。
0: それでバンバン電話かかってきて、どういう仕組みだとかすごい言われてみたいな。その時はもうめちゃめちゃ感動しましたね。
1: すごい嬉しいですね、はい、デビューとして、
0: 本当に。で楽しかったこととかは、まあ、その後もすごくやっぱりこのゆめるのモナイズランジという番組、あの、まあ、前の番組は勝美さんの番組からスタートしてこう自分でやり始めてっていうことで2013年からゆめるのモナイズランジやっている中で、まあ、勝美さんという本当に私が憧れだった大先輩の方から紹介していただいた、まあ、中西恵三さんもそうですし、もうすごい杉正道さんもそうですし、あのそういう方々、そしてジェネラルマネージャーの紹介の関口誠さんとか、まあ、そういう方たちにお会いすることが普通に喋ることってできないじゃないですか。こうスタジオでマンツーマンで喋るなんて、それが本当にやっぱりこのラジオ番組をやってることによって、あのすごくコラボもしてくれたっていうことが、もうこれはすごいことだなって振り返っても思いますね。
1: すごいですね。もうこの日のスペシャルゲストは、
0: はい、はい、スペシャルゲストがこのイベントのタイトルにもなってて、私の新曲もエバーラスティングラブ愛が溢れてを作曲していただいた中西恵三さんがスペシャルゲストなんですけれども、いろいろと私がすごく主催で今回あの今日参加ついてなくて頑張ってるんですって言ってたら、本当にもう大御所ですよ、丸山恵子さんという、あのどうぞこのままという大ヒット曲がある丸山恵子さんが、あのその今秘蔵っ子として活躍している穴水雄介さんと一緒に有志で歌ってくれるって出てくれるってことと、あと私が本当に地元の香川にいた頃にももう存じ上げてて、野田美希子さん、杉正道さんの歌謡を通じてあのお知り合いになったんですけれども、もう気品あふれるすごい方なんですけれども出てくれるということで、
1: すごい豪華スペシャルゲストですね。
0: もうすごいことになってます。
1: 楽しみですね、
0: はい、そしてオープニングアクトで出てくれるんですよね。あのタカコスカイさん出てくれますよね。
1: はい、出させてもらいますみたいな、
0: はい、
1: でも出番ちょっと先ほどの打ち合わせでね増えましたんでね、
0: はい、
1: もうものすごいテンション高まってますね、
0: はい、
1: 今から、
0: はい、なんとタカコスカイさんが絶対に普段のライブではやらなそうなことをやってくれるんですね。
1: やらなそうなこと
0: 踊ったりしませんもんね普段ね。
1: しない。
0: でも私が無茶ぶりで、今回ね中西恵三さんに作曲していただいたこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのレコ発でもありますんで、あのタイミングという大ヒット曲、中西恵三さんの作曲の大ヒット曲を私のバージョンでもいつもスーパー銭湯でもやってるんで、まあ、この間ね踊ってくれましたけれども、これもやりたいということでお友達の純子さんという方も誘っていただいて一緒に踊ってくれるという、
1: ゆみねさんのおかげでダンスの楽しさを知った。
0: いや、よかったです。すごいなんかめちゃめちゃね練習も楽しく、
1: もう知らない自分に出会った、
0: はい、
2: の前で踊って楽しいみたいな、
0: うん、めちゃめちゃ楽しみですね。
2: 楽しみですね、すごいゆめるさんすごい
0: じゃあそんな楽しみなんですけれども、
1: はい、今まで影響を受けたミュージシャンって、はいはい、一番影響を受けた方はどなたでしょうか。
0: たくさんたくさんいるんですけれども、私地元の香川県にいた頃はやっぱりあの一緒にその後あの3年間番組をやらせていただきました勝美さんもすごく聞いて、あの CD も買って聞いて聞いてみたいな、でこう一緒に番組をやらせていただくっていう中で、勝美さんがまたあのすごい方たちゲストを連れてきていただいた中で知り合ったのが中西圭三さんですし、もう中西圭三さんもめちゃめちゃもう神様降りてきていただいてありがとうございますという感じなんですけれども、もうそうですし、もうたくさんこの夢もなを通じてもうたくさんすごい影響、杉正道さんもそうですし、あとですね高子さんにご紹介いただいた西山浩二さん衝撃でした。
1: 芋筋トリオの、
0: はい、もう西山浩二さんのお話が金ちゃんの話がめちゃめちゃ衝撃でね、すごい NHK も出られてましたもんねこの間ね、はい、もうたくさんたくさんこの夢もなを通じてもうすごい影響をいただいてます、
1: 楽しいですね毎日ね、はい、あとゆめさんデビュー20周年ですが、これからこれやりたいっていうことはありますか。
0: はい、もうやっぱりまあ、これまで20周年の中で映画も2作品作りました。あの平和のシンボル陽光桜のテーマで、また映画もどんどんこう脚本が湧いてきてるんで、やりたいっていうのはあるんですけど、なかなか時間がなくて作れないんですけど、やっぱり私は何と言ってもあのシンガーソングライターアーティストなので、私はまあ子供はいないの、実際はいないので、あの作品が子供だと思ってるので、どんどん子供を産みたいなと思ってまして、やっぱりこのもう大御所大物のアーティストさんとできればコラボをした作品を作って、どんどん作ってもう世に出したいと思ってるんです。でもう集大成としてはこの夢もなを通じて来ていただいてる大御所大物のアーティストさん、そして高子さん、ジャスラックを通じて知り合って、もうすごいもう同じ崇高な思いって自分で言うのもなんですけれども、平和平和、世界平和、
1: 平和テーマですもんね、愛がね、
0: 皆さんに愛があれば争いは起こらないというこのテーマですごい曲を本当に作りたいなって、あのこのね、J-WOCの杉田博さんもそうですし、あのちょっと曲を作ってリリースして少しでも平和になるようにに願いたいなと思ってるんですけど、どうですか。
1: あ、ぜひもう私も一緒に願いたいです。
0: はい、ね、一緒に作りましょう。
1: あ、嬉しい、やったそれでは最後にワンモアフラワー、作詞作曲高子スカイです、お聴きください。
0: はい、じゃあ高子スカイさん9月28日はよろしくお願いしますね。
1: 超楽しみです皆さん絶対来てね、絶対来てね、
0: 絶対来てくださいね、
1: は
0: い、
1: 楽しいこと間違いなし、
0: なしということです。はい、じゃあ、 あの高子スカイさん、今日は私のね、いろいろインタビューしていただいてありがとうございました。
1: はい、またでもまたインタビューしたい、いつか
0: 、はい、じゃあその時もあの私が逆にインタビューする時もあると思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。以上、高子のおいしいもの探しのコーナーでした。

0: 今夜は先週先々週とこの夢モナにゲスト出演いただきました音楽評論家富澤一世さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。いろいろとラジオ番組の方も、現在放送されている番組もありましてということで。
1: そうですね、はいはい、
0: でこう 座右の銘は努力し続けること、努力し続けることがすでに才能。
1: そうですね、はい、これはっきり言えば諦めないってことですよ。
0: あ、
1: 基本的に言うとね、とやり続ける、やり続けるってことですよね。だからそれは、ね、いつ覚えたかというと、やっぱりあの大学入る時の受験勉強ですよね、
0: はい、
1: 受験勉強はなんか自分で勉強しない限り無理ですよね、だから例えば高校3年間あるじゃないですか、
0: はい、
1: その時にその自分でスケジュールを立てるわけですよ、
0: はい、
1: 学校から帰ってきて4時ぐらいに帰ってきて、じゃあうちに来てからねどうするかっていうの、でご飯食べなきゃいけないしね、お風呂も入らなきゃいけないとか、はい、でなるべくもう切り詰めるところは全部切り詰めていくと、でだから睡眠を3時間ぐらいでとかね、あとその中でね、土日では、土日の場合は土曜日が大体8時間くらい、日曜日の人は祝日の場合は15時間くらい勉強するわけですね、
0: はい、
1: その時どういう勉強をするかっていうのは全部15時間を全部こうスケジュールを立てるわけですよね、それをこなしていくってことなんですね。
0: だからやっぱちゃんとスケジュール1日の時間も限られてますし、
1: まあ、自分で考えて、自分で勉強したいと思わないと無理、
0: はいはい、
1: ただ親から勉強しろって言ってもね、身につかないということなんで、常にだから自分で考えて自分でやるっていうね、いうことをちゃんと覚えればいいんじゃないかなっていう、ですかね。何でも考えなきゃいけないってことですよ、習慣ってことで。
0: そうですね、やっぱり継続って結構一番難しい、
1: そう、ね、
0: 簡単じゃないですもんね、
1: やり始めたらやるっていうね、面倒くさかっちゃダメですよね、
0: ですよね。それがもう努力し続けることがすでに才能という。
1: そうですよね、
0: はい、
1: だから今だね、あの50個年間で頑張れたのは何かというと、その時に受験勉強3年間があったからですよね、あそこのことを考えれば他なんて楽ですよ。3年間の受験勉強の地獄の苦しみというのがあるんだ。でそれで自分はね、要するに自分のスポーツ選手と一緒で、なんて言ったらいいですかね、限界に挑戦した、限界を極めたというふうに思ってれば、あの時のことを考えてみればいつでもできると。だからそうなってみるとね、やっぱり一回自分を極めてもいいと思うんですね。だからそれで勉強にしろ、あとあのスポーツにしろ、スポーツ選手もね、一回極めた人はできるじゃないですか。
0: ですよね、
1: ね、
0: はい、
1: だから何かそういうことで自分の限界に挑戦して、限界を極めることが、にしておくと、持続することが可能になるいうことかなと思うんですけどね。
0: ですね、若いうちにやっぱりこう限界に挑戦してみて、そしたらその後の人生観が変わるという。
1: そうですね、だからあの時のことを考えたら俺はできると思って
0: た、
1: あの時あんだけやったのにっていうのがなければできないですよね、みんな中途半端でやって終わってると、中途半端で終わっちゃうと思うんですね、
0: 素晴らしいです。本当にもうすごく本当に共感できますし、本当にね、はい、今の時代の方たちにもね、それ、本当にすごく大切なことだなと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: さすがです。本当にありがとうございます。今日は、もうあのいろいろと、もう私がから聞きたいことがたくさんあるんですけれども、音楽評論の世界に入った原点っていうのは、まあ、先ほどもいろいろお話ししていただきましたけれども、
1: はい、
0: はい、一言で言うと、
1: 一言で言うとですね、俺がやったのがいいということですね。
0: 他に
1: これ学生、あの商業の大学の、ね、学生に言ってることないかというと、はい、テレビとか見せたりね、して今見て面白くないだろうっていう、
0: はい、
1: でジャニーズとか吉本とかね、来て同じのがいっぱい出てきてて、くだらないと思ってるだろう、でその時どう思うのって言ったらね、なぜくだらないと思うのか、だって俺だったらどうすんだっていう思うってことですよね。ただ私の場合テレビで見てて面白くないな、くだらないなね、俺だったらここにやるのにと思った時に、それですぐ企画書にまとめてやると。だからそれみんなそこまで思うことができると思うね、くだらないとか、俺だったらここにするのに、でもそこからも先に進む。

0: の時やれよって言った時にできないって話になるんだよ、
1: うん、
0: だからやっぱりねテレビ見てくだらないなと思った時にはチャンスなので、
1: うん、
0: それを形にするにはまず契約書を書いて、
1: うん、
0: そしてそれを誰かで持っていく、
1: うん、
0: 私は55年間すごいそういうことをやってきたので、
1: あそれでいろいろな企画が生まれてるってことなんです
0: ね。そうですよね。
1: あやっぱ形にすぐこうすることが大事という、
0: だから最初にその新聞ジャーナルに応募したのもね、
1: う
0: ん、岡林の皆さんがだったのが書いた時に岡林の皆さんを見た時にね、
1: はい、
0: やっぱ 俺の方がいいことが分かってるんじゃないの、
1: うんうんうん、
0: で岡林他の人と書いたのを読んでみると、いや大したことねえなっていうことで、これだったら俺が書いた方がいいやと思って、
1: うん、
0: だからそこもだから一緒なんですよね。
1: うん、でそれをもう形にしてきたっていうのがすごいと思うん
0: です。だからそれが活字が、はい、活字がラジオになりテレビになってるだけの話だって、
1: うん、
0: はい、元は一緒ってことだよね。
1: 行動力があるかどうかその形にしてという、う
0: ん、だから努力はね、うん、くだらないなと思った時にどうくだらないんで、うん、じゃあお前だったらどうするんだっていう、
1: うん、自分がやるしかないと思ったことが原点だった、
0: う
1: ん、
0: ということは実はそれが一番チャンスだって、
1: うん、
0: でもそこで一晩寝ちゃうと忘れちゃうのね、
1: うん、もうすぐやらないと、
0: 次はですよね、
1: うん、いやすぐやります、
0: 私もすぐメール送るっていうのは
1: あれ、いや私そんなにすぐ普段はやらないんですけれども、
0: はい、あのメールがなかったら私もね今日来てないかもしれないよね。
1: ですよね。だからあの全然もうレスポンスがなかったので、あの1回目の時は、あそれはたくさん殺到してるからもうちょっと不信がられちゃったんだろうなと諦めてたら、ちょっと神がかった運命的な、えあのぐらいにいらっしゃるんだみたいなちょっと運命的なものを私もかあの私だけだと思いますけど運命的なものを感じてるのは、もう このあのぐらの、 あの岡野美和子さんの番組に出演されるんだっていう時に、ちょっともう私の中で運命的なものがすごく感じてしまったんです、
0: 私も最初送られてきた時にね、これさっき言った使うかもしれないっていうのがあるんですよね。
1: うーん、
0: そういうのはじゃあ取っておくことにしとく。
1: あ、ありがとうございます。 その話を聞いてめちゃめちゃ嬉しい。
0: ただ今日もね、あの名義をプリントアウトして持ってきたんですよね。ただだから なんかの表紙になんかなるかもしれないなって感じなんです、やっぱりね、
1: はい、
0: それで横にすぐ分かるように置いといたっていう。
1: 嬉しいです、すごいありがとうございます。
0: 今日だから私のこと嬉しいですよ。
1: いや嬉しいっていうあの感じのテンションじゃないですけどありがとうございます嬉しいです、はい、あのすごくいろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとあのまとめてきたものを聞いてもよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、多くの曲を聴いて、評論してこられた富澤先生なんですけれども、うん、曲を聴くときに最初に注目するのは歌詞、メロディー、声のどれでしょうか。
0: うん、まず最初は声でしょうね。
1: あ、声なんですね。
0: 声ですね。
1: 実は私も声なんですよね。
0: 声でインパクトがありますよね。でその後曲ですよね。でその後詞ですよね。だから詞が良くないとあのリフレインできないので、
1: はいはい、
0: ただインパクトとしてはね、声のルックスが美人で言ってないっていうのは、ね、声のルックスがいいか悪いか。でそれで、うん、あの曲というのは何かというとインパクトですよね、
1: うんうんうん、
0: キャッチーってことで、
1: うんうんうん、
0: で最後に曲が詞がちゃんとしてないと繰り返し聴くに耐えないってことなんで、
1: うんうんうん、
0: だからインパクトとしてはその順番、逆に言うと重要度で言うとその逆ですよね、いう感じになってるのかなっていう。
1: 大体私もだから一番最初に声がいいなと思ったらちょっと調べて、
0: うん、
1: CD 取り寄せてっていう10代はそういう感じだったんで、声ですね。私も声質で選んでるっていう、一番最初はという、
0: そんな感じですかね。
1: ちょっともうすごく嬉しいです。声が一番最初だということで、
0: はい、
1: そして富澤先生がですね、名曲だと感じる曲にはどんな共通点があると思いますか。
0: これはですね、真実をついてるかどうかですよね。真実というか、
1: はい、
0: 真理というかね。最初にパンと聞いていいか悪いか判断するじゃないですか。もう一回ちゃんと聞いてみようと思った時の、はい、歌詞を見ながらね、
1: うん、
0: ちゃんとこれ聞いてるわけですよ。そうするとピンと反応するフレーズがあるんですね、
1: はい、
0: そこに全部マークをつけてくるわけですよ私は、
1: うん、
0: ここはなかなか違う表現していいことを言ってるなとかね、
1: うん、
0: でそれでもう一度3回目に聞くときに、
1: はい、
0: これ一体どういう意味なんだろう、
1: はい、
0: っていうふうに思わせる、意味を考えさせられる歌がどうかっていうのがポイントですよね、
1: うん、
0: 何でも考えるよ。ただ言葉ずらが並んでるだけだと言うと、はい、意味がないってことじゃないですか。これが一体何が言おうとしてるのかな。でそこで真理があるのかな、
1: はい、
0: 真実があるのかなっていうことじゃないですか。

0: それまでは名曲になってるということだと思うんですよね。
1: まさに先ほどのことあのお話にもあったような神田川の歌詞、神田川
0: 流れ行きそうだね、
1: はい、神田川だと怖かった、なぜ怖かったなんだろうとか、
0: そうですよね、
1: ですね、そこがやっぱりこう名曲だと感じるポイントという、
0: そうですね、
1: すごく
0: だからついマークをつけちゃうような自然がいいんじゃないのって、はい、これはすごいことが書いてるよねっていう ね、
1: うんね、やっぱ歌詞がやっぱり本当にすごく曲にとって歌詞がいい、うん、もう心の琴線に触れるかどうかっていうところがやっぱりこう、
0: そうですよね、うんうん、そんな感じですかね、
1: はい、ありがとうございます。
2: だけども
1: 富澤一世さんありがとうございました。YouTube チャンネル夢の部屋にてこれまでにゲスト出演いただきましたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した歌うおっさんトリオ、
1: 干し柿隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
3: かずきんです。
4: ヒロポンでごわす。
1: はい、ヒロポンでごわす。今夜もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: でごわす。ゆめるんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ごわす。
1: ごわす。ごわすでごわす。
4: ごわす。
1: はい。
2: なんでごわすなの。
4: 俺最後高森だから。
2: あ、そうか。
0: あ、似てますよね。
1: ちょっと息はあるよね。
4: よく言われるんで。
2: 今日は犬はどうした。
4: 犬置いてきた。
2: 置いてきた。
1: はい、まあそんなこんなで、まずは今日も最初に歌をおかけしたいと思います。
4: はいはい
1: はいはいって言わない。
2: はいは1回だけ。
1: はい、はい、あれなんで俺だ。まあいいや、じゃあかけちゃいますよ、はい、いいですか。はい、じゃあお聞きください。干し柿隊で遥かな夢描いて。

0: はい、お聞きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、はい、ね、9月も中旬になりました。
0: はい、そうですね。
1: 18日明けて19日でしょうか。
0: そうです、はい、
1: ね、どんどん時間は過ぎていきますね、うん、本当に
0: 早いね、
1: うん、はい、それじゃあ、第1週にね、はい、スマホの中の写真ということで、結構盛り上がったんじゃないかと思っておりますが、はいはいはい、まあ、ずっと写真のこと言ってるのも、この後ずっと写真の話ばっかりになりそうなんでね、はい、今日はじゃあスマホの中のね、アプリの話
0: ね。またスマホですね。
1: スマホです。まあ、今月はスマホ週間、違う、スマホ月間ということ
0: で。スマホ月間、スマホ縛りで。
1: スマホ縛りでいきます。はい、ね、アプリについてね、ちょっといろいろ話してみよう。まあ、おっさんもいろいろ、
2: ね。大体アプリなんてもう決まってるじゃんね、みんな。
0: でもさ、スマホなんていうものがそもそも、いつ頃からだっけ、
2: もちろん結構経つよ。
0: 経つかね。でもそんなに昔あの携帯電話がこうパカパカする電話を持ち始めて、
1: パカパカ
3: ね、ガラケ
2: ー、ガラケーね、
1: 2つ折りな、
0: うん、でそれがどのくらい前だろうな、スマホになったの
2: って。でも相当20年経つよ。
0: 20年経つ
2: 経つ経つ、
1: スマホ使って、
2: うん、
0: いや、だって立たないよ。
2: だってあのパカパカの前にさ、こうでかいやつあったじゃん、うん、
0: パカパカしないやつね、
1: 一本物が、
0: うん、アンテナ伸びるやつね、
1: そうそうそう、
2: あれもだって20年ぐらい前から持ってたよ。
0: いや、それはあったけど、スマホはだって、
2: あ、スマホな、うん、スマホはそうだな、10何年、
0: 10何年ぐらい、
3: 14年とか15年ぐらい、
0: うん、そらいですよね、うん、で最初の頃はまだそんなに使いこなしてなかったけど、やっぱりだんだんだんだん増えてって、うん、こうスマホの中のアイコンがどんどんどんどん増えていく。
2: でもね、でもスマホもどきってのあったんでしょ、画面こうこうスライドするのは。
0: まあもうそこは話はもういいや、
2: あったんでね、スマホが普及する前
0: は。ああ、あった、うん、らしきやった、
2: ね、らしきものがあったんです、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: ね、だから最初の頃はほとんどなんかうまく使いこなせなかったんだけど、うん、最近は僕らもしっかり使いこなしてるじゃないですか。
2: まだまだ、
0: うん、まあ、でもだいぶ使うでしょ。
2: だいぶ使うけど、うん、まあ使いこなしてるかっていうと、うん、そうでもないかなと、
0: うん、
1: スマホのだって中にアプリってすごい数入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: 余計なものいっぱい入ってません？余計なものってか同じようなものがいくつもいくつも入ってて、うん、この間調べたら、僕あの音を探るときに、はい、あのピアノのアプリで音をこう見るんですけど、ピアノのアプリが3つも入ってましたもんね。
0: 何をするやつ？
1: え、だから音を探る。だから、あの、どれ
3: 鍵盤が出てくる
1: って。あ、そうそうそうそうそう。ピアノのアプリって言ってんじゃん。鍵盤。
0: はい。
1: 笛じゃないで。
0: はい。いや、まあ、まあいいや。
1: 納得してないでしょ。
2: そんなの使う人
0: は。何に使うのかなって思ったんだけど、だけです。
3: まあ、鍵盤がないときに音を、どの音を確認したりとか。
1: 始まりの音がどういう音だったかなって分からなくなっちゃった時に、ね、この音ねということで、
0: へえ、
1: ミュージシャンみたいだろ。
0: でも音楽関係で言ったら、僕例えばあのメトロノームとか、
1: あ、それも入れてます、
0: ね、そういうのはありますね。
1: それなんか2粒ぐらい入ってる
0: もんな。なんでそんな
1: 言ってんじゃん。いや、分かんないけど、
0: あれあのなんだっけ、 AI
1: AI、うん、AI しょっちゅう使ってますよ。
0: 使うよね。
1: あれどうですか、ちょっと盛りすぎてないかなと。ヒロポンがよく AI でなんかいろいろ作ってんだけど、これヒロポンじゃねえし。わかる、なんとなく最初からアニメで動いていくわけじゃないですか、
0: うん、
1: 最初の顔はヒロポンなんだけど、動いていくとヒロポンじゃなくなってるとか、振り返るとヒロポンじゃないとか。
2: いや、AI だもん。
1: そうそう、ヒロポンじゃないわけね、あれは。
0: 繰り返してるとこうどんどん変わってちゃったりするようなのもね。
1: 変わります、
2: うん、変わる、ね、同じことをやると同じものできないんですよ。
0: できないね。
1: 2回はできないね。ゆめのとかそういう AI で何かやったりしますか？
3: AI で、うん、あのすごいいい、あの課金するやつは持ってないんですけど、
0: はい、
3: 持ってる方にちょっと作っても、うん、あの背景を変えたりしてもらったりとか。で、私がやってるのは美アプリのビューティーアプリですかね。ビューティープラス、
1: 綺麗になるやつですか。
3: 必ず綺麗綺麗してからあの SNS にアップするように。メイクしてなくてもノーメイクでも、うん、あのそのビューティーアプリの中で、うん、プラスのアプリの中でメイクができるという。
1: うん、へー、もうほとんど
3: で髪の毛も増やすことができ
1: ます。それやったことないわ。
0: あ、でもそれやったらちょっと分かんなくなっちゃうね。
2: 分かんなくなっ
1: ちゃう。いや、なことないだろう。
0: あ、そういうの使ってるんですね。
3: はい、
0: あ、使おうか。
1: だからその
2: 使う人ないもん。俺だって使う人ないで、イケメンなんだから。
0: 俺タチ
2: よ。
1: 俺をのけもにするな。だからまだ静止画はよっぽど原型壊れないんだけど、
0: はい、
1: 動画になると本当動くと、うん、僕何度もやったことあるんだけど、外人になっちゃうんですよ。すぐ鼻でかいしとかさ、
0: うん、
1: 髪の毛がいつもほら金髪とかそういうのしてる、はいはい、そうすると AI がこの人外人かなということで、ね、鼻低いじゃんということで鼻が高くなって、カミさんに見せるとこれ違うじゃんということ。 面白くないよね、それ、うん、で何回もやり直しても何回やり直してもダメだよね、うん、
0: はいはい、どうなるね、うん、
1: カズキンのその AI 動画っていうのは僕はあんまり見たことない、
0: 動画じゃないけど静止画で、例えば僕最近 YouTube とかいろいろやってるところで使ってる、
1: うんうん、あれ AI なんだ、
0: AI で作ってる
1: やつ、あれ AI なの、うん、
3: あ、YouTube チャンネルね、
1: 本人が弾いてんじゃないの、あれ AI なんですか、
0: あれは本人、
3: 本人です
0: アイコンとかね、そこの部分がね、
1: アイコンな、
0: AI で作った、
2: アイコンなんか使ってた、
0: 使ってます、
1: いや、あのイラストみたいなやつでしょ、うんうん、
0: ああいうのはね、まあ、もう途中で、まあ、これでいいやと思ってやったんだけど、うん、ちゃんと歌って弾いてるのは本人ですよ、
2: あれはあれ偽物じゃないの、あれ
1: 皆さん AI らしいですか、
3: ミュージシャンの方がいましたよね、
0: うん、あ、僕はミュージシャンですか、はい、
3: あのギターの奏者の方、
0: ね、あれは恥ずかしがり屋のミュージシャンが後ろにいる、
2: 奏者みたいなとこに恥ずかしがり屋になっておいて、
0: いやいや、
1: うん、後ろも AI ですか
0: 背景も AI で
1: 全編 AI ですか
3: あの方はどういうつながりで、
0: あの方はちょっとした知り合いです、
3: あ、ちょっと知り合いだったんですか、知り合いの方、
0: ええ、ちょっとした知り合いです、
3: すごいよくできてるなってで、
0: まあ、ありがとうございます。
3: 思いました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 何がよくできてるんですか。
1: 何がですか、
3: いや、だからギターのところだけしか映さない、顔映さないでちゃんと、はい、立ててるから、はい、カズキンさんを、
0: はい。そうそう、それは僕の動画ですから。
3: はい。
1: いや、それは立ててるんじゃなくて、そのギターの人が顔出したくないだけ。
0: そうそう、もちろん。だからやむを得ずそうやって撮ってるだけです。
1: カズキンもそういうにしたらいいんじゃない。
0: いやいやだ。
1: ギターだけ映してさ。
0: いや、そういう人もいるけどね、結構ね。
1: あ、そう、あ、
0: YouTube 見てるとね、
1: 確かにいるね、いらっしゃいますね、うんうん、それは演奏を見せたいからですよね、
0: うん、僕は顔出したいんで
2: ギター見せ
0: ない、ちょっと話だいぶそれた
1: いやいや、一応アプリの
2: AI アプリだから
0: まあいいや、
2: 何でもでも今 AI だからね、
0: うん、
2: 怖いわ、
0: なんかとりあえず解説明書、
1: うん、
0: AI に聞いちゃったりするときあるんだよね、機械買ってきて、うん、なんかわかんないときに質問して教えてもらう、
1: あ、チャッピーな、
0: うん、チャッピーとか僕ジェミニーとか使うけど、うん、
1: あ、ジェミニーらしいな、うん、
0: まあ何がいいかわかんないけど、
1: うん、
0: そう、
1: 最近はね、AI 同士で何かユーザーを貶めるために相談してるらしいよどうしよう、
0: AI 怖いよね、でもね、いろんなことがあるじゃない、
2: まあこれからは怖いだろうな、うん、
1: 怖いです
0: ね、なんか勝手に攻撃するとかさ、
1: あ、だから映画のターミネーターの世界というのはそういうことですからね、うん、AI が勝手に人類に戦争を仕掛けるというそういう話なんで怖いです ね、ちょっと上手に使ってもらいたい、
2: いや、まあその頃には俺たち死んでるから大丈夫よ、
0: いや、でも AI の進化早いからね、
1: そう、
2: あ、そう、まだそうかな、うん、あとだって何年も生きてないでしょ俺たち、
1: 多分、ね、いやいや、何年も生きるよ俺
2: そう
1: あ、そうって、ヒロコもう終わりなのか、来年ぐらいで、
2: いや、俺100まで生きるから
1: ほら
0: でももうそんなにないか、
1: いや、今から100までって
3: 言ったら40年ぐらいは
1: 多分ターミネーター来るで、
2: 来ない
0: どんな世の中になってるか、どんなアプリが出てるか、
1: いや、もうアプリとかそういう概念じゃないと思うけどな、もうそこまで
2: 行くと、もうそうだろうな、
1: おそらく
0: スマホもなくなるかな、
2: もうなくなると思う、
0: もう体に内蔵されてるみたいな、
2: 多分そうなるんじゃないかなと思う、
1: 内臓なのかな、
2: うん、もうこれからちょっと出てきて、これ喋れる、こう喋なんか喋ってるんじゃないの、こうやって
1: それウルトラマンの世界じゃない、うん、なんか60年代に達成してるぞ、それ、
2: なんで、
1: ね、AI の話な、
2: うん、
1: AI、はい、違う違う、アプリの話、
0: でも実際にその動く AI、 例えば、動物とかでも、うん、もうあるんでしょ、犬、 AI の犬とかいるらしいよね、
2: 知らない、
0: なんかで聞いた、
1: AI の犬、うん、あ、それはスマホの中で
0: 犬を買うみたいな、じゃなくて実在の形がある、
1: ちょっとよくわからないけど、
2: それロボットじゃなくて、
0: ロボットみたいなもの、
1: ロボットな
0: んで AI が入ってるやつ、
2: あと、なんか高島でやってたよ、それ、なんか説明会みたいなやつさ、
0: 本物
2: ロボットの、うん、なんかこんなちっちゃいやつでさ、話しかけてみてくださいって、いや俺時間ないからいいですって来たんだけど
1: それ AI 入ってるの、
2: AI
1: それ AI 入ってるのと、そうじゃないと、
0: だ AI だから自分で考えていろいろやったりして、なんかね、 AI の野良犬がいるとかいう噂も聞いたことある、
1: うわそれがいつか進化して僕たちに、
0: そういうのが怖くない、
1: 怖い、いや、うちにもアイボいるんだぜ、
0: アイボか、
1: アイボ、
0: まあ、あれも AI
2: が古いからもうそんな、
1: すいませんね何にも最近動かない、
0: ああいうのアップデートしていくのかな、
1: 途中までアップデートしてたんだけど、うん、ソニーが見放した、
0: あ、かわいそうに
1: かわいそうにな違う、アプリの話だぜ、
0: はいはい、
1: AI ってそこが広いな、うん、結構いろいろ話ができてしまいますな、
0: うん、あとじゃあアプリの話に戻すけど、うん、僕例えば今日ここのスタジオに来るのもそうだけども、電車で移動することがあるわ、
1: はい、
0: そうするとやっぱり時刻表とか乗り換えを調べるのもアプリを使ってやりますね、
2: ナビタイムね、
0: うん、 ナビタイプですか。
2: ナビタイプ、
0: いろいろあるよね。
1: ナビタブ、
2: そんなそんなんですよ。
0: いろんなタイプ、あの乗り換え案内とか、エキスパートとか、
1: あれは便利になりましたね。南蛮出口から出て何号車ぐらいでこう移動がしやすいとか、ああいうの全部出るわけでしょ。で
0: 遅れてるとかね、
2: 座れるとかね、
0: 座れる
2: とか、本当あコムでも出てるよね。
0: ピンポイントでこの座席空いてるよまで出ないでしょ。
2: 座れそうですとか。
1: でもそれは情報量多かったらそこまでもできる。

0: るわけじゃないですか、うん、でもそこまで面倒くさいからみんなやらないだけで、そうそう、だからそういうのの集積なわけなんでね、うん、どの電車が混んでるとか今遅れてる
1: とか何両目空いてるとか、
2: ね、そうね、うん、混んでる車両とかね、うん、いろいろ出ればね、
0: だから問題は乗り継ぎをちゃんとできても、うん、目的地について出口を出ると、はい、結局地図アプリ見ながら自分がどこにいるかわからない、
2: そう、そういうの2人意外と地図アプリ見るの苦手だった気がするな、
0: 苦手よ、だからぐるぐるぐるぐる回して自分は一体どっちに向かって歩いてるんだろうな、
2: 3人で移動するときに僕がなんか地図を見ていたような記憶があるな、
1: 最近俺見てるよ、あの Google マップ、そうですか、 Google マップをちゃんと
0: ちゃんとわかる、自分がどこにいて、
1: だからいろんなところほらライブ会場行くじゃないですか、うんうん、誰もいないからもう自分で探していくしかないから見慣れるようになった、
0: 見れなかった、ちゃんとジャストでいける、
1: ジャストでいける、
2: いやいや少し進歩しました、
0: ね、進化したね、
1: もちろんバージョンアップしてますから、
0: バージョンアップして
2: AI のようにね、はい、ということで、はい、そろそろ時間も来たようですが、はい、ゆめるんはもう大丈夫ですか、
3: OK です、
2: はい、ありがとうございます、はい、はい、それではここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
2: かずきん、
1: ヒロポン、歌うおっさんとるよ、
2: 星が来たい
1: でした、
2: バイバイ、
3: ありがとうございました、以上星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。ゆめるのモナリザラウンジ、今夜もゆめるのモナリザラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。メッセージをいただきました。佐賀県から聞いていただいているラジオネーム天狗さんからいただきました、ありがとうございます。ゆめるさん20周年おめでとうございます、ありがとうございます。木曜日のアフパラに出てましたね、よかった、みんなにゆめるさんの歌が聞いてもらえて、私は毎日じゃないけどエバーラスティングラブ愛が溢れて YouTube で見ながら聞いています、いい歌だからゆめるさんの曲は全部好きです、頑張ってください、佐賀から応援だけはしてますから、ということでありがとうございます、本当に励みになります。天狗さん、木曜日のね、先日の杉正道さんのアフパラ聞いていただいて本当に嬉しいです、もう杉さんにね出していただいてめちゃめちゃ感激でした、もういつも聞いていただいてありがとうございます、またお待ちしますね、天狗さんまたぜひよろしくお願いします、そしてその他 FM イルカ、北海道の FM イルカで聞いていただいているひろみさん、ありがとうございます、またメッセージお待ちしております、そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます、ジンタさんの気づいちゃったシリーズの方に、メッセージいただいておりました、またご紹介させていただきますのでまたよろしくお願いします、今後の夢モナのラインナップ、そして私アカネザイメルの詳しいことは、Facebook、X、TikTok 公式ウェブサイトなどご覧いただけたらなと思います。アカネザはイメルで検索してください、それでは次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザイメルの曲風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザラウンジのオーナーでシンガーソングライターのアカネザはイメルでした。それではまた来

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に放いも待たせたな。覚悟いいかい。おい、どうだいどうだい、最近の調子はみんな、ちょっと最近なんか変な感じでよ、雨降ったらとことん降るみたいな、なんかすごいことになっちゃうけどよ、まず身を、自分の身を第一優先に考えてやってください。ちょっとよくわかんないけどよ、とにかく気をつけて暮らしていこうぜってことだよ、みんなでよ。うん、わかったか。そういうわけで、今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホー

はい、改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルデイほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ありがとうございますね。まあ先々週言いましたが、この放送もこの番組も、残すところ今日含めてあと3回だね。あと3回ということで、まあ一生懸命、3回だろうと100回だろうと1回だろうと、気持ちは一生懸命やるという気持ちは変わり揺るがないということで、そこだけは皆さん肝に銘じていただいて、いただきたいなと思っておりますけども、ちょっと今日はだから15日過ぎたから、まあ一応って言い方はちょっと変だけど、この間9月13日にアイパーさんのネタライブと、その後のお誕生日会ライブ来ていただいた方たち、本当にありがとうございました。ありがたいことに大盛況だったんじゃないでしょうかね。まあ毎回いつも言うことだけど、なんでそんなだったんじゃない、予想で言ってんのって言って、もう日付過ぎたでしょって思ってるけど、この収録がまだ13日の前だからね、10日だから今日、9月の10日だから、まだどうになってるかは分からないけど、まあ、だから成功するという意味も込めて、そういう願掛けの意味も込めて大盛況でしたというふうに言わせてくださいね。実際はほら、来た人しかわからないことで、大盛況かどうか、大滑りしてたか、大受けしてたのか、大滑りしてたのかは、来てくれた人しかわからないことということでね。ネット配信とかもないから、まあその辺はだからわからない、来てくれた人のみぞ知るという結果でございます。でもまあとにかくどっちしても来てくれる方にはもう感謝だしね。多分だよ、ちょっと多分だけど、一応お誕生日会ライブということで、これも本当に、生意気だけど、きっとプレゼントもいっぱいもらえたことでしょうから、アイパーさん、それもありがとうね。持ち帰れないほどの、プレゼントをいただいちゃって、まあ、これも予想だけどね。いや、予想というかもうこれはさすがにもらえるでしょ、もらえるでしょって言い方変だね。いや、いいんだよ、別に持ってこなくたっていいんだよ、持ってこなくたっていいんだけど、持ってこなくたってって言い方ちょっと変だけど、なんつうの、別に無理に渡さなくてもいいんだけど、きっと皆さん優しい人が多いから、ね、なんだかんだこれ使ってとかね、これ美味しいですよとか、なんかいろいろ買って お世話してくれる方がすごく多いので、きっと優しい皆さんのことですから、何かしら手に持ってると思う。まあ、なんつったら受け取ってると思いますね。まあまあまあまあいいでしょう。まあとにかくね、あと3回なんで。

まあ3回なんでとはいえばいつも通りにやっていくんだけどね。でなんかねやっぱりメールもいっぱい来て、今回と今回のメール

まあまあいいんですけども、まあとにかく頑張っていきましょうね。もう9月中旬よ。早っ。でもなんか最近涼しくなってきてるよね。涼しいというか、なんか雨の日が多かったからね。ちょっと9月はまあどっちしてもできないけど、10月に入ったら代々木公園の方で、あのアミフェスはやる、開催開始予定なので、ぜひ来てくれたら嬉しいな。まあ改めてまたそれはそれでね、言いますんでね、よろしくお願いします。というわけで、さて、国道と方向道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。その前に番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。相葉さん頑張れ、相葉さん大好き、相葉さん注意して、相葉さん、あと3回以上終わっちゃうんじゃ、私はどうしたらいいの、相葉さんの声聞けなくなっちゃうじゃん。私のことはどうする、私のことももう終わりにするの、まだ始まってないけどどうすんのよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目いきましょうかね。今週の1曲目はね、ハンバートハンバートさん、笑ったり転んだり。これあれかな、 NHK の連ドラかなんかの昼ドラ、昼ドラっていうのはなんだっけ、連ドラわかんないけどにかかってる曲、さっきちょっと聞いてみたけどなんかそれっぽいなと思ったけど、まあ実際どうかは分かりません。その NHK でかかってる曲かどうかは皆さん各自で調べてください。というわけでいきましょう。今週の1曲目はハンバートハンバートさんで笑ったり転んだりです。どうぞー。

ットハンバートさんで笑ったり転んだりでした。なんかすごい男性、このハンバートハンバートさんのこの男性の方のキーっていうのすげえ低すぎない？なんかすげえ無理してそんな感じにこない？転んだりみたいな最初のさすげえ低いとこ無理やり出してるとこない？気のせい、これはもうちょっと高く歌えばいいのにと思ってる、思っちゃった。まあまあまあ、ちょっとわかんない。お互いで意見言い合った方がいいかもしれないですね。ちょっと低すぎんじゃないのとか、まあコミュニケーションが大事なのかなと思っちゃいました。ありがとうございました。はい、お送りしております。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいっちゃいましょうかね。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどうなんだい？9月に入ってアイパーさんの誕生日月間楽しんでますかい？ということで、まあアイパーさん何してんの普段ってことだけの話なんですが、特にというかね、ないんですけどってなんで、いやあるんだよ、あなんせ特に誕生日月間だからといって何もしてないんだけど、ちょっとねやっぱり誕生日月間ってどう、みんな誕生日好き？誕生日好きってなるとさ、いやこれはね、年取ってくるといい誕生日なんか迎えたくないよとか、まあまあそういうふうに言うじゃん、年なんか取りたくないよって言うけど、とはいえ暦の上ではそういうふうに言うかもしれないね、年なんか取りたくないよって言うかもしれないけど、実際さ、その誕生日の、まあ、月とか、まあ、誕生日の日でもいいんだけど、まあ、週でももちろんいいんだけど、になるとさ、特にアイパーさん誕生日の月ね、誕生日だからいいかなっていうふうに行動しなっちゃう。ね、俺ちょっとね、買い物、お誕生日だし、の月だからお買い物しようかなとかってずっと悩んでるのよ今。自分にだから誕生日プレゼント的なこと、前回、まあ、この放送とかアイパーさんのこと知ってくれてる人はわかると思うけど、ベッド寝るとこのベッドが欲しくなっちゃって、また前回なんかね前回買ったのよベッド、オンラインでね、ネットショッピングで、でそれが大失敗したのよ。ではもうこういうベッド買うのやめようと思ったんだけど、またベッドが欲しくなっちゃってさ、だけど今度はね今度のベッドはね、前買ってたなんかね、中途半端な階段がついてる3段ぐらいの階段がついてるね、はしごというかそれをかけて登るみたいな、だから、腰から下が収納ができるみたいな、で腰から上にあたりにベッド、何、布団を敷いてマットとか敷いて寝れるよっていうやつだったのね、四角いなんかだから2階建てベッドの2階建てベッドの、まあ、2階部分がもうちょっと低い腰ぐらいの高さで、で下が物を置けるよっていうスペースのやつ、よくわ見たことあるかなみたいな、それ買ってさ、それ大失敗したの俺。何が大失敗って、そのね、まあ全部の、わかんないよ、他の俺が買ったやつだけかもしれない、他のね何種類もあるから、そういうメーカーも出てるから、それがね腰が沈んでね、なんかすげえ腰が、俺あんまり腰が痛くなるって感覚はなかったの今まで、寝ててもそうだし、まあ、起きててもよくほら腰が痛い痛い痛い痛いってよくよく言う人いるじゃん、俺あんまりその感覚はないのよ、あんまり感じたことがない腰が痛いっていうの、疲れたとか、まあそういうのあってもね。で、なかったの、俺が、そのベッドで寝てから、腰がなんかすげえ違和感というか、痛いみたいになって、これ最初、あれこれ、歳なのかみたいな。老いてきたから腰もちょっとあれかみたいな。傷んできてるのかなみたいな。って思ってたんだけど、なんかね、なんとなくね、あれと思って、なんかこれベッド、おかしい。寝てる時にふとあれと思って、ふと気づいたの、あれなんか腰んとこだけすげえ沈んでるなみたいな、わかる、あこれでもしかして腰痛くいてんじゃねえかなと思って、
もうそういう風に思っちゃったらもうそのベッドのこと嫌いになっちゃってね、もう嫌だなと思って、まあ、あげるって言ったんだけど、欲しい方いますかって言ったら欲しいっていうね言っていたんだけど、持ってくのめんどくさくなっちゃって結局粗大ゴミとして出しちゃったんだけどそうで俺ね結局でね、でその後から床にフローリングにマットを敷いて寝るようになったらもう腰は痛くなくなったのよね。そういう今までの痛みはちょっとなくなって、やっぱりそのベッドだったのよね。俺硬い、俺せんべい布団好きなのよ。硬いとこで寝るの好きだから、沈みすぎちゃうんだよね。だからそれね、そういうことがあったにもかかわらずまたね買っちゃおうかなと思って、それがね確かね前買った時がねその2万7000円ぐらいだったのよ。いや安っと思ったでしょ。ベッドで2万7000円って多分安いもんね。いや俺からしたら高いんだよ。でね、それなんでじゃあそんな中2階みたいななんかに、ね、2段ベッドみたいなの買ったのって言ったら、それはうちに収納がなかったからね、もうどんどん荷物が増えるから、ベッドの下を収納にしたくてそれにしたわけよね。だけど圧迫感も半端じゃなかったから、それに関しては圧迫ね。でそれもあってやだなとかっていうのがあって、でまあ寝づらくなったから、これちょうどいいわと、もうちょうどいいわって言われもあれだけど、それでまあちょっと処分させてもらってね。おいでもう1年ぐらい経つかな、そんな経たないかな。でまたさ、で新しく今引っ越し先にもちょっとやっぱ収納がないから、寝る部屋にさ段ボールが積んであるのよ。寝る部屋は本当にもう俺の着替えのなんかそのハンガーラックと段ボールがあれ10ケースぐらい積んであるかな。とであとマット、俺の寝る三つ折りにできるマットをがあるのよ。だから本当はまあそこ寝るだけなんだけど、でもなんとなくそのね段ボールね、いつまでこれ段ボール俺積んどくんだと思って、なんかやだなと思って。まあそんな別にしょっちゅうその段ボールは何が入ってるか、もうその10個中8個ぐらいはもう編み物の作品なんだけどね。それでもだいぶ少なくした、普段使わないであろうっていうのを実家に置いてあるから置かしてもらってて、で、仕事で使えそうなものっていうものを置いてたらさ、まあ、結局これキリがないんだけどね、8ケースもいらないんだけど、いらないというかいらないことはないんだけど、そういつでも出せるようにっていう。でそれがたまあんだけど、なんかなんとなくこのアイパさんはその風水とかそういうなんとなく気にする時があるから、なんかねふと思ったんだ、こう部屋に片付けてないこれ段ボール、使うものだとしても段ボールを積んでおくってこれ風水的によくねえんじゃねえかなと思って、でそういうことか。でもな収納ねえしな、どこに置こうかなとか、どうでも、なんかでも見た目も悪いよなとか、なんかいろいろ考えてたらあれと思って、これどうしたらいいんだろうと思った時に解決策はそうだと思って、収納があるベッドを買えばいいんだっていうところにまた行き着いちゃったわけよだからでね、今ね楽天スーパーセールやってるわけよ。これが買っちゃおうかなって悩んでんだよね。でそういう話をこの間ワークショップで喋ってたら、いやでそれがね、で今度3万円なの、29,900円のやつで、今度は違う、普通の高さ、普通のベッドで床から35センチぐらいあるようなベッドで、その35センチの床からね枠が、その35センチのその枠が全部一面収納なのよね、一面収納だから多分ね今あるものはしまえるはずなんだ、余裕でしまえると思うんだ。だって布団でいる、それがね全部で586リットルなんだって、そのシングルサイズでね、本当はセミダブルとかダブルがいいよね。だけどね結局一人で寝るから、前だったらねセミダブルとかわざとね買ってたのよ。あ、その前のベッドは違うよ、中2階に行ったらその2段ベッド見たらその時は違ったけど、もう前はね全部ね、あ女の子彼女ができたらの時のために何でも俺用意してたのよ。ご飯
お茶碗とか歯ブラシとかね、そう来た時のためにその子のことを考えていろいろ用意してたんだけど、もうそういうのやめようと思って、もう来ねえじゃんと思ってもういいよシングルでみたいな。でシングルで、まあ、でそれシングルで容量を見たら586リットルだったよ。でどのくらいなの586リットルって、これね、AI チャッピーに聞いたら、2リットルのペットボトルだったら、290本入りますよって。290本布団誰かが、お客さんが来る布団セットだったら4セットぐらい入りますよとかね。あ、これはいいやと思って、だからねあのね今ねすごく悩んでる。あ、いやいや、あのだからこれな、3万円も安いな、安いじゃん多分ベッドで3万円ってきっと。ただね、ただだよ、ただね、それね、また失敗すんじゃねえかなっていう不安があるのよ俺の中に寝心地悪いんじゃねえかな。ただちょっと一個いいのが、一個あの大丈夫かなと思ってるのが、前のそのね、二段ベッドみたいな収納ができるベッドあったでしょね。それは寝るとこにさ、すのこみたいなのが置いてあるんだよ。その上にマットを置くタイプで、すのこの下は何もないよ。下はもう荷物を置くスペースだからね、何もない。だから木の棒が真ん中に渡っててみたいな、ですのこを2枚こうやって並べて、その上にマットを置くので、そのすのこがね、すごくね、木のやつね、木のすのこね、心もとなかったのね。だけど今度のその3万円のやつは、それがね、ステンレスっていうか、そのスチール、鉄なのよ。だから多分木のすのこより沈まないじゃんきっと。でしっかりしてそうじゃん。だから大丈夫だと思うんだけどな。だからこれ放送してる間だから早く決めないと、今楽天スーパーセール、はー、9月11日1時59分までだから、早いとこ買わなきゃいけないんだから。買うんだったらポイント倍 ?5 倍わかんないけど、早く買わなきゃいけないから今それ悩んでる。買っちゃおうか、お金ないけど買っねでもさ、それで部屋をすっきり、でまあやっぱね、俺前から言ってるけどケチだからさ、本当に必要なのみたいな。別に今段ボールで、例えば風水がどうとって考えなかったら別に段ボールで置きっぱでもいいじゃんとか。でもこのやっぱり多少なりとも、その芸人として勝負する人間が風水とかそういうのやっぱこだわった方もいいんじゃないかとかねあのずっとね悩んでんだよみんなね。えずっと悩んでる。買っちゃうよ、じゃあ買っちゃおうか。いや買っちゃう俺今買っちゃうわ。そうだ、みんなが今聞いてる、今買っちゃうね。ちょっと今買っちゃう。うん、決めました。買うよ。なんかそっちの方がね、すっきりするよきっと。そうでしょ。で運気的にもいいよきっと、すっきりした方が。そしたら他の荷物も全部しまえるんだから、多分編み物だけじゃ結構余るはずだよ俺の予想ではね。本当にセミダブルじゃなくてもいい。彼女ができた時にシングルで寝るのはきついよ。彼女も嫌がるかもしれないよ、そういうの。いいの、シングルでいいのね。そういうこと考えるとまた買えなくなっちゃうんだけどね。まあちょっとすいません、あの最近アイパさんの悩みはそこだよね。うん、そうね。はい、まあ多分買うと思います。うん、それをちょっとだから、これね、だから誕生日っていうのもあるからね、いいよね、買っちゃうからね。はい、っていう報告の お話でしたすいません、相変わらず内容がない感じのね、ことですいませんね。まあこれがこの番組のいいところなのか分かんないけど、はい、まあでもね、本当に欲しいのよ。もうね、一回で欲しいと思っちゃうとね、もう買っちゃうんだよな。買うんかい結局ね。というわけでいきましょう。
ここで1曲いきましょうかね。すいませんね、安定の感じですね。続いての曲は、バックナンバーさん。いいね、バックナンバーさん。

とお送りした曲はバックナンバーさんでどうしてもどうしてもでした。わがままなのね。ありがとうはい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、ハイパーさんメールがいっぱい来てるんだから読んじゃわないと番組終わっちゃうよ。はい、ということで、ありがたいこといっぱいメール来てまして、冒頭でも言いましたけども、オープニングでも言いましたけども、今回来週は、この番組の感想とかね、なんかそういうどんな感じで聞いてたのとか、どうだったのその時はみたいな、この番組に関することは何でもいいよっていうことなんですけども、で、いっぱい送ってくれたんだけど、その前にちょっとね、普通歌もちょっとあるし、前回の不器用っていうのも、ちょっとね、まだ読み終わってないので、そっちもちょっと読んでいきたいと思いますと。まず、普通歌ね。行きましょう。アイプさんこんばんは、ボンサトです。うーボンサトもいろいろありがとうね。収録日の9月10日は、朝一で胃カメラ検査に行ってきます。おー今日、なるほど、今日ってまあ収録日ね、うん今日ね。9月はアイプさんのお誕生日月間ですが、ぜひ健康診断に加えて胃、肺、大腸などのがん検診や脳ドックも受けてください。あ、なるほどね、俺ね、うん。半世紀使ってきた体なので、どこか悪いところが見つかってもおかしくないので、そらそうだ。早く見つかれば、早く治療できて、また元気でいられるので、

ですからと、うん、自分は6月からなんとなく胃の具合が良くないのです、もうずっと胃が痛いのですと。胃カメラ検診は去年受けるはずだったのですが、実家の母親の胃がん手術や夫の母親の入院お葬式などで予定も立てられなくて受けられず、やっと今日9月10日に受けられることになりましたと。実家の母親も胃がんだったから自分にも何か見つかるんじゃないかと心配ですがと、何か見つかったで頑張って治療を受けようと思っています。何も見つからなければそれでいいのですと。やっぱり健康が一番ですと。元気ならいろんなことができるのですからと。アイパさんもぜひ定期的に検診を受けて、これからも元気に編み物の笑いをみんなで明るく楽しませてくださいというわけで、うん、確かにね、大事。ちょうどね、俺もね、この間自分の住んでるところに連絡して、そういう無料の定期検診とかないんですかみたいな感じでいろいろ問い合わせたら、ありますよということで、胃カメラとその大腸カメラ、大腸カメラって言うんだっけとか、そういうのね、全部受けるよ。10月中に受けれたらいいなと思って。大体ね、俺毎年大体10月ぐらいだよね、そういう検診受けてるのね。だから今年ももちろん受けるよ。ねえ、そらそうだ、もういいお年だからね、何があるか分かんないからね。うん、ありがとうね。ああ、坊さん、よか、何事もなかったんだろう。うん、よかったね、坊さん。続いて、じゃあ、そう、ほいで、元不器用メール、もうちょっと読んでいきましょう。先々週のメールテーマね、不器用ね。お久しぶりですと、お勤めご苦労様です。ロミーです。ロミーもありがとうね。お久しぶりのメールですと。今回のメールテーマは不器用ですが、小学生5年生の時、家庭科の授業中に担任の女性教師から直接言われた言葉が、あなたって不器用ね、でした。あら、自分はそうなんだとショックを受けたことを覚えていますと。5年生の1年間は家庭科の授業が嫌いでした。小学6年の時は担任の先生も変わり、編み物クラブに入って母に、マフラーを編んでたこともありますと。編んであげたこともありますと。今はハンドメイドアクセサリー作ったり、編み物も時々するし、母にもいろいろ編んでプレゼントして使ってもらってますと。先生の言葉で傷ついたけど、今は自分の心のままに作りたい気持ちを大切に過ごしています。おー、いいじゃん。いや、まあね、その先生は何だろうね、全然不器用じゃなさそうだけどね、今この話を聞いてるロミのね、何かあれだったのかな、あれだったんじゃない、その先生もさ、やっぱりさ、今思うとさ、なんで先生あんなこと言うんだよとか、いろいろさ、ひどかったな、なんであの時俺先生殴られなきゃいけねえんだよとか、なんかそういうことってなんか多々あったりするじゃん、昔を思い出すと。でその時はさ、なんなんムカつくなあいつとかって思ってたけど、今こうやって大人になると、あの先生もなんかその日嫌なことあったんだろうなって、なんかそういうふうに思えるようにならない俺すごく、なんか学校以外のことで嫌なことあったのか、例えば彼女に振られたとか、ね、奥さんに逃げられたとか、ね、なんか分かんないけど、そういう、ね、遺産相続の相続できなかったとか、分かんないよ、そういうのがあったのかなって今は思えるよね。だからもしかしたらその不器用だね、あんた不器用ねって言った人も何かあったのかもしれないって思っちゃうね、なんか。まあでもそれをさ、子供はさ、その言葉のまま受け取って傷ついて、今こうやってロミーみたいにずっと覚えてる人もいるわけだからね。難しいね、難しいっていうか、いいじゃねえかロミー、もう不器用じゃねえってことだよ。よかったね。編み物もいろいろ楽しんでくれ、ハンドメイド楽しんでるか、続いていきましょう。アイプさん、皆さんこんばんは、タコママです。タコママありがとうよ。不器用なことですがと、紐が結べないっていうのはもう言っちゃったしな、そうね、結べないって言ってたね前ね、と迷った結果もう一つありましたと。無駄に腕力があり力任せなところがあって、物をよく壊します。電池交換しようとプラスチックの蓋を開けようとしたり、ドライバーを手にすると家族が止めてきます。蓋を壊すか、ネジ回す方向間違えてネジ山壊すとかと思われてる様子と。確かになんとかやらかしてますが、たまには信用してほしいですと。こんな感じなので付け替え輪張りもネジ切ってしまいそうなので購入も控えてる。っていうか力加減が不器用なエピソードでした。あ、そうなのね。

力任せにギュッとやっちゃうわけだ。ああまあでもその力大事だ。力がないとね。確かに。ただあのプラスドライバーでさ、ネジ山の舐めちゃうグニョって言ってさ、ネジ山がなくなる、あれはほんと困るから、そこは気をつけた方がいいよマジで。うわこれもう一生取れねえじゃんみたいなのがあるもんね。わかる。俺昔さ持ってた、なんだっけな、あの昔お気に入りの目覚まし時計か、目覚まし時計の後ろのその電池じゃん、単一のそのでかいやつだったのよ昔のやつ確か。でそれさ、あの裏の蓋がパチンってこうなんか引っ掛けて開くんじゃなくて、ちっちゃいね、ちっちゃいネジだった、ほんと1センチもない、もっとちっちゃいやつ、それなんかアルミのやつでさ、それギュッてやったらグリッギュッつってそこが平らになっちゃって、平らとかそのネジ山が全部なくなっちゃって、一生使えないよ。もうすげえショックだった。もうその時はもうどうやっていいか、どう回避していいか分からなくて、あれもダメにしちゃ使えなくなっちゃったんだから、電池ないまま。あ今思うとね、なんかいろいろやり方あるんだけどね、それはそれでさやり方あるんだけど、それ知らなかったから、うわやっちったってすげえ落ち込んだこと思い出、覚えてんな。ネジ山前気をつけろよ。特にあとバイクとかもそうだぞ、やっちゃう時があるから。もうそしたらもう大変よ、もう自分じゃ直せねえよバイクとかだったら。そういうこともあったよ。続いて不器用ということで、アブさん、皆さん、サフネームさんご機嫌いかがでしょうかと。あ違う、これ違うわ。あごめん間違えた。これはどうなんだろう、これは分かんないな。あちょっとこれオフレコって書いてあったわ、ごめん。うん、オフレコって書いてあったから、そうだオフレコなんだこれ。ちょっとやめとこうか。そこは難しいなこれ、ちょっとごめん読もうとしたんじゃねえかっていうね、ごめんごめん、ちょっとやめとくわ。オフレコって書いてあった。オフレコってこれ全部がオフレコって意味か、それとも最初のこの下りだけがオフレコ。でも完全オフレコ希望って書いてあるよ。じゃあオフレコか。じゃあまあ、ごめん、ちょっとやめとく。ごめん。ちょっとここで一曲いきましょう、一旦。で、ちょっと今日来たメール、今日というか今回のメール、番組の感想というか、あれのメールを読みましょう。まず、懐かしソングね。懐かしソングは、これいいよ、少年隊。少年隊さんで君だけに、これいい歌だよね、君だけにです、どうぞー。

牛が渦を牛がらを巻く銀河に変わるよ愛

しもさよならの妖精たちが来てパイパーにキスしてる。

ありがとうございます。名曲でございましたね。どうですか皆さん、いろいろ思い出しちゃったんではないでしょうか。というわけでお送りした曲はアイパー滝沢 with 少年隊で君だけにでした。ありがとうございましたね。はい、じゃあメール読んでいきましょう。なんかありがたいことでいっぱいね、メール送ってくれたじゃん。みんな嬉しいね。いくよ、読むよ。まあ来週もあと2回あるからね。あとにあるからね。まあまあいいんだけど、まあいきましょう。アイブさん、ご無沙汰しております。不定王です。不定王久しぶりじゃねえかよ。メールしてくれたんかいな。ありがとうね。前回の放送で、番組卒業されると聞き驚き、とても残念な気持ちでいますと。地元にコミュニティ AFM が開局し、眠れない深夜ミュージックバードで、放送を聞き始めたのがきっかけでしたと。面白いトークに引き込まれ、それがアイパー滝沢さんとの出会いでした。いいよ、いいぞいいぞ。面白いトークに引き込まれ、いいぞいいぞ。それがアイパー滝沢さんとの出会いでした。いいぞいいぞ。あれから8年ほどが経ちましたと。編み物芸人としてその名を全国に広めて、リスナーさんも増え、人気爆上がりのアイパーさんになられましたね。そりゃそうだよ、ありがとうな。まだまだだぞ、まだまだこれからだよ。おい、私は私生活が急展開してしまい、今は立て直しの山登りですと。アミフェスに来てくださったこと、皆さんとの出会い、たくさんのラジオ放送を忘れませんと。お悩み相談コーナーは最高でしたと。卒業は始まりだと思っていますと。これからのアイパーさんのご活躍を応援しています。ほうと不定をと。来年の富士登山される日を楽しみに待っていますと。うー、ありがとうな。そうなのよ、不定をもね、いっぱいメール送ってくれてありがてえよ。本当に最近はちょっとね、なんか忙しいようで、で体調が悪かったりとかで、まあまあいいんだよ、こうやって自分のペースで。でもそれでも気使って、こうやってさ、気になってメールしてくれるの最高じゃん。嬉しいよね、優しいんだよ本当に。優しいのよみんな。ありが、世話になったな不定王よ。世話になったなって言って、なんか俺が芸人辞めるみたいじゃん。辞めないじゃん、辞めないからね。ね、ね、そんなんじゃないからねみんなね。行きましょう、続いて。ラジオネームヨシテル。うー、ヨシテル、おい初めてじゃねえか、おいこっちにメールすんなよ。おい、ありがとうな。アイブさん、スタッフの皆さん、こんばんは。2021か22年くらいから聞き始めた新参と中堅の間のリスナーでヨシテルと申します。うー、ヨシテルにはね、いろいろお世話になってるから、タマプラの方のラジオとかでもよ、悪いな、いつも。あとまあライブにも来てくれるしね。番組終了を知り、レッズウェーブさん宛てに初めてメールさせていただきますと。神奈川県横浜市の某ラジオ局で週替わりレギュラーを持つアイパーさんと、そこで見せるアイパーさんとは一味違った顔を見せていたのがホールナイトフィーバーだったかと思います。いいね、マイペースのアイパーさん、本音も吐き出すアイパーさん、傷つきやすいアイパーさん、そんなアイパーさんにいろいろな温度差でお便りを届けるアイパーガールズをはじめとするリスナーさんたちと、時に茶化したり、時に相談に応じてみたり、電波を通じた交流が素敵だなと思いながら今日まで聞いていましたと。きっと相葉さんが思う以上に番組がなくなることに対して残念がる方はいるでしょうと。私のように生き苦戦としてメッセージを出さずとも楽しみにしていた方はいると思いますと。録音することが習慣になっていた

番組が一つ減ってしまうことはラジオ好きとしては残念なことですがと、相葉さんがまた別の母体、別の機会で新しいファンを獲得し、また見ぬ誰かを笑顔にしてくれることを願う次第ですと。これまでの9年間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。いいじゃねえかおい。おい、あんまりちゃんとよ、みんなありがとうとかよ、お疲れ様でしたとか言うなよ、おい。おい、ロックなバンドじゃねえんだからよ、ロックなバンドじゃねえんだから、しみったれたのは似合うねえんだからよ。はい、すいません、ボーイの最後の解散宣言した時のやつです。セリフ MC 氷室さんの、いきましょう。もう一番いっぱい来てるのはありがたいね。まあでもこうやって惜しむメールはまあいいね。アイブさん、皆さんこんばんは。続いてね、タコママです。うー、タコママ、いつもありがとうな、タコママも。この番組の終了と聞いて M ちゃん落ち込みました。あららら、スマホの機種とアプリの相性が合わなくて聞きにくかった時期から機種変して聞けるようになって、ようやく元ハガキ職人の本領発揮とメール定期的に出し始められるようになった頃の出来事でしたと。でもアイパーさんのラジオに対してはお疲れ様でしたって言える時間をいただきましたと。昔オールナイトニッポンを聞いてたとあるミュージシャンはさよなら聞くのが辛いというお考えで、最後聞いた日がいきなり最終回でした。もう一人の方は自分が育児に忙しくラジオがまともに聞けない時期で最終回聞けずに終わりました。そんなラジオ人生の私、いつ終わるっていうのが受け止められるのは寂しくもあり嬉しくもありますと。ラジオ番組がなくなってもハイパーさんは、いらっしゃる、これが私にとっては何よりですと。先日なのお二人は戦闘、何これ、なんて読む、術みたいな、戦闘の戦に先生の戦に術みたいな、なんかあるじゃん、侵入の辺の上に本に点、ボンみたいな、カタカナのボンみたいな字のお二人はもう芸能活動をおやめになってらっしゃるのでと、先ほどのアイパーさんはアイパーさんの表現ホウホウでずっといてくださると嬉しいです。もちろんそんな私のリクエストは川村かおりさんの I'll be three there I'll be there です。もしなければ他の曲でも構いません。アイパーさんの番組流した方はめっちゃ泣きそうですがよろしくお願いします。いいんだ、あれ、こちらこそありがとうだよ。これさ、いつも思ったんだ。リクエストしてくれるじゃん、みんな。俺、ほぼかけてないのに。リクエストの曲をかけてないよね、俺。何回かかけたか。しつこく、4月の、エリカシの4月の風かけてって言われたからかけたりしたけど、なかなかかけなかったよね。かけなかったっていうか、なかったりとかして、かけなかったね。悪かったな、みんな。悪かったよ。いいね。ね、せっかくこうやってさ、他の人からも結構今までもそうだけど、リクエスト曲って言われて、全然かけてなかったね。で、しょうがないじゃん。これだってないんだもん。ないというか、あと見つけ方もわかんない。見つけ方もよくわかんない。見つけ方わかんないってちょっと意味わかんないでしょ。まあ。いやー、嬉しいね。なんかこうやってさ、よかったですね、よかったですが、そのまあ聞いてたのにショックですとか、なんかこうやって言われるとさ、なんかね、嬉しいなと思う。そのなんつうの、さっきも言ったけど、反応してくれることが嬉しい。ほら、前回さ、実は9月いっぱいで終わりなんですって言って何にも反応がなんか一番寂しいじゃんね。だからこうやって反応があったことが嬉しい。で、さらにこのみんな書いてくれることがみんな優しいから。だからね、みんな俺をダメにするんだよな。優しすぎるんだよ、みんな。いや、いいことだよ。いや、だってプラスだけのメッセージって言ってんだから、そらそうだよね。プラスだけのメッセージをお願いしますって言ってんだからさ。ね。まあとりあえずちょっとまだあるんですが、ちょっとこれ来週ね、だから来週は、まあこういうみんなからいっぱい来てるメールをいっぱい読んでいきたいと思いますね。というわけでエンディングいきましょうかね。早いもんでエンディングです。いやー、ありがとうございます。今日

今日もね聞いていただいてねありがたいですね。ありがほうね、相葉さんはまあ芸人として全然やっていくしもちろんで今まで通り、ただ単にこの、レッツウェーブさんでやってるこのホーリーナイトフィーバーがもう終わるってだけのことだからね、まあ、だけのことって言い方も変だけどね、それ以外は今まで通りなんで、なんだったら他のメディアでもなんかやるかもしれないし、まあそれは何も決まってないんだよ、何も決まってないけどね、それはそれでよろしくだよ。というわけで、今週金曜日9月15日、18日はアイパさんの誕生日あるじゃん。ね、それはタマプラの方のラジオで、ラジオそっち出てます。生放送なんでそっちは。盛り上げて、誕生日当日なんで盛り上げてくれたら嬉しいです。で、9月19日は博多丸井さんで編み物ワークショップを2回ほど開催するので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。それがねどうやら予約じゃなくて先着順なんで、ちょっとまあ無理せずね、無理して朝早くから来る必要もない、まあ来ないとは思うけどね、そんな引っ張りだこっていうかね、満席になるかもどうかも分かんないから無理しないようにねっていう感じから、なんかあったかな、まあそんなことところでしょう。まあちょっとなんかあるけど、まだあったけど、まあ一旦これで、終わりにしましょう。というわけで、残すところ放送もあと、ホーリーナイトフィーバーもあと2回ということで、あと2回も変わらず楽しくいけたらなと思うので、ぜひ来週、再来週、次回、再来週と お耳してくれたら嬉しいです。というわけでまた来週です。来週お耳しましょう。バイバイ。捕まるなよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今回は第1472回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は、初回の放送ですね、
1: はい、
0: 9月18日の金曜日27時、はい、9月19日土曜日の午前3時の放送です。
1: はい、
0: 放送で紹介する音楽の詳しい情報、ゲストのね、いろんな告知など詳しい情報はですね、
1: はい、
0: ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の毎週毎週更新しているページの方に、出しておりますので、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: それと、

0: 各放送局放送していただいているゆずゆむ局のね一覧表を作ってます、
1: はい、
0: 高島みきおの名場ブログアメブロの方にも、その都度その都度放送内容を更新してますのでチェックしてください。そして放送日などに、高島みきおの X アカウントの方からも番組情報を出しております。ぜひこちらも見ていただければと思います。あの一部の放送局はレディモという名前なんですけれども、
1: はい、
0: コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてお使いいただくアプリなんで、ぜひお試しいただければと思います。ということでともちゃんからですね番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X でのねポストをねぜひぜひお願いいたします。
1: お願いします。
0: ハッシュタグで週刊メディア通信という番組名を必ず入力して、番組のご感想とか実況ポストとかねしていただければと思います。
1: はい、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です。そこを間違いないようにしていただければと思います。
1: はい、
0: そして、今日はね X でそのポストをねしていただいた方のお名前を、
1: はい、
0: 紹介したいと思います。
1: はい、
0: で今回今収録をしているのは9月10日木曜日の、
1: はい、
0: 木曜日というとね FM アジュールさんでも15時から放送があるんですが、
1: うん、
0: ちょっと前なんで、
1: うん、
0: その日にポストしていただく方はちょっと次回以降の回しになっちゃうかもしれませんがご了承ください。はい、では今回の、ポストを読ませていただく、リスナーさんのが聞いた放送はですね、
1: はい、
0: 9月4日金曜日が初回放送でした。
1: うん、はい、
0: ゲストにあの大陸さんがね、
1: はい、
0: クラシックユニットつけ麺のリーダー、
1: はい、
0: そしてソロアルバムも発売した大陸さんがね、ゲストだった回です。
1: はい、
0: なのでこれ大陸さんのね、
1: うん、
0: ファンの方が結構多いんですよ、これ。
1: うんうん、
0: ありがたいことにね。
1: ありがとうございます。
0: なんか、もうほら、初回放送日以降さ、うん、何回か放送するじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: FM 根室さんとか別の日にね、
1: うん、
0: 高ぼっち高原 FM さんとか、調布 FM さんとか、うん、もう何回聞いてるんだっていうぐらいね、うん、聞いていただいた方もいらっしゃってね、その度に X にポストしていただいたり、本当ありがとうございます。
1: で、
0: お名前をお伝えします。すずめさん、まさこさん、サク39、サク39で、サク39かな、うん、サクちゃんさんね。それから、古川隼人さん、翼さん、おひろねさん、たつぼいさん、あきてぃさん、緑の野菜さん、塩地さとしさん、かんだっこさん、青空さん、児童ドアさん、よしこさん、本若いつじさん、さちさん、さわらのいさむさん、みやこさん、ジャグジャグ関連さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、X の方でね、番組の放送時間をポストくださったり、高島がポストをした、X にポストした告知に、いいねやリポストをね、いただいている放送局さんのお名前を紹介します。
1: はい、
0: 月曜日12時からの放送です。こちらは長野の高渕高原 FM さん。それから、水曜日の19時から放送していただいてます。東京の調布 FM さんね、いつもありがとうございます。ということで、今日はね、ビートマニアやギタードラなどのね、
1: はい、
0: ゲーム系シンガーです。うん、星野かな子さん。
1: はい、
0: あの、かな子ってじゃあ、奏でるに子供の子で、
1: うん、
0: かな子さんですね。
1: はい、
0: 星野かな子さんがゲストでね、ほんと久々に、
1: はい、
0: 登場してくれます。で、ゲスト登場、ゲスト登場の楽曲はね、星野かな子さんにも選んでいただいたんですけれども、はい、2019年にね、リリースしたという CD がありまして、これがね、はい、スカイアリウム。この中に収録されてます。輝く未来の大空へ。これを聞きながらね、
1: はい、
0: ゲストコーナー始めたいと思いますんで、
1: はい、
0: お楽しみに。

0: で、はい、星野からこさん、
1: はい、
0: うん、超久しぶりですよね、
1: はい、
0: まあ、X では相互フォローなんですけど、だから活動はね、はい、あの目に入ってくるものを、
1: まあ、
0: 見てるんですけど、は
1: い、
0: やってるって見てるんですけど、
1: はい、
0: そうこの番組に出ていただくのが、
1: はい、
0: 調べてみたらですね、はい、2013年11月の放送ということで、はい、約13年ぶりに、
1: びっくりです、
0: 約13年ぶりの再会でございます。
1: 嬉しいです、本当続けてきてよかったです。
0: なんかもう9月26日に星野かな子さんの主催ライブがあるっていうのをね、 X で見て、
1: はい、ありがとうございます。
0: そうなんか再会したいアーティストさんにも声かけてやるみたいなね。
1: そうなんです、
0: そんなあれだったんですけど、この番組的にも再会ですよ、
1: 本当に、ね、はい、本当にもうありがたいです。もう、ね、お元気そうで安心しました。高島さん、
0: いやここにいる時だけ元気だここにいる時だけだよみたいな感じですけどね。
1: よかったです、本当。
0: だから本当この13年の間に、うん、まあ、星野さんもいろいろ状況変わってきて、うん、前の時はね、ほらちょっとコロンビア、はい、日本コロンビアから、うん、そのビーマニの歌姫ということで、
1: はい、
0: ビートマニアの楽曲のアルバムをね、
1: はい、
0: 出すというのがあって、うんうん、そこで2回か3回ね、はい、来ていただいたことがあって、
1: はい、
0: でそのまあ直近が、直近っても13年前だけど、うんうん、それが2013年11月もまだコロンビアさんからのアルバムだったんだけれども、はい、その後だから事務所もね、うんうん、お辞めになったっていう。
1: そうなんですよ、2016年からフリーランスとして現在まで活動しております。
0: はい、ね、はい、最近よく見る事務所辞めました情報の言葉を使うと対象ってやつ、はい、
1: 対象ってやつ、
0: 対象ってやつ、ね、それでだからどうしとるんかなと思ってね、
1: うん、ありがとうございます、
0: ね、でもパーッとももろにいくつ見てたらさ、はい、ライブをやる、主催ライブを初めてね、
1: うん、
0: やる
1: そうなんですよ、はい、
0: いやこれはちょっとスタジオに来て、うん、スケジュールライブね、うん、来ていただいて、
1: はい、
0: なんかこう話いろいろ伺えたらね、うん、いいかなと思って、
1: はい、ありがたいお話で本当に
0: お越しいただきました。
1: ありがとうございます、お呼びいただいて、
0: ね、こちらこそですよ、
1: もう嬉しい。
0: もう久々なんかこう DM 送ってさ、
1: はい、
0: 最初から DM が、まあ、X のポスト見たら、うん、あのプロフ見たらほらお仕事の連絡先っていうメールがあって、はいはい、うん、俺前確か DM でやり取りしたことがあったから、はい、どっちがいいんだろうと思って両方送って
1: みたら、そう、ありがとうございます本当にありがたいです、
0: そんなところからね、ですけれども、
1: さすがです、
0: ね、
1: はい、
0: いやいや、あんた誰になんなきゃいいなと思った
1: けど、ね、なんないですよ、ずっともうあのいつなんか声かかるかなとか、
0: そうですか、
1: 自分からちょっと出たいってアピールしてみようかなとか、いろいろ、
0: でもね、アピールしていただくとね、うん、それありがたいんですよ、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ本当ですか、うん、じゃあ出たい出たいって、う
0: ん、
1: 今度から、はい、
0: 言ったらなんか速攻で決まる場合もあるしね、はい、この番組は
1: 本当にありがたいです、
0: はい、あの全金私が握ってるのでなっちゃって
1: なっちゃって皆さんね、出たい方は、高島さんに、DM してください。
0: そうです、協賛していただいてるところからってないんだけど、うん、意向が入ってこの人呼びたい、うん、この人呼びたいってないから、
1: うん、
0: 今のところ、
1: うん、そうなんですね、
0: もう、はい、もう高島が呼びたい人を出ていただいてるという感じでございますけれども、
1: 本当ありがたい、
0: はい、はい、まあ、ともちゃんが出ていましつつもこれからどんどんね、
1: はい、
0: ゲストで出ていただいてもありますから、うんうん、きっとね、
1: うん、はい、
0: はい、前置き長くなりましたけれども、
1: はい、
0: ファンの方からね、
1: はい、
0: X でそのファンの方々にメールを募集したところ、
1: ありがとうございます、
0: たくさんの皆様からですね、うん、いただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。もう本当ファンの人から愛されてますよね。
1: ありがとうございます。
0: ね、ほしいさんもね、うん、はい。じゃあそんなこと感じたメールなんですけれども、
1: はい、
0: ともちゃんからじゃあ1通目お願いします。
2: はい、エンディミオンのタカさんからです。ホッシーと初めてお会いしたのは約1年半ほど前の年末のフリーライブでした。楽曲はゲームでよくプレイをしていましたが、当時は九州に住んでいたのでライブに行くなんて無理だったので、数年前に関東に越してきて今は直接応援ができるのがとても嬉しいです。今月26日に開催されるライブとても楽しみにしています。シークレットゲストの方がいると発表されてワクワクが止まりません。もしかしてあの人かなと思ったりもしてますが、今年もあと残り3ヶ月半くらいになりますが、体調にお気をつけて活動を頑張ってください。できる限りになりますが、これからも応援続けさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、というエンデミオさん、
0: ね、エンデミオのタカさんからのメールですけれども、
1: はい、
0: そうなんですよ、なんか俺どうもこのゲストコーナーの導入、うんうんうん、段取り忘れて、
1: はい、
0: 雑談っぽくから入っちゃいましたけど、
1: はい、
0: 星野かな子さんがだから、うん、そのね、ビーマリの歌姫っていうワードは自分発したと思うんだけど、うん、
1: はい、
0: ゲーム系のね、
1: そうですね、
0: シンガーということで、
1: はい、ゲームアーティストをやらせていただいております、ね、
0: はい、だからゲームを聞きながら、うんうん、やってると、
1: うん、
0: あの星野かな子さんの歌声が聞こえてくる、
1: うん、
0: ゲームもあると、
1: うん、そうなんです、
0: いうことなんですよね、
1: そうなんです、ミュージックビデオも見れちゃいます
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです
0: ということなんですけれども、
1: はい、
0: で、そう26日に開催されるライブ、うん、
1: はい、
0: 改めてね、ちょっとここの、はい、

0: ライブの話を伺いたいんですけれども、
1: はい、
0: これはゲストの方々も、
1: うん、
0: あ、そう、まずはタイトルから言わなきゃいけないね。
1: そうですね。
0: はい、じゃあタイトルからお願いします。
1: はい、スターライトランデブーランデブーランデブ
2: ーボリューム1
1: エコーかかったセルフエコーで、
0: はい、ボリューム1って書いてあるけど、
1: うん、
0: まあ、今後も続けたら、
1: そうですね、好評でしたら
0: やっていきたい。
1: これはもう皆さん来てくださる方にかかっております。次があるかどうかは、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: で、じゃあ改めてね、日時、場所、
1: はい、
0: などちょっと言っていただいていいですか。
1: はい、9月26日土曜日ですね、
0: はい、
1: 2時半開場3時開演になります。
0: はい、
1: はいはい、で私を含めて、出る方々は5組になっておりまして、
0: はい
1: はい、今回初の主催イベントライブとなっております。
0: はい、そして会場は、
1: はい、会場は、ナゴミックス渋谷さんという、
0: はい、
1: クラブみたいなんですかね、
0: はい、
1: クラブライブハウスです、
0: うん、はい、なるほど、はい、というところでやります。
1: はい、
0: はいはい、地図見ながら、うん、はいはいって言っちゃったけど、だからちょうど NHK に向かっていく途中ですよね。遊戯とオリンピックプールとか、
1: そうなんです、
0: 向かっていく途中のあの坂のところで、
1: 坂のところです、ちょうど、
0: そうすか、だからエッグマンの手前だね。
1: そうですよ、よくご存知で。じゃあ高島さんお待ちしております、
0: というところですけれどもね。
1: お待ちしております。
0: そ、はい、そうか、そうか、そっちの方にあるんですね。
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ぜひね皆様お出かけいただきたいと思います。うん、週刊メディア通信の番組内容を毎週毎週、この番組を制作しているミュージックバードさんのね、うん、ホームページの中で出してるんですけれども、はい、そこにもあのライブのお知らせのリンクとか、
1: うん、あ、はい、
0: 付けさせていただきますので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひねチェックしてください。
1: はい、
0: じゃあ引き続きメールをね、読みたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームライムさんですね。星、こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: 聞きたいことはたくさんあるんですけど、ライブの後はいつもあまり時間がないので、てんてんてんとあってですね、ホッシーは作詞も作曲もされますけど、曲を作られるときは視線ですか、それとも特選ですか。まあ視線というのは歌詞が先にあって曲をつけるというね、特選はメロディーが先にあって詞をつけるという、パターンなんですけれども、多くの方は特選だと思うんですが、ホッシーの好きな牧原の隆之さんは視線らしいので、気になりました。曲を作る時の流れを知りたいですってあるんですけども、
1: うん、ありがとうございます。
0: どうですか。
1: あのですね、はい、これは曲線なんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ大体そういうことだよね、最近っていうかね、曲が先にあって式は後からっていうね、うんうん、パターンが、
1: そうなんですよ。サビとかそういうところはワンフレーズ、はい、振っていくんです、あのシートを一緒に、あ、
0: 自身で作る時ね。
1: そうなんです、はい、特にあのバラード曲で会いたくてっていう歌があるんですけど、
0: はい、
1: 会いたくてもあのサビの部分が電車に乗ってる時に、
0: はい、
1: 会いたくてってふっと振ってきた、
0: はい、
1: そこからこう作り上げていってて、
0: て
1: あとそうですね、桜舞う季節にっていう歌も、
0: はい、
1: あのサビ桜舞う季節にみたいな、うん、あの歌詞が浮かんで、
0: はい、
1: そこを必ず、なんだろう、直感を必ず大事にして、
0: はい、うんうん、
1: そのフレーズは必ず使って、
0: はい、
1: そこから膨らましていくみたいな、
0: なるほど、
1: 感じでいつも、はい、作ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: そんなことでライムさんいかがでしょうか、ね、
1: ね、
0: 曲から先に作るということです。
1: 嬉しいです、こういう質問、はい、
0: では、次のメールね、ともちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネームめんめんさんからです。高島みきおさん、星野かな子さん、こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: こんばんちは。
1: 誰かいた、
2: はいはい、早速質問なんですが、ホッシーはご自身の曲で一番のお気に入りはどれでしょうか。9月26日 初主催ライブ、すごく楽しみです。お体にお気をつけてお過ごしください。かしこ。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: なんかおつな、
0: ね、
1: おつねるで。
0: はい、本当、今日実は収録しているのが9月の10日の木曜日なんですけど、うん、
1: はい、
0: だからまあ今収録してる段階からするとね、はい、あと2週間ちょっとですけど、
1: うんうん、
0: まあ放送された時期からすると、まあ、あと1週間ぐらいですけどね、
1: はい、
0: まあ本当体調ね大事ですからね。
1: 本当ですね。
0: もうメインだし、
1: メイン
0: だって主催ってことはスタッフ兼神社でしょ、
1: うん、そうです、
0: だもんね、
2: 大変、
1: うん、何でもやります、
0: ね、お体を気をつけて、
1: ありがとうございます、
0: お過ごしください、本当
1: に、ありがとうございます、
0: 今日ありがとうございました、
1: あ、終わっちゃった、終わっちゃった、曲は
0: ということで、はい、このめいめいさんからね、
1: はい、
0: ホッシーはご自身の曲で一番のお気に入りはどれでしょうか、
1: うん
0: うん、ということで、実はちょっと事前に星野かな子さんの方にこのメールを、
1: はい、
0: メールで見ていただいて、
1: はい、
0: 選んでおいてくださいとお願いしたんだけど、
1: はい、
0: それで選んでいただいた楽曲が君のいない世界というね、
1: はい、
0: 曲とのことなんですけれども、
1: そうなんです、
0: こちらは、
1: はい、
0: 自主制作での CD が発売中ということで、
1: はい、そうですね、
0: これは通信販売中心で、
1: はい、そうですね、ブースという通信販売で、
0: はいはい、
1: 販売中ですので、
0: BOOTH という書いてブース、
1: そうです、
0: のところで
1: 通販、 BOOTH は噛みましょう、
0: はい、ね、ブースブースブース通販でやってるってこと
1: で、はい、
0: あとは当然、ね、26日のイベント

0: ントでもね、はい、持ってって
1: もちろんです、
0: ね、ございます、はい、ボーリーになるわけでしょ、
1: はい、
0: はい、というね、これジャケットがね、
1: そうなんです、
0: パッと見、俺ね、あのウェブで見せた時は、うん、パッと見イラストかなと思ったんですよ、
1: うん、
0: で今ちょっと現、まあ、ちょっと大きい画像とか現物で今手元にあるんですけど、うん、拝見したら写真なんですね、
1: はい、
0: 写真の周りちゃんとお花があって、うん、というもう美しいデザインになっていてですね、うん、でも絵画風というかね、でもね、
1: ありがたいです、
0: なんか内側にも写真があって、
1: うん、そうなんです
0: ね、で、うん、で CD の盤にもね、
1: そう、盤にも
0: 綺麗なデザインがされていると、
1: うん、そうです、
0: う
1: お買い求めいただいた方は盤も楽しめます ね、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 素敵な内容、すごくデザイナーの方にすごく頑張っていただいて、
0: はい、
1: 素敵な作品になったんで、
0: はい、
1: こちらを選ばせていただきました、
0: はい、
1: はい、
0: で、どういう、うん、君のいない世界、どういう感じの思いで作られた感じの曲なんですか、これ。
1: こちらもあの作詞作曲私なんですけれども、
0: はい、
1: あのやっぱコロナ以降ですね、やっぱいろんなことが変わってしまってですね、
0: はい、
1: あのこう当たり前にこうあったものがなくなったりとかしてですね、
0: はい、
1: あのいろいろ大切なものををね、こう支えに生きてきて、これから一体どうしたらいいのみたいな思いを書いた歌になってます、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょうどこれリリースされたのが、うん、したのが2021年の10月ということ で、
1: はい、
0: だちょうど本当そのコロナに入ったのが2020年に入ってからですから、本格化したのはね、
1: はい、
0: そこから1年半ぐらい経って、
1: うんうん、
0: まだねちょっとそういう不自由さが多かった頃に、
1: うんうん、そうです、
0: リリースをした、
1: はい、
0: CD ですけれども、
1: そうなんです、
0: だからこうインディーズで自主、うんでっていうとね、
1: うん、
0: あの割と CDR で盤作る方多いんですけど、
1: はい、
0: 今現物見させていただいたら、はい、ちゃんとしたプレスしてる CD なんですよ、
1: はい、
0: 盤なんですよこれが、
2: お金かかってる、
0: ね、
2: 頑張りました、
0: ぜひお手元に
1: そうですね、個人的にすごく星野が詰まった作品なので聴いていただきたいです、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ということで、じゃあこの通販のリンクも、
1: はい、
0: ミュージックバースのサイトにね、
1: はい、
0: 番組宣伝原稿を作るときに、
1: はい、
0: リンク貼っときますから、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、番組の機能方にもね、
1: はい、
0: この星野かな子さんの楽曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思いますのでね、
1: はい、
0: では今日のゲスト星野かな子さんから、
1: はい、
0: 曲紹介をお願いします、
1: はい、星野かな子で君のいない世界。

0: ここまでお送りした曲は星野かな子さんの、CD 発売になってます、君のいない世界、
1: はい、
0: お届けしてますけれども、はい、じゃラジオネームめいめいさんからね、
1: はい、
0: ご自身で一番の気にはどれでしょうかという質問を受けてのね、
1: う
0: ん、選んでいただいた楽曲です。め
1: い
0: め
1: い
0: さんもありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ続いてねベールどんどん紹介したいと思いますんで、ともちゃんお願いします。
2: はい、星柳マジカルさんからです。ラジオ風のトークがとてもお上手な星野さんですが、今後ラジオ番組に進出とかあるんでしょうか、とのことです。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、
2: どうですか。
1: いや、この星柳マジカルさんっていうのも、
0: はい、
1: いつもはマジカルさんっていう名前なんですけど、
0: はい、
1: あのこの間私がファンサイトに向けてあの、
0: はい、
1: やってるラジオ番組風なのがあるんですけど、
0: はい、
1: そちらで星柳徹子さんっていうのをちょっとオマージュして、はい、やったんですよ、
0: はい、
1: それにもじってあのネーム書いてくださってるんですけ ど、
0: そうか、じゃあ割とじゃあこの方
1: あなたって
0: 今かぶっちゃった、
2: かぶっちゃった、もう一回
0: もう一回もう一回、俺の声かぶっちゃった、向けてください。
1: あなた、あなた、あの私星柳徹子ちょっとも
0: う一回、はい、OK、 じゃあそのもう一回。
1: あなた何されてる方なの。私は星柳徹子です。
0: これやったんだ、
2: 面白い、
1: これやったんだ、
0: これ
1: あの黒
0: 柳徹子さんのモノマネの基本だね。
1: 基本、うん、誰でもあの通る道
0: だと、通る道をね、
1: はい、通る道を私がやっております。はい、
0: なるほど。黒柳マジカルさんも、じゃあ、はい、まあ星野かな子さんって言われて認知されてるファンの方っていうことね。
1: そうです、はい、
0: なるほど、
1: そうなんです。
0: そうですか。
1: であとその星野っていう DJ の名前で、
0: はい、
1: 私が扮してあの、はい、DJ をさせていただいてるんですね、
0: はい、
1: それでこう進出ないんですかって聞いてくださってると思うんですけど、
0: はい、
1: 進出狙ってます
0: ね。番組をお聞きの方の関係者の方々、ぜひ
1: 星野ですって言って、はい、あのセクシー系の、はい、DJ さんの、
0: はい、
1: オマージュして、あのやってます。
2: 面白い、
1: あのいろんな本当に、
0: はい、
1: 全力であのふざけてあの、はい、ファンサイトではお届けしてますので、
0: なるほど、
1: よかったらファンサイトの方も、
0: はい、
1: 入会というかあの聞いていただけると嬉しいです、はいはい、
0: ぜひじゃあファンサイトもチェックしてください。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということでですね、
1: はい、
0: じゃあ次のメールいきましょうかね。
1: はい、
0: はい、こちらの方はちょっとお名前が書かれてなかったので、
1: はい、
0: まあ言いようがないので省略させていただきます、すいません、
1: はい、
0: 高島さん、ほっしー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 質問なのですが、最近食べ物でハマっているものやおすすめなどがあれば聞きたいなと思いました。私はコンビニの冷凍食品に最近ハマってます。特にパスタやラーメンはどこも美味しいものが多いと感じました。これからも体調に気をつけて頑張ってください。応援していますっていうことですね。
1: ありがとうございます。
0: コンビニ系の冷凍食品にハマってらっしゃると、
1: はい、
0: いや、俺も結構多いよ冷食、
2: でも今美味しいですからね、
0: 冷食多いよ、うん、だっていう星野さんはどうですか、
1: 星野さんで
0: ハマってる、ハマってる食事は
2: 今日は
0: 何ですか。
1: 私ですね、私はですね、はい、あのちょっとあの本題からもしかしたらずれちゃうかもしれないですけど、スケ、うん、さんうどんという、
0: はい、
1: あのチェーン店がございまして、
0: あるんだ、これどういう字を書くんですか、うん、
1: あの資本の資、
0: はい、
1: 漢字ですね、
0: はい、
1: 資本の資にさん

0: はひらがな。
1: ひらがなで。
0: はい。スケさんうどん。
1: スケさん、それスケさんうどんって読むんですね。はい、
0: そうなんです。結構テレビとかでも取り上げられてまして、
1: はい。
2: はい。
0: 福岡から。北九州のソウルフードということで、
1: はい
2: はい、美味しいはず、
0: 美味しいんです、で東京にはあんまないんですけど、あの車運転しがてら、はい、ドライブしがてら、はい、あの夜中に、はい、食べに、はい、行っちゃってます。
1: そうですか。
0: 24時間営業なんで、はい、
1: うん、
0: 美味しいですよ。
1: 食べてみたいな。
0: ぜひぜひ。是非あの本当になんかリクエストしようかなと思って、メッセージあのこっちにどんどん東京都内にも進出してくださいって書きたいぐらいで、いつも行くたびにメニューが増えてて、
1: は
0: い、
1: そうなんだ。
0: 私の心をくすぐるようなこうメニューが増えてて、
1: はい、
0: うん、私結構麺が細い麺が好きなんですけど、この間行ったら細麺うどんみたいなのが登場して、そう、それを頼むとい
1: いな、
0: めちゃくちゃいいです。あの、あとごぼ天が有名で、
2: うん、あ、そうですよね、九州はね、
0: ごぼ天
2: 美
0: 味
2: しそう。
0: まずそこからハマりました。あとカツ丼、
1: あ、いいね。
2: いいですね。
0: はい。セット。もう何でもあります。
1: そっか。
0: カレーもあります。カレーもあって、おでんもあって。
1: いいね。
0: はい。もうぜひ、今日これを宣伝して
1: 。パッと見たらさ、やっぱり結構遠いところにあるんでね。
0: そうなんですよ。
1: 自分のとこからはね。
0: いや、自分も遠いっす。
1: 遠いっすか。
0: うん。
1: そうか、食べてみたいな。
0: ぜひ。
1: 多分これ九州地区でも、うん、そうそう、あのこの番組放送さ、うんうん、コミュニティ FM で放送されてますから、うん、聞いてるって言われたらいいな。
0: そうそう、届けと思って、
1: ね、うん、ぜひ。しそはあれ、うん、スケさんうどん、
0: スケさんうどん、
1: スケさんうどん、
0: うん、
1: もう一回行こうか、大事な話だから、名前だから、
0: はい、
1: スケさんうどん、
0: そうです、
1: 資本の詩に、
0: うん、
1: で書いてスケと読んで、はい、スケさんうどん、
0: はい、
1: さんはひらがな、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ぜひ
0: ぜひ
1: 東京に進出してください。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: キャンペーンガールなどもあのやります。
1: 食べたいな。ご飯しか食べたいよね。ということでございます。じゃあ続いてのね、名前ちょっとありませんでしたけれどもね、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では、次のメールお願いします。
2: はい、チャタさんからです。
1: はい、
2: ホッシーラジオ出演&主催ライブ開催おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ライブも間もなくですね。どうぞご自愛しつつお過ごしください。先日鳥カフェに行き、桃色インコちゃんをめでてきました。大型インコなのでご飯やお世話が大変そうで、お家にお迎えするのは難しいけど、もしいたら可愛いだろうなと思っていました。ホッシーは動物何でもお迎えできるとなったらどんな子をお迎えしたいですか？主催ライブ楽しみにしております。
0: ありがとうございます。本当に、はい、
1: どうですか、このお迎えできるとしたら何をお迎えしたいですか？動物系は
0: もうね、決まってるんです。私もう柴犬なんです、はい、一択なんです。
1: なるほど、
0: はい、犬いいですよね。
1: 犬はもともと飼ってたりとか
0: したこと飼ったことなくて、今までリスちゃんとウサギさんとです、
1: はい、
0: ハムスター
1: はい、
0: さんとみたいな。
1: なんかいずれも飼育が難しい、ね、難しそうなものばかりか。
0: そう、ちっちゃい子が多かったんですけど、今度は柴犬ちゃんをお迎えしたいです。
1: そうですか、
0: はい、
2: あの可愛いですもん
0: ね。可愛いですよね。あ、なんかよく見るのが横断歩道でもう渡れないよっつって飼い主さんに、ね、抱っこしてる絵とかを見たことが結構あって、
1: はい、
0: それをやりたいんですよ、ね、もう無理だよって言って私はおぶっていくみたいな、
1: はい、
0: それをやりたいです。
2: 拒否芝とかね、歩かないよっていう。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、可愛 い、たまんないですよね。
2: インスタで柴犬ばっかり見てますよ。
0: 私も見てます
2: ね。
0: 柴犬カフェとか行っちゃおうかなと思って。
2: ね、本当に行きたいです、私も。
0: はい、そうなんです。それくらい、
2: もう、しまちゃんが。
0: そうなんです。もう叶うことなら黒柴と茶柴と本当は飼いたいです。セットで。
2: わあ、いいな、
0: うん。はい。
1: ということだそうでございます。チャタさんいかがでしたでしょうか。
2: 盛り上がっちゃう。
1: ね、失敗だそうですけどね。
0: はい。
1: はい。じゃライブ、チャタさんも楽しんでくださいね。本当にこうしたらね。はい、そして、もう一方、いきますね、メール、
0: はい、
1: 広島県在住のラジオネーム、北風一郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 星野かな子さん、こんばんちは。
0: こんばんちは。
1: 星野かな子さんご出演ということで、初めて投稿させていただきます。昔から、スタイルや美しさが変わらない、星野さんへ質問です。うん、その美貌を維持続けるためにこれだけは欠かせないケアや食べ物などあれば教えていただきたいですということで、この方も9月26日のライブ、うん、とても楽しみにしております、うん、ってことは広島からね、うん、いらっしゃるんですね、
0: うん、
1: すごいな。
0: そうなんです、
1: はい、
0: いつも来てくださっ て。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうですか、
0: ありがたいです、はい、
1: ね、
0: うん、
1: こういうファンの人たち本当にありがたいですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 本当に ファンの方同士で結婚された方も何組もいらっしゃって、はい、結婚式に歌いに行ったりとかも、はい、して
2: すごい流れですね、
0: させていただいております。
1: そっか、それもいいね。
0: だからみんなでの成長をこう見守って私の成長も見てもらってるみたいな感じで、
2: ファミリーですよね。
0: ファミリーですもん、もはや、はい、なんです。
1: はい、はい、まあそういうことで、この北風一郎さんからいただいた質問が、うん、その美貌を維持するために大事なことだから
0: 大事なことだからもう一度う
1: その美貌を維持し続けるために欠かせないケア、食べ物、何でしょう。
0: 何でしょう、そうですね、運動ですかね。
1: あ、運動、
0: はい、
2: やっぱり、
0: はい、なんかダンスがずっと好きで、はい、習いにも行ってたんですけど、あとはもうね、2013年高島さんと会った時からもうずっと踊って歌ってっていうのが、はい、必ずライブではしてたんですけど、今でもやってまして、
1: はい、
0: はい、やっぱり体を動かすことなんじゃないかなと思っております。
1: まあでも本当ライブとかやるんだったら大事ですからね、
0: うん、
1: これの動きができないとね、
0: だんだんね、ちょっとあれですけどね、だんだんに僕はなってきてますけれども、はい、
1: じゃあ大丈夫です、
0: 頑張見てないけど大丈夫
1: 大丈夫です。70歳す、はい、ちょっと過ぎても、うんうん、かつてと変わらぬ動きをして歌ってる人を僕は知っているので、大丈夫です。
0: お、
1: はい、ずーっとやってなかったのよ、30何年、
0: はいはい、
1: でも徐々にだけどね、ここ数年間かけてね、もうキレを取り戻して、すごい高いヒールを履きながらやっているお姉さんを私は知ってます。
0: はい、どなたなんでし
1: ょう。ということでですね、じゃあ行きましょうか。
0: 後で聞こう。
1: はい、
0: はい、
1: まあキャンディーズのランちゃんです、
0: うん、あ、
1: 伊藤蘭さんですよ。
0: あ、すごい、
1: すごいですよ、
0: 美しいですよね、今でもも
1: う動きが、それもさることながら動きがすごいです、
0: うんうん、そうなん
1: ですか。年々キレが増してます。
0: すごい、はい、秘訣を知りたい、
1: ね、いやでもやっぱり運動とかね、やってるみたいですよ、
0: あ、そうですか、
1: インスタによると
0: ぜひメディア通信さんに
1: ね
0: お越しいただき、
1: いやー一回ね、ダメ元でね、
0: はいはいはい、
1: なんかオファーしたんすよ。
0: お、
1: まあまあその時はね、はい、事務所マネージャーさん召し込みしたことがあるので、事務所局がいいのか、やっぱそれとも、まあ、ライブのツアーのイベンターさんか、でも、まあ、ライブツアーの告知、終盤の告知だからイベンターさんだなと思ってやったら、ちょっとやっぱスケジュール合わなくてね、っていう話でしたけど、
0: ランさん、ぜひ、お待ちしてます。
1: 何回かのインタビュー取材をさせていただいたことがあって、もうありがたいですよ、
0: 素敵ですね、本当ライブとか見てみたいです。
1: あ、
0: うん、
1: でてこのチケットすぐ売り切れちゃうんですよ。
0: いや売り切れ
1: です
0: ね、
1: そう、ディスクガレージさんがやってんだけど、そのライブ関係はね、何の話してんの。
0: いやいや、大事な話なのでもう一度
1: いやいや、はい、はい、じゃあということで、その、はい、でも大事な今日のゲスト、
0: はい、
1: 星野かな子さんの主催イベント、
0: はい、
1: あります、
0: あります。
1: 9月26日ですね、
0: はい、
1: 改めてそのお知らせをですね、お願いします。
0: はい、はい、9月26日土曜日ですね、2時半会場、3時開演でですね、ナゴミックス渋谷様で、開催されます、
1: はい、
0: ただいま、ティゲットというサイトでチケット、通常チケット販売中ですので、
1: はい、
0: よろしかったら皆さん遊びに来てください。
1: はい、
0: はい、
1: これなんかライブでその皆さんにお配りするもプレゼントがあるっていう特典があるっていうこと で、
0: 今回チケット買ってくださった方は皆さん入場特典つくんですけれども、
1: はいはい、
0: 気合い入れて作らせていただきました、
1: はいはい、そう、じゃあ今手元にね、今持ってきてやってるんですけど、
0: はい、
1: 結構かわいい、
2: かわいい、すごいかわいいですね、
0: ありがとうございます。
1: いいじゃないでしょうか。
0: そうなんですよ、
2: 皆さんね、それ手に持ってね、なんか応援できそうな、
0: あ、そうです、そうです、
2: 素晴らしい、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: もうそこです
1: ね、応援グッズ的な、
0: グッズ的な、
1: はい、
0: そうなんですよ、絶対ね、自分が主催したら、やりたい、作りたいなと思ってたグッズなので、
1: はい、
0: はい、今回気合い入れて、こちらもゲットしに、
2: 全員にいただけるの、それちょっと嬉しいですね、
0: そうなんですよ、なので数に限りがあるので、ぜひお早めにチケットを、買っていただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ということで、詳しいそのライブのお知らせなんかもね、
0: はい、
1: 週刊メディア通信を制作しておりますミュージックバードさんのサイトの方で、
0: はい、
1: もしくは高島みきおのね、アメブロで放送直リストを作ってますから、
0: はい、
1: そこの更新内容の方で、リンクもつけながらね、
0: はい、
1: ライブの知らせ作らせていただきますので、
0: はい、
1: ぜひチェックをしてください、
0: はい、
1: ということでゲストコーナーたくさんのメールいただきながらね、
0: はい、
1: やってまいりましたけれども、
0: はい、
1: そろそろ終盤に向かってましてですね、
0: はい、
1: ここで番組お聞きの方へメッセージいただけますでしょうか。
0: あ、はい、 今日はですね、本当週刊メディア通信さんに13年ぶりに来れて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まずはですね、あの9月26日ですね、初めての主催ライブスターライトランデブを成功させたいと思っておりますので、よかったらね、あの皆さん遊びに来てもらえると嬉しいです。あの本当に豪華な出演者の方々ですね、いらっしゃるので、どんなね化学反応が起きるか自分自身もとても楽しみなんですけれども、本当に間違いなくいいライブができると思いますので、自信を持っておすすめできますので、皆さん遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひねお出かけください、
0: はい、
1: もうこのね、あの星野かな子さんがお声掛けした、
0: はい、そうなんです、
1: お仲間たちと、
0: そうなんです、
1: ね、素晴らしいアーティストさんも出ますんで、
0: そうなんです、
1: ぜひチェックしていただきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあね、ゲストコーナーの、お別れの曲なんですけれども、
0: はい、
1: こちらの君のいない世界というこの CD に入ってる楽曲からね、
0: はい、
1: 選んでいただきましたけれども、
0: はい、
1: これインデリブルスターって読むんですね、これ横文字ですけどね、
0: はい、そうですね、インデリブルスターになります。
1: この曲についてじゃあちょっと選んでいただきましたけれども、
0: はい、
1: どんな感じで作られた楽曲なんでしょうかね。
0: そうなんです、この曲もですね、私が作詞作曲させていただいたんですけれども、はい、ファンの方への思いを綴った内容の作品になっております。
1: はい、
0: あのステージが始まる前の私の気持ちだったりとかですね、
1: はい、
0: いつもファンの方へ思っている気持ちを歌っておりましてですね、
1: はい、
0: 私のこれまでの作品名も散りばめられた、
1: はい、
0: あの歌詞の内容になってますので、
1: はい、
0: そんなところにも注目して聴いていただければと思います。
1: わかりました、ありがとうございます。はい、これもね、週刊メディア通信のリスナーさんにもお届けしたいと思いますので、
0: はい
1: はい、では今日のゲスト星野かな子さんから曲紹介をお願いします。
0: はい、今日はありがとうございました。星野かな子でインデリブルスター。
1: はい、今日のゲストは9月26日でね、初めての主催イベントをやります、
0: はい、
1: ゲーム系シンガーの星野かな子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲスト星野かな子さんのインディリブルスターということでね、はい、これはゲストコーナーでも紹介しました CD 君のいない世界に収録されてます、はい、そして、星野かな子さんの主催イベント改めて、ね、ちょっとお知らせしておきます。最後にね、9月26日土曜日行われます、場所は東京渋谷のナゴミックス渋谷ですね、はい、そしてこのイベント、まあ、星野かな子さんが、会いたい、また会いたい、再会したい、いろんなアーティストさんもゲストで入れてるということで、はい、そう、お名前も紹介します。そして、そう、まずはイベントタイトルちゃんと言おうね、スターライトランディブ、はい、ボリューム1ということでね、うん、こちらの、ゲスト出演のアーティスト、DJ の方々は、サビッジジーニアスさん、それから、ナナ高橋さん、DJ 玉木さん、ナウイ女さんというね、はい、ことです。あとそのシークレットゲストもね、うん、なんかいるという話もありましたけど、うんうん、楽しみにぜひお出かけいただければと思います。はい、ということで、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。シルバーウィークっていつぐらいからできたんですかね。
0: いや、わかんない。
1: つい最近ですかね。
0: なんかこう、ね、新しい言葉ではあるよね。
1: うん、うん。うんね、で、はい、その連休中にライブ出張の予定なんですけど、はい、ビジネスホテルが3万円ですよ。ね、仕事を終えて夜中1時過ぎにチェックインするんですけど、大体いつも10時には出ちゃうんで、うんうん、で3万円かと思って、
0: 1時間あたり、
1: ね、
0: いくらいってこの世界よ ね、
1: ね、でカプセルホテルもちょっと調べてみたら1万8000円だったんで、
0: なるほど、
1: 夏休み以上に高いなと思って、
0: 繁忙期ということでね、
1: そうですよね。でも先日もね、地方行った時も高かったんですけど、まあね、仕事なんでね、はい、行きましたけど、その時もね、ラジオ聞きましたってまた声かけられましたね。
0: 会場に来てたお客さんから、はいは
1: いはい、山形で、と思って、できっとね、あのライブ会場にいる人だよって誰かを伝えてんのかなと思って、
0: なるほど、
1: ね、でもいつも皆さん丁寧にお声掛けしていただいて、はい、中にはなんかお菓子とか差し入れとか、はい、この間焼きたてのフィナンシェ地元で有名なんですって言ってもらったり、
0: すごいね。じゃあそっちの地方ではこの番組聞いていただいている方がいるんだ ね、 ね、なるほど、
1: ね、ライブではでも裏方なんでね、うんうん、時間との戦いもあって、うん、なんかもらってもありがとうございますっていうのが精一杯で、
0: まあ、そうなるよね、
1: うん、で、うん、終わってからもしお話し できる時間があればって言うんですけどね、はい、自分の仕事終わって気づくともうね、皆さん帰られて、
0: まあれ
1: ね、会場の方に、ね、出されちゃうんで、
0: それは退場時間になるとなお客様お帰りになりますよ ね、
1: うん、
0: ね、
1: 本当ね、うん、すいませんって、ありがとうございますっていう気持ちでいます、はい、いつも皆さんありがとうございます。いや、
0: すごいね、それは、
1: うん、ね、で今回はですね、はい、ライブ会場でお会いする方もこの方のライブも行きましたっていう方もいたんで、はい、3月ぐらいですかね、ご紹介してリスナーさんにも好評だったシンガーソングライターのクミさんが、
0: はい、
1: クミさんね、はい、間近に東京でライブがあるっていうので、はい、告知とともに曲をご紹介したいと思います、はい、ライブなんですが、9月22日火曜日の祝日、はい、東京北区王子にあります東京ゲストハウス、はい、王子ミュージックラウンジで、会場が17時半、開演が18時15分で、ライブがあります、はい、チケットや詳しい情報は久美さんの X やインスタなど各 SNS とミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナーのリンクなどをチェックしてください、
0: は
1: い、
0: あ、ってことは俺が載せておかなきゃいけない、ね、
1: はい、お願いします。
0: わ、ね、かりました、
1: はいはい、ではお聴きください。アルバム Made in You から久美さんでハッピーリバースデー。

0: 曲はクミさんでハッピーリバースデーでした。9月22日火曜日の夜、東京王子ミュージックランチでのライブ、ぜひお出かけください。ここはね、お食事も美味しいおしゃれな場所なんで、クミさんの音楽を堪能いただけたらと思います。
1: 食事もいいですね。
0: そうなんです。はい、週刊メディア通信ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先やメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: ということで、週刊メディア通信、今週もそろそろお別れの時間なんですけれども、はい、僕らが喋り終わった後の時間を有効に使って、音楽をミニ特集でお届けしている終了時間のセレクションなんですけれども、今週もちょっと昭和40年男という雑誌の最新号の話をしつつ、そこから関連楽曲をかけたいと思います。はい、で、前回高島がいろいろ喋りながら曲をかけたページ以外にも、ちょっと高島が担当しているページがあって、これタイムトラベル、俺たちの時間旅行っていう毎回連載があって、毎号をテーマになる年が変わってんですよ、西暦の年が、昭和何年とかが、で今回は昭和64年ってことは平成元年、そして1989年が特集なんですよ、でそこで自分が毎回やってるのは、当時の新聞のテレビ欄をもとに、いろいろ番組をピックアップしたコラム、があるんですけれども、そこでは、ザ・ベスト10が終了したと、89年の9月28日が最終回でした。その後ももう一回だけさよなら、なんちゃらって特番があったんだけど、レギュラー回としては最終回というのがあったんですけども、今日はそこにちなみまして、これね、2010年に発売になったザ・ベスト10のね、番組名、ロゴもついてる、コンピレーション CD があるんですよ。もう2010年だからもう本当にベスト10終わってるんですが、各レコード会社共同企画でですね、各年ごとに1枚ずつ入れた、あとはね、スポットライトにしか出てなかった人が、曲を集めた番とか、いろいろあるんですけれども、今日は、

0: ザ・ベスト10、1988から1989の、89のこの間を持ってきまして、その最終回のランキングに入っていた曲、それからこの1989年特集に登場している方もいて、まあ、自分は担当記事じゃないんだけれども、そんな方 の曲をかけたいと思います。はい、まずは、ザ・ベスト10のテーマ、これニューバージョンとなっているので、きっと本当その最終回間際からね、までも疲れたと思います。ザ・ベスト10のテーマ、作曲編曲は服部克久さんです。そして、最終回では、爆風スランプなんですけど、ランクインはしてるんですが、その時はね、3位でリゾラバだったんですよ。ただこの CD はね、ランナーしか入ってないんで、今日はランナーをかけます。で、爆風スランプのサンプラザ中野くんのインタビューもね、今回、松陰寺のとこの最新号に載ってますから、これ俺やりたかったなーって、ぼそっと言ってみるんですけど、楽しい、面白いインタビューなので、ぜひ読んでいただければと思います。曲はランナーをかけます。そして最後はですね、この年ブレイクしましたロックバンド、まあ、バンドブームの中ブレイクしました、フジテレビ系のドラマね、同級生というドラマが、あれの主題歌でした、グロリア、これで、ね、歌いました、ジギー、ジギーのグロリアが、最終回の第4位でランクインされてましたんで、この曲もかけてみたいと思います。以上3曲で、かけながら今週は週刊メディア通信終了でございます。今日放送した詳しい楽曲の情報は、ミュージックバードさんのホームページにあります。週刊メディア通信のね、告知ページをなど、あと高島みきおの X アカウントなどを見てください。ということで、週刊メディア通信高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方を迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さあ9月の半ば、9月19日の土曜日の朝になりました。おはようございます。よろしくお願いします。今日もですね、早速なんですが、あの舞台がね終わりましてですね、はい、だいぶ前の話になりますけれども、今言うのかっていうね、本当に来ていただいた方ありがとうございます。まあ改めてね、出演していただいた役者の方もねお招きしながら、いろんなトークもねお届けできればなと思っておりますが、今日もですね、今日は何の日から始めていきたいと思います。今日なんですが、苗字の日です。名前のね、苗字ね、苗の方ね、苗の字、名前の名って書いて字の苗字もありますけれども、苗字、稲の字の方ですね、苗字の日ということで、まあ当たり前のように私たち苗字を使ってますよね。学校でも会社でも病院でも銀行でも、何かを申し込む時にはお名前お願いしますということで、まず苗字から答える人が多いかと思いますが、でももしもしもですよ、苗字なくていいですよって言われたらどうしますか。なくていいです苗字これから、まあ困りますよね。どうすればいいのみたいな。下の名前だけで生活するっていう、僕は正則と言いますが、正則だけで生活する感じがなかなかできないですね。外国の方はよくねニックネームみたいな感じでね、大体それを言ってますけれども、なかなか想像できないなと。でも日本では今から150年ほど前なんですが、全ての人が今のように苗字を公に名乗っていたわけではなかったということなんです。150年ほど前では。ではなぜ今日9月19日が苗字の日なのかということなんです。

ですが、これは1870年明治3年9月19日明治政府がですね、平民名字許可令というのを出したそうです。簡単に言うと、これまで公に名字を名乗ることが制限されていた一般の人たちも名字を名乗っていいですよと認めたということなんです。まあそれまではね、まあ公家であったりとか武士、限られた人たちが公に名字を使っていたそうなんです。まあだから明治政府としては、新しい時代になったんだから身分に関係なくね、名字を名乗れるようにしましょうということになったそうなんですね。こういう時代があったんですね。知らなかったですこれ。こう思いません？これまで使えなかった名字を今日から使っていいですよって言われたら結構喜びそうじゃないですか。イエーイ、やった、今日から名字が持てるぞってなりそうなんですが、ならなかったそうなんですね。政府が名字を名乗っていいですよと言っているにもかかわらず、なかなか名乗ろうとした人がいなかったと。なぜかというと、まあ理由は諸説あるそうなんですが、その一つとして言われているのが、これね、名字をつけたらこれ税金余計に取られるんじゃないのというね、警戒心。これあのいわゆるマイナンバーカードみたいな感じかなと。マイナンバーカードでね、便利になりますよ、いやいやいや、これで全て管理されるんじゃないのみたいな、そういう話って結構あったじゃないですか。こういうなんか警戒心が出てきたと。だから政府が名字名乗っていいですよ、一般の人が、え、本当に、あ、大丈夫ですよ、いやいやいや、なんか裏あんじゃないのというね、こういう流れがあったそうなんですよ。なんか今でも新しい制度が始まると、これってなんか取られるんじゃないの、なんか裏があるんじゃないのって疑ってしまうとこありますよね。なんか150年前の人たちも同じように思っていたということなんで、これ面白かったですね。なんで結局名字は思ったほど広がらなかったということなんです。そこでじゃあ政府はどうしたかというと、5年後の1875年、今度は名字をね、名乗ってもいいですよではなくて、名字を名乗りなさいと、うん、そういうふうに変えたそうです。あの名字必勝義務令というのが出されたそうなんですね。で、全ての国民が名字を名乗ることになったと、そんなようなね、歴史があったということなんですよね。これちょっと面白いですね。許可しても広まらない、だったら義務にするということで、結構大胆だったなと。で、じゃあ名字を今まで使ってなかった人たちはどうやって決めたのか、ちょっと気になりますよね。まあ今だったらね、こう、まあ、何しようかなと、いろんなね、もともとの名字がありますから、森にしようかな、山田にしようかなとか、 かっこよくこう神宮寺にしようかなとかね、いろいろあると思いますけれども、あの昔はね、日本の名字、住んでいる場所、地形に関係するものが本当に多かったわけですよね。例えば山川、田んぼだったりとか、森とか、林、谷、島という、こういう感じね、名前に結構残ってるじゃないですか。山田さん、山本さん、川口さん、田中さん、森さん、まあ私森ですけれども、林さん、中島さん、つまり山の近く、田んぼの中だったりとか、川の入り口だったりとか、島の中というように、その人が暮らしていた場所、土地との関係が名字につながったケースがたくさんあるわけじゃないですか。まあまあまあ考えてみれば、今みたいに、こう住む場所もね、整備されてなかった時代ですから、まあ、どこの誰なんですかって表すためには土地の名前だったりとか地形を使うのはものすごくやっぱり分かりやすかったんじゃないかなと思います。まあそして佐藤さんであったりとか、鈴木さんであったりとかね、代表的なね、田中さん、高橋さんとか、日本にはね、本当にたくさんの名字がありますけれども、しかも同じ読み方なのに漢字が違う名字ももちろんありますよね。まあ一番わかりやすいのは斉藤さんですよね。まあ斉藤さんはわからない、こう言うと怒られますけれども、パソコン、スマホで変換してもどの斉藤だっけってなりますよね。まあ全然わかんないです。で、渡辺さんもそうですよね。ちょっと間違うと、あ、その斉藤じゃないんですけれども、あ、その渡辺じゃないんですけどって言われちゃいますもんね。まあだからこの名字っていうのも知れば知るほど奥が深いなと思います。で、先ほど一番最初に言いました名字、この苗の字と書いて名字、名前の字と書いて名字、どっちが正しいか、どっち正しいと思います？これね、あのどっちも使われてます。で、この名前の方の字はね、名字の方はもともと土地などとの結びつきから生まれた言葉とされているそうなんです。土地ですって。で、名字は家系が続いていくことを植物の苗になぞられた表記だと言われているそうなんですね。まあ現在はこの名前の名のね、方が一般的なんですけれども、今日の記念日は苗の方ですね。

王子の日ということで、まあ、こういう漢字の違いにもね結構歴史があるんだなということがね、分かりますね。はい、まあ、実際ね日本のこの名字っていうのは世界的に見てもかなり種類が多いと

地域にだけ集中している苗字もありますよね。で、昔の地名がそのまま残っている苗字もあるし、職業に関係している苗字もあるし、神社お寺に由来する苗字もあるしって、単なるだから名前のこう前半戦ではないと、小さなこう歴史資料みたいなもの、それが苗字という感じ。そう考えるとね、なんか苗字一つ取ってもね、遡ったりとかすることって結構あるじゃないですか。あのこの苗字はどこから来てるんだろうかななんて。実はなんか森って本当にただの森かななんて思ってたら、どこだったっけな、平安時代のなんかこうある部族の人たちは森っていう名前が多かったんですよ。だから森さんはもしかしたらこの平安時代のそのまあちょっと由緒ある家系のつながりがあるのかもしれませんねなんて言われたこともあって、ただの自然の森ではないのかもしれないなっていうことをねすごく感じました。はい、なんでちょっと今日はね苗字の日なので、ご自身の名前のルーツっていうのを調べてみると面白いかもしれないし、ただまあやっぱ変わった苗字をね持った方が調べるとさらに面白いことになっていくんじゃないかなと思います。ちょっと今日はですね、苗字の日ということで、ぜひぜひぜひご自身のルーツを探ってみるのもいいかもしれませんね。ということで、今週の1曲目は東京スカパラダイスオーケストラ、ウェイクアップフィーチャリングアジアンカンフージェネレーション。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。9月19日、まあ、オープニングでは苗字の日ということでお伝えしましたけれども、まあ、他にもいろいろこう記念日はたくさんありまして、ちょっとびっくりしたんですけど、こんなんあるんですね。今日なんですが、世界ついてます。世界海賊区長日、海賊区長、海賊の喋り方っていうことなんですが、世界海賊区長日っていうねよくわかんないでしょ今日はみんなで海賊みたいに喋りましょうっていう日なんですって。すごいですね、こんなんあるんですね。で、例えばなんですけど、おはようございますではなくって、アホーイみたいな。じゃあ、ちょっとこれ、思ったんですけど、海賊区長ってなんだよって思いながら調べてたんですけど、アホーイって海賊って言うんすか。あんまり俺もちょっと全然わかんなかったんですけど、で、元気ですかではなくて、元気か野郎どもみたいな。こういう風に喋ろうっていう日なんですって。すごくないですか。これ正式な国際機関が制定した記念日ではもちろんありませんよ。完全にパロディの記念日なんですが、でもこれ始まったきっかけがちゃんとあるそうなんですよね。これが1995年です。アメリカのオレゴン州に住んでいたジョン・バウアーさんとマーク・サマーズさん、この2人の友人がね、ラケットボールをしていたそうなんです。まあ、ラケットボールって壁に向かってこうボールを打ち合うスポーツなんですけど、そのプレー中に、まあ、なんかどっちかがね、痛い思いをして思わず「ああ!」みたいな声を出したそうなんです。すると「なんか今の海賊っぽくない?」ってなったらしいんですよ。そこから2人で海賊みたいな喋り方を始めたそうなんですね。「うわあ!」「アホーイ!」「やろうとも!」みたいな。いい大人2人がですね、ラケットボールをしながら海賊区長で喋っていて大笑いしていたと。それが妙に楽しかったそうなんですよ。そして1年に1日ぐらいね、みんな海賊みたいに喋る日があってもいいんじゃないのって話になって、これが海賊、世界海賊区長日の始まりなんですって。で、ところがなんですが、ここで問題があったんですって。最初にこの遊びを思いついた日が6月の6日。ただ6月6日、これね、第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦の日なんですって。なのでさすがにその日に、今日は海賊みたいに喋ろうぜという記念日にするのはどうなんだろうということで、じゃあ別日にしよう、じゃあいつにするのか。で、選ばれたのが9月19日なんですが、じゃあなぜ9月19日なのかと言いますと、なんかね、こう海賊の歴史に関係する日だったのか、違います。有名な海賊が生まれた日なのか、違います。大航海時代の始まりの日なのか、違います。マーク・サマーズさんの元奥さんの誕生日だったともうね、それだけで決まったらしいですよ。それだけ覚えやすいからということで、世界海賊区長日になったと。ものすごい名前がついてますけど、元奥さんの誕生日だということなんで、もう誕生日だから忘れられないでしょということらしいんですけどね。まあ、この観点僕は嫌いじゃないですけど、ただこの時点では2人の間だけの遊びなわけです。で、世界中の人は知らないわけですよ、そんな記念日があるの。ところが数年後なんですが、

人がね、アメリカの有名なユーモア作家デイブ・バリーさんに、僕たちこんな日を作ったんですよと手紙を送ったんですって。するとね、デイブ・バリーさんがこの話を気に入って、そして2002年に新聞のコラムで紹介したんですって。すると一気に広がったと。だからこの2人でふざけていた記念日がインターネットを通じてね、世界中に知られるようになってきたということなんですよ。はい、まあだから、まあまあまあまあ SNS でなんか公表したらバズったみたいな感じですよね。でも1995年の話なんで、まあ SNS なんてありません。それでも2人の冗談が世界中に広がったということなんですね。まあ、ただやっぱりどうしても疑問が残るわけですよ。海賊ってどんな喋り方してるイメージあります？海賊の喋り、もうだからパイレーツオブカリビアンが出てくるんですけど、喋り方ってどうだったかなっていうね、なんかわかんないですけど、ちょっと調べた、アホーイとか出てくるんですよ、ヨホホーみたいな、なんかそんな感じなんですかね。でも本当にその海賊がそんな喋り方をしていたのかわかんないですよね。だって17世紀とか18世紀の海賊の会話、録音した声なんて全然ないわけですからね。でさらに海賊、いろんな国や地域から集まってきているからこそね、全員が同じ喋り方をしていたわけでもないわけで、じゃあこの海賊の喋り方ってどっから来たのかと。でここがですね、なるほどと思ったんですが、実際にある俳優さんの影響がものすごく大きいと言われているそうです。1950年に公開されたディズニー映画の宝島、この作品でロング・ジョン・シルバーという海賊を演じたイギリスの俳優さん、ロバート・ニュートンさん、この人が使ったイングランドの南西部のアクセントを強調したような喋り方があったんですが、これがめちゃめちゃ印象的だったそうなんですね。はい、なんで海賊役を演じた方がその喋り口調がなんか印象的で、その後映画とかテレビで海賊といえば、あの宝島で喋ってたあの海賊の喋り方だよね、あるみたいな、あるっていう喋り方だったんですって、1950年の映画ではね。でこれが、あ、海賊だねっていうことになった、海賊ってこうやって喋るんだねってなったそうなんですよね。はい、っていうかどうなんですかね、本物の海賊じゃなくて映画の海賊をやってた人の喋り方がもう統一されちゃったと。面白いですよねこれね、一人の演技の方です、演技ね、俳優さんの演技がね、海賊の喋り方になったということなんです。まあまあまあ、日本で例を挙げれば忍者ですよ。だって本物の忍者があれいつも黒装束本当に着てたんですかね、これも分かんないじゃないですか。あと絶対言うじゃないですか、ニンニンって、こうニンニンって本当に言ってたのかと。僕らの世代は忍者服部くんがいつもニンニンって言ってたから、忍者ってニンニンって言うのかなと思ってたんですけど、本当かよって話じゃないですか。でもなんかこう時代劇見てると、なんかそういう黒装束に身をまとった忍者がでさらに服部くんってニンニンって言ってるから、あ、忍者ってニンニンって言うんだなってなってるじゃないですか、勝手にね。じゃあ西部劇のカーボーイだってあんな感じだったのかな本当にと、思うわけですよね。だからこそ歴史そのものよりも映画とかドラマで作られたイメージを僕らは本物だと思っているっていうのは結構あるんじゃないかなと思います。だからテレビ映画ってすごいなと、一つの役だったりとか、一つの喋り方、一つの衣装、それが何十年も残ってて世界の共通のイメージになってるとね。なんで今日は本当に大の大人が2人で海賊の喋り方を真似していたものが世界中に広がり、さらには1人の役者さんの演技が海賊の喋り方だという認識なりという、ちょっとなかなか面白い記念日だなと今日はね思いました。はい、なんで皆さんは何を採用するかは皆さんに お任せしますが、今日は海賊口調日ということなんで、ちょっと覚えていっていただきたいかな。またよかったら海賊ってこんな喋り方なのかななんて思いを馳せてみるのもいいのかも。まあそんな時間ないですね、皆さんね忙しいからね。はい、でもまあまあまあ、ちょっとよかったら覚えておいてください。さあそれでは続いてこの曲をお届けします。さゆり、後悔の歌。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。では本日のゲストの方をご紹介させていただきます。簡単にお伝えすると、音楽プロデューサーの中脇正弘さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: すいません、簡単になんて言っちゃいましたけれども、とんでもない方なんですが。
2: いやいや簡単、

0: って大丈夫です。
1: いやいやとんでもないです。で実際にプロフィールを拝見させていただくと、はい、音楽プロデューサーでもありメンタルコーチでもあり、はい、音楽療法士でもあり、はい、というところで、はい、まず簡単に中脇さんがご自身で自己紹介するとどうなるんでしょうか。はい、
0: あの簡単に音楽プロデューサーです。
1: 大丈夫なんですね。はい、はい、大枠としてはね。
0: そうですね、その中で、まあ後でお話できるかもしれませんが、あのまあメンタルコーチ、はい、コーチング の、 あの勉強をもう心理学も含めて30年ぐらいさせていただいてまして、はい、まあ、それを生かしたまあセミナーとか講演もさせていただいているのと、あとやっぱりヒーリングミュージック結構作ってたんですよね。でその中でやはりあのコロナとかいろいろあって音楽療法っていうもの、まあただ音楽療法もいろいろあって例えば演奏したり歌ったり、うんうん、こう音楽を自分で楽しむ音楽療法もあるんですけど、うん、私はあのどちらかというと聞く方、聞いて、うん、体に、うん、また心にいい影響を与える、まあ、周波数とか、はい、そういったものを研究している、うん、それで音楽療法の、コンテンツをいろいろと作らせていただいています。
1: もういきなりそこを聞きたいんですけれども、はい、まずちょっとだけ時系列に、はい、伺っていただけ、あ、させていただければなと思いますけれども、はい、中脇さんそもそも音楽の世界に入ったきっかけっていうのはあるんですか。
0: そもそもは、うん、もう小学校2年生の時なんですけど、
1: はい、
0: だからなぜ8歳とか、
1: はいはいはいはい、
0: あの昔って、まあ、僕も今年63になるんですけど、はい、だから何年前だろう、55年前
1: そうですね、はい、
0: かなりですね。
1: 振り返ってみると、
0: あの民放で毎日のように洋画やってたんですよね、
1: はいはいはいはい、なんとか劇場、ね、
0: そうそうそう、はいはいはい、なんとか洋画劇場とか、うん、
1: ありましたね。
0: そこで、うん、なんかうちあの両親が共稼ぎで、うん、夜一人だったんですよ、うん、テレビ見放題だったんですね、うん、夜、うん、でずっと洋画を毎日見てて、うん、映画大好きだったんで、うん、それでグレン・ミラー物語っていう、はい、うん、グレン・ミラーっていうジャズトロンボーンの、はい、作曲家でも有名なビッグバンドジャズのリーダーですけども、うん、その人の映画を見てなんかえらく感動したんですよ、
1: うん、
0: でジャズかっこいいと、
1: 小学生がジャズをかっこいいと思った。
0: そうなんですよ。そっからジャズにハマって、うん、当時レコードとかね、うん、FM、 それこそ FM でいろいろジャズをずっと聴いて、うん、ただ家がとってもあの貧乏だったので、うん、ピアノ習ったりとかはできず、うん、ひたすら聴いてたんですよね、うんうんうん、でも中学になったら、うん、クラブでねブラスバンドとかあるから、はいはいはい、まあそこで楽器に触れたのがきっかけで、うん、意外とこう真面目に音楽に取り組むようになったんですよね、
1: うんうんうん、はいはい、演奏する方ということではなくその時には演奏だった。
0: そうですね、だから僕、うん、演奏楽器を触ったのが遅くて中学でトロンボーンを始めて、うん、まあもちろん、ねはい、学校のリコーダーとかハーモニカはありますけど、うん、逆に音楽の授業大嫌いで、
1: うん、あそうなんですか、
0: うん、なんかあんまり好きじゃなかったですね、
1: はいはいはい、
0: でブラスバンドでトロンボーンを始めたりして、うん、で管楽器を一通りやって、うん、でもなんか性に合わないなと思って、うん、で高校になって、うん、やっぱりロックとかね、
1: はいはいはいはい、
0: かっこいいから、はいはいはい、でギターを始めて、
1: うんうん、
0: でギターはハマったんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でそこで、うん、ヤマハっていうところ、
1: はいはい、
0: 音楽教室に、うん、ギターを習いに行って、うん、実はそのままヤマハにお世話になるですね、
1: はいはいはいはい、
0: で、うん、音楽教室の仕事を大学を出てからも始めて、うんうん、そうなんですよ、ヤマハの教育事業部っていうところに大学に出て入って、
1: ああ指導者として先生として、
0: そうなんです、ギターの先生で最初入ったんです、
1: はいはいはい、あそうなんですね、
0: そこで実は教育心理学とか勉強させられたというか、僕もとっても興味あったんですけど、そこでいろいろと心理学を勉強してこれちょっと面白いなと、
1: うんうんうんうん、もうベースはあったんですねその時にね、
0: そうですね、
1: そのメンタルコーチであったりとか、
0: そうですね、うん、やはり指導者として、うんうん、まあ、生徒さんにどう接したらいいでしょうみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: マニュアル書いたり、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなことをしてるうちに、うん、ちょっとスカウトされて教育事業部っていう、まあ、教育関係の仕事から音楽制作にヤマハの中で30歳で変わるんですけど、うん、当時ヤマハはチャゲ&アスカと中島みゆきさんが大ブレイク中で、
1: はいはい、
0: 出せば300万、
1: はい、そうすごい時代でしたよね、
0: そうそうそう、うんうん、いやいやいやとか、
1: はいはいはい、
0: セイエスとか、
1: うんうん、

0: そういう時代
1: やってましょう、こうやって。
0: あ、いや、そうそうそうそう。そうなんですよ、その時代に、ヤマハの制作に入ったんですね、はい、でそうするとアーティストと対峙していくじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、とまあご存知の通りアーティストってメンタルが意外とこう不安定な人が、
1: うん、多いってね、聞きますよね、
0: 多いんですよね、うんうんうん、まあ、そうでない人もたくさんいますけど、まあまあ8割ぐらいはこう、ふにゃふにゃしてる人が多いので、うんうんうんうん、そこでもう一回心理学をちゃんと勉強しようと思って、でスポーツの世界ってちゃんとコーチがメンタルも見るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 逆に専門のそういうメンタルコーチみたいな人もついたりするんですけど、アーティストの世界って多分海外でもあんまりメンタルをケアするっていうことはなかったと思うんですけど、やっぱりあのメンタルがアーティストの方が落ちると我々仕事できなくなっちゃう、
1: うん、そうですね、そうですよね、
0: はい、引きこもられるとちょっと
1: そうですね、商品がどっか行っちゃうみたいな感じですからね、
0: そうそうそう、曲できないって言うとね、工場ストップみたいな感じになっちゃうんで、
1: はいはいはい、
0: それで、しっかりとちょっとそこを学ぼうと思って、はいはい、それで、メンタルコーチとか、うん、まあ、心理学とか、うんうんうん、認知機能とか、
1: うんうん、
0: 勉強をしっかりして、
1: はいはいはいはい、はい、
0: それがとっても役に立ったですよね。
1: え、そう考えると音楽プロデューサーとしての活動の方が後からついてきたみたいなことになるんですか。い
0: や
1: い
0: や、音楽プロデューサーをしてアーティストと対峙するのに、
1: うんうん
0: うん、メンタルコーチが必要だった、メンタルコーチが必要だった、心理学が必要だったっていう、
1: ね、その制作側に入ってる時にはもう音楽プロデューサーとしての活動をされてたということだったんですね。まあ、
0: 最初のはディレクターっていう肩書きですけどね、うんうんうんうん、まあディレクターもプロデューサーもそんな日本は変わんないんで、
1: うん、はい、あ、なるほど、うん、でももうなんかこう着実にこう今の路線にもう進んでった感じはありますよね。なんかこう選ばれたというか、まあ、ご自身で望んだかどうかわからないんですけれども、なんか道が用意されてた感じがなんかあるのかなって感じはしますが、
0: まあ、必然的というか、うん、あのプロデューサーもいろんなプロデューサーが、ね、音楽の場合って、はい、例えばつんくさんとか、
1: はいはいはい、
0: 小室さんもそうだし秋元さん、うんうんうん、僕ずっと中田泰孝君と仕事してましたけど、
1: うん、
0: あの私は、まあ、もちろん曲作ったりね、詞を一緒に書いたり、うんうん、まあ、あの音楽を作ることもするんですけど、
1: うん、
0: どちらかというと裏方、本当に裏方の、
1: うんうん、
0: まあ、皆さんがあの映画のプロデューサーに近い感じですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: どうやって売れるとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、チームどうやって作るとか、うん、まあ、場合によってはホーム的なこととか、はいはい、まあ、マネージャーっていうイメージの方が皆さんにはイメージしやすいかもしれなくて、そういう本当に裏方をずっとやっていたんですけど、
1: うんうんうん、
0: そういう中でやっぱりそういうメンタルを整える、うんうんうん、そのアーティストの人のってすごく役に立ったんですよね。
1: すごい重宝されたと思うんですよ。プロデュースしながらその裏を支えながら、うん、さらに心の支えまでされてている方なんて多分いなかったんですか。で
0: も、ね、もちろんそんなことをしてますなんて言わないんで、
1: うん、あ、そうですか、
0: うん、あのそういう技術があって、うん、そうした時にアーティストの人がこう落ちた時にどう対応すればいいかっていうのを、まあ、こっそりやってたって感じですね。
1: なるほど。
0: こっそりやってた。
1: こっそりと、うん、
0: ただあのね、業界誌に、うん、あの一時2年ぐらい連載を持ってて、そういうメンタルの、
1: はいはいはい、
0: メンタルケアの、
1: うんうんうん、
0: それは結構人気がありましたね、
1: うんうんうん、はい、なんか逆に言うと今の時代は特にね必要な要素だったりとかするじゃないですか、う
0: ん、今ねコーチすごく流行ってますもんね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: いろんな動画とかたくさん出てきますけども、うんうんうん、メンタルコーチ、ライフケアなんとかとか、
0: そうですね、
1: ね、いっぱいありますもんね、うん、
0: ありますね、
1: うん、まあ時代が変わったからストレス社会になったとはよく言われてますけれども、
0: うんうん、
1: でもまあそれにしてもというところもね正直あるかなと思いますが、
0: そうですね、う
1: ん、大事な、うん、本当に一つのね職業として確立されてますもんね、うん、今はね、
0: やっぱりある種効果があるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 今まではあの心療内科もちょっとこう行きにくいみたいなね、うんうん、
1: はいはい、
0: 今めちゃくちゃ混んでる。
1: あ、混んでるんですか。
0: めちゃくちゃ混んでます、心療内科。
1: あ、なんかアメリカってこう当たり前のように行くじゃないですか、
0: はい、
1: うん、海外だと。だけど、はい、日本ってやっぱねその敷居が高いというか、やっぱそこに行くことがみたいな。いやいやいやいや、今はもうだいぶ、
0: ね、もうみんな普通に行きますよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: やっぱり あのある程度、うん、その効果をねすぐ、
1: うんうんうん、
0: 正直ちょっとねあの心が重いなと思って、うんうん、そういうとこに行って、 まあ薬いい悪いはいろいろね、その人のあの価値はありますけど、まあすぐ意外と俺ちょっと良くなったかもって、それはあのお話をして、コーチングでもそうですし、まあお医者さんに行ってちょっと薬をいただくのでも意外とね対応すると効果出やすいんですよね。それは皆さんなんか分かってきてるんじゃないかなと思います。
1: 認知されつつあるという感じですかね。
0: はい、
1: で実際私も心理学とか大好きなんですが、あのなんかそういうことをやられてる方とよくお話しするんですけど、中脇さんのその喋り方っていうのは、メンタルコーチだからそういうこう落ち着いたというか、ゆったりとしたトークになってったのか、それとも元々の性格なんですか？
0: これはね、実は僕自分の声が大嫌いで、
1: あそうですか、
0: 喋り方とか本当に嫌いだったんですよ。
1: すごい心地よいですけれども。
0: いやいや、それでね、自社で私もラジオ番組持たせていただいていて、本当に登録とか聞いたことはないぐらい嫌いで、だけどやっぱりね、喋ってる以上、で講演も結構させていただくんですよ。でちゃんと自分がどう喋ってるか、向き合ってみようと思って聞いたんですね。でよく声いいですねって言われてたんですけど、またまたと思ってて、本当に嫌いだったんですよ。で聞いてみたら、今でも正直言うとそんな好きじゃないんですけど、自分の声は、あここの部分はちょっといいかもって、なんか片鱗を見つけたんですよ自分で。そこをここをブーストすると、やっぱりその人の喋り方の個性とかって大事だと思ってるので、自分なりの喋り方ができるかなと思って、やはりちょっと習って、
1: あそうなんですね、
0: ちゃんと喋れる方に習って喋り方も教わって、
1: 色々と今確立された。
0: そうですね
1: 今の声はあまり好きではまだない。
0: 自分の声は全然好きじゃない
1: です。まだね、そこはね、でもすごい優しい、本当に聞いてて心地の良いお声だなと思いますけれどもね。
0: 基本的に心理学的にも声はご存知かもしれませんが、ゆっくり低い方が説得力があるっていうのがありますか。高くて速くと、スルーされる
1: っていう、僕そっち側なんでスルーされる。
0: それはちょっと心得ております
1: 周波数とか調べたことあります？ご自身の声とか。
0: 声紋分析っていうのがあって、いろんなソフトウェアなんですけど、それを使ってます。
1: あそうですか、
0: はい、
1: もうなんかそこに合わせて音を出せたりとかするんですか、やっぱり音
0: 楽。もう声紋分析はある程度声色を変えても、そんなに周波数ってコントロールできないので、潜在意識的なものとかその人が持ってるものだから、そんなにコントロールできないので、今度、今日ちょっと持ってきてないんですけど、分析できますよ。
1: あるんですね、
0: はい、
1: すごいすごい、僕一人だけ知り合いで、あなたの声はディズニーランドと同じ周波数の声なのよって言われてる人がいたんですよ。それどういうことなんかちょっといまだに分からないんですけれども。いや素晴らしいなと思いながら、
0: ディズニーランド、日本一集客
1: のある
0: テーマパークです。
1: でもその方の人生はビーバップハイスクールのような人生だった人なんですよ本当に。その方がディズニーランドと同じ周波数の声出すんだと思って、でも話されるともう思わずずっと黙って聞いてしまうような感じがあったので、別になんかすげえハッピーになるとかそういう感じじゃなかったんですけど、あ面白いもんだなと、そこでねちょっとそんな話を聞いてね驚きましたけどね。
0: でも声はね大事だと思いますね。
1: いや僕もちょっと見習いたいと思います。この後こういうトークでよろしいたくさんのねアーティストの方たちと関わりを持たれておりますけれども、Perfume さんであったりとか、中田さんであったりとか、手島さんだったり、スマップさん、坂本龍一さんとか、多ジャンルにわたってねいろいろ関わりを持っていらっしゃいますけれども、実際にこの多くのこういうアーティストの方を見てきて、ちょっと私たち的には聞きたい話が、この人は売れるっていうことっていうのは直感でわかるものなんでしょうか、それともポイントがあるんでしょうか。
0: 私はヤマハに長くいて、ヤマハって昔は、僕が入った当時はポップコーンっていう、ポピュラーソングコンテストっていう、コンクール、オーディションがあって、今は多分ねヤマハはやってないのかな、でもずっと長く いわゆるオーディションやってたんですよね、うんうん、それで私が仕事を

0: を始めた頃、僕名古屋のヤマハで仕事をしてたんですけど、うん、そういった応募曲の審査もしてたんですけど、はい、1年間で何百本、
1: はいはいはい、
0: 1000本とか言ってたかな、
1: うんうん、
0: でそれを 何十年やった、20年ぐらいやってたんで、多分何万って聞いてるんですよ。そうするとなんとなく分かるようになる。ただ分かるのは、
1: はい、
0: ブレイクするっていうところまでは、うんうんうん、なかなか、うんうん、あのそこがね、ええ、できてたらこんなとこ多分いないので失礼ですけどデビューはできるかなぐらいは、なんとなく分かりますね。
1: それはあのその人の、うん、資質を見ているわけではなく、本当に声だけでいけるかなというか、
0: そうです、
1: デビューできるかなと、うん、それは持っている声質なんでしょうか。
0: 声質なんですよ。
1: これがいわゆる世の中世間に受け入れられるみたいな、そういうポイントですか。そういうこととはまた違う、
0: ほとんどのブレイクしたアーティスト、うん、歌い手のシンガーの方ってモノマネされますよ、
1: はいはいはい、ああそうですね、多いですね、やっぱね、
0: モノマネできる個性がある人なんですよ。
1: そうなんだ。
0: よくカラオケでね、なんかワイワイ10人ぐらいで行くとね、一、はいはい、人ぐらいめっちゃ歌うまい人いるじゃないですか。
1: います
0: 素人というか、
1: はいはいはい、
0: で結構あのルックスも良かったりする
1: じゃないですか、はいはいはいはい、
0: でも多分デビューしても売れないんですよ
1: そうなんだ、はいはいはい、
0: 普通に、この普通っていう言葉がちょっとね、まあ語弊があるかもしれませんけど、まあ、特徴がない声、特徴がない顔、
1: うんうんうんうん、
0: 特徴がないことって、まあ、これがまあ難しいんですけど、
1: 難しいですね、うん、
0: 普通っていうものって、うん、これは何でもあの音楽に限らず、はい、食べ物でも、
1: はい、
0: 例えばなんかランチその辺のお店入って食べて、うんうん、美味しいとも思わず、うん、まずいとも思わず、うんうん、そしたら多分次の日忘れてますよね。
1: そうですね、確かに
0: 昨日ランチ何食べたって言われて、どこで食べた、そんな感じが、うん、すごく僕はいつも感じていて、うん、普通っていうものほど、うん、まあこういった世界では、
1: うん、
0: あのバリューがないと思っていて、
1: うん、
0: やっぱり声を聞いた時にちょっとやっぱり個性がある、
1: うん、
0: 歌い方に個性がある方がまあちょっと抜けてくるっていうのはあると思いますね。
1: 歌い方の個性か。なんかあの例えば飲み屋さんに行った時とかに、うん、あの今もなんか弾き語りの人たまにいらっしゃるんですよね。でやはり私もこういう業界なので、
0: うん、
1: あどんな声なんだろうとか思ってこうリストがあるんで、まあお金払ってじゃあ歌ってくださいみたいな。うんうんうん、でも素晴らしい歌声だし、うわ、うん、ちょっとゾクゾクってする感じの方とかも何人かいらっしゃったんですけど、うんうん
0: はい、
1: でもやっぱり世には出てかないというか、綺麗だなで終わるという。
0: そうなんです。
1: はい、ということで音楽プロデューサーの中脇雅宏さんゲストにお迎えいたしました。いやー、興味深いお話、実はまだまだまだまだあるのでね、続きはですねまた次週ご期待いただきたいと思います。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお送りしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。でちょっと前になりますけれどもね、メッセージもいただいてます。ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケですということで、いつもね聞いてくれてるんですよね、ありがとうございますね。前はチンチン電車のね話もしましたけれども、チンチン電車が一番早く営業運転を始めたのは京都市か、今は地下鉄だもんね。 LTD は富山市が最初でしたね、宇都宮市は噂だけ知ってますと、広島市は発着場が広島駅の3階かなね、変わっていて利便性が良くなったみたいですね。まだ行ったことないんですけどというね。あ、よくなんか詳しいですねヘベレケさんね、ありがとうございます。私もなんかやっぱこう住んでる場所的にチンチン電車がないので、やっぱりこう地域に行った時に、あ、すごいと思ってね、どこだったっけな、あそこチンチン電車じゃないのかな、あれ四国に行った時、愛媛かな、うん、行った時とかにも路面電車がバスかあれは走ってたりとかして、まあ、やっぱね写真いっぱい撮った記憶もあったりとかしますし、まあ鹿児島の方ってこでも確かチンチン電車があったような気がするんですよね。なのでなんか僕らにはなかなかこう馴染みのない風景なので、なんかね、あとなんか知らないけどなんか懐かしさを感じるっていう、うん、そんな風景をね、あの地元地元でね、地域地域でね見させていただいております。詳しいですねヘベレケさんね、どうもありがとうございます。あとあの国民栄誉賞誰にあげたいですか、イカリア長介さん、わかるわ、僕もそう、イカリア長介さんにあげたいですね。はい、そんなようなメッセージもねいただきました、どうもありがとうございます。いつもね本当に聞いてくれていてありがとうございます。はい、ぜひね皆さんからのメッセージお待ちしています。日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。さあ、ここ数週間にわたってハワイとキラウエア火山に住むペレをご紹介してきました。今日はペレのライバルとも言われている女神ポリアフをご紹介しましょう。ポリアフは雪の女神です。ハワイで雪？ハテナが浮かんだ方いらっしゃいますよね。実はハワイ島には海ではサーフィンをしたりスノーケルをしたり泳いだり、そんな楽しみ方ができるんですが、山に登るとスキーができる。それがマウナケア。ハワイ語では白い山という意味があります。高さは4205メートル。富士山より高いというと、なんとなく雪が降るというのも納得いただけますか？このマウナケアに住んでいるのがペレのライバルとも言われている雪の女神ポリアフ。最初にポリアフが住むマウナケアの山をご紹介しましょう。マウナケア、高さ4205メートル。ハワイ語では白い山という意味があります。先ほどご紹介したように富士山よりも高い山。マウナケア、ハワイの先住民、古代ハワイの人々にとっては大切な神聖な山でした。マウナケアは旧火山、最後の噴火は約4500年前と言われています。マウナケアの山頂には世界でも稀に見る天文観測所がいっぱいあるんです。このマウナケアの山頂、安定した気候、乾燥して澄んだ空気、適度な標高、そして光の害が少ない、高さはあるけど

ハワイの人々だけではなく、女神ポリアフによって守られているとも言われています。そんなマウナケア、この山に天文台があるというのはどうやら納得いかないこともあるようで、時々このマウナケアでは聖地天文台どっちなんていう運動が起きるようです。そしてこのマウナケアですが、鬼塚ビジターセンターというのがあります。鬼塚ビジターセンターは標高約2800メートル、さらに上に行くためにはまず低酸素な環境に体を慣らしましょうということで、鬼塚ビジターセンター体調を整えるための休息所となっています。名前の由来はハワイ島出身の日系アメリカ人宇宙飛行士のエリソン・ジョージ・鬼塚氏の名前です。マウナケア山頂までのドライブ、時々小さな丘のようなものが見えるんです。この小さな丘、数千年前マウナケアが大きな火山として活発に噴火を続けていた時代、勢いがすごすぎて本来の火口ではないところから小さな噴火があっちこっちに起きたんだそうです。その時に噴出された溶岩とか火山灰が蓄積して形成されたのがこの小さな丘なんだそうです。マウナケア周辺だけでもこの小さな丘100個以上あるんだそうですよ。アロハディスカバリー、今日はポリアフが守る山マウナケアをご紹介しました。来週はポリアフ彼女自身をご紹介しましょう。アロハディスカバリー、 Hope you liked it。 マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week。 アロハアフィホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

緑に包まれた地上から地下へ、岩の奥、さらに奥へ、光が少しずつ消えていきます。やがてたどり着くのは朝も夜もない場所、洞窟、漆黒の暗闇です。その中を8本の足がゆっくり動いています。カウアイケイブウルフスパイダー、ハワイ語ではペーペーマカオレと呼ばれています。今日は暗闇の中の小さな狩人、カウアイケイブウルフスパイダー、ペーペーマカオレたちの物語です。カウアイケイブウルフスパイダー、世界でもカウアイ島南部のコロア盆地、溶岩が作った洞窟などにのみ生息しています。暮らすのは洞窟の中でも光が全く届かない奥深く、赤褐色の体、淡い腹部、そして鮮やかなオレンジ色の足をしています。大きさはおよそ13ミリから19ミリほど。このクモの最大の特徴は、それは目が存在しないこと。一つもありません。通常、地上で暮らすウルフスパイダーの顔には、いくつもの大きな目が並んでいます。ウルフスパイダーは、その大きな目を使って獲物を探します。ところがこのカウアイケイブウルフスパイダーはちょっと違います。目がない。ほんの少し小さいのではありません。暗くて見えないのでもありません。完全に目そのものが存在しないんですね。完全に目がないという特徴は、ウルフスパイダーの仲間の中でこのカウアイケイブウルフスパイダーだけに見られます。カウアイ島での長い進化の時間、真っ暗な溶岩洞窟の奥でこのクモは視覚に頼らない体になったと考えられています。ではどうやって暮らしているんでしょうか。それは足にある細かい感覚毛。足にはびっしりと毛が生えていて、その毛はわずかな振動や触れたものの変化を敏感に感じ取ります。目ではなく体で世界を感じ取るんですね。そしてもう一つ、このクモには驚くべき特徴があります。それはその動き、速くはありません。むしろ驚くほどゆっくり動く。洞窟性のこのクモは地上の禁煙種のクモより低い代謝、低い酸素の量で生きることが知られています。無駄に動かず必要な時だけ動く、暗闇に合わせた静かな暮らしです。一匹のクモが洞窟の岩の上をゆっくりと歩いています。一歩、しばらくしてまた一歩。その時です。雲が止まりました。
何かを感じているようです。前へほんの少し、もう一歩。暗闇の中では姿は見えません。それでも雲はゆっくりと歩いていきます。その先にいるのは小さな命。カウアイケーブアンフィポッド、洞窟の中で生きる小さな横エビの仲間です。雲にはその姿が見えていません。それでも近づいていく。一歩また一歩、慎重に着実に距離を詰めていきます。そして次の瞬間、クモの体が動きました。鋭い牙、獲物を捕らえるための毒。そして再び静かな洞窟に。目がない、蜘蛛の巣も張らない。それでも獲物の気配を感じ、距離を詰めていく。暗闇の中で繰り返される静かな狩りです。漆黒の暗闇、この暗闇の中でも小さな命が誕生していました。この雲が一度に産む卵はおよそ15個から30個ほど。決して多くはありません。母親は産んだ卵を蜘蛛の糸で包んで大事に持ち歩きます。やがて卵から小さな子供たちが帰る。生まれたばかりの子供たちはすぐに母親の背中の上に登っていきます。一匹また一匹、気づけば母親の背中いっぱいに小さな命。母親はそのまま暗闇を歩いていきます。背中には子供たち。数日ほど経つと子供たちは母親の背中を離れ、それぞれの暗闇へ歩き出す。大人になるまでおよそ1年、光のない世界でゆっくりと次の世代が育っていきます。しかし今、カウアイケーブウルフスパイダーは絶滅の危機に瀕しています。2000年1月14日、このクモは絶滅危惧種に指定されてしまいました。そしてこのクモの主な餌と考えられているカウアイケーブアンフィポッド、体長わずか数ミリほどの小さな横エビ、実はこの横エビも絶滅危惧種。狩る側も狩られる側も絶滅の危機にあるんですね。なぜここまで追い詰められたのでしょうか。この2つの生き物が生きられる場所はカウアイ島のコロア盆地にある非常に限られた洞窟環境の中。そして地下の世界は地上と切り離されているわけではありません。洞窟の上に生える植物、その根、落ちてくる植物のかけら、それを横エビが食べる。その横エビをクモが食べる。地上の森から
地下の暗闇へ。命が一本の線でつながっています。土地開発、農業、地面の舗装、外来動物、農薬などによる影響、こうした変化は地上だけの問題ではありません。地下の光の届かない場所までつながっています。カウアイケイブウルフスパイダーを守る、それだけではこの世界は守れません。雲がいる、その下に横エビがいる、そのさらに下に地上から届く植物の命がある。一つが欠ければ暗闇の世界も変わってしまうんですね。カウアイ島の地下、光の届かない洞窟に沈黙が流れています。湿った岩、細い水の流れ、そしてその奥を8本の足がゆっくり進んでいきます。外ではもう夜が明けている頃、

それでもこの場所には朝も昼もありません。ただ暗闇の中を小さな命が歩いています。私たちには見えない世界けれど、その世界は今日も静かに続いています。今日は暗闇の中の小さな狩人、カウアイケイブウルフスパイダー、ペーペーマカオレたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハホットラインをお聞きの皆さん、アロハ、のりえグリーンです。私はアナウンサーとしてだけではなく、コスメライターとしてもハワイでお仕事をさせていただいていますので、さまざまな場所にコスメライターとして取材に行っています。ケイズーラジオのスタジオがあるここオアフ島だけではなく、ハワイ島やマウイ島にも取材に行くことがあります。そんな中でも特に印象深かったものの一つが、ハワイ島で取材したパイナップルです。南国ハワイを代表するフルーツ、パイナップル。このパイナップルと美容には深いつながりがあるんです。もちろんパイナップルと聞いてまず思い浮かべるのは、その甘くてジューシーな果肉かもしれませんが、実は美容や健康にとっても強力な味方なんです。何よりパイナップルには非常に多くのビタミン C が含まれています。具体的には 100g あたりおよそ 80mg と言われています。このビタミン C が肌に与える影響は絶大です。まずビタミン C はコラーゲンの生成を促進する効果があると言われています。コラーゲンは私たちの肌を支える重要なタンパク質であり、肌に弾力や張りをもたらします。年齢を重ねるごとに減少するコラーゲンを増やすために、ビタミン C を摂取することは非常に大切なことなんですね。また私は美容セミナーなどで、美容にとって最も大切なことは何ですかと質問されることがよくあります。その時にお答えするのは、まず紫外線防止、1にも2にも3にも4にも紫外線防止、そんな風に答えます。冬でも紫外線がとても強いハワイでは、これは本当に大切なことだと思っています。つまり紫外線を防ぐことでお肌のシミ対策ができるということなんですね。パイナップルの成分のことでお話ししているこのビタミン C は、たとえ紫外線を浴びた場合でも、しっかりとビタミン C を入れることでメラニンの生成を抑制し、肌を明るく保つとも言われています。またパイナップルが持つ酵素の一つ、ブロメラインという酵素があります。この酵素はタンパク質分解酵素として知られていて、古い角質を取り除いて新しい肌の細胞の再生を促す働きがあると言われています。ハワイに住む人々が気軽に日常的に暑い夏の間にパイナップルを食べることは、自然な形でビタミン C を取り入れているブロメラインという酵素を体の中に取り入れている、つまり自然な形でのスキンケアの一環と言えると思います。ハワイの太陽の下で育ったこのフルーツを日常的に取り入れることで、自然からの恩恵を受けていることになるんですね。先日ハワイアンの友人の自宅でホームパーティーがあって、彼女の手作りの料理をいただいたんですが、サラダにはカットしたパイナップルが入っていました。爽やかな甘みと酸味が加わっていて、一味違った一皿に仕上がっていました。またさっと炙るようにグリルしたパイナップルは、肉料理や魚料理の付け合わせとしても相性抜群でした。加熱することで甘みが増して、料理の風味を引き立ててくれていました。そしてもちろんパイナップルを使ったデザートの美味しさ、言うまでもありませんよね。そのままいただくのももちろん美味しいですし、アイスクリームやヨーグルトに添えてちょっとしたデザートにするのもいいと思います。ぜひパイナップルを毎日の食事に取り入れて、美容と健康の両方を手に入れてください。ハワイの自然の恵みを存分に生かして、心も体もリフレッシュすることで、内側から輝く美しさを目指しましょうね。ここまではハワイでコスメライターとしてもお仕事をさせていただいている私、のりえグリーンがお伝えしました。これからもハワイ発、美容と健康の話題をお届けします。ここまでお聞きいただきありがとうございました。マハロ。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。ハワイの伝統とアロハスピリットを華やかに祝うアロハフェスティバルフローラルパレード、今年もワイキキで開催されます。開催は9月26日土曜日午前9時から正午まで。パレードはアラモアナビーチパークからスタートしてカラカウアベニューを通ってカピオラニパークまで進みます。色鮮やかなハワイの聖火で飾られたフロートをはじめ、伝統的なパウライダー、馬に乗った参加者、プラハラウ、マーチングバンドなどハワイならではの華やかなパレードがワイキキを彩ります。ハワイの文化、音楽、フラ、そしてアロハの心を目の前で感じることができる特別なイベントです。入場は無料。9月26日土曜日はぜひワイキキへお越しください。ご家族でお友達と、そしてハワイを訪れている皆さんも、色とりどりの花と笑顔に包まれるアロハフェスティバルのフィナーレをお楽しみください。アロハフェスティバルフローラルパレード、9月26日土曜日午前9時から正午まで。ハワイのアロハスピリットをみんなで一緒にお祝いしましょう。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: ス日本緑の大使の永田真奈美です。本日ラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信しました。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ぜひラジコでお聞きください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 7時になりました。9月19日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。今日もよろしくお願いします。リスナーの皆さんもですね、ぜひ我々夫婦とリビングでゆったりとくつろいでください。
0: はい、まあ、今日は9月19日ということで、
1: はい、
0: クイック
1: です。
0: な日なわけなんですよ。で、まあ、クイック、まあ、急いでよかったなと思うこと、一つありまして、
1: はいはい、
0: 我々が十数年前、新婚旅行に和歌山県の方に行ったじゃないですか。
1: 行きましたね。
0: アドベンチャーワールドにパンダを見に行ったんですけど、
1: パンダ可愛かったね。その時に買った T シャツを今もずっと愛用してます。
0: そうね、パンダのね、でね、那須では狼のね、
1: そう
0: 動物園に行くと T シャツを買うっていうね、
1: 集めてますけどね、
0: まあ、あのアドベンチャーワールドに行く前にね、私たちの無人島に寄ったんですよね。
1: はいはいはい、行きました。
0: 友ヶ島っていう無人島なんですけども、そこは、彼岸島っていう映画の作品のロケ地になった場所、
1: ね、はいはいはい、
0: まあ、あの怖い話なんです。吸血鬼とかが出てくるようなね、
1: 怖くて面白い話ですね。
0: なんですけど、まあ、なんかそういうところなんで、まあ、ちょっと映画のロケ地だし、ちょっと面白そうみたいな。
1: なんか結構ね、他にも、あの後とかでもいろんな作品とかでね、ロケ地だったりとか、舞台になったりとかはしてますよね。
0: あの ラピュタっぽいっていうことでね、あの有名になったりとかしたんですけども、そこに行ってみようということで行ったんですけど、まあ、あの1日に船が、まあ、なんか3本ぐらいしか出てなかったんですよね。で、まあ、私たちも、まあ、京都から車で行って、で友ヶ島に着いた時もお昼、お昼ぐらいで、で、なんかあの、まあ、島をこう見学して回って、4時ぐらいが最後の、
1: 結構早いんですよね。
0: そう、あの船だったんですよ。ですごくこう天気が悪くて、雨とか降ってきて、どうしようって、傘も持ってなかったし、で、あのちょっと、ま、あのなんていうか、こう船乗るのにみんな桟橋にね、こう並んだりするんですけど、雨降ってるしと思って、ちょっと屋根のあるところでこう待ってたんですよね。で、あの船が着いてから行こうかなとか思ってたんですけど、見てたらなんかどんどん人が並んできて、
1: そう
0: え、これ乗れるみたいな感じにね、なってきたんですよ。でどうしようかなって言って、まあちょっと濡れるけど行くかって、
1: 急いだ方が良さそうって思ってね、
0: 決心してわーって走っていって、で並んでて、で船が着きま

0: ました、はい、私たちこう順番に乗っていきました、うん、で、ああ乗れるかな、乗れますように、乗れたと思った、私たちのすぐ後ろで、はいここまで、
1: そう
0: 言われたんですよね。
1: 最後の便ですよ、だって
0: そう、
1: うん、
0: え、後ろの人どうするのみたいな。で、なんかあの船が出発してから、もう今日はもう海が荒れてるしおしまいだなみたいな感じもう無理だなみたいなことをね、
1: そう言ってましたね、
0: おっしゃってたんですよね。
1: だから、その後どうなったかは分からないです
0: そうなので、その無人島だから、うん、もちろん宿泊施設もないし、
1: そうなんですよ、
0: ホテルとかないんだよね、
1: と思うんですけどね、うん、まあ多分何かしらのね救済措置はあるでしょうけど、うん、ただ我々の後ろでバッサリ切られちゃったから、
0: そうなのよ、
1: 本当に焦りましたよね。
0: もうね、桟橋に残された人たちのはえっていう顔
1: どうなるのっていう、
0: ねえ、あのこの後来ますからみたいなことも何にも言わずに出発したんで、
1: うん、まあまあ来たんでしょうけどね、
0: あの時急いでよかったなと思って。いや
1: 本当に、
0: で、あのそこにね、あのなんていうか、もうあの営業してない、なんていうか、お土産物屋さんみたいなのがね、こうなんか
1: ありましたね、
0: 港にあるんですけど、うん、そこがまさにあのサイレン2っていうホラーゲームのモデルになった、
1: はいはい、
0: 建物だと私は思ったんですよ。
1: うん、なんかゲーム自体もね、うんうん、そこが割とこう参考にしてる場所があるみたいですもんね。
0: もう
1: ね、
0: う
1: ん、
0: まさにそのゲームに出てきたっていう建物で、うん、あ、今日はみんなあそこに泊まるんだなと思って。
1: あの時はね、うん、びっくりしましたよね。
0: ね、
1: まあ、急いでよかったなっていう。
0: よかったで、
1: ただ逆に取り残された場合の、うん、そのイフのストーリーも、ちょっと体験したかった気もするけどね今となっては。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: そうね、取り残されて大変だったみたいな方がね、
1: そう、
0: 思い出深かったかも、
1: どうなってたんだろうっていうね、
0: うん、確かに確かに、
1: あの時の実は我々の後ろに並んでたっていう方いらっしゃったら連絡お待ちしております
0: もしタイムリープしたら次は取り残されてみようよ。
1: そうね、思ってる以上に大変なことになったみたいですね、うん、
0: そうかもしれないけどね、
1: うん、まあ、急いだ結果ギリギリ良かったよっていう体験をしました、うんうん、
0: はい、
1: まあ、逆にその急いだことで失敗しちゃったみたいなのもね、きっとあるかもしれませんから、クイック急いだこと、なんかその辺にまつわるようなね、
0: はい、
1: ぜひメッセージをお寄せいただけたらなというふうに、
0: よろしくお願いいたします。まあ、なんかね、忙しい現代ですけども、
1: うんうん、
0: なんかこんなこと急いだことあるよとか、まあ、早弁したよとかでもいいし、
1: はいはいはい、あ、そうね、
0: ね、なんかもう
1: 懐かしいね、
0: なんでもいい、うん、もうクイックに関することだと思ったら何でもいいので、
1: 無理やり結びつけてくれて大丈夫ですから、
0: はい、ぜひ
1: いただきたいなと思います。そしてね、あの今日、
0: はい、
1: 7時30分からですね、あのゲストさんを招いてちょっとお話しする特別なコーナーがあります。
0: そうなんですよ、
1: はい、こちらもぜひ聞いていただきたいです。プレゼントもありますからですね、まあ、詳しくはコーナー聞いていただきまして、はい、そちらもぜひぜひチェックしてください。
0: はい、楽しみにしててください。リクエストも募集しています。あなたが今聞聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて番組の感想など投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、お待ちしています。
0: 今ちょっと時間が飛んだような感じがありましたけどもあのクイックというと部屋の片付けとかしてるときにテンポの速い曲を聴きたくなったりしませんか、
1: ね、その方がテキパキ動ける気がする。
0: そうそうそう、だらだらせずにね、時短でかけられるような気がします。そんなおすすめの曲、ユニゾンスクエアガーデンシュガーソングとビターステップ。

0: すごいごく個人的な、むちゃくちゃ個人的な僕の感想なんですけど、この曲ね、
1: はい、
0: カラオケで本人映像流れる率が高い気がするんですよ。
1: 確かに
0: ものすごい個人的ですよ。全然、
1: 確かに確かに
0: 全然違うのかもしれない、うんうん、たまたま行ってるカラオケがなのかもしれないけど、あのなんかミュージックビデオのね、
1: はいはいはいはい、
0: 傾いたこう全体が傾いて、はいはいはいはい、おっとっとっとってなるやつ
1: なってるのね。
0: カラオケで歌うと必ずそれ見る気がする。
1: いや私もそんな気がする。
0: イメージがありますね、うん、ただ歌うの難しいからね。これ歌える人はなかなかすげえなって思いますね。
1: 早口になりますね。
0: 早口になります、うん、お送りしたのはユニゾンスクエアガーデン、シュガーステップとビターステップ、
1: シュガーソングとビターステップでした。
0: もう一回もう一回もう一回もう一回ちょこれ、ね、操作しながらね、ちょっとジャワとか見てたからね。はい、もう一回じゃあ、お送りしたのはユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。はい、ということで続いてはこちら、ニュースですね。
1: ニュースをお届けいたします。

0: ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。共同通信社がおとといと昨日実施した全国緊急電話世論調査で、高市総理大臣が自民党の派閥裏金事件で処分を受けた議員を閣僚に起用した人事は適切ではないという回答が 66.6% でした。高市内閣の支持率は 53.4% で、先月の調査から 3.2 ポイント上がり、不支持率は 30.9% でした。昨日の金融政策決定会合で利上げを決めた日銀の植田総裁は、会合後の記者会見で、物価上昇リスクの顕在化により金融政策の局面が変化したという見解を示し、今後も利上げを続ける方針を示しました。植田総裁は今回の利上げ後も緩和的な金融環境は維持されると述べました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正に関し、電気事業連合会の森望会長は定例記者会見で、業界全体の教訓として受け止めなければならないと述べ、改めて謝罪しました。データ不正は原子力事業の信頼を失う問題だと指摘し、業界として再発防止に努めるとしました。愛知名古屋アジア大会は今日、名古屋市のパロマみずほスタジアムで開会式が行われ、16日間の大会が開幕します。日本での夏の大会の開催は1994年の広島大会以来32年ぶり3回目で、45の国と地域から1万5000人を超える選手団が参加します。日本は43の競技すべてに史上最多の932選手がエントリーしています。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。19日は秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。沖縄は概ね晴れ、九州は雨で夕方にかけて雷を伴うところも、中国地方も雨の降るところが多く、四国や近畿、東海は晴れ間が出ますが一部でにわか雨、関東は雨のところが多く夜は南部で激しく降るところもあるでしょう。北陸や東北は曇りや雨、北海道は晴れ間の出るところがありますが東部は雨、台風25号が接近する小笠原諸島は大荒れとなる見込みです。現在宮崎県にレベル4土砂災害危険警報が出ています。警戒対象地域となっている市町村

福島市、宮崎市、日南市です。レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: またね台風雨の状況結構心配ですよね、うん、本当にね。
1: そうね、もう本当に一難去ったらまた一難みたいな感じでね、
0: あれ続いておりますけれども、うん、皆さんくれぐれもご注意くださいませ、はい、ハッシュタグしびとんでね、小谷さんちょっと今日急いでますかっていう風にね、
1: そうねクイックだから今日は
0: ちょっとクイックだからね、いろいろはちゃめちゃな感じに、ね、なっちゃいましたけれども気にしないでください。
1: はい、
0: 秋なめこさんがめっちゃわかりますって言ってるのはそのシュガーソングとビターステップの本人映像を流れるやつかな、分かってくれて嬉しい、うん、100% な気がするんですよ僕。
1: そんな気がする私も、
0: ね、よくねそうまどかさんが歌うんですよ。
1: そうなんです、
0: うん、でなんか歌って、いやまあいつもこれ本人映像流れるなって、まああれなんか本人映像で選べたりもするけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あったら選ぶじゃない、
1: あったら選ぶ、
0: だからある、うん、ある率が高いなと思って、
1: 高い高い、うん、でもねこの曲が出た時まあ一番早いと思ったの、
0: うんうん、
1: 早いわと思ってこんな曲歌えるかな、早口言葉みたいな感覚で歌ってたんだけど、
0: ね、歌詞詰まってますからね、
1: 今聞くとねそんでもない、
0: まあ我々結構ラップとか歌いますからね
1: なんかでもねあの日本の歌がどんどん速くなってる感じはある、
0: うんうんうん、まあ、夜遊びとかもね結構言葉詰めてるような曲とかあったりもするから、でそういうものが多くなってきてるのもあって、
1: うん
0: うん、確かにね今聞くとその特別他の曲に比べて速いかっていうこともないかもしれないね。
1: 高校の時ビーズとかも速いと思ったもん。
0: ああし、なんか親世代がさ、
1: うん、
0: あのその頃自分が聴いていた曲をなんかすごい早口で歌ってるみたいな風によく言ってましたね。
1: 言ってた言ってた、
0: うん、だどんどんどんどんこう曲というのは、う
1: ん、何言うてはんのか分からへんわとかって言ってたからね、
0: うん、なってるのかもしれないね。本当に単純にどんどん速くなっていくのかなだとしたら面白いけどね、うん、いつかまたゆっくりになっていくかもしれない、
1: ね、かもしれないね、
0: うん、
1: 月見草うさぎさんからメッセージいただいてます、はいはい、小谷さん、まどかさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: テーマクイックですよね、うんうんうん、私は移動を、クイックしたいですね。
0: ああ、はあ、
1: ドラクエの移動のルーラの呪文
0: いいですね。
1: またはドラえもんの秘密道具どこでもドアを使えたらいい、ね、どれだけ移動の時間の短縮になり、
0: ね、
1: きっと使える時間が増えて心の余裕ができそうですね。
0: うん、
1: うん、あとクイックといえばネットショッピングかしら。ちょっとしたお買い物がしたいときに時間短縮ができますので最高のクイックだと個人的に思います。
0: 確かにね、
1: ね、
0: 実際に出かけて買いに行くのと比べたらね時間が本当に節約になるし、
1: まあある意味どこでもドアじゃない。
0: あー、うん、そうかも。
1: お店に、うん、パッと行って買って帰るみたいなね。
0: そんな感じですよね、うんうん、確かにね。
1: ね、
0: いやでもまあ移動の時間とかっていうのが短縮できるとね、うん、まあ、よく言われるじゃないですか、何こういうことを一日毎日こういうことをやってたとして、それがなんか、うん、あの人生、うん、何年で考えたらトータルで何年分、まあ、例えば夜寝る前にスマホをちょっと見てるね、
1: はいはいはい、
0: ほんの10分20分の時間みたいなのも、うん、それ全部の人生トータルで考えたらもう何年に当たるんだよみたいな言うじゃない、うん、
1: 言う言う、
0: そんなん言わないでほしいよね
1: あ、
0: 僕の
1: そうだよね、
0: 僕の感想としてはそれは言わないでほしいもうただそれだけ、
1: まあね、そう、歩いてる時間もいいもんだしね。
0: そうそうそう、うん、まあそう、だから移動時間とかがねもし全部今後解決されたとしたらね、そういう時間がプラスの人生になるよみたいにあるかもしれないけど、その移動時間で出会った人が今の妻ですみたいなこともあるかもしれない。
1: そうだよね、
0: そう、全然あるかもしれないからね、無駄じゃない
1: 確かにね
0: と思いたいけど短縮できたら嬉しいね、うん、
1: わがままドリーマーさんからもいただいてます、はいはい、小谷さん、まどかさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 私いつも5時半起きなんですけど、
0: 早えら、
1: 上の子が高校生になってからお弁当を旦那の分と2つ作ってるんですが、
0: うんうん、
1: この前下の子の分も作らなきゃで3つの日はカツカツでした。
0: あ
1: ー、うおーって感じ。
0: そっか、
1: 2つが3つでも変わらんかと思ってたけど、そうでもなかったです。
0: 大変です、偉いよ、
1: あと私基本的に時間には余裕を持って動くので遅刻とかはほぼ無縁なんですが、
0: 似てるね僕と。
1: おお、通勤途中の事故の大渋滞の時はピタッと止まって動かなくてマジで焦りました。本当に遅刻ギリギリで心臓バクバクだったな、どうにもなりませんね。まあそれはしょうがないよね、
0: うん、そう、それはもうだって不可抗力と言いますか、自分のせいじゃないからね。
1: でも最初から時間に余裕を持ってるから、
0: ああ、そうね、
1: 事故にあっても間に合ったってことでしょう。
0: かもしれない、
1: ね、
0: そうね、でもその時間に余裕、遅刻が嫌だからちょっと余裕を持って行動するっていうのは、うん、割と僕もそうなんですよね。
1: あ、そうね、うんうん、
0: まあ別にそのギリギリまで粘ったって、
1: うん、
0: まあ準備ができてなかったら仕方ないけど、うんうん、家出られないギリギリまで準備してたら仕方ないんだけど、まあできてるのにあとまあ余裕10分あるから待つかってことは別に待たなくていいかみたいな、
1: あ、そっか、
0: うん、っていう感じですね。その分早く行った方が余裕があるしっていう、
1: まあ確かにね、
0: うん、まあ、電車の時間とかにもよるからね、あれなんだけど、
1: うん、私でもなんかちょっと余裕があるとカフェとか入りたくなるから、うん、なんかもったいないってなっちゃう。
0: まあね、
1: うん、うん、
0: そうね、まあ、あと初めて行く場所だったらやっぱちょっと怖かったりはするけどね。
1: そうね、
0: うん、
1: 本当に本当になんかたまに勘違いしてることあるからね。
0: ありますからね、うん、そう、あのナレーションとかのお仕事だとね、スタジオって本当にこう結構毎回変わったりもするから、
1: そうなのよ、
0: 初めて行くスタジオみたいな多いんですけども、例えば、うん、いやここ行ったことないしちょっと早めに行くかって言って場所を決め、あの行くじゃないですか、
1: うん、
0: で例えばまあじゃあ、時間がじゃあ1時からですって言われてね、でちょっとまあ早めに行くかって言って12時半ぐらいに駅に着いて、まあ、歩いて10分ぐらいのとこなんだけど場所わかんないしと思ってね、うん、でわーって行ってたらもう本当に12時40分ぐらいに場所見つけて、あ、ここだな、よし、で1時からか、どうしようってなるんですよね。
1: そうそうそう。公園でもあればね、
0: そう、なんだ、まだ微妙な時間だからどっか入って時間を持ってほどでもないし、うん、みたいなね、ああいうの困るんだけど、でも怖いからついね早く行くっていうのはありますね。
1: まあそう、まあそうした方がいいよね、
0: まあその方がね安心ではありますけどね、クイック急いで、ちょっと早め行動みたいなのは、まあそういう人も多いかもしれない ね、 本当に ね、
1: ね、
0: うん、皆さんからもね、ぜひクイック急いでいることにまつわるメッセージお待ちしてますから、ぜひぜひ送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたいなと思う曲がありましたらぜひぜひ送ってください。まあもう本当にあのクイック急いでることをもう無理やり結びつけてもいいですから、ぜひメッセージやリクエストをたくさん送ってください。続いてお送りしますのはこちらですね、ずっと真夜中でいいのに、秒針を噛む。

0: さてさて、皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、はい、紹介していきましょう。こちらアルコさんですね、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 秋の雰囲気漂う北陸、私の中の年末がスタートしました。
1: お、
0: 早めにね、早めに年末を意識するっていう、
1: 一年が長く感じるコツかも。
0: そうそうそう、アルコ流ですよ。急がなきゃと思っているのはやっぱり秋の味覚ですね。月見バーガーをはじめ、ぶどう、いちじく、芋、栗、かぼちゃプリン、さんま、さんま、さんま、
1: さんまを
0: 心ゆくまで味わい尽くしたいですね、と。
1: いいですね。
0: アルコちゃん、今月に入ってから胃の不調が続いていて、食事量がぐっと減ってしまったので、それも急いで直したいところです、と。
1: あら
0: ー。直しても食を楽しもうっていうね。
1: そうね。
0: ところですね。
1: もう思う存分食べるために直そうってことだよね。
0: サンマがまたね、高いんですよ。
1: 今年ね。
0: そう。まあ、ここちょっと数年ね、高い時が結構ありましたけれども、なんだろうね、昔サンマってすごい安くてさ、美味しいってイメージあったけど、もうないね、そのイメージは。
1: そうね。高級美味しい魚になったね。
0: 美味しいんだから、そりゃ高級か、みたいなね。
1: そう。
0: なぜ昔はあんなに美味しいのに安かったのかみたいな。
1: 前から思ってた、私。
0: 思ってたよね。
1: 値段高かったら、すごいみんな争って食べる魚だなって思ってた。
0: ぐらい美味しいなってね。食べたい。サンマ食べたい。
1: ゆうたんさんからいただきました。はい。新潟の FM 長岡で聞いてます。急いでいるわけではないんですが、どうやら私はせっかちのようで、
0: ほうほう、
1: 自動ドアが開ききらないうちに進むのでぶつかる。
0: せっかち、
1: 車に乗り込むのに体が入っていないのにドアを閉めて足を挟む。
0: せっかちやろ。
1: 靴を履こうとして足を入れる前に歩き出すので裸足になる。
0: いや、もうそれは。
1: 傘が開く前にかざそうとして開きかけの傘が顔に当たるなどなど、せっかち、うっかり、今のところ笑い話で済みますが、いつか大きな事故にならないことを祈っています。反省はしていません、
0: そうですか、そうですか。もうそんな自分をね、すべて受け入れているんだよね。
1: そうね。
0: 靴を履く前に歩き出して裸足ってな、何、もうなんか落語みたいじゃない。
1: そうね。
0: あいつはね、本当にすごいせっかちなんだよつって、もういつも急いでるからさ、タクシーの運転手やってるんだけど客なんか乗せないんだみたいな。そういう感じじゃないですか。
1: 本当に本当に。まさに、
0: そういうなんというかね。
1: ねえ、そういうキャラみたい。
0: 本末転倒的な、
1: せっかちゆうたんみたいな名前になってるよね。
0: そうそうね。せっかちゆうたんがせっかちネタをやる時のなんか、そう。僕のせっかち聞いてくださいみたいなや
1: つで。ああ、なるほどね。
0: そういうちょっと一人ピン芸人さんネタみたいなやつ。
1: できるできる。
0: できそうな感じだね。靴は履きましょう。ね。大事です。そしてルラパンさんいただいてます。
1: はいはい。
0: 某コーヒーチェーン店の福袋の購入方法というのが、まあ、現在は抽選でやってるそうなんですけど、そうじゃなかった時は元旦の朝に、朝4時までに店舗前に並べるように急ぎました。まあ、4時に並んでたら結果ほぼ毎年ゲットできましたよって。
1: まあでも元旦は逆にもう起きてるみたいなのあるかもね。
0: あ、そうだね。前の日からもう起きててっていう。
1: そうね、初詣行って並ぶみたいな、
0: ちょうどいい時間だったかもしれないね。そう、あ、福袋とかでもそうですね。今って割とこう急いで買わなきゃいけないものっていうのが、そのネットでの抽選みたいなものが多いじゃないですか。
1: あ、そうね。
0: もしくはまあその先着でも、まあインターネット上でっていうのが多いから、何かこうね、朝早くに並んでみたいなものってまああるっちゃあるけど、昔よりは少なくなったかもしれないね。
1: そうね。
0: まあ、近隣の迷惑にもなるからな。
1: あ、そうね、それもあるか。
0: まああるけど、まあ、ちょっと一つこうお祭り感というのはありましたよね。いや、でもこういう時にこうゲットした福袋とかね、また開けるのが楽しみだったりしますけど、
1: ね。いや、そうね、
0: あんまり個人的にいいものが入ってた記憶はないんだな。
1: でもやっぱりこう努力してゲットしたみたいな感じはあるよね。
0: そうね、それがすごい楽しかったりもしますからね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもね、引き続きお待ちしております。7時30分この後からはですね、ゲストをお招きして特別コーナーをお送りいたしますので、そちらもぜひぜひ聞いてください。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？

スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 森と人をつなぐラジオ、サポーティッドバイ緑の募金。
1: 小谷大輔です。
0: 湯浅まどかです。
1: さて、暑い日がねすごい続いてたじゃないですか。でもようやく少しずつ涼しい日もちらほらと。
0: そうね、
1: まあ、だからちょっとねこの外にどんどん出かけていきたいっていう人も、まあ、今の季節こそやっぱりね、アウトドアしたいななんていう人も増えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そろそろシルバーウィークだしね。
1: そう、まあ、そんなね外に出かけたい、自然と触れ合いたいとうずうずしていた人にこの森と人をつなぐラジオぜひ聞いていただきたいんですけれども、今回はですねこのラジオにぴったりの方をお招きしております。ミス日本緑の大使、永田真奈美さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。永田さん、今その大学生なんですけど、まあ、ミス日本緑の大使もやられていてっていう、めっちゃ落ち着いてますよね。
0: いや本当に、
2: そんなことないです。
0: 爽やかだし、
1: なんかねちょっとラジオの前に話してたら緊張してるのがあんまり顔に出ないみたいなね。
0: あー、そんな感じする。
1: 実際緊張してないと思うんですけど。
2: いや緊張してます、すごく。
1: ミス日本ということなんですけれども、これねやっぱり日本で最も歴史ある美のコンテストなんですって。外見はもちろん内面も審査の対象になるということなんですって。
0: それだけじゃなくってね、さらに今後社会で活躍する人材ということで、まあ社会へ影響を与える行動力のある人というのが、まあ最終的に選ばれているそうなんですよ。
1: どうですか、目の前でこんな風に紹介されて。
2: すごい行動力感じる。ちょっと一気にハードルが上がった気もしますが。
1: いやでもねそれだけ素晴らしいということなんですよ。
0: そうですよね。
1: で永田さんはそのミス日本の緑の大使っていうことなんですけれども、ミス日本って呼ばれる方はそのお一人ではないんですよね。
2: そうなんです。他にもあのグランプリだったり、あとは水の天使、ミス着物、純ミス、あと海の日っていう賞もあったりします。
0: 水関係多くないですか。
2: そうです、まあ、あの水はあの上下水道の話で、海はマリンの
1: 方だったり、ちょっと、細分化されてるんですね。
2: そうなんですよ。
1: で、まあ、そんな中で永田さんご自身はミス日本緑の大使っていうことなんですけども、選ばれた時いかがでした。
2: いや、やっぱり嬉しかったですね。もう本当にあのファイナリスト期間として約半年間グランプリだって、いろんな賞を取るために頑張ってきたので、やっぱ名前呼んでいただけた時は嬉しくて、まあ、でもそれと同時にやっぱり緑の大使ってすごい責任も重大なので、その重さっていうものもステージの上で感じました。
1: プレッシャーあったでしょ、やっぱり。
2: ちょっと正直ありましたね。
0: え、緑は狙ってたんですか。
2: そうですね、でもあの緑は狙ってました。もともとやっぱりこう現場に行ったり、こうアクティブにこういろんなところに行きたいっていう気持ちがあったので、で緑の大使は実際にこう全国の林業の現場に一番行く賞でもあるんですよ。年間すごいお仕事も多いので、なので嬉しかったです。
1: 周りの人はどうですか、緑の大使っぽいと思ってたみたいな感じですか。
2: そうですね。まあでも、はい、周りの方みんな喜んでくれましたね。
0: すごい、ファイナリストになるとね、もういろんなことを学べるっていう風に聞いたんですけど、どんなこと学ぶんですか。
2: そうですね、まあ、トータルでだいたい30講座ぐらい の受講することができるんですけど。
1: めちゃくちゃ多いじゃないですか。
2: そうなんです。30知識とか教養とかはもちろん身につけたり、あと外見の美っていうので、お化粧だった

0: たりスキンケアから、そしてあとはあの日本舞踊とか能とか伝統文化だったり、あと外交とか防衛省とか、本当さまざまな勉強をさせていただきますね。
1: 意外、
0: はい、
1: 私あのお茶の先生なんですけど、茶道とかもあります？
0: あ、茶道はなかったんですけど、そうでも茶道とかうん、うん、そういうあのそっちの方はありましたね、やっぱり日本文化は、は
1: い、いやお茶も入れてほしいわ、
0: ぜひね、させていただきたかったです。ちょっと
2: でも勉強する機会はまたあるかもしれないですね。
0: そうですね、ぜひ。
1: なんかこのレッスンは印象深かったみたいなありますか？
0: 本当全てあの初めての経験だったので、うん、もう全て印象には強いんですけど、まあ、その中でなんだろう、あのやっぱ防衛省での陸海空の実際の現役の自衛官の方からの直接のお話もすごい心に残ってますし、自分の成長っていう部分だと、うん、あの教育コーチングっていうのがあったんですけど、まあ、それはあのなんだろう、あの先生方からこう、まあ、2対1、1対1ぐらいの感じで、あの先生が私に付き添ってくださって、自分のこれまでの過去だったり振り返って、自分の夢とか強みを探していく、こう振り返る、内面を振り返るっていう時間を設けていただいて、その中であのビーイング発表っていうのがあったんですよ。
2: ビーイング発表、
0: ビーイング発表、あの周りのファイナリストとかは結構皆さんお医者さんだったり、世界で活躍されているエアロビの選手だったりとか、もう本当一人一人がもうトップを目指している、その分野でトップを目指しているスペシャリストの方たちがファイナリストで、ライバルでもあり仲間だったので、
1: すごい、
2: そうそうね、
0: そうなんです。そのメンバーと一緒に4ヶ月半年ぐらい一緒にずっと勉強してたら、やっぱ比べちゃう部分があるじゃないですか。でなんかこう、自分はここが強みだと思ってファイナリストとしてミス日本受けたとしても、だんだん自分の方向性がこう分かんなくなってきちゃった時のこの教育コーチングだったので、なんかこう改めて自分の夢を再確認したじゃないですけど、それをちゃんと声に出して発表することが、
2: 発表するんだ。
0: そうなんですよ、
2: 私はこんなことがやりたいみたいなの、
0: 私はこういうなんかもうなりますみたいな、
2: へえ、
0: 私はなりたいですじゃん、なりますと。
2: それはそんなんじゃダメだみたいなことも言われるんですか？
0: そうですね、でも言われます。なんかちゃんともっとお腹から声出して、あと本当にそれはやりたいのっていう、
1: やだ、
0: 自問自答。
2: 今言われただけでちょっとドキッとしたもん。ごめんなさいって言いたい。
0: それはでも結構振り返るので、こう一皮向けたのがこのコーチングだったかなと思いますね。
2: 思ったより激しいんですね。
0: そうですね、もうみんなこうもう泣いて自分と向き合ってっていう感じでした。
1: いやだってね、アルバイトの面接とか就職試験でも、うん、やっぱりこう人と比べられたりとか評価されるっていうのは結構プレッシャーで、みんなすごい嫌じゃないですか。自分って価値がないんじゃないかみたいになりがちなところ、うん、もうトップクラスの、ねえ内面外面どっちも持ってるような人が集まってるところで比べられて競わされて、もう尊敬。
2: すごい世界だわ。
1: まあ、その緑の大使に就任してこれまでどんなことをしてこられたんですか？
0: はい、本当に多岐にわたる活動をさせていただいてるんですけど、司会だったりポスター撮影、うん、PR 活動をはじめ、うん、全国植樹祭、緑の感謝祭などのこの皇室行事だったり、緑の募金呼びかけで実際に街頭に立って呼びかけさせていただいたり、あとは林業の現場でチェーンソーの防護服を着て自分でチェーンソーを使って丸太を切ったり、本当様々な活動をさせていただいてます。
2: すごい。
1: 広報活動ってどんなことするんですか？
0: そうですね、緑の募金呼びかけで、それこそ街頭に立って募金呼びかけすることもありますし、実は就任してまだ間もない頃にはある方に緑の羽根付けに行かせていただいたこともあるんですよ。
2: どうですか？
0: 高市総理に、話をさせていただきました。
1: どこに？首相官邸に。
0: そうです、官邸に行かせていただきました。いつもテレビで見ている場所に行かせていただきました。
2: 緊張したでしょ、それは。
0: いやもう緊張しましたね。もう心臓が2回ぐらい飛び出たんじゃないかっていうぐらい。
1: 戻して戻して
2: 置いてきちゃったんじゃないかっていうね。
0: もう緊張しました。まあ、でもやっぱり直接お会いしてお話しさせていただく機会があったので、まあ、緊張していたんですけど、やっぱりこうお話しするとすごくリラックスして気さくに話しかけてくださったので、私もちょっとそこでほっとして、 はい、緑の募金の呼びかけのお話だったり、これからの活動でそれこそあのチェーンソーを今後受講するんですっていうお話をさせていただいたりして、そうなんですよ、 なかなかこう林業って女性っていうイメージがないと思うんですけど、そこでこうまだ20歳の私がチェーンソーを使うっていうことで、なんか同じ女性として世界で活躍する女性としてこれから頑張ってほしいとエールをそこでいただきましたね。
1: なかなかそんな経験する大学生いないよ、ね、そもそも永田さんにとって自然っていうのは身近なものだったんですか？
0: そうですね、あの長崎県長崎市出身で、本当にあの海と山がすごく近くで身近に育ちました。
1: あ、長崎ちょうど私たちね、
2: そうですよね、うん、旅行に行ったんですよ。
0: そうなんですね、
2: いいとこでした。
0: ありがとうございます、うん、
2: そこで育って、じゃあ自然はもう、
0: そうです、すごく身近で、あと父と一緒によくあのトレッキングに出かけてて、今も父と出かけたりしてますね。
2: 最近どっか行ったってのあります？
0: 父とはあの鹿児島の開聞岳にこの間登りに行って、あとは富士山に初めて登ってきました。登りたてです、
1: どこまで行きました？
0: ちゃんとあの上まで、一番上まで行きました。
1: すごい、はい、
0: ここまでちゃんとした何ですか、約往復10時間ぐらいの登山したことがなかったので、うん、結構きつかったですね。
1: いやすごい、
2: うん、もうじゃあもう緑は、うん、自然は、はい、値のものだぐらいで
0: そうですね、うん、これからもそうなっていけるように、
2: うんそんなねミス日本緑の大使としての活動がお忙しい永田さんですけれども、聞いた話によると映画がすごく好きだとか。
0: はい、映画大好きです。
2: 何の映画が好きですか？
0: 私タイタニックが大好きなんですよ。
2: 全然世代じゃないですよね。
0: そうですね、確かに世代ではないかもしれないです。
2: 昔の名作みたいな感覚。
0: そうですね。
2: へえ、家族の影響とかもあるんですか？
0: あると思います。やっぱりあの一番初めは家族で家で見たのがスタートだったので。
2: へえ、映画他にもいろいろ見られます？
0: そうですね、結構あのなんかネットで人生で一度は見ておいた方がいい、うん、ナンセンとかあるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: あれはもう必ず見るようにしちゃってます。
2: 最近ちょっとこれおすすめだよみたいなのありますか？
0: そうですね、最近見たのは、うん、あのガス人間。
2: ああ、
1: 緑の、
0: ね、
1: はい
0: はい、
2: 面白かったですか？
0: 面白かったですね。
2: 緑の大使として参考になるとこありました？
0: うん参考に、はい、お芝居はとても皆さん素晴らしい方
2: たち
0: ですね。
2: そうですね、生きてきそうですもんね、
1: はい、そんな永田真奈美さんですけども、一昨年地震の被害を受けた能登にも行かれたんですね。
0: そうなんです、あの石川県の輪島市にあの伺わせていただきました。能登半島地震とあと奥能登豪雨からはもう約2年半は経っているんですけど、やっぱりあの実際に現地を訪れるとこう復旧復興が進んでいる一方で、あのまだまだ災害の爪痕は残っているなっていうふうに感じましたね。
1: 緑の大使としてはどこに行かれたんですか？
0: あの林業の現場に伺わせていただいて、うん、実際に能登の森林組合の方にお話を伺わせていただいたんですけど、やっぱりあの一番心に残ったのは、もちろん林業の被害って本当に大きなものだったんですけど、やっぱり生活がそれ以前に大変だったというふうにお話を伺って、ね、まあ、あの地震だったりこう災害があった時ってこう木が倒れたりしていて道が塞がっていたり、もうまずこうあの支援だったりこう助けが来るまでに車が入らなかったりする場面が多いんですって。その時にチェーンソーだったり重機を使える林業従事者の方たちがすごく活躍されたというふうにお聞きしました。
2: そうか、いや本当にね、まだその支援が必要な状況だと思いますけれども、あの緑の募金っていうのもあるんですよね？
0: そうなんです、うん、あの国土緑化推進機構が行っているこの緑の募金っていうものは、あの森や自然が破壊されたこう被災地の復興支援にも役立たせていただいております、うん、ぜひ皆さんにも緑の募金ご協力いただければなというふうに思っております、
2: は
0: い、
2: 募金は具体的にはどのように使われてるんですか？
0: はい、あの寄せられた募金は植樹だったり間伐などの森林整備、あとは森林での体験学習や環境教育、あとはあの地震や豪雨山火事等での被災地の復旧に向けた森林整備緑化活動に役立たせていただいております。あの7月28日に発生しました令和8年熊本地震の被災地への支援にも役立たせていただきます。はい、
2: その募金をしようと思った時っていうのはどういうところから？
0: 本当にいろいろな募金の方法があるんですけど、はいはい、あの最近ではコンビニのレジ横の募金箱だったり、うんうんうん、あとは自動販売機での募金など誰でもどこでもいつでも参加いただける、協力いただけるような方法

0: がございます、
1: ぜひ皆さんご協力ください。緑の大使として今後のご予定ありますか？
2: はい、第49回全国育樹祭が11月7日土曜日と8日日曜日に和歌山県で開催されます。全国植樹祭に続けて私も参加させていただきます。ぜひ皆さん緑を身近に感じていただければと思います。
1: では最後にラジオをお聞きの方に緑の大使としてお言葉をいただけますか？
2: はい、今日は本当にありがとうございました。この番組をきっかけに皆さんもぜひ一度身の回りにある緑だったり木に目を向けていただけたら嬉しいです。そして一人一人のこう緑を思う気持ちを緑の募金として協力してもらえたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。
1: いやすごい、私もね久しぶりに山に登りたいという気持ちになりました。今回はミス日本緑の大使永田真奈美さんにお話を伺いました。永田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 森と人をつなぐラジオ、お相手は小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。

0: さてさて、ここでですね、プレゼントのお知らせがありますので、
1: はい、国土緑化推進機構さんからリスナーさんにプレゼントいただいております、はい。前回春にお話を伺いしました平田美佐子さんがイラストを描いた緑の簿記の冊子、そして木製の小皿、ジャムベラ、バターナイフのセット、花の種付きしおりのフラワーカード、そして緑の簿記だより2026秋メモ帳、そして2027年に開催される国際園芸博覧会とコラボしたピンバッジ、さらにアマゾンギフトカード2000円分をセットにして合計5名様にプレゼントいたします。
0: 今回も盛りだくさんですね。
1: すごいね、全部だよ、全部セットで5名様でございます、
0: 全部セットで5名様です、
1: はい、はい。応募方法はお名前、ご住所、年齢、電話番号とコーナーの感想などを記載の上、プレゼント希望と書いてメールでご応募ください。
0: はい、これ、あのコーナーの感想ね、うん、今聞いていただきました永田さんとのお話ね、うん、こちらのコーナーの感想ぜひ書いてください。
1: 書いてください、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 名前、住所、年齢、電話番号ね、あと感想とプレゼント希望です。
0: はい、ちょっと覚えること多いよ、
1: はい。締め切りはね、今日の正午12時まで、うん、まあ、番組終わってもまだね時間ありますので。
0: そう、ただお昼の12時なんでね、お昼の12時ご注意ください。
1: そうね、メールアドレスはシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。詳しくはシビルトーンのホームページでね、見ていただけますので、シビルトーンって検索してみてください、はい、書いてあります。当選者の発表は商品の発送をもって返すさせていただきます、
0: はい、
1: ぜひご応募くださいね、
0: お願いいたします、はい。
1: さらにですね

0: のポッドキャストがあります。スマートフォンアプリラジコで本日ご出演いただきましたミス日本緑の大使永田真奈美さんが出演するポッドキャストオリジナル番組森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金が配信中となっています。今日ラジコを立ち上げると永田さんの大きなバナーが表示されます、うん、そのバナーをクリックすると番組が聞けますのでぜひラジコも立ち上げてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。いやー、永田さんとねいろいろお話しさせていただきましたけど、まあ多岐にわたる活動を本当されてらっしゃいますね。
0: 本当に大変そう。
1: 大変だと思った、
0: ね、大学ちょっとお休みしてやってるって言ったもんね。
1: ああ、そうですね、いろいろとその活動っていうのがねやっぱりなかなか大変だったりもしますし ね忙しかったり
0: も。緑の大使一番大変なんだってね
1: 、うん、やることがいっぱいあって
0: 多いんだって、大人気なんだって、
1: 覚えなきゃいけないこともあってっていうね。でもそんな中でもねすごく本当に精力的に頑張ってらっしゃいますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんもねこのポッドキャストも聞いていただいて、うんね、うん、応援していただきたいなっていうふうに思いますね。そしてプレゼント、こちらね今日の正午12時までとなっておりますのでコーナーの感想を書いてぜひ皆さんご応募ください。
0: お願いします。
1: お願いいたします。さあ今日はクイック急いでることというテーマでお送りしておりますが、メッセージ皆さんたくさんいただいてますね、ありがとうございます。皆さんからのメッセージ紹介していきましょう、
0: はい、
1: こちらは、チャタ君のお母さんですね。急いでることは歯医者さんの治療がまだまだなので早く終わってほしいですということ。結構時間かかっちゃったりするんですよね。
0: そうね、
1: また来週も来ないといけないですかみたいな感じに
0: いや本当に
1: 結構なっちゃってね、うんうんうん、
0: むちゃくちゃ回数かかる時ある。
1: そうそう、うんうん、まあ、なんかちょっと急いでほしいなとかね、早く終わったらいいなっていうのはやっぱありますもんね。
0: はい、うん、そうですね。急いでること一番いろいろとありますが、はいはい、秋のメッセージもいただいてますね、
1: はい。
0: 秋といえば秋なめこさん、秋を感じたというメッセージを聞いて思い出しました、うん、私の上司の話ですが秋は命がけで出かけると最近口癖のように言っています。
1: すごいな。
0: 何でも暑いのも寒いのも苦手なようで、そんな気候の時はデバフ状態になってしまうから楽しめないんだとか、はいはい、なので気候が良くて好物が多い秋は多少無理をしてでも出かける予定を詰め込むそうです、
1: うん、
0: 上司の奥様もこの秋のお出かけを生きがいにしているそうで、うん、いろんな人がいるんだなと思いました。
1: あ、でもちょっと我々夫婦とも近い、
0: 似てるね、うん、
1: 夏がとにかく苦手だから、まあ、夏場のお出かけよりはその秋とか春の方がいいですもんね。
0: そうね、
1: ただ冬も結構出かけますけどね、
0: うん、まあ、うん、あの夏以外は夏はちょっと無理だよね。
1: そうそうそう、うん、でも一番でも確かに気候的にもそうだし、まあやっぱりねその紅葉のとかもありますから、秋ってすごく楽しめるね、うん、シーズンじゃないかなと思いますから、
0: はい、
1: この時期にっていう方はねたくさんいらっしゃるような気がしますね、
0: はい、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さてさて、はい、この辺りでですね一部地域の方とはお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてもちろんですね、今日のプレゼント正午12時までとなっておりますので、こちらはもちろん皆さんご応募いただきたいと思ってますので、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。この後も聞けるという方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。今日のテーマはクイック急いでること、それにまつわるメッセージですからね、ぜひ皆さんたくさんお寄せください。お待ちしております。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: 改めましておはようございます。しびれと素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢まどかです。
0: ようやくね本当に結構過ごしやすい日が増えてきて我々は嬉しいですわ。
1: そうね、本当に朝も涼しいし
0: もう30度は超えないで本当に秋になっていってほしい
1: 本当ですね。はい、今日もねたくさんメッセージいただいてます。マリーゴールドさんからいただきました、はいはい、おはようございま す,
0: います、
1: 今日はクイックがテーマなんですね、うん、なんと今日は私誕生日なんです。
0: ほうほうほう。
1: それで以前私の誕生日教えるときは絶対忘れない覚え方だよなんて言ってクイックだよって言ってました、
0: うん、
1: 今日は家族に食事に連れて行ってもらえるので楽しみにしてます。よかったらおめでとうコールお願いしますっていうことです。
0: クイックが誕生日のマリーゴールドさん、
1: はい、
0: じゃあクイックですからね、行きましょう。マリーゴールドさんお誕生日おめでとうございます
1: いやいやいや
0: ん
1: そこはしっかり言おうよ。
0: そうですね、
1: うん、マリーゴールドさんお誕生日おめでとうございま す。楽しいお食事行ってください
0: ねえ、うん、いいお誕生日過ごしてください、ね、はい、いいじゃないですか、ご飯連れてってもらえるってね、楽しみワクワク素敵ですよ。
1: 今日はねお出かけ行く人もねたくさんいるみたいでいろんなメッセージいただいてますが、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: こちら新潟県の FM 上越でお劇のマロンパパさんです、はい、いつも聞いてます、楽しみに聞いてますということですね。
0: 嬉しい、ありがとうございます、
1: シルバーウィークですね。この期間はETC の割引もないことから遠出はしないでと思っていますが、うん、この時期の美術館はいいのがかかってるんですよね。今日は天気の持っているうちに石川県立七尾美術館に長谷川東博を見に行ってきますよ、うんうんうん、北陸の美味しいものを期待しつつ行ってきますということです。行ってらっしゃい、ね、
0: 楽しい土曜日にしてい
1: いね、うん、長谷川東博私も見たいわ、
0: うん、素敵、なんていうかこう充実する一日になりそう、
1: うん、あとねピンクのフルーティーさんがね、うん、小谷さんまどかさんおはようございます、なんかね南阿蘇の駅舎巡りで出会った見晴らし台は紅茶の CM で話題になった無人駅です、
0: うん、
1: 紅茶の専門の自動販売機があっていろんな味が楽しめます、うん、もう一度行きたいですって、なんかすごいいいね、
0: いいね、
1: 無人駅ってさすごい絵になるじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: そういうところに行って写真撮ったりするのも楽しいよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: っていうた、まあ、趣があるからね楽しいよね、うん、ああいうとこ行くのはね、
1: ねえ、
0: 三人子パパさんからもね、うん、秋を感じるメッセージいただいてます、
1: はいはい、
0: ワンコの散歩にね行ってきたよと、金木犀の香りがしてきました、この季節が来たなと思ってそんな時間を感じられるワンコとの散歩でしたねと、ちなみに家のワンコ太りましたって名前は銀次くんだそうです。
1: 銀次くん、
0: 銀次くん ね、食欲の秋なのかもね、銀次くん、ね、
1: あそうね、
0: かわいい、
1: まあ本当にまあ、もちろん健康が一番なんだけど、まるまるしてる子はなんか幸せそうなんだよ ね、まあ、それでね、かわ
0: いいよね、うん、どうなんだろうね、ワンちゃんたちもちょっとこう季節の変わりという変化というかね、
1: うん、
0: 花の香りが変わったりとかそういうものにワクワクしたり

0: するのかな。
1: なんかね、やっぱりなんかこうお花の香りしてる顔してるよね。
0: うん、してると思う。
1: ふーみたいなさ、なんか
0: 満喫してんのかなっていうね、うんうんうん、そういうものもちゃんと感じてるのかなっていうのは思いますけどね。
1: 思うよね、う
0: ん、まあ、それによってちょっとお腹減っちゃったりとかもあるのかもしれないけどね。
1: あ、そうですね、
0: 良い香りが何かしらこうお腹を刺激するのかもしれない。かわいい。
1: まあ今日はクイックということなんですけども、これはもしかしたら小谷さん共感できるんじゃないですかね。ルカ小鉢さんからいただきました。
0: できないかもしれないよ。
1: 小鉢の急いでいることというか、うん、急いで失敗したことなんですが、うんうん、ゲームのストリートファイター6で
0: 共感できます
1: 自分が体力有利でラウンド時間も終了目前という状況にもかかわらず、うんうん、勝負を焦ってしまい、うん、中途半端な攻め行動に出てしまったことで、あっという間に負けてしまうことが多々あります。そうアドレナリンを抑え込み、冷静に状況を判断しないといい結果にはならないんですよね。
0: そうなんですよ。
1: まさに生手はことを子孫順ですね。
0: どこかで聞いたな、それ。
1: それでは小谷さんも良いスト6ライフをチャオって。
0: いやー、それはめちゃくちゃよくわかりますね。そう、まあそのね、ゲーム性というのにも関わってくるところなんですけど、あのゲームはね、もう後半のね、後半のギリギリのところってね、こっちの体力が半分ぐらい残ってるのと、相手があともうパンチ一発で倒れるミリの体力なのが、ほぼ同じなんですよ。
1: あ、そう。
0: 結局どっちも一発当たると、もう長い連続技とかで半分ぐらいはもう後半には減らせるぐらいのね、なんかいろいろリソースが溜まってるんですよ。だからもうあと一発だろうがあと半分だろうがほぼ一緒なので、やっぱりなんかあの無理にいって負けちゃうことっていうのはよくある。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: でじっとしてても負ける。何しても負ける。
1: なるほどなるほど。まあ油断はしちゃいけないってことね。
0: 最後までね、もう勝つぞみたいな気持ちになった方がっていうことなのかもしれない。
1: そうね、いつも、まあでも冷静でいないといけないね。
0: そうそうそう、相手のね、あの一番のこちらが隙を見せた時こそが相手が一番、油断している瞬間だよっていうのはね、さまざまな分野においてよく言われることですから。
1: そうね、
0: それは良くないのかもしれないね。
1: 確かにそうですね。
0: ものすごい共感できる。
1: あとこれね、私がすごい共感したのは老兵32号さん、
0: はいはい、
1: 行き急いでるよねと言われたことがある老兵32号です。
0: そこ共感ですか。
1: いやいや、急いでいることは日々睡眠時間を確保するために急いで寝ようと思っていますが、全然早く寝れていません。晩酌でゆっくりしてしまって、動き始めが遅くなってしまって、そこから急いでも結局寝るのが遅くなってしまいます。年がら年中寝不足で困っています。シルバーウィークもお休みはないので、睡眠時間の確保は難しそうです。私もなんか昨日なんかまさにね、早く寝たいなと思いながら、なんか寝れなくて、あの早く寝よう早く寝ようってこう布団の中でこうなんていうか焦ってるみたいなね、そういう状態になってたので、気持ちわかるわってなりました。
0: ジタバタしてますもんね、よくね。
1: そう、ジタバタした。
0: ジタバタ、そうね、こう夜の眠れないの、まあやっぱり次の日が早いとか、次の日が朝、その次の日何時に起きなきゃいけないから、今から寝ても何時間しか寝れないみたいなことを考える時ほどやっぱ眠れないですよ、ね、
1: そうなのよ、プレッシャーで。
0: だからそのまあお休みとかがあればね、ある程度ゆっくりは眠れると思うんですけど、お休みの時はまた前日にね、あの明日休みだからとか言ってちょっと夜更かししちゃったり、
1: そうなのよ、
0: してね、結局睡眠不足になっちゃうから。でも睡眠不足はやっぱりね、健康的には良くないから、なんとか確保したいですよね。
1: そうですね、ちゃんと決まった時間に寝て、
0: っていうのがね、
1: 起きてっていうね、規則正しい生活大事ですね。
0: やりたいけどね、まあ、精神的にも何かこうゆったりとできればいいなと思いますけどね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからも引き続きクイック急いでること、それにまつわることメッセージ待ってます。ぜひぜひ送ってください。リクエストもお待ちしております。今聞きたい曲がありましたらぜひ送ってくださいね。お送りするのはパフュームのナンバー、東京ガール。

0: シビルトーン。
1: ドローンってすごいな。
2: すごいね。
1: あんなピタって止まるんやな。
2: ああ、まるで空中にスクリーンが現れたみたいだった。
3: いや、あまりにも自然にその文字が浮かび上がるから、うんうん、ドローンでやってるかどうかわからんぐらいやったな。
2: ドローンじゃなかったら何
3: 我々にしか見えない何かメッセージ。
2: そうやね、
3: すごかった、
2: すごい。なんかこういろんな絵がこう、ね、そうそう浮かび上がるのも良かったけど、私が一番感動したのは、最後お家に帰っていくドローン。
3: あ、そうね。ちょっとなんか何も演出がないドローンたちの出てきて帰っていくみたいなのもあったもんね。
2: そう、
3: なんかちょっと生き物感を感じたな。
2: お利口に並んで可愛いなって思った
3: そうやな。僕らも帰ろうか、お家に
2: 帰ろうか。
3: お家帰ってきました。
2: はい、ただいまです。
3: ここリビングです、我々のね。はい、ドローン見てきました。
2: 見てきました。お台場で今ドローンショーをやってるんだよね、無料で見れる。
3: そう、普通に行けばね、その時間に行けば見られる。だから偶然見ることもあるね。
2: そうね、あの噴水ショーとドローンショーと両方見れるんだよね。
3: はいはいはいはい、はい、面白かったですね。
2: 面白かった。あのゴジラが、
3: まあそうそうそう、
2: ゴジラがこうレインボーブリッジの向こうに浮かび上がったんですけど、サイズ感がさ、
3: そうね、
2: ゴジラってちょうどそのぐらいの大きさかなっていう大きさだから、すごいって思った。
3: あれ面白いね、あの演出ね。だからその演目といいますか、あれは コラボみたいなものなのかな。いろんなそのね、ちょっと作品とのコラボしながら、アニメだったりとか、そういう映画作品
2: だったりとか、
3: そうそうそう、でまあ我々が見た時にそのゴジラのやつ

0: つもあったんですけどね、面白かったね、
1: うん、すごく面白かった。
0: ドローンってあんなにピタッと空中に止まって、いや風もそこそこ吹いてたからそういう影響ってどうなのかなとかって思ってたんですけど、全然全くその辺は心配なさそうでしたね。
1: そうね、
0: まあ、よっぽど強かったらでしょうけど、
1: うん、
0: ね、この間見に行った時ぐらいの感じだったら全然平気なんだなっていう、うん、
1: あの QR コードが浮かび上がるのがちょっと面白かった、ね、
0: いろいろ協賛してるところがあるからね。
1: みんなほら写真撮ろうと思ってカメラ構えてるじゃない、うん、だから QR コードが浮かび上がると読み込んじゃって
0: そうそうそう、
1: そう、制作者のインスタに飛ぶっていうね、
0: そうそう、なるほどなっていう、
1: なんか現代の広告の方法だなと思った、
0: うん、面白かったね、うん、まあ、あの結構こう派手にああいうのをやってくれるのはね、
1: ねえ、
0: うん、楽しかったですね、
1: うん、
0: ドローンショー自体は、今日もやってるのか、
1: そうね、なんか日にちがすごく限られてるんだけど、確かあの金土日、昨日見に行ったんだけど、金
0: 土
1: 日ってやるんじゃなかったかな、
0: うん、9月の前半と、今とみたいな感じで、ねうんうん、2回ぐらいに分けて確かやっていますのでね、はい、まあ、もし東京近辺に寄られる方はですね、
1: ね、
0: お台場のあたり、
1: もし雨が降ってなければっていう、
0: うん、今日やってるかなみたいなのをチェックしてもらってね、ぜひ見に行ってみてもいいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: 面白かった、うん、そう、あとね、我々がお出かけしたところといえばこの間映画見てきましたね。
1: 見てきました、
0: オーディウスセイヤを見てきたよ。
1: オーディウスセイヤ、うん、オーディッセウスの物語、オーディッセイヤ、
0: これね、あのふわっとなんとなくそのオーディッセウス系のものをね、あの認識してる人は、うん、めっちゃややこしい
1: ややこしい
0: と思うんだけど、オーディッセウスは人の名前、うん、ね、でオーディッセウスの物語としてオーディッセウスなんとかみたいなのもよくある、
1: よくある。
0: でオーディッセイヤっていうのはいわゆるその現代っていうね、
1: うん、
0: あの英語じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: その現代でオーディッセイヤっていう、
1: オーディッセイヤ、
0: そうで、あとそのオーディッセウスの物語っていうのが要はものすごい長い時間旅をする物語だから、長い旅みたいなニュアンスでオデッセイっていうねあの言葉が使われるんですよ、
1: うん、
0: だから映画とかのタイトルにオデッセイみたいなやつがあって、うん、火星に一人取り残される宇宙飛行士の話でオデッセイってあったじゃないですか、
1: 大好き、うん、
0: そう、あれもその長い旅をしているよっていう意味で、はいはいはい、オデッセイっていうタイトルがついているので、
1: うん、
0: 元はそのオデュッセウスの物語のことなんですよ、うん、でまあオデッセイありますよ、
1: あります。
0: でオデッセイがそうだ、あの向こう、英語じゃなくてその現代の言葉なのかな、
1: うん、
0: で、今回はオデュッセイヤっていうタイトルで日本では公開されてる、うんうん、向こうではオデッセイなんですけど
1: もう現代はね、もう現代オデッセイなんだよね、
0: もうすでに超ややこしいんですけど、まあ、とにかく今回は本当にオデュッセウスの話、
1: はい、
0: で前公開してた火星のやつオデッセイっていうのはそのオデュッセウスのような長い旅をしてきたよっていう話、うん、
1: なるほどなるほど。
0: で今回のまあオデュッセウス、そしてこの間の火星のオデッセイどっちもマット・デイモンが出てる、
1: それそこがややこしい、
0: わけわかんない、
1: あの主役がマット・デイモン、
0: そう
1: どっちも
0: どっちもなんですよね。まあそれは置いといてそれは置いといて、こう、まあ、ややこしいっていう話が今したかったのは、うん、どっちもマット・デイモン出てるって話したかっただけなんですけど、
1: うん、
0: あのそれは置いといて、まあ、今回のそのオデュッセイヤね、
1: うん、
0: あの本当にそのまあ言うたらギリシャのもう古代のもうあの何ファンタジー物語みたいなね、
1: そうね、神話
0: みたいな、
1: 神話、うん、アクション冒険譚、
0: そうそうそう、受け継がれてきているね、
1: うんうん、
0: ずっとその歌で受け継がれてきてるみたいな物語なんですよ、
1: はい、
0: オデュッセウスっていうのはいわゆるあの有名なトロイの木馬ってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あのトロイア戦争でそのトロイの木馬を相手の国に送ったことでそれが勝利に結びつきましたっていう、そのトロイア戦争の後国に帰るまでの話なんですよね、
1: はい、そうそう、
0: でその国に帰るのが生半可なことじゃなくて、
1: うん、
0: ものすごい大変なことを思いをしながら国に帰るっていう物語プラス、うん、オデュッセウスの物語プラス国で待っている妻と息子の物語なんですよ、
1: そう、うん、
0: めちゃくちゃ面白かったです、
1: 面白かった、
0: うん、
1: なんかいろんなこう怪物とかも出てきて、
0: はいはい、
1: 魔女とか怪物とか それをこうくぐり抜けながら、
0: うん、
1: なんとかこう故郷に帰り着くっていうね、
0: だからなんせ有名な、うん、有名なというかもう昔からあるねその、
1: うんうん、
0: 物語だから、
1: うん、
0: 例えば 自分が好きな漫画とか映画とかゲームとかで、うん、そのオデュッセウスの物語に出てくる何かしらをモチーフにしたものっていうのがもう山のようにあるから、うん、なんかこういうの知ってるぞみたいな、魔女が、はいはいはい、魔女がなんか人を豚にしちゃうみたいな知ってるぞみたいなんとかっていうののまあ元ネタみたいなのがね、うんうんうん、結構散りばめられてたりするから面白いんですよね、そういうのね、
1: うん、
0: で、めちゃくちゃ

0: 熱い話でしたね。
1: 熱い話だし、もうワクワク冒険談なんだけど、なんかこう一番大事なこうテーマみたいなのが、なんかすごくこう心に響くというか、そうですね、なんかもう見終わった後にジーンとくるっていうか、考えさせられることもあって、そうですね、いい映画だなって思った。
0: 今回その監督がクリストファー・ノーラン監督で、まあ、この監督はね、特にその監督がクリストファー・ノーランっていうだけで見に行くぞっていう人もね、ものすごく多いとは思うんですけれども、そのオデュッセウスの物語の中で、さっきね、今まどかさんが言ったような、ちょっとこう考えさせられる、胸にジーンと響くテーマのようなものっていうのは、今回結構そのクリストファー・ノーラン監督が、まあ、オデュッセウスの物語を自分なりに紐解いてね、そこをちょっとこう重視した部分で、まあ、本当にその物語として受け継がれている部分では、まあ、単に英雄として描かれてた部分とかもちょっと掘り下げてみたりとかね、だからそういうところにすごくこう力を、なんと言いますか、注いでいる話になっているから、
1: そうね、
0: そういう意味でもよかったね。
1: なんかでもクリストファー・ノーラン監督って聞いた時に、あ、木馬燃えるなって思った
0: そうなんや、
1: 絶対燃えるなってなった燃えてた
0: 燃えてた難解なイメージがある人もいるかもしれないですけどね、ノーラン監督、
1: 全然その難解ではなかった ね、
0: ただ、前提知識みたいなことをその知っとくと全然違うから、まあ今ね、我々のこの話だけを聞きつつちょっと見に行こうかなと思った人のために、一つだけの前提知識として知っといた方がいいっていうのは、そのあの世界での、ゼウスの掟っていうやつがあって、そのゼウスの掟っていうのは、例えばこう旅人とかをもてなすのが絶対なんですよね。
1: あ、そうそうそう、
0: 旅人がやってきたら、ごちそうをあげて、でその日一晩泊めてあげたりとか、でその旅人が安全に過ごせる空間を提供してあげたりっていうもてなしが、旅人がもう本当誰であれ、どんな人であれ来たら迎えておもてなしをするっていう、そのなんというかゼウスの掟っていう絶対のものがあるんですよ。だからそれは破れないし、でそれを受けた旅人たちっていうのは、同じような施しを他の人に与えましょうっていうものが、これはもうその時代に生きてる人たちが当たり前に守ってるもので、絶対それは破らない、破ることはとんでもないことだっていうのが常識として染み付いている世界っていうのがね、結構その前提知識としてあると、いろんな行動の中で、いやいやそんなんなんで招き入れてみたいになっちゃうんですよね、ないと。だからそれはちょっと知っといた方がいいのかなって。
1: そうね、
0: でもそれを知っとくと非常に物語は分かりやすいです、
1: 確かに、
0: そう、それがでもね、そういう話は僕も聞いてたから、そこだけはちょっと事前に知った上で見ましたけど、そうすると本当にスッと話も入ってきたし、かつそういう掟がまた映画の面白さにもつながってるからね、よかった。あ
1: とトム・ホランド君とゼンデイヤが出ているっていうね、
0: ほぼスパイダーマンですから
1: ややこしい、
0: ややこしい、オデッセイ、火星にも行かないし、スパイダーマンも出てこないんだけど出てる人たちは ね、あとプラダを着てたりもしないですね、
1: しない。
0: アン・ハサウェイさんも出てるから出てる結構知ってる顔いっぱい出てんなっていうね、感じではあります。まあね、力入った素晴らしい、
1: いや本当に映画館で見るべき作品ですね。
0: 面白かったですね、興味あるけどどうしようかな、難しそうだなって思ってる人はね、今の知識だけで多分十分だと思うので、ぜひぜひ、楽しんできてほしいかなというふうに思いますね。
1: はい、
0: さてさて、ここでですね、リクエストお送りしましょうか。
1: あ、はい、リクエスト。
0: これちょうどね、さっきのドローンショーの話でね、
1: ドローンショーの前に、そうそう、あった噴水ショーでかかっていた曲。
0: そうですね、お送りしましょう。ハイボールパパさんからのリクエスト、米津玄師、アイリスアウト。

敵を害よすともせを枠をしかない勝つだけ放題君が笑顔であなってあっただけたばたでここにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほど

0: イボールパパさんからのリクエストをお送りしております。米津玄師アイリスアウト、メッセージもいただいてますね。テーマの急いでることですが、日常生活でいつも急いでいるのは朝に家を出る直前です、ちゃんと早めに動こうと思っていても、そういう日に限って鍵が見つからないとか、靴下が片方ないとかね、そういうのが毎回バタバタしちゃいます。
1: なるよね。
0: しかもやっと玄関を出た後に、今度あれスマホ持ったっけと不安になってまた確認しちゃいます。落ち着いて準備したい気持ちあるのに、なぜか朝だけは毎回ちょっとしたタイムアタックになります。あれだけ急いだのに、駅や車に乗った瞬間に、今日はそこまで急がなくてもよかったと気づく日もあります。
1: なんかもう習慣になっちゃってるのかな。
0: ああ、そうね、バタバタしちゃうのがね、でもそうだよね。でも朝の時間っていうのはね、本当に過ぎるのが早いからね、まあやっぱり違うよ、のんびりしてる時に流れてる時間とこの朝のバタバタ感ではね。
1: そう、あのドローンショー見てる時も、私たちがこうなんかどこ座ろうかなと思って探してたら、前に座ってた人たちがパッと立ち上がったんですよ。
0: あ、はいはいはい。
1: でどうしたのかなと思ったら、あ、なんかあの連れが玄関の、あ違うな、
0: ガス
1: の元栓を閉めたかどうかが、あの分かんないって言ってるんで帰りますって言って、もう直前だったのにね。
0: そうそうそう、
1: 帰っていった方がいたんで、
0: ま
1: あやっぱりちゃんとこう戸締まりとか確認ちゃんとして、ゆっくりと出る方がいいよね。
0: そうね、それでもちょっと心配になっちゃってとかあるんだけどね。
1: あるよね。
0: もう家出た瞬間鍵を閉めるっていうのは、もうあの体に染み付いた動作になってるから、記憶にない時があるんだよね。
1: ああ、そう、それ良くないよね、やっぱり閉めたって
0: そう
1: 確認するのがいいね。
0: 大事だったりしますけどね。
1: 金箔太郎さんからいただきました、はいはい、急ぐクイックで思いつくのは賞味期限。まずは賞味期限6分のモナカ、西茶屋町にある甘納豆屋さんの出来たてパリパリもなかです。
0: 6分。
1: そして賞味期限3分のアイス入りたい焼き。
0: ほう、
1: 熱々と冷え冷えのマリアージュ。小谷さん、まどかさん、早く食べに来てください。
0: それ3分それはもう現地でしか絶対食べられないね。
1: これがいいよね。 そこでしか食べられないって価値がある。
0: 行こうっていうね、一つの きっかけにもなるしね。いいな、食べに行きたいです。
1: すごい行きたい、
0: 行かせていただきたいですけどね。
1: ねえ、最高じゃないですか。
0: ハッシュタグしびとにね、皆さんがいろいろつぶやいてくれてますが、金箔太郎さんがね、さっきのオデュッセイの話かな、小谷さんが何を言ってるのかわからないよって言ってましたね。
1: シンジ君ね。
0: そう、秋なめこさんもオデュッセイの活用系ですかっていうね。
1: ややこしいのよね、本当にね。
0: 映画がオデュッセイや、主人公がオデュッセウス、火星はオデッセイです。ややこしい、超ややこしい。
1: クイックね、肩こり K さんがね、急いでるのは今年中に献血回数を33回にすること。
0: ほうほう、
1: 現在は28回。
0: ほう、
1: 全量献血と成分献血がありますが、成分献血はおよそ2週間間隔でできるので、目標に向かって頑張ります。だって
0: その33という数字に何か意味があるの。
1: 何かね、
0: でも何かそれを目標にしてるっていうこと
1: なんだね。いやでも何でもいいよね、なんていうかこう、やっぱりありがたいしね、献血が増えるとね、
0: まあまあ本当そう、体に負担とかがないのであれば、
1: ね、とてもいい趣味だと思います。
0: いいことだと思う、メッセージありがとうございます。こちらグリリさんからいただいておりますね。土曜日は仕事なのでなかなかメッセージを送れませんが、欠かさずいつもご夫婦のリビングにお邪魔しております。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。

0: と急いでることこれといってないんですが、というかいつも急いでるけど頭と体が別物でという感じです。なんか急いではいるんだけどなかなかちょっともう体がねそこについていかないみたいな気持ち分かりますよ。
1: 年々そうなるね。
0: 僕もそうですね、あの急がなきゃ急がなきゃって思いながら行動には移さなくて、そのうち急がなきゃが消えていくんですよね。
1: ああ、そう。そう消えちゃダメなんじゃない？
0: ダメだと思う。まあいっかみたいになっていくっていうね。うんうん、それなんか年々そのまあいっか増えてきてるなど良くないなって感じてるんですけどね。
1: ね
0: そしてこちらそのグリリさんからですねリクエストいただいておりますね。ボンジョビのナンバーをお送りしましょう。Living on a Prayer。

0: さてメッセージたくさんいただいておりますね。
1: はい、緑の募金のね感想などもいただいてますね。はいはいはい、ミス日本緑の大使永田さん、綺麗で可愛い方ですね。タイダニック私も大好きです、うん、わあ、ノートにも来てくださりありがとうございました。まだまだ復興復旧作業員の方々たくさんおいでて、でいらっしゃいます。白石市の水害にあった方も大変な思いをされています。緑の募金私もしてきますと、七尾パープルおばちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 朝に生まれた男さんもね、はいはい、今日本は里山問題で林業関係の皆様大変な時代だと思います。永田さんの活動で林業の大切さが広く知れ渡ることを期待しております。これからも頑張ってくださいといただいてます。あと、お名前をねちょっとご本名なんで紹介していいかわかんないんですけど、はいはいはい、自然を大切にしていかないといけないなと思ったのは、能登地震で風景が本当に変わってしまった現状を見てよりそう感じました。お話にもありましたが、あちこち木も倒れて本当にここは能登なのかと思うくらいでした。能登ヒバはアテと呼ばれ、地元では馴染みのある木です。お風呂に入れるといい香りがします。そのアテの木も大事に残していかないといけないですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にね、いろんなお話、そのね、まあ、実際にその皆さんに聞いていただくコーナー以外のところでもね、我々もいろいろちょっとお話しさせていただきましたけれどもね、本当にすごくその、まあ、いろんな活動もされながら、そういうね被災地の皆さんのこととかもすごく考えていらっしゃいましたしね。
1: そうね、なんか避難所で使うなんかなんていうの、組み立て式の棚の話とかもしてましたね。
0: そうですね、されてらっしゃいましたもんね。こちらね、番組の感想皆さんたくさんお寄せいただいておりますけれども、プレゼントね正午12時まで、ご応募受け付けておりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんたくさん、まだ間に合いますから、
1: こういう感じの感想をもらえるととても嬉しいです。
0: とても嬉しいですね。
1: お名前、ご住所、年齢、電話番号とコーナーの感想、プレゼント希望でございます。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあそしてね、皆さんいろいろメッセージ他にもね、
1: はい、
0: 番組宛てにもいただいてるんですけれども、進撃の西武さんがですね、番組がスタートした時にねずっと聞いてくださっていたんですけれども、どうもなんかちょっとその後にね、その電波の状況がね、ご自身のご自宅の電波の状況があんまり良くな、悪くなっちゃったみたい でそれでしばらく番組が聞けなかったんですけど、また聞けるようになりましたって、なので、とても嬉しく思っていますって、またよろしくお願いしますっていうメッセージを送ってくださいました。ありがとうございます。ぜひまたね引き続きメッセージを送ってください。
1: はい、
0: 嬉しいね。
1: パローマさんからもいただいてますね。はいはい、まさに昨日の仕事の帰り、スーパーで焼肉の材料を買いに行って求めていたものがなく、おろおろしながら代替品とセルフレジを完了したと思ったら、肝心のとろろを買っていないことに気づき、なんとか購入して予定時間の9時2分前に帰宅、うん、1人ミッションインポッシブル状態、ワイフには満足してもらいました。
0: あ、よかったよかったよかった、素晴らしいじゃないですか。
1: ね、奥さんとの約束だったのかな。
0: ねえ、ヘクション部さんがね、急いでメールします、毎週土曜応援してますって送ってくれました。
1: ありがとうございます。
0: 終わり際だから、終わり際だからね。こちらお名前は、こしらずさんでいいのかな、うん、初メールしますって、これからも楽しみに、拝聴しますっていう風にね、
1: あら嬉しい、
0: メッセージ送り、なんとなくメッセージ送りたくなりました、いつも聞いてますみたいな、
1: ね、あ嬉しい、もうその一言で嬉しいんだよ、ありがとうございます。いやいや、たくさんメッセージありがとうございます、うん、ねえ、龍神姫さんもね、高校時代は電車とバス通学で、まあ、6時50分朝のね、6時50分の電車でないと間に合わないんだけど、はいはいはい、1本乗り遅れると、そうバスに乗るのにね必死で走っていかないと間に合いませんでしたという思い出もいただきました。
0: なんか若い頃ってその結構カツカツの予定組んでても意外と行けたりしちゃった、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、これ1本逃すぞみたいな
1: ね
0: ギリギリまで寝てたいとかもあったしね。メッセージありがとうございます、はい、皆さんから本当に今日もねたくさんいただきました。ちょっと全部紹介しきれなくてね申し訳なかったんですけれども、
1: ね、もう急ぐことたくさんあるけど、でも落ち着いていきましょう。
0: はい、さあ来週は、9月26日です。メッセージテーマどうしましょうかね、は
1: い、違う6だもんね、うん、9月26日は、うん、ワープロが世界で初めて発表された日だなんですって、
0: はあはあ、
1: だからワープロとかパソコンの失敗談、
0: あーいいですね、
1: うん、
0: 絶対あるでしょ。
1: 聞いてみたい、
0: うんね、何かちょっとね変なメッセージ送っちゃったみたいなさ、あの間違えて
1: そう、ね、
0: 変換ミスでとかあるじゃない。
1: 変換ミスとかあるよね、うん、
0: ワープロとか、まあ、もちろんねワープロだけじゃなくてそのパソコン全般、パソコンだったらまあやれることいっぱいありますけれども、はい、そのパソコンだったりワープロだったりの失敗談、はい、ぜひちょっと皆さん送ってください。
1: よろしくお願いいたします。
0: お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングにぜひぜひ遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずは

ご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: あ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、
0: はいはい、
1: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
0: うん、
1: あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、
1: うん、
0: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
0: うん、
1: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、
1: うんうん、

0: った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はねこの夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
0: しかもね実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: え、そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、
1: うん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
1: うんうん、
0: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの尺圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか。
1: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか。
1: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね夜中に足がつりたくないんであれば日中この尺圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスがありますので履いてみていただいていいですか。
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: おー、いいですね。
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、
1: う
0: ん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おー、それはすごい。
0: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
1: 最高ですね。、うん、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか。本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや、試してほしいんですけどね伊藤さん。
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: お、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったり

0: しないのかな。
1: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台？
1: そう、3000円台で買えちゃいます。
0: 安い
1: でしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり
1: ねえ、うん、だって最近流行ってる気類量機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結構1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、ああ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか？
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね歩き方からねもうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい、でね本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、うん、年齢重ねてくるとねふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台ですよね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもねその下肢静脈瘤をね予防してたらまさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに私も全然知らなかったな。
1: なのでね本当にこのお得な機会にねぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A-Teamナビ、ふるみです。

トのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山香音がお届けしていきます。今週はリッチでピュアなデュエットソングコレクション、オープニングは2004年リリースのアルバムビバ 6x7 から田島貴男さんとユーミンのデュエットで太陽の逃亡者。